אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. על מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

Thank you. Thank you.

0: בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, יום בתמוז, תשפ"ו, 25 ביוני 2025. אנחנו מתעוררים ביחד כאן הבוקר הזה, רדיו 90 משקימים, תוכנית הבוקר של השרון. אנחנו עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. ראד אבו אלקיאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה בעזה. הכוחות פעלו בשעות הצהריים בהריסת מבנה בג'באליה. מבנה קרס על ראד אבו אלקיאן שפעל עם בגר. אתמול צהל השמיד ארבעה משגרים עם רקטות שהיו מכוונות לישראל. תכף נביא גם את הפרטים ונעלה גם על השאלה האם אנחנו בדרך להסלמה וחזרה ללחימה ברצועה. בינתיים, ראש השבק לשעבר רונן בר התקן את ראש הממשלה על מעצרו של אלי פלדשטיין. נתניהו הגיב בתמהון, אבל מי שבעיקר ניסה לטשטש את הסיפור הזה הוא יונתן אוריך, שאתמול, לפחות על פי הפרסומים, טען שלא רק שלא ידע על המעצר, אלא גם לפחות על פי הדיווחים והחשיפות, גם טרח לטשטש את העניין הזה ואפילו לשבש חקירה. אחת הסיבות שהוא גם עומד לדין על שיבוש חקירה, תכף נביא את הפרטים על הפרסום הזה. בארץ מדווחים, ראש השבק דוד זיני הורה לפרק את פינת הזיכרון השבעה באוקטובר בגלל שהיא משקפת תבוסתנות. לפי הדיווח, זיני נימק כי לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום. השבק, בראיית ראש השירות, אומר הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל. מעניין. אנגלמן, מבקר המדינה היוצא, חושף בכירים בצבא, ביקשו ממני להוריד את פרק האחריות בתחקירי שבעה באוקטובר. מבקר המדינה חשף בוועידת השלטון המקומי על לחצים מצד הצמרת הצבאית בנושא תחקור השבעה באוקטובר. הוא אמר, מי מפחד מהאמת? חייבים לקבל אחריות. במועצת אוקטובר, שוב פעם, קפצו מיד להגיב ודרשו להקים ועדת חקירה ממלכתית. אני מבין שמועצת אוקטובר שכרה יחצן שהתחיל לעבוד בחדשות 12, כי כמעט על כל כתבה פה הם שם בכותרת עם תגובה מסוימת. זה מעניין מאוד מי האיש יחסי ציבור שלהם, שצריך להגיד בקרנות עושה עבודה לא רע בכלל. אושר לקריאה שנייה ושלישית, חוק החניונים צפוי להתבטל. במקרה שהתיקון יאושר, החניונים יחזרו לגבות תשלום עבור שעה ראשונה שלמה, ולאחר מכן לפי יחידות של רבע שעה, ולא יחויבו לקוחות לפי דקת חנייה. עם זאת, גורמים מעריכים כי בשל המצב הפוליטי, לא ברור מתי התיקון יאושר. בינתיים, הממשלה הזאת השחילה לאזרחי מדינת ישראל חתיכת חוק שמפרק להם את הכיס, ואין להם אפילו את הבושה באמת לעשות את המאמץ כדי לבטל את החוק הזה שבמקרה עבר, כן, בצורה כזו או אחרת. כן, ככה ירד להם מתחת לרדאר. אבל בסדר, זה הממשלה, זה מה יש, השחילה אותנו, מה שנקרא חוק החניונים, באמת השחיל אותנו חזק. ראש הממשלה נתניהו ירד מדוכן העדים, הסתיימה העדות הארוכה בתולדות המדינה. בנימין נתניהו סיים את עדותו בתיקי אלפים לאחר שנה וחצי ו-98 ישיבות. הדיונים יחזרו להתקיים בבית המשפט המחוזי. השופטים אתמול הדיעו בצורה חריגה כי הם מתכוונים לקיים את המשפט עם 5 דיונים בשבוע. כל זה למה? כי יש שופטת שצריכה לצאת לפנסיה. תכף נדבר גם על זה. על רקע ההפגנות, הדיל בין נתניהו והחרדים בכנסת יוצא לדרך, לאחר שהכחישו כל הצדדים שהוא קיים, מסתבר שהוא קיים. הקואליציה מקדמת חוקים לחרדים כחלק מעסקה בין נתניהו לגפני ודרי. נתניהו מקדם במקביל את פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, בזמן ששס דגל התורה מקדמים חוקים, יהדות התורה והפלג הירושלמי מובילים את המחאה. נגיע לזה בפרק הפוליטי ונדבר גם על זה. רעידת אדמה בפוליטיקה. רונן צור לא התמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. יועץ התקשורת אומר כי הוא מצא במפלגה פלגים קיצוניים שלא לרוחו. הוא הטיל ספק בכך שמפלגת הדמוקרטים תוכל להיות חברה בממשלה הבאה. בפריימריז של המפלגה עשרות מועמדים, ועל פי הסקרים היא עומדת על 10 או 11 מנדטים בכל היותר. יכול להיות מאוד שהוא פשוט גילה, בנוסף למופע תרעילה שהוא מוריד על המפלגה הזאת עכשיו, שכנראה הוא לא מתקרב להיבחר. וייתכן מאוד שבגלל שהוא לא מתקרב להיבחר, וזה עולה הרבה מאוד כסף, אז הוא פשוט החליט לפרוש. ספורט עכשיו, ראש הבית, 3-0 גדול לברזיל על סקוטלנד, בתוצאה שהיא באמת, באמת, באמת מקרבת לנו את הגדולות ביותר לשלבים הבאים. האם לאו מסי ישחק מול ירדן? הדיווח בארגנטינה, סקלוני מתכנן מהפך בהרכב, אחרי שהבטיחה את מקומה בשלב הבא, אולי גם קצת ייתנו לו מנוחה. בכדורגל הישראלי, הדיין מציע למכבי תל אביב ובאר שבע למצוא עסקת טיעון בעקבות האירועים האלימים בסיום גמר גביע המדינה. תובע התאחדות דרש עונשי הרחקה כבדים בפועל לתשעה שחקנים. לאן זה הולך? שאלה טובה. ובמכבי חיפה ממשיכים במסע ההשפלה של חזיזה. מאמן סכנין, אבוקסיס, דיבר במסיבת עיתונאים לקראת העונה הבאה ואמר, אנחנו מחכים לתשובה משחקני מכבי חיפה. סכנין תעלה לעונה הבאה עם תקציב של 22 מיליון שקלים. האם דולף חזיזה בדרך לבני סכנין? וואו. אוקיי, התקדמות במגעים בין ביתר ירושלים לדן גלאזר, אופטימיות במועדון בנוגע לצירוף הקשר שצפוי לחזור לשחק בישראל. בירושלים מבינים, דור פרץ ימשיך בישראל, הוא יעדיף את מכבי תל אביב למרות ההצעה הטובה שלהם. בגלל הפסקת חשמל, ההופעה של איירון מיידן שצולמה בפריז הופסקה באמצע, להקה תכננה לצלם הופעה בלי טלפונים בקהל לצורך סרט הופעה, אבל הפסקת חשמל רחבה עצרה את המופע אחרי 50 דקות, וגם בנייה ברבי יפצה את מנהלו לשעבר ביותר מ-5 מיליון שקלים על הפרת חוזה. פסק בוררות קבע כי הזמר ביטל את הסכם הניהול האישי מול אור מרמלשטיין בחוסר תום לב והפר אותו באופן יסודי. ברבי טען לגזילת כספים והתנהלות פוגענית, אך רוב דבריו נדחו. אוקיי, נדבר על זה כמובן בהמשך, וגם זוכרים את הסדרה ההיא מי הבוס, את הילד המקסים והקטן ששיחק שם, אז מסתבר שהוא היום עובד בתור שליח באמזון. מספר שהוא נאלץ להשלים הכנסות בהרבה מאוד משרות כאלו ואחרות. אוקיי, נדבר על זה, נגיע לשם, פינת התרבות ברנג'ה. הבוקר הזה תחזית מזג האוויר, מעולם חלקית, בהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, אבל שימו לב, החל משבת בבוקר, הטמפרטורות עולות ובשבוע הבא יהיה לנו שבוע חם יותר, בלפחות 3 מעלות. נצא לדרך, חברות וחברים. יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולם.
1: יש לך, יש לך אחד יפה, גם כל הכבים. החושות שלך הפכו אותך אחד כזה.

עכשיו, 6:12, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות. ראאד אבו אלקיעאן, עובד קבלן של משרד הביטחון, נהרג אתמול בקריסת מבנה בעזה. האירוע התרחש בשעה 13:00 באזור ג'באליה, הכוח פעל בהרס של מבנים, ואז מבנה קרס על אותו עובד הקבלן שפעל במקום עם הבאגר שלו. צה"ל נמסר כי כחלק מהפעילות ברצועת עזה, עובד בחברה קבלנית שמבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, נהרג כתוצאה מתאונה מבצעית, ומשפחתו עודכנה. בזמן שחמאס מנסה להשתקם, צה"ל פועל ברצועה. אתמול צה"ל תוקף 4 משגרים שהיו מכוונים עם רקטות לעבר מדינת ישראל. זה קורה ב4 מרחבים שונים ברצועה. מאוחר יותר שני מחבלים שהתקרבו למעבר כרם שלום, אחד מהם היה לא חמוש ונעצר על ידי כוחות הביטחון, השני הצליח לברוח בחזרה. עוד הודיע אתמול צהל כי תקף בדרום הרצועה וחיסל את אקרם חמד מחמוד אבו משי, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון החמאס, שפשט לשטח מדינת ישראל בשבעה באוקטובר. עדות מעניינת שנחשפת אתמול, ראש השב"כ רונן בר שיתף את ראש הממשלה בנימין נתניהו בהחלטה לעצור את דוברו לשעבר אלי פלדשטיין זמן קצר לאחר ביצוע המעצר, כך נחשף אתמול. לפי המידע, נתניהו ולשכתו הותקנו בפרטי המהלך כבר בשלבים הראשונים של החקירה. באותם ימים מוטל איפול מלא על הפרשה והמידע נשמר במעגל המצומצם במיוחד. גם גורמים בכירים שנחשבים לשותפי סוד לא הותקנו בפרטים, בוודאי שלא הציבור הרחב. עם זאת, כעת עולה כי המידע על המעצר הגיע ללשכת ראש הממשלה זמן קצר לאחר התרחשותו. פה אני שם רגע אחד נקודה עוצר ורוצה לספר לכם שגם אנחנו העיתונאים ידענו את זה ביום שהוא נעצר. אז קצת לא מסתדרת לי התמיעה הזאת של מה שקרה כאן, כאילו מישהו מנסה לטשטש שהוא לא ידע מה לא ידע. כולנו ידענו, רק שהיה על זה איפול מוחלט ולא יכולנו להגיד שום דבר. על פי החשד, יונתן אוריך, כך מפרסמים פה שני כתבים, גם ב-12 וגם ב-24, אחד מהאנשים הקרובים ביותר לנתניהו, השמיד את תכולת הטלפון הנייד שלו באותה יממה כשגילה על מעצרו של פלדשטיין. אוריך טען שהוא מוחק את תכולת הטלפון שלו באופן קבוע וכי הוא לא ידע על המעצר של פלדשטיין. עדותו של בר, ראש השב"כ לשעבר, סותרת את

המידע הידוע עולה כי דבר המעצר הגיע ללשכת ראש הממשלה בתור זמן קצר לאחר ביצוע. כך סיפר ברלך שהבנתי כשמדובר באזרח המקורב בצורה כזו או אחרת ללשכת ראש הממשלה ונדרש מעצרו לטובת החקירה, דרשתי שאני אעדכן באופן אישי את ראש הממשלה מיד עם מעצרו, מהלך שהוא חריג ולא נתפס טוב בידי גורמי החקירה והאכיפה, אולם היה חשוב לי במסגרת יחסי אמון ביני ובין ראש הממשלה. עקב כך אושר לי נוסח לקוני שבו אעדכן את ראש הממשלה על המעצר ועל סיבת המעצר באופן כללי. אני לא זוכר אם אושר לי לציין כי מדובר בפרסום בבילד, או רק בפרשיית דלף סוד באופן כללי. זה קצת לא מסתדר, אני חייב להגיד לכם, סיפור הזה, הוא לא מסתדר עם הטענה שצחי ברוורמן מנסה כאן כנראה לשבש לכאורה כמובן את החקירה וטוען שהוא יודע לבחוק את זה. כי על פניו, לפי העדות של פלדשטיין, עוד לפני מעצרו של פלדשטיין, ברוורמן מזמן אותו לשיחה, ואומר לו, תגיד, יש משהו שאנחנו צריכים לדעת לגבי זה, ושם לו את השם של ארי רוזנפלד, ופלדשטיין אומר לו, אני לא זוכר, אני לא יודע, הוא טוען שלא נתנו לו את השם ארי, אלא את השם המלא שלו. משהו פה קצת לא מסתדר בסיפור הזה, כאילו בכל הקשקשייה הזאת. לדברי ראש השב"כ לשעבר, מיד לאחר המעצר וכשראש הממשלה התעורר, העברתי לו עדכון בטלפון של מאבטחו הצמוד. ראש הממשלה הגיב בתימהון וציינתי שאינני יכול להרחיב. 3 שעות לאחר מכן מסגרת טקס בהר הרצל, התבקשתי להמתין לראש הממשלה, שם הוא שאל אותי כמה פרטים נוספים וציינתי שאני לא יכול להתייחס לנושא. בשיחה הזו לא הופעל עליי שום לחץ מצד ראש הממשלה. כך מדווח בר. אם בענייני שב"כ עסקינן, אז אתמול עיתון הארץ מפרסם שראש השב"כ דוד זיני הורה לפרק פינת זיכרון שהוצבה בכניסה למטה השירות בתל אביב שהוקדשה לחללי שב"כ מאז 7 באוקטובר. כך פורסם בעיתון, פרסמו כי זיני נימק כי לא צריך לראות את המחדל מול העיניים כל יום, וכי בסביבת זיני טענו שהפינה משקפת דבוסתנות. לפי הדיווח, גורם ביטחוני סיפר כי ההוראה לפרק את הפינה התקבלה במטה השב"כ בתדהמה. שב"כ מסר בתגובה, מחדל 7 באוקטובר הוא מהמחדלים הגדולים והכואבים שידע מדינת ישראל. בראיית ראש השירות, הצגה של חלק מהחללים מקטינה את המחדל ומשקפת רק חלק מהאסון הנורא שפקד אותנו. במטה השירות קיים קיר זיכרון עליו מוצגים כלל החללים שנפלו ולא רק חלק קטן מהם. כך לשון התגובה של השב"כ.

עכשיו 6:21, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, ממשיכים עם הכותרות. מבקר המדינה יוצא חושף אתמול בוועידת מרכז השלטון המקומי, כי בכירים בצבא ביקשו ממנו להוריד את פרק האחריות בתחקירים של השבעה באוקטובר. בכירים מצמרת הצבאית, כך הוא אומר, ביקשו ממני להוריד את פרק האחריות בתחקירים. לא הסכמתי בשום צורה לבצע את זה, חייבים לקבל אחריות. מדוע מפחדים מביקורת, הוא אומר. האמת חייבת וצריכה לצאת לאור, ואזרחי ישראל חייבים לקבל תשובות על אירועי שבעה באוקטובר, המשיך עם גלמן. הציבור חייב לקבל תשובות. אני שואל, מי מפחד מהאמת ומי מפחד מקבלת אחריות? אלו דברים שקשורים לחיים ומוות. חשוב לתקן את הליקוי. אנחנו בוחנים ומטילים אחריות לכל הדרגים. כשיש כשל כזה משמעותי, אני מחויב לאזרחי ישראל, כך הוא אמר. לדברי אנגלמן, על בסיס דוח מבקר המדינה, ניתן להקים ועדת חקירה ממלכתית. המחוקק נדרש לסוגיה. אנחנו 3 שנים אחרי ואין ועדת חקירה. לציבור מגיע תשובות. להורים שילדיהם נרצחו בנובה, מדוע עד 10:30 בצהריים כוחות צהל לא הגיעו למסיבה. דבריו של אנגלמן מגיעים על רקע דיווח על דיל בין חרדים לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולפיו החרדים יקבלו חוק יסוד לימוד תורה וחוק שייתן חסינות לאלו שלא מתגייסים מפני מעצר, ובתמורה יאושר חוק ועדת הבדיקה הממשלתית לאירועי 7 באוקטובר, בנוסף לחוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כן, טוב, זה חיבור של הדברים שאומר מבקר המדינה לבין עניינים פוליטיים. תראו, אני רוצה להגיד לכם משהו רגע אחד על מוסד מבקר המדינה. מדובר באחד המוסדות החשובים במדינת ישראל והמיותרים. שאלתם בטח להגידו לעצמכם, מה הוא אמר הרגע ברדיו? מוסד מבקר המדינה זה מוסד מיותר? אין לכם אפילו מושג עד כמה הוא מיותר. לא מתייחסים למוסד הזה בישראל בשום צורה, בשום דרך. פשוט גוף מיותר לחלוטין, שאחת לכמה זמן מפרסם דוח עם אמברגו שעל פי חוק אסור להפר אותו. בדרך כלל לשעה 16:00, אחרי 2 דקות, אף אחד זה לא מעניין אותו בכלל. זה בדרך כלל דוח שאפילו לא מספיק להגיע למהדורות של 8. 4:02, דוח מבקר המדינה נזרק לתחתיות של אתרי האינטרנט. כשמישהו באמת יש לו זמן לעסוק לתמצת את התקציר שלו ולהעלות איזושהי כתבה מצ'וקמקת, זה לא מעניין אף אחד. זה לא משנה פה בישראל שום כלום. מבקר המדינה זה אחד מגופי המדינה המיותרים והחסרי משמעות וערך, וזה צריך להגיד בכנות. זה לא דבר טוב מה שאני אומר, זה מזעזע. מדינה שמקדשת ועדות חקירה ממלכתיות כאלו ואחרות, לא אכפת לה בכלל. עכשיו, מי מקדש את זה? מי? אלה שדורשים ביקורת, אופוזיציה ותקשורת, נכון? אלה שמקדשים את מוסד המבקר המדינה, התחקירים והחיקורים. ומי מתעלם ראשון מהתחקירים הללו? התקשורת. אלה שטוענים שנדרשת חקירה. וגם הציבור בישראל. זה לא מעניין אף אחד. בואו תגידו לי אתם, מי פעם ישב ביקם וקרא דוח מבקר המדינה? כזה או אחר, לא משנה על מה. מי מכם הקדיש 5 דקות לקרוא באתרי אינטרנט בשעה 16:00, אם יצא את האמברגו, את הכתבה שמפורסמת על דיווח מבקר המדינה? מיותר לחלוטין. לגנוז, לא, כאילו, מה, שום דבר. אבל כשהמבקר מוציא איזשהו משהו שמגן על הממשלה ותוקף את הצבא, אז פתאום כולם מרימים את האירוע הזה על נס. שלא נדבר על זה שבגץ עכשיו נלחם על בחירה למבקר המדינה. מבקר המדינה במדינת ישראל זה באמת מוסד מיותר לחלוטין. עכשיו שוב פעם, אני אומר, אין לי ציפייה מהשלטון. השלטון לא רוצה שיבקרו אותו, השלטון לא רוצה שיפרסמו עליו דברים רעים. יש לי ביקורת על אלה שהם אמורים להיות כלבי השמירה של הדבר הזה.
ובין היתר תקשורת. אני במשך שנים התייחסתי לדוח הזה, וואו, כשקיבלתי אותו כמה ימים לפני, ישבתי וקראתי וכתבתי כתבות ותורים, ורצתי לבקש תגובות, והתרגשתי לקראת הפרסום שלו בארבע, אמרתי וואי וואי וואי וואי, הולכת להיות לי כתבה עם טראפיק באינטרנט, חבל על הזמן. נעלם! שתי דקות אחרי זה לא מעניין אף אחד. שלא נדבר על זה שלמחרת בעיתון, שעוטפים איתו את הדגים, בקושי ביקשו ממני לכתוב על זה משהו. ממש, ככה. היום זה אפילו לא מגיע למהדורה של שמונה. שולחים לי את הדוח המבקר הזה, אני מעביר אותו לספאם. לא מתאמץ לך לגעת בו. אף אחד לא רוצה, זה לא מעניין אף אחד. זה לא יאומן משנייה מהדבר הזה. פשוט חבל, כי בואו, אני אומר בכנות, אחד מהמוסדות החשובים לדמוקרטיה במדינת ישראל. טוב, תחזיקו חזק, אני הולך לבקר את הממשלה. נועם אמיר מערוץ 14 הולך לתת פה מונולוג נגד ממשלת ישראל. שימו לב, אושר לקריאה שנייה ושלישית, חוק החניונים צפוי להתבטל. אבל אם הכנסת יתפזר והם יחליטו שהם לא רוצים להעביר את החוק הזה, אז יש לי בשורה בשבילכם. השחילו לנו וחד חוק, וחד השחלה עם הסיפור הזה של החניונים, חבל לכם על הזמן. ועדת הכלכלה בראשות חבר הכנסת דוד ביטן אישרה אתמול לקריאה שנייה ושלישית את נוסח החוק שיבטל את חוק החניונים. חוק שספג הרבה מאוד ביקורת בשל ההשפעה שלו על השוק. כעת, שבעה חודשים אחרי שהחוק נכנס לתוקף, הוא צפוי להתבטל. והחניונים יחזרו לגבות תשלום כפי שהיה בעבר עבור שעה ראשונה שלמה, ולאחר מכן לפי יחידות של רבע שעה. יש לחץ עצום. עצום של לוביסטים מטעם בעלי החניונים שהדבר הזה לא יקרה. למה? שבעה חודשים עושים בוכתות על הכיס של אזרחי ישראל, על חנייה. ביטול החוק אושר במסגרת החוק להקמת רשויות תחבורה ציבורית בתל אביב, בירושלים, בחיפה, בשלב שני גם בבאר שבע. לפיו ניהול התחבורה הציבורית יעבור מהשלטון המרכזי למועצה. הסעיף ייכנס לתוקף ארבעה חודשים לאחר פרסום החוק ברשומות, על מנת לאפשר לבעלי החניונים זמן להיערכות. הם צריכים זמן להיערכות אחרי שהם שבעה חודשים משחילים אותנו. בקיצור, מעל שנה החוק הזה ישחיל אותנו, וזה בהנחה שהוא באמת יעבור. בואו נזכיר, חוק החניונים נועד להקל על תשלום של נהגים שנכנסו לחנייה לתקופה קצרה וחויבו על שעה שלמה. רק שבפועל מה קרה? רוב האנשים שנכנסים לחניון לשעה שלמה, מעטים מאלה, כן, רוב האנשים נכנסים לי הרבה יותר משעה. מסתבר שהחוק הזה הכפיל, שילש, ריבע וחימש את התשלומים. הוא בא לשנות מנגנון כדי שבעלי החניונים הפרטיים יחויבו לגבות מחיר לפי דקה ולהיטיב עם אותם נהגים שחונים פחות משעה, אולם בפרקטיקה החוק עבד לרעה. לרעה, בעלי חניונים רצו לפצות על ההפסדים של מי שחנה פחות משעה ביחס למה שהיו מרוויחים קודם לכן, וקבעו מחירים על כל דקת חנייה. יצרו מצב שמי שחנה למשך שעתיים שילם מעל 100 שקל. כמובן שקמה זעקת נהגים בתקשורת וברשת בעקבות חיובים לא הגיוניים בחניונים. כאמור, אתמול הוא אושר לקריאה השנייה ושלישית, בכפוף לאישורו במליאה. ועכשיו מעריכים, כי בשל המצב הפוליטי, לא ברור מתי התיקון הזה בכלל יאושר. חרדים פה עושים מאומת עולם. חרדים, אין להם רכבים בחניונים, נכון? עכשיו הם מחזיקים את הממשלה בוויבוס. ויש מצב שהכנסת הזאת תתפזר בשבוע שבועיים הקרובים, והחוק הזה לא יעבור. ולכו תדעו מתי הוא ישתנה, אם ישתנה בכלל, אי פעם. אם. עכשיו בואו, למה אני... זה בושה בחרפה החוק הזה. שהוא בכלל חוק של האופוזיציה. זה לזימי. נתנו לה להעביר את החוק הזה. היא לא מוזכרת פה אפילו בכתבה, אף אחד בכלל לא טורח להזכיר אותה. וזה משהו שהוא פשוט מחדל שהממשלה העבירה אותו, וצריכה להתבייש על העושק הזה. פשוט צריכה להתבייש, אין דרך אחרת להגדיר את הדבר הזה.

6:35 עכשיו, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, זהו, דיוני משפט נתניהו בתיק האלפים, לאחר שנה וחצי ו-98 ישיבות הסתיימו. המשפט לא הסתיים, אבל החלק של נתניהו במשפט הסתיים. ראש הממשלה בנימין נתניהו סיים אתמול את עדותו בתיקי האלפים בבית המשפט המחוזי בתל אביב, לאחר שנה וחצי. ו-98 ישיבות, נתניהו ירד מדוכן העדים במה שנחשבת לעדות הארוכה ביותר של נאשם במשפט פלילים בישראל. הדיונים שנערכו בתל אביב בשל נימוקים ביטחוניים צפויים לשוב מעתה לבית המשפט המחוזי בירושלים. במהלך הדיון אתמול הודיע סנגור של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, הוא מסיים את החקירה החוזרת. ההודעה הגיעה שבוע לאחר שהסתיימה חקירתו הנגדית של נתניהו, שנמשכה שנה, ובמהלכה נחקר על תיקים 1,000, 2,000 ו-4,000. עדותו של נתניהו נחשבת לקריטית עבור השופטים, שנדרשים להכריע אם גרסתו מהימנה, או שהיא מחזקת את טענות התביעה. עם סיום עדותו נשא נתניהו נאום שבו תקף בחריפות מערכת אכיפת החוק, 10 שנים שהם שלחו חקירות וחוקרים לפיליפינים, למקסיקו, לאירופה, אוסטרליה. אמר נתניהו, צוות ענק, און עתק של מאות מיליוני שקלים, מטרה אחת, לסרוק ולמצוא משהו. הם לא מצאו כלום, כי לא קרה דבר. נתניהו הוסיף כי מדובר במאמץ אדיר כדי למצוא בן אדם, להפיל בן אדם, להפליל. הוא התייחס ליחסים בין פוליטיקאים לכלי תקשורת ולפרשות שבהן הוא נאשם, והקשר בין סיקור אוהד לפוליטיקאים. אני מקווה שאתם מבינים שזה ככה כולם. ציין נתניהו, אבל המקום היחיד שזה לא היה, זה לא בוואלה, לא במוזס, הקונסטרוקציה המשתנה, זה הכל סרק, ואצל נוני מוזס זה גם. עד לרגע זה אני לא יודע במה אני מואשם. בנוגע לתיק 1000, דחה נתניהו את טענות התביעה על קבלת מתנות באופן שיטתי. אומרים קו הספקה שלא היה ולא נברא, מייצרים הפרת אמונים, כך הוא אמר. על מה ריבונו של עולם? קשר עם חבר אמיתי, עם המשפחות שלנו, כשאני פועל נגד האינטרסים הכלכליים שלו. בסיום, דבריו תיאר נתניהו את השנים האחרונות כ10 שנים של גיהנום. זה ניסיון לפגוע פגיעה ישירה מכוונת, סיכול פוליטי, למנוע מאזרחי ישראל לבחור את מי שהם רוצים, אמר נתניהו לשופטים. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, ואת העשור הזה לא לי, לא למשפחתי ולא לעשרות משפחות שנפגעו, אבל אפשר להחזיר דבר אחד, את האמת. עכשיו המשפט הולך להתנהל 5 ימים בשבוע, כי אחת השופטות אמורה לצאת בקרוב לפנסיה, והערכה היא שהמשפט לא יסתיים עד שהיא תצא לפנסיה. גם את זה צריך להגיד. העסקה שמקדם נתניהו עם המפלגות החרדיות יוצאת לדרך, כאשר הקואליציה מקדמת שורה של חוקים במטרה להעביר אותם לאישור עד סוף המושב. בשבוע הבא יצאו לדרך דיונים על חוק יסוד לימוד תורה, חוק הכשרות וחסינות ממעצר לעריקים. לאן זה הולך? איך זה יקרה? מה יקרה? אף אחד אין לו מושג. החלק הפוליטי פה במדינת ישראל צריך להגיד, אף אחד לא יודע לאן הולך. הנה יועץ התקשורת, רונן צור, הצעיר אתמול, כי לא התמודד בפריימריז של מפלגת הדמוקרטים. מי שחשב שהוא מגיע לבית של מפלגת העבודה, או אפילו של מרץ, מצא בית שמתעסק בשיטות אפלות ושחורות, אמר צור באולפן. הוא טען כי מצא במפלגה, שקמה כאיחוד של מפלגות העבודה ומרץ, פלגים קיצוניים שדומים למשנתם של אופר כסיף וחדש. והטיל ספק שהמפלגה תוכל להיות חלק מהממשלה הבאה, שתקום לדעתו בראשות גדי אייזנקוט. אם רציתי להיות חלק מהמקום הזה בשם אנשים שהיו חלק ממפלגת העבודה, אני ורבים לא יכולים למצוא שם את מקומם. אני אומר לכם, הפוליטיקה הישראלית לא ידעה מעולם אכזבה כל כך גדולה של מצבי גדול שיכול היה לשנות את מדינת ישראל וברח אחרי פחות משבוע. ולחשוב שהוא שרף את לוסי הארי שבאה להנחות את הכנס, ובואו, כאילו, איזו אכזבה, איך נקום מחר בבוקר, כמו שקמנו הבוקר, איך נתמודד עם האבדה הכל כך גדולה, רונן צור, איש רעל, לא יהיה בפוליטיקה הישראלית, יחזור לתנף רק בתקשורת, לא גם בכנסת, בסדר, נו, מסתדר.

17 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם. ראש הבית 3-0 גדול לברזיל על סקוטלנד. בית ג' של מונדיאל 26 ננעל אתמול בלילה עם שני משחקים מרתקים, כשבמוקד ברזיל מנצחת את סקוטלנד ועולה מראשות הבית. משחק רב שערים בין מרוקו להאיטי הסתיים ב-3-2 מרוקאי, כשהנבחרת סיימה במקום השני, הוא צריכה לפגוש את הולנד. ברזיל חולמת הכי גבוה שאפשר, בהחלט יש לה כוכב שמסוגל לקחת אותה לשם. ויניסיוס ג'וניור היה במקום הנכון, ניצל טעויות לא מחויבות, כמעט לא יאומנות, של שחקני נבחרת סקוטלנד כדי להפקיע בדקה השמינית, ושוב את תוספת הזמן של המחצית הראשונה, בשני המקרים, אחרי חילוצי כדור בתוך הרחבה הסקוטית, גם מתאוס קוניה בשדקה 61 הפקיע גם הוא. ברזיל רוצה ללכת עד הסוף. האם לאו מסי לא ישחק מול ירדן? בארגנטינה עוסקים לא מעט בשאלת ההרכב שצפוי לעלות, שצפויה לעלות הנבחרת לקראת משחק נעילת שלב הבתים מול ירדן. זאת אחרי שאלופת העולם השיגה שני ניצחונות על האפס בשני מחזורי הפתיחה, 3-0 על אלג'יריה ו-2-0 מול אוסטריה. לפי דיווחים במדינה, לאו סקלוני צפוי לערוך שינויים נרחבים מאוד ב-11 שלו, כאשר הרחה מדברת על ההחלפה של כמעט כל ההרכב שפתח בשני המשחקים האחרונים, למעט שניים. אחד מהם זה כמובן לאו מסי, שצריך לנוח לקראת השלבים המכריעים. ארגנטינה רוצה גביע שני ברציפות. אם רוצים גביע שני ברציפות, לא צריך לסכן את מסי, אבל זה כדורגל גביע העולם, תעשו הצגה, עזבו אתכם. טוב, מכבי תל אביב הפועל באר שבע עמדו לדין משמעתי בבית הדין של ההתאחדות לכדורגל בעקבות התגרות המונית ואירועים אלימים שהתרחשו בסיום גמר גביע המדינה באצטדיון טדי. תובע ההתאחדות עורך הדין גלעד ברמן דרש עונשי הרחקה כבדים בפועל לתשעה שחקנים משתי הקבוצות ולמנהל מכבי תל אביב יואב זיו, ללא דרישה להפחתת נקודות לקבוצות. במהלך הדיון החם הציגו עורכי הדין של המועדונים את קווי ההגנה שלהם. בגדול כולם שם מודים שהם היו לא בסדר, חלק מודים שהם התחילו, חלק מודים שהם לא התחילו, חלק מודים שאם הם היו נותנים סתירה או בוקס למישהו אז לא בטוח שהוא בכלל יכול לחזור לשחק. קיצור, היו כמה בריונים שם, והיו גם כמה כאלה שבאו ואמרו לא תקין מה שעשינו, אנחנו שחקנים, אנשים בוגרים, יש הרבה אנשים שמסתכלים עלינו, אסור לנו להתנהג בצורה כזאת. למשל, זה מה שאומר אסנטה. בליץ' גם הוא אומר, לא היה צריך. בבאר שבע, שחקן אחד שאומר, אם הייתי נותן לו אגרוף, זה לא היה נגמר ככה. קיצור, הולך לעסקת טיעון, כנראה, כי נסו להפחית כמה שיותר את העונשים. נראה לאן הדבר הזה עובר. אין דרך אחרת להגדיר את הסיפור הבא. מכבי חיפה מעבירה את דולב חזיזה, מסע השפלה. לא ראוי, לא מכובד. לשחקן בית שהיה חלק גדול מההצלחות הגדולות של הקבוצה בעשור האחרון, ועכשיו פשוט שמו נקשר באחת, סליחה על הביטוי, מקבוצות הפח השפע בליגה הישראלית, בכדורגל הישראלית, קוראים לה בני סכנין. העברנו מסר לדולב חזיזה שבני סכנין רוצה אותו. זה בגדול. איך זה קשור למכבי חיפה? לא ככה נפרדים משחקן, לא ככה, ממש לא. לא, ממש לא. אבל זה כבר עניין שלכם. אתמול יוסי בוקסיס התייחס לפתיחת העונה על רקע עזיבת מוחמד אבו יונס ומינויו של חאלד דוכי כיושב ראש במקומו. אני מודה לאנשי תקשורת, חברים והנהלה שהתגייסו לעזור ולתמוך. הוא אומר שהתקציב של הקבוצה יעמוד על 22 מיליון. זה בגדול. יוסי אבוקסיס אמר, אני רוצה לברך את דוכי, אנחנו מכירים עוד בקדנציה הקודמת. לגבי העונה, עשינו שינוי מהותי, לא זוכר קבוצה ששחררה כל כך הרבה שחקנים כמו ששחררנו. ניסינו לעשות משהו אחר, החלפנו את כל הזרים, חוץ ממתיו, גם ישראלים החלפנו, אנחנו רוצים לשנות את הסגל, להביא את השחקנים הטובים ביותר. עוד לפני שחלד הגיע, בדקנו שחקנים, ועכשיו יש לנו את האפשרות לנהל את המסע ומתן. אנחנו עובדים בשקט, מנסים להביא שחקנים טובים, זה לא פשוט, אבל נעשה את זה. האם סכנין תשרוד או לא תשרוד? כל שנה עולים, אולי השאלה הזאת לא תמיד אפשר לענות עליה. ביתר ירושלים המשיכה לעבוד במרץ על חיזוק הסגל לקראת עונה 26-7. צריך להגיד בכנות, כל הביקורת שיש בקהל בכדורגל הישראלי על ברק אברמוב, הוא היושב ראש היחיד שבאמת עובד בקיץ הזה. כל השאר, סלחו לי על הביטוי, גם הקבוצה שלי, חיים בסרט, לא באירוע בכלל.
כרגע נרשמת התקדמות בשיחות מול הקשר דן גלאזר במועדון שוררת אופטימיות זהירה. אגב חזיזה, ראו את האירוע של דן גלאזר מול מכבי תל אביב, ככה נפרדים משחקן. נותנים לו את האופציה להחליט לבד ולא מגלגלים אותו מכל המדרגות לבני סכנין. ככה נפרדים משחקן. גלאזר שלא היה בתוכניות של מכבי תל אביב בצורה מאוד מאוד מכבדת, אמרו לו, תשמע, תישאר אבל קח בחשבון בשליש האחרון של הספסל, בצורה מכובדת. תשמע, תשאה לך משהו טוב, הכל בסדר, נלווה אותך, לא נזרוק אותך לכלבים. חיפה, כדי למחוק את החרפה של הבנייה הכושלת של העונה שעברה, והתוצאות של העונה שעברה, פשוט מגלגלת את הסמלים שלה מכל המדרגות. הייתה ביקורת אם הוא צריך או לא צריך להיות בהרכב, אבל לא הייתה ביקורת על כך שצריך להעיף אותו מכל הזה. זה לא תקין. בכל מקרה, נחזור חזרה לדן גלאזר. במקביל, בית"ר עוקבים אחר התפתחויות סביב עתידו של דור פרץ. בשלב זה בירושלים קיבלו מסרים כי פרץ עדיין לא קיבל החלטה בנוגע לעתידו. אבל כן מבינים כי אם הקשר יחליט להמשיך את הקריירה שלו בישראל, הנטייה שלו היא להמשיך במכבי תל אביב, מה שמרחיק אותו מאפשרות ללבוש את המדים הצהובים שחורים. אני לא חשבתי לרגע שדור פרץ יעשה איזושהי דרך לקבוצה אחרת בישראל מלבד מכבי תל אביב, ועדיין אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות הכל כדי להשאיר אותו במועדון. יכול להיות שהוא מנסה למצות הליכים כאלו ואחרים, ובסוף כל האירוע הזה ייגמר בזה שהוא יחתום ויגיד במסיבת העיתונאים, לעולם לא היה לי ספק, זה תמיד אני ואת מכבי. זה הצגה כל האירוע הזה בסופו של דבר. יאללה,

שבע דקות לפני שבע, בוקר טוב לכם. שימו לב, בניה ברבי יפצה את מנהלו לשעבר ביותר מ5 מיליון שקלים. אני חשבתי שזמרים בישראל לא מתפרנסים טוב. מסתבר שמנהלים מתפרנסים יותר מזמרים, או שלא, אני לא יודע. בכל מקרה, הזמר חויב השבוע לשלם פיצוי של 5,300,000 שקלים למנהלו האישי לשעבר, אור מרמלשטיין, בגין הפרת חוזה. הסכסוך שהתגלה בין השניים נדון בפני עורך הדין אלון קפלן מסגרת פסק בוררות, ששופך אור על הקשר המקצועי שנרקם ב-2018, כאשר מרמלשטיין החל לנהל את ברבי ולסייע לו לפרוץ התודעה עם לעיתים כמו ממה את מפחדת, ומישהו איתי כאן. עם כל הכבוד, אבל לא באמת היה צריך לעזור לברבי לפרוץ התודעה, הוא פרץ לתודעה בזכות עצמו במסגרת תוכנית ריאליטי. ב-2021 החליטו הצדדים לחתום על הסכם ניהול וייצוג בלעדי ל3 שנים, אולם עד מהרה היחסים עלו על סרטון. ברבי טען כי מרמלשטיין זלזל בו, דרש מחירים מופקעים על הופעות, מה שהוביל לכאורה לירידה בביקוש. סיכל שיתופי פעולה עם אומנים כמו עידן רחל ומוש בן ארי, ואפילו איים וחיבל בהשתתפותו בפרויקט המוסיקלי צמאה. מנגד טען מרמלשטיין כי הוא זה שבנה את הקריירה של ברבי מתחילת דרכה, והאשים את הזמר בהתנהלות בלתי מקצועית וניסיון לנשל אותו מזכויותיו רגע אחרי שהפך לזמר מוכר שמרוויח מיליונים. במרץ 22 שלח ברבי הודעת ביטול חד צדדית של החוזה. העילה הרשמית הייתה טענות לאי סדרים כספיים וגזילת כספים שלא כדין מצד המנהל, בין היתר דרך קביעת עמלות בוקינג. ברבי גרס כי הסכם נחתם בעורמה. בכל מקרה פסק הבוררות נקבע כי הודעת הביטול שלו הייתה בחוסר לב, תום לב וללא הצדקה ממשית. בנוגע להאשמות על הסדרים כספיים ששימשו כתירוץ לביטול החוזה, בדיקת מומחה חשבונאי שמונה בידי הבורר מצא כי הפער בדיווחים עמד על 2% בלבד, 82,000 שקלים מתוך הכנסות של מיליונים, פער מינורי רחוק מרף של 10% שנקבע בחוזה עצמו כעילה לביטול. הבורר ציין כי ברבי תכנן למעשה את ניתוק הקשרים המקצועיים מראש כצעד טקטי. בעצם הבין את זה ואמר זה ופה ושם. טוב, בסופו של דבר ברבי יפר את ההסכם באופן יסודי, חויב לפצות אותו בגין אובדן רווחים. סכום כולל נקבע עומד על 5,300,000 שקלים. אם זה מה שמרוויח מנהל של אומן ב3 שנים, על קודם כל הבריאות לכולם, אני מאחל שירוויחו עוד יותר, אבל התחושה הייתה כאילו שרומני ישראל בישראל מדברים על כך שהם עניים ואין להם מה לאכול ושצריך לעזור להם שיגיעו לפנסיה עם זה, זה כל זה רק מתמלוגים. ויפה מאוד. טוב, ברבי מאושר, סוף סוף ירד לו אבן מהלב, אומנם עלה לו קצת כסף, אבל ירד לו מה שנקרא אבן מהלב, ועכשיו הוא מרגיש טוב יותר, והכל בסדר. טוב, אין לנו זמן לעניינים נוספים, נגמר לנו, אז רק ספר בתחזית מזג האוויר שהיום יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, הטמפרטורות יהיו רגילות לעונה, הלילה, יהיה גם הלילה, מעונן חלקית עד מעונן. שימו לב, החל משבת עלייה בטמפרטורות, ולאורך כל שבוע הבא, אנחנו נהיה עם מזג האוויר שיהיה דומה בעיקר לשבוע הזה, פלוס 2 מעלות, 3, תלוי איפה אתם גרים. הוא יצא בחשבון, זה הכל. זהו, עד כאן הבוקר שלנו. תודה רבה לכם שבאתם, מקווה שהצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. רק נספר לכם ש 2 בצהריים אנחנו נפגשים 90 פלוס מינוס עם תוכנית הצהריים שלנו. לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב שיהיה לכולם.

0: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה, שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5 והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. עשרים שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיבתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, הופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל. רק ב-8 בבוקר נכתב, שם החייל החטוף גלעד שליט. בהמשך דווח כי בתוך השטח ישנו זיהוי של עקבות גם של המחבלים וגם של החייל שנחטף, מה שלמעשה הבהיר כי שליט לא נאבק עם המחבלים, אלא הלך עמם לרצועת עזה. עוד עולה מהיומן כי באזור השעה 6 אחר הצהריים הועלתה שמועה שגויה, לפי השליט נחטף למצרים דרך מנהרה כדי לשמור עליו בצורה טובה יותר. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צהל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנהרג באסון כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
1: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שקורא מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצמן על הרצפה.
0: מפקד סנטקום אדמירל ברד קופר יגיע היום לישראל ויפגש עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ושר הביטחון ישראל כץ. הדיונים יעסקו בזירות איראן, לבנון, עזה ותימן. הנשיא דונלד טראמפ אמר אמש בשיחה עם כתבים, כפי שאתם יודעים אנחנו מנצחים בפער גדול. איראן עושה ויתורים גדולים מאוד, נראה מה יקרה, אבל זה מתקדם מאוד מאוד טוב, כך טראמפ. עוברים למונדיאל 2026, דרום אפריקה רשמה הפתעה גדולה כשהשיגה ניצחון היסטורי בגביע העולם 1-0 על קוריאה הדרומית והפילה לשלב 32 האחרונות. עוד בבית א', מקסיקו, אחת משלוש המארחות, שמרה על מאזן מושלם בטורניר לאחר שהביסה 3-0 את צ'כיה. הלילה, ברזיל ומרוקו הבטיחו גם הן את הכרטיס לשלב הבא. עוד ישראלי בדרך ל-NBA, אמנואל שרפ, בנו של כדורסלן העבר דרק שרפ, נבחר במקום ה-45 בדראפט היוקרתי של הליגה על ידי סקרמנטו. לעומתו, נועם יעקב נחל אכזבה ולא הצליח להיכנס לליגה הטובה בעולם דרך הדראפט. כתב היום דרור פישר מציין כי גולדן סטייט בחרה במקום ה-54 את היהודי האמריקני לג'י ג'ונס, בן לאימא ישראלית ולכדורסלן עבר אמריקני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו תחייגו כוכבית 2300, ומזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום.
5: תודה,
0: עד כאן,
5: תודה,
0: מחדר החדשות.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות שוריסו.
2: אה.
6: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל תאים במיוחד.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: כן, בוקר טוב לכם, מה שלומכם? כן, זהו, אפשר להתחיל. כן, אז יום חמישי, 7:05 כאן ב-90 FM. נגיד לכם רק לפני הכל שדרור לא נמצא כאן בבוקר הזה. הוא טס לוורשה. כי למה לא וורשה? אם אפשר לטוס לוורשה. כן, והדר סתיו, בוקר טוב, איך נמצאת איתי כאן?
2: אני לא בוורשה, אבל אני מרגישה כמו בוורשה.
1: את בחרת להישאר פה בארץ ולא לטוס לוורשה.
2: אני לא יודעת מה פחות גרוע, אני לא יודעת.
1: מה קרה לך? לטוס לוורשה?
2: לא נשמע לי מפתה, לא התחברתי.
1: אתה טס לוורשה? אתה הולך?
2: עד שאתה כבר נוסע, סע למשהו מרים, מה עכשיו וורשה? אתה צריך את כל הכובד הזה וההיסטוריה.
1: נבין ממנו כשהוא יחזור, האם הוא הצליח, את יודעת, לחוות, ליהנות ו...
2: זה הוא בטוח לא הצליח.
1: בוא נראה, דרור יודע ליהנות כשצריך. אז אדר סתיו, בוקר טוב, איזה כיף שאת פה איתי באולפן הזה עד 9:30. בוקר טוב גם לכם בבוקר הזה. נספר לכם לפני הכל שאנחנו היום יום חמישי, כן? זה 25 בחודש, 25 ביוני 2026, זה בלועזי. מבחינת העברי אני יכול לספר לך שהיום אנחנו ביוד בתמוז. היום יוד בתמוז, היום העשרה בתמוז, זה תשפ"ו, זה לגבי העברי. ונספר לכם ש... תקשיב, לפני הכל אני אספר לך שהתפרסם איזשהו מחקר, נדבר עליו עוד מעט בהמשך, על איזשהו מחקר שמנפץ כל מיני מיתוסים שהיינו רגילים להם לגבי מדיח הכלים.
2: וואלה, כן. כמו מה, איזה מיתוסים?
1: איך לשים את הסכום, איך לשים את הצלחת, מה לעשות לפני, אחרי. מסתבר שדברים שלא ידענו וחשבנו הפוך מהמחקר הזה. אז נספר לכם על זה בהמשך, אבל נשאר אתכם קודם כל ונגיד לכם שבוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו שואלים הבוקר, מה מבאס, מה מעצבן, מה מתסכל בשטיפת כלים? זה גם במדיח וגם ידני. תעליתי את השאלה הזאת בטלגרם. את איתנו בטלגרם, נכון, נדר?
2: האמת שאני מחקתי את הטלגרם.
1: לא, אז נא להוריד, נא להוריד.
2: אני עכשיו, אבל להוריד, אם אני פה, אני עובד.
1: ונא להיות איתנו. אז כן, אז יש מחקר חדש, הוא קובע, אנחנו לא מפעילים נכון את המדיח. עוד מעט מרחיב ונספר לכם.
2: מה זה דרמה? זה משהו, אתה יודע.
1: אם חשבת שרעידת אדמה הייתה בוונצואלה, אז לא. אז
2: חכי למחקר הזה.
1: היא כאן אצלנו בתוכנית. אז כן, בטלגרם, בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, אנחנו שואלים, וגם בוואטסאפ כמובן ב-054-90-90-539, מה מבאס, מה מציק, מעצבן במדיח הכלים, בכל עולם המדיח, וגם בשטיפת כלים ידנית.
2: ולא חסר.
1: יש שם סקוט, יש שם סבון, יש שם כלים. כן, נכון. מה זה שאתה בטוח שסיימת, ואז פתאום מסתכל שמאלה ורואה איזה מכסה של סיר.
2: כן.
1: שנשאר שם מחכה לך עם מעט רטיבות בפנים.
2: ואתה גם לא יודע, צריך לשטוף את זה, לא צריך, זה עדיף.
1: נכון.
2: בוא, זה מים,
1: בסוף
2: מה,
1: לא...
2: תשטוף את זה עם מים
1: הוא
2: אחרים.
1: הוא היה באירוע, אבל הוא לא לקח חלק פעיל באירוע.
2: הוא צפה מהצד.
1: המכסה הזה, נכון.
2: כמה צריך לערב אותו
1: כן,
2: בעניין.
1: כן, מספיק
2: כאילו
1: רק ל...
2: כאילו שם בצד, לה... חכה כן. שם. לא יודעת, אני...
1: אתה מעביר בסוף שטיפה
2: אתה
1: קלה.
2: אתה מעביר, אבל כאילו להראות שעשית,
1: כן.
2: בשביל שלא תרגיש מתונף לגמרי,
1: אולי כן
2: אבל...
1: סבון, לא סבון, כי זה היה פירה, אז הצטברו, כי מעבר לעדים הצטבר איזשהו שכבה הצטברה שם.
2: כן, ולצאת ידי חובה כזה.
1: נכון, נכון, נכון. אז זה כתבו לנו בטלגרם, בקבוצה שלנו הבוקר ברדיו 90, זה בטלגרם. אני פותח את הרגלית, את לא ראית, יש לי רגלית.
2: מה זה הרגלית?
1: זה עולם שלם.
2: הפסדתי הרבה בזמן.
1: תראי, יש לי רגלית לכיסוי של הטלפון. מאחורה שאני פותח אותה, אני שם אותה... אני מציב את הטלפון ככה מולי, וככה לא צריך מגע יד אדם.
2: מה זה? 8200? מאיפה הבאת את זה?
1: אני לא יכול לספר, אבל זה הרגלית הזאת. בוא נגיד
2: שחיי
1: מתחלקים לשניים. זה לפני הרגלית ואחרי הרגלית. אז הנה טקס פתיחת הרגלית.
2: איזה מדוגם, וואו.
1: צ'ק, על זה עשינו זה. אז טוב, אז זה בטלגרם וגם בוואטסאפ. כתבו לנו, אפשר גם בהודעה קולית. אתם פה שולחים, אנחנו משמיעים את ההודעות שלכם, ואז זה כיף גדול. כתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, מה מבאס, מעצבן, מתסכל בשטיפת כלים, גם ידנית וגם במדיח הכלים. זה דבר אחד. דבר נוסף, אני אספר לך שחידון האקטואליה, חידון הידע הכללי והאקטואליה שלנו נפתח לרווחה ממש עכשיו, הקווים פתוחים, נכון? כן, הקווים פתוחים. חייגו ל-1212-90-90-90, ואז רחל, הידועה בשמה רייצ'ל, היא תענה לכם לשיחה שלכם, תכניס אתכם לרשימה, ואולי נדבר בהמשך.
2: רק בשביל זה זה שווה, אני חושבת.
1: נדבר עם רייצ'ל.
2: קודם כל לדבר עם רייצ'ל. אחרי זה, עלית על החידון, לא עלית, זה בונוס.
1: נכון. ואנחנו, זה גם יום חמישי, אני לא יודע אם את יודעת, את יודעת שיום חמישי הוא בעצם, הוא ידוע. כיום האידיאלי להתקשר לרדיו?
2: כן, למה? כי מה?
1: כי זה כאילו כבר סופש, אבל אתה פסע מהסופש. מכירה פסע?
2: כן, בטח.
1: שלפעמים הוא קטן ולפעמים הוא מאוד גדול. מאוד גדול.
2: זה כבר כמה פסיעות, לא?
1: כן, אז ממש פסע מסופש, תרים את הטלפון.
2: בפסע שלך ספציפית, זה באמת, זה כמו פסע של כמה אנשים אחרים. נכון, נכון, נכון.
1: אז תעשו את הצעד הזה ודברו איתנו לפני סופש, וגם תגידו לאדר פה בוקר טוב, וגם דרור לא פה, אפשר לתענף עליו חופשי.
2: יואו, איזה כיף.
1: זה הנועל, לא, זה הנועל.
2: אני שמחה שבאתי ביום דווקא שדרור לא פה.
1: נכון. אז תעשו את הצעד הזה ודברו איתנו, ואנחנו יותר מנשמח להתקשקש איתכם. קצת שאלות, ידע כללי, אקטואליה, שאלות רכות כאלה, כיפיות, חצי דקה.
2: אין דרך יותר טובה להתחיל את יום
1: חמישי. ויש פרסים וכזה, וחוק החמש שאת מכירה, מי שונה לך חמש תשובות ומעלה.
2: בטח, הגזמת.
1: בוחר שיר בתוכנית, וזה כיף גדול. מה, אני פה מהיום? לא, את לא פה מהיום. זהו, החידון, פתחנו טלפונים פתוחים, חייגו, תקשרו, כנסו לרשימה ואולי נדבר בהמשך. וואטסאפ אמרנו, טלגרם אמרנו, אני עובר על כל המנהלה, אוקיי? זה קשב וריכוז שצריך לנהל.
2: אני רואה. עוד שנייה המוח שלו פה מתפוצץ.
1: כי תמיד הוא עושה את הכל וזה, אתה יודע, הראש פתאום צריך לעבוד.
2: לא, אני קלטתי שיש פה אתגר רציני. נכון,
1: ולהכניס את השירים וכזה, וערכנו לכם פה דעתי.
2: לא, אתם לא מבינים, ארז פה כאילו על שמונה חזיתות, תכף עוד שנייה כאילו משהו שם קופץ לו מאיזשהו צד.
1: עד הקריסה. טוב, אז זה אמרנו, ואנחנו כאן עד 9:30, ובהמשך נדבר גם איתכם, וגם רחל תהיה פה בפינה, ויש פה מה לתת. זהו, אנחנו אומרים לכם חמישי שמח ובוקר טוב, ופותחים את האירוע הזה, לדעתי, עם זה. או יאה.
2: וואו, איזה פתיחה.
1: או יאה.
2: אופה.
1: רחל גיל יוסף מפיקה, אדר סתיו ואני איתכם כאן 9:30, אתם על הבוקר ב-90 FM, יום חמישי חברים, יאללה.

0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו אוספים את כל הדברים המבאסים, הקשים, המעצבנים והמציקים בכל אירוע שטיפת הכלים, גם במדיח, כל עולם מדיח הכלים, וגם שטיפת הכלים הידנית במטבח, בכיור, סכום, מצלחות, ופתאום איזה מצקת ו...
1: וסבון, מסקוט. מצקת הכי מבואש לשטוף.
0: אני אגיד לך מה הכי מבואש אותי?
1: אתה מכניס את הסקוטש לבפנים, וזה כאילו, לא יודעת, זה כזה לא מסתדר.
0: משהו שם במבנה שלה, ובחיצוני.
1: לא אינטואיטיבי כזה.
0: אני מסננת מבואש אותי לשטוף. אני מרגיש שלא עשיתי בזה כלום.
1: כי המים יוצאים.
0: כל הזמן. אין לי מים שנערמים. את מבינה כאילו מה אני אומר? יש סבון.
1: אין לך קנה מידע לזה שזה התנקה גם.
0: זהו, המים שוטפים, שוטפים, שוטפים, וכאילו, איפה אתם? אני רוצה להרגיש אתכם.
1: אם לא ראית הקצף שנערם,
0: אז אתה הופך אותה. כן, נכון, נכון. וקצף שנשאר שם וכזה, ומצד שני. שטיפת כלים. כן, זה בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו בטלגרם הבוקר בלעדת 90, בוואטסאפ 054-90-90-539, עוד מעט מאזין או מאזינה, ראשונים, לחידון אקטואליה, תרימו טלפון, תעשו את זה פשוט, וכנסו לרשימה, 1-2-1-2-90-90-90, אבל עכשיו, מה, כן, עכשיו אנחנו עם מבזק כזה. כן, כן, כן, כן, כן. אלה כותרות הבוקר, שימי לב. האם ארדואן היה אמור להצטרף למלחמה באיראן? שלושה סימני שאלה אפילו. לגמרי, יש מצב שהייתה פה דרמה טראמפ. כמובן, בהצהרה אתמול בבית הלבן אומר... ארדואן היה מועמד מוביל להיכנס למלחמה מול איראן, אולי אפילו לצד של איראן, לצידה של איראן, משום שהוא אינו בדיוק אוהד גדול של ישראל, כפי שאתם יודעים, אמר טראמפ. אני חושב שאנחנו יודעים את זה.
1: כן,
0: אני חושב שלא היה צריך את טראמפ שיאמר לנו שארדואן
1: פחות אוהד. לא, כאילו היה לו התלבטות, כאילו בוא נראה עם מי אני
0: אלך, לאיזה צד אני.
1: תנו לי רגע לחשוב על זה היום, אולי היום דווקא אני אלך כן עם ישראל.
0: יכול להיות, אז כן, אז הוא אומר שהייתה התכנות לזה שהוא הצטרף לצד של איראן, הנשיא האמריקני יוסיף כי הוא ביקש מארדואן בסוף לא להצטרף ללחימה, וארדואן הסכים.
1: וואלה, יפה מצידו, איזה גבר.
0: כאילו, תחזיקו אותי, תחזיקו אותי, אוקיי, לא, אני לא, סבבה.
1: היום לא, לא, היום לא, יש לי תוכניות להם.
0: יצא בסדר בסוף.
1: האמת שגם מה זה מועמד מוביל, כאילו, מה זה ריאלי, היה ריאליטי כזה, שכל המועמדים, כאילו, שמו אותם בשורה, ואז טראמפ אומר, בוא נראה, המועמד הבא, הוא, היא, הם.
0: ובסוף ארדואן.
1: ארדואן.
0: כזה.
1: לא, הדיחו אותו.
0: בסוף השבט אמר את...
1: רוקדים עם כוכבים, הוא לא עבר לשלב הבא.
0: לא המשיך איתנו הלאה. טראמפ אמר על הנשיא הטורקי, מדובר בשימי לב, מנהיג גדול, אדם חזק מאוד, עם צבא מצוין, הרים לו. והוסיף, כנראה שבקרוב יעשה משהו גדול, שישמח אותו ואת טורקיה.
1: מה זה משהו גדול? מה זה? כאילו חכו חכו, אתם עוד תשמעו עליו.
0: כן, אנחנו לא רוצים שטראמפ יעשה עוד דברים גדולים שיסמכו את לצורך העניין ארדואן או אנשים שאנחנו פחות
1: גם מרגיש לי שכאילו הספיק לנו מדברים גדולים, לא? אפשר קצת להפסיק עם הדברים הגדולים, לא חייבים.
0: זה יהיה משהו שפחות ישמח אותנו, אני מניח, אם הוא ישמח את ארדואן. זה הולך בהתאמה, כאילו.
1: נכון, אני אמצא אולי איזה תחביב, משהו אחר, לא חייב דברים גדולים.
0: פעם נגיד היה את הכל כלול, זה היה מאוד משמח אותנו, וגם שמח את ארדואן, כי היינו באים לטורקיה.
1: נכון.
0: ומכניסים שם את הכסף שלנו. ואתה יודע, את הכל כלול, טוב לנו, טוב לטורקים, טוב לכולם. זה היה דבר גדול. היום זה כבר פחות.
1: כן.
0: אוקיי.

0: משהו אחר לגמרי, חשף את הרומן הסודי של פוטין ומת אחרי שאכל פטריות רעילות.
1: אופה, זה נשמע ידיעה רגילה לגמרי, משהו שכאילו אנחנו רגילים לפתוח איתו בבוקר.
0: המקריות, כן. עיתונאי רוסי בשם גרגורי נחורשב, שהגדיר את עצמו, הוא מגדיר את עצמו, האויב האישי של ולדימיר פוטין, אחרי שחשף את הרומן הסודי של הנשיא, ולפי דיווחים, רומן עם מתעמדת צעירה, לפי דיווחים הוא מת בנסיבות מעוררות חשד, אחרי שאכל פטריות, ככה מצא את מותו. חבריו סיפרו כי הוא היה חובב פטריות ידוע. אבל הפעם כך נטען, הפטריות שאסף התבררו כרעילות.
1: במקרה, אין לזה שום קשר, הכל רנדומלי לחלוטין.
0: בשלב זה אין ראייה ציבורית שמצביעה לדבר פלילי, מעבר להרעלה מפטריות, כך שאין ודאות שפוטין קשור לזה, הוא בסך הכל חשף רומן של פוטין, עם מתעמלת, הביך אותו, את יודעת?
1: מה שנקרא בוקר טוב, הפטריה שלה חזרה.
0: חזרה. היא חזרה בענק. כן. ואחריה לא תהיה עוד פטריה. זו הפטריה האחרונה. טוב, אתה יודע.
1: גם מה זה חובב פטריות?
0: לא, אנחנו מכירים אנשים שחובבי פטריות. אנחנו עצמנו לא, כן, לא יודעים. אבל זאת אומרת, אנחנו...
1: טוב, אבל תשמע, אם כבר לסיים את חייך, אז לפחות באופן שאתה יודע, עם התחביב שלך,
0: נגיד... לך על הפטריה, כן.
1: כאילו, לך על זה שלא יודעת, למות מפטריות, נראה לי אופציה יחסית לחלופות האחרות.
0: כן, כן, כן, כן. אז ככה הוא סיים את...
1: נראה לי שפוטין יצא סך הכל בסדר.
0: פרגן.
1: כן, כאילו, בוא ניתן לך פעם אחרונה ככה להתפנן.
0: יאללה, לך על זה, כן. מחקר ויזואלי, הנה זה העניין שבו אנחנו מדברים היום, מחקר ויזואלי של ערוץ המדע מינט פוד מנפץ את המיתוס על שטיפת כלים וקובע, שימי לב, כי מרבית ההרגלים שלנו שגועים לחלוטין, אוקיי? המחקר מוכיח שהשטיפה המקדימה בקיור, לקראת הוויש שאימא אומרת, לא ככה, תעביר על זה שטיפה, לא, אתה לא
1: מכיר, הקטשופ
0: נדבק, לא ככה. לשטוף את זה לפני.
1: זה גם לשטוף את הכלים לפני שאתה שם אותם במנח, זה כמו אלה שמביאים את לפני שהמנקה מגיע, מנקים את הבית.
0: נכון.
1: כי לא נעים שהמנקה תראה את הבית מתונה.
0: למה אתה מעביר עכשיו סמרטוט וביש?
1: אבל בשביל זה היא באה, כן. מה עכשיו יש לה
0: היא
1: לעשות?
0: היא משולמת על
1: מה
0: זה.
1: מה עשית בזה? קנית מדיח, כן. אתה עכשיו שוטף, מה אתה עובד בשבילו?
0: אז זהו, אז המחקר מוכיח שהשטיפה המקדימה בקיור, לפני הכנסה למדיח, מיותרת. מבחינת ניקיון אין לך כל חשיבות, והכלים התנקו היטב בשני המצבים, גם אם לא תשטוף את זה לפני, זה מחקר, חברים.
1: הלם.
0: לא צחוק, בכל הנוגע לסידור הצלחות, התברר שעדיף שהמשטח המלוכלך של הצלחת יפנה כלפי מטה, אוקיי? מניח את הצלחת, יש אזור אחד מטר, אז למטה, ובסכום, שימי לב, עדיף להרבב את סוגי הסכום בתוך התאים הקטנים האלה, שם במתקן, על מנת שהכפיות לא יצמדו זו לזאת. מכירה את התופעה שכפיות ישנות כפיות?
1: למי מאיתנו זה לא קרה?
0: כפיות ישנות, תמיד ישנות כפיות.
1: נכון. איזה רומנטי זה.
0: נכון.
1: וזה בסה אם ישנה כפיות עם מישהו שלא בעלה בטוב, אבל הם כפיות, אין להם ברירה, הם חייבים לישון כפיות.
0: כן, פתאום אתה, גם אין פרופורציות, פתאום אתה עם איזה...
1: כפית גדולה, כפית קטנה.
0: כזה, כף וכפי, משהו שם כאילו, היי, בוא, תמצא מישהו בגודל שלך. תכבד.
1: פתאום איזה מצקת בא לך בכלל.
0: נכון.
1: עכשיו, לא,
0: כן.
1: לא, לא.
0: אז זהו, אז תערבבו את סוגי הסכום וככה הכלים יתנקו ולא יצמדו זה לזה. זה לגבי המחקר הזה.
1: הרבה דברים יש לדעת בכל הסיפור הזה של המדיח ואיך לסדר את הכלים.
0: זה עולם שלם. תקשיבי, אני אין לי מדיח בבית, אבל אני מכיר מדיח, כמובן, מבית אמא ובית אבא.
1: מכיר, שלום שלום, כזה יצא לך...
0: אמא לא אוהבת שמתערבים לה בסידור של המדיח. עזוב את זה, תשאיר את זה, תשאיר על השיש.
1: אף אחד לא אוהב שמתערב, כל אחד יש לו את הסיסטם שלו. אתה לא רוצה שמישהו עכשיו יתעסק לך ויערבב לך עכשיו כוסות וצלחות, כל אחד והשיטה שלו.
0: ושנייה לפני הפעלת המדיח, היא נותנת נגיעה קלה לפרופלור הזה, לראות שהוא מסתובב, שאין איזה תרווד שחוסמת את הדרך, ואפשר לצאת לדרך, בטח, בטח, בטח.
1: יש דברים, יש חוקים שנכתבו בדם, מה שנקרא.
0: זה נכון, שנכתבו בקטשופ.
1: בקטשופ.
0: טוב, זה בדיוק מה שאנחנו שואלים אתכם בבוקר הזה, חברים, על כל ענייני מדיח ושטיפת כלים, מה מבאס, מציק, מעצבן בשטיפת כלים, זה בטלגרם, טל כותב בטלגרם, מבאס מאוד במדיח שאחת מהקופסאות, קופסאות הפלסטיק, היא התהפכה, וכשאתה פותח אותה, את המדיח בסוף, כן, אז היא מלאה במים.
1: נכון, זה גם זה מים כאילו מג'ו יפים, אתה ממש, אתה לא רוצה לגעת בהם
0: כן,
1: אחרי זה.
0: כן, חמימים כאלה וזה, לא, אתה מורה לצאת, אתה מורה לצאת מושלמת,
1: כן.
0: נקייה, יבשה.
1: אין מושלם בחיים.
0: אין מושלם. השיר הזה הוא מושלם, אני חושב. זה היא הולכת בדרכים. כן, אחת שהיא אמרה, אני הולכת בדרכים. זה אלון עולה ארצ'יק. אלון עולה ארצ'יק. בוקר טוב, חברים. אתם על הבוקר ב-90 FM. תרימו טלפון לחידון. אנחנו רוצים לדבר איתכם ב-1212. 90, 90, 90. עוד מעט מאזן ראשון לחידון.

0: קורן?
1: כן.
0: היי, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מעניינים.
1: וואלה, שם אחראי, הכל בסדר.
0: יופי, אני מיד איתך, סבבה? נותנים פה לארצ'יק לסיים, סבבה?
1: כן.
0: יופי. תעשה בינתיים חימום קולי, תתארגן, מתיחות ו... מיד איתך. קורן.

0: אוקיי. זהו.
1: יש לנו את זה.
0: הנה. הנה. ניתן לו לסיים. יפה. מאוד מאוד מאוד מאוד. קורן, בוקר טוב, מה עניינים?
1: בוקר טוב.
0: יופי.
1: התחממתי, התמתחתי.
0: זהו, כן.
2: קראת את כל ויקיפדיה להתכונן?
0: ככה זריז?
1: אני מוכן ומזומן.
0: יפה, יופי, קורא.
1: אתה תמיד אמורת פיתוח
0: קול. זה חשוב, זה תמיד טוב. מאיפה קורן? איפה גר? איפה מתגורר?
1: קורן, מעפולה.
0: עפולה.
1: מעפולה.
0: כן, אוקיי, עפולה ששם רחוק, למעלה, צפונה.
1: צפונה, אבל... עכשיו נוסעים בדרך לירושלים דווקא.
0: מה יש לך היום בירושלים?
1: נוסעים לחגוג לאבא שלי יום הולדת 60 עגול.
0: קודם כל מזל טוב לאבא, זה ככה לפני הכל.
1: אבא פה.
0: היי, מזל טוב אבא. יופי, תגיד, למה בעצם עד ירושלים? מה תעשו בירושלים? איך חוגגים שם?
1: קודם כל אמא החליטה שזה... אתה יודע איך אפשר שלא.
0: אז זהו בעצם, אם החלטת נקודה, לא צריך למעבר, כן, כזה. אבל מה, הולכים להסתובב כזה, ולטייל, ומסעדה?
2: בטח מחנה יהודה, וזה.
1: לכותל.
3: לכותל,
0: הממילה. גם הממילה, אוקיי. ואז איפה תאכלו?
1: זה לאסף גרנית בשוק.
0: הולכים לשוק, יפה. הזמנתם כבר מקום, הכל מסודר?
1: אנחנו נסתדר
0: שם, כן. שוק, שוק, כן. נכנסים, באים, תזיז קצת פה, תרגן כזה. אתה עצמך, מה אתה עושה קורן בחיים באפולה?
1: אני בן 19, אני עתודאי. אני לא, כאילו...
0: כן, מאלה שאמרו עוד,
2: בוא נדחה את זה קצת, את כל העניין הזה.
0: כן. אז זה כאילו י"ג י"ד עושים? איך זה עובד?
1: לא, זה תואר ממש תואר שלם, 4 שנים.
0: די, מה, מי סוף י"ב ישר?
1: בטכניון. כן, בטכניון עושים...
0: אמא, היה חשוב לאמא שם ברק שהמילה טכניון תאמר בשיחה הזאת, אחרת מה עשינו? המילה טכניון לא נאמרה.
3: הוא לומד
0: מהנדס
3: חומרים.
1: נכון.
0: כן, אוקיי. כן. אמא מכניסה הכל. תגיד להם, תגיד להם, לא, תגיד להם בדיוק מה.
2: נו, מה, 4 שנים בטכניון, לא היית אומר.
0: בטח, זה לא הולך ברגל. יפה מאוד, אז טכניון וכזה. אז אתה כל יום נוסע בעצם מעפולה לחיפה, לטכניון?
1: כן. כן, כן, ברכבת, זה
0: חתישה. בקטנה, אתה אומר.
1: כן.
0: יופי.
1: כבר שנתיים,
0: מסיים
1: שנתיים של לעשות את זה, יש לי עוד שנתיים לפניי.
0: נכון, ככה זה עובד עם 4 שנים. בסדר, תשמע, בוא נעשה את החידון. אם זה טכניון, זה נראה לי אמור, אתה יודע, לא...
2: זה קטן עליו, זה מהנדס, נו מה.
0: כן, כן, כן. נשאל אותך
1: שאלה. גם כל המשפחה איתי, כן?
0: ברור, ברור, ברור, תענו, מי שיודע שיגיד וכזה, ואם אתם לא יודעים משהו, אז עבור ו... תחשבו כאילו, אם אתם בא לכם על כל שאלה, וזה בסופו של דבר חצי דקה, זה כל האירוע. Yeah. ואנחנו נתחיל עכשיו, אתה ראשון לבוקר הזה, קורן, קח את זה בחשבון.
3: איזה כיף.
0: אוקיי, אז הנה, יאללה. חצי דקה, מתחילים עכשיו.
4: 3, 2, 1.
0: איזה הורמון מופרש בגוף בזמן סכנה ומאיץ את הדופק?
1: אדרנלין.
0: נכון, ברזיל ניצחה הלילה את סקוטלנד, באיזו תוצאה הסתיים המשחק?
1: עבור.
0: באיזו עיר מתרחשת עלילת הסדרה מנייק?
3: תל אביב.
0: לא. איך קוראים לסולן של להקת מוניקה סקס?
1: עבור.
0: איזו חברה פיתחה את המודל צ'אט ג'י-פי-טי?
1: אופן AI.
0: זה נכון. עם איזו כלי נגינה היה מזוהה לואי אמסטרונג? זה נכון. באיזה ספורט מתחרים בטור דה פרנס?
1: אופניים.
0: זה נכון, וזה נכנס, וזה גם נכנס, וגם חצוצרה נכנס, וזה שם אתכם על 4 תשובות.
1: 4 תשובות זה יפה.
0: נכון.
1: לא מספיק לשיר.
0: נכון, אבל זה יפה, זה בדיוק חצי משיא התוכנית, שהוא 8, שזה בסדר, זה מקום טוב באמצע, בדיוק באמצע.
2: אולי עוד 2 בטכניון.
0: זה בדיוק השנתיים, כן. אם היית 4 שנים, היית עונה על נכון, אבל אתה רק 2
1: בטכניון.
0: בדיוק, מהו לא ענה נכון שם?
2: באיזה עיר מתרחשת עלילת מנייק בראשון? וברזיל ניצחה הלילה את סקוטלנד 3-0.
0: כן, אתה בענייני מונדיאל? אתה רואה?
1: לא, אני הולך לישון.
0: אבל נגיד...
2: אתה יכול לקום ב4 בבוקר לראות, זה לא...
0: תמיד, תמיד כיף. אם אתה בשעה סבירה, אבל יש משחק שעה סבירה, אתה צופר שלא מעניין בכלל?
1: לא, האמת שכן. אם, אתה יודע, יש, ואני עובר ליד.
0: אוקיי.
2: יאלי סובול הוא הסולן של מוניקה סקס.
0: כן.
1: נכון.
2: כן, יש אותו. יאלי סובול.
0: וכל שאר הוא יודע, זה ארבע תשובות, אז קורן, גם שיהיה לכם כיף בירושלים, מזל טוב לאבא.
2: מזל טוב.
0: לשישים, ואימא, היה כיף לדבר גם איתך שם ברקע, כן?
3: תודה, זה כיף לשמוע אתכם כל בוקר.
0: יאללה, תודה, תודה רבה לך, ולכם, נסיעה טובה. ביי חברים, תודה, להתראות. אם בא לכם גם אתם לקחת חלק באירוע הזה, תעשו 1-2-1-2-90-90-90 בטלפון, ורחל תכניס אתכם לרשימה, ואולי נדבר בהמשך קצת פרסומות עכשיו, ממש בקטנה, וכשנחזור גם עוד מאזין או מאזינה לחידון. אז אתם על הבוקר ב-90FM.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
6: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
7: דרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: פיגמנטום, מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטום, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטום, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטום, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
14: פיגמנטום, לוקחים את הקיר לטוב.
13: להזמנות 09-866-6602.
7: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן
0: ורחל גיל יוסף שמפיקה, ואנחנו כאן עד 9:30, ועוד מעט עוד מאזין או מאזינה לחידון. ארבע תשובות, זה מה שצריך לעבור פה, ובוואטסאפ ובטלגרם, מה מבאס בשטיפת כלים, גם ידנית וגם במדיח.

0: כן, אלה השריקות של רוקסט, קחי את זה בחשבון.
1: חשבתי שזה אתה היית, שריקה יפה כזאת.
0: לא, לא, לא, לא ככה, לא, לא, לא ברמות האלה. אני אוהב לשרוק, מאוד.
1: אבל לא מקצוען, חובב.
0: כן, בבית גם, מסתובב ושורק. כן, זה
1: אתה. אתה יודע מה מבאס בשטיפת כלים?
0: אה, זה הודעה מהוואטסאפ, אנחנו מחפשים הבוקר בוואטסאפ, בטלפון. צור, אנחנו מיד איתך, סבבה?
2: לא מנסור.
0: צור, אמרתי, צור, אנחנו מיד איתך.
2: זה גם אפילו לא
0: צור. אז אנחנו מיד איתך. אז מה כן שמך, רק בוא תגלה לנו?
2: דור.
0: זה דור. אוקיי, בסדר.
1: נומה, הוספת לו עוד.
0: אתה יכול להבין את הטעות, אבל נכון, דור?
2: אז השעת בוקר הקשן, לגמרי.
0: כן, כן, זה גם השעה, ואתה יודע, הדלת והצדי בסופו של דבר זה אותיות תאומות, אותיות אחיות.
2: אין בעיה.
0: אז כן, הנה, אנחנו בוואטסאפ בטלפון. מה מבאס בשטיפת כלים? במדיח, בשטיפה הידנית, זה בוואטסאפ.
1: אז כשבסוף השטיפה אתה מגלה שהקרס בירה שלך נגע בשי שנרתב ואתה צריך להחליף חולצה. זה רביב אומר לנו.
0: מגע, מגע, נכון.
1: כל מגע עם המים המלוכלכים האלה.
0: כמים נאספים שם בחזית, כן, וכל נגיעה, ופתאום פס רוחבי בחולצה של לחות ורטיבות.
1: איזה בס הזה.
0: לא כיף בכלל, וזה גם מים שהם לא כיפים. כן, נכון, נכון.
1: נכון, רביב צודק מאוד.
0: זה בוואטסאפ ובטלגרם. דור, בוקר טוב, סר, סופי, רשמי, אנחנו איתך.
2: סופי, רשמי, לא צור ולא מנסור.
0: לא, לא, לא, ממש לא. אבל אתה עם רעשים, רעשי רקע, ככה, באת איתם ככה... הגעת מצויד בהרבה רעשי רקע.
2: טוב, האמת היא שאני נוסע עם הבן שלי ושני חברים שלה.
0: רגע, אתה יכול אולי איכשהו לצאת מהדיבורית ולחידון עצמו לחזור לדיבורית?
2: בטח.
0: אז זה יהיה מעולה, אם אתה יכול לעצור בצד וכזה, ואז צא מדיבורית, דבר איתנו, נעשה את החצי דקה, נפתח את הדיבורית, וכולם ישתתפו, גם הבת וגם החבר... לאן אתם נוסעים, אתה והבת והחברות של הבת?
3: זה לא החברות, זה החברים.
0: זה החברים. לאן נוסעים? מה קורה?
3: נוסעים לבית ספר סימני דרך בקיבוץ מעברות.
0: מה זה עכשיו סימני דרך? קודם כל זה נשמע כיף.
3: מה זה? זה כיף קיופה.
0: זה כיף קיופה. רגע, מעברות, אתם איפה גרים?
3: אנחנו במושב בעמק חפר.
0: מושב בעמק חפר. מושב גדול, קטן, מושב מוכר, מושב איזוטרי.
3: לא, מה פתאום איזוטרי?
1: בלב
3: שלנו, בלב שלנו הוא ענק. דבר ראשון, קח את האצבע, שים במרכז מפת מדינת ישראל את האצבע, ולא יצא המושב שלנו, ומבחינתנו המושב שלנו מרכז הארץ.
0: זה מה שחשוב, מה אתם מרגישים, ולא מה קורה במפה. אוקיי, ונוסעים למעברות. מה זה בית ספר סימני דרך? מה זה אומר?
3: בגדול זה בית ספר מהמם, מה זה, אנתרופוסופי או מונטיסורי? מונטיסורי.
0: זה אותו דבר מבחינתנו, זה לא ניכנס לזה עכשיו.
3: אם לבובה יש עיניים או אין עיניים.
0: כן, זה בית ספר שבו אני מניח שהילדים מחליטים מה קורה.
3: כן, בגדול עכשיו, זו הסיבה שאני עליתי לשידור.
0: כן.
3: החליטו תוך כדי נסיעה.
0: בטח, על פי המשק. אז מה, סימני דרך, זה משהו מיוחד? עושים שם כאילו מה כזה?
3: ברור, הנה, היום לצורך העניין הם הולכים להדביק עלים, ולייצר פסל מעלים, נכון?
1: נשמע משהו שחשוב שיהיה בתוכנית הלימודים, אני לא יודעת מי מאיתנו לא הדביק עלים.
0: לימודי ליבה, גם אני הייתי צוחק ככה
3: אם הייתי. אנחנו מתחרים עם הזרם החרדי על לימודי הליבה.
0: כן, בסוף כל אחד זה מה שעושה לו טוב, אז זה יפה, אז נשמע כיף. נשמע כאילו מבחינת הילדים זה לקום לבית ספר כזה, זה נראה כזה, יאללה, מתי יוצאים?
3: רגע, נשאל פה את יובל נחשוני, אלון ודורי נאמן, אם כיף להם לבית ספר. דורי אומר שאתה לא באיזה יום, בגדול ההחלטה הרווחת שכן.
0: כן, בגדול. יפה. ואתה עצמך, מה אתה עושה בחיים?
3: אני מסיע ילדים לבית ספר.
0: הוא מעבר לזה, בשעות שהם כבר שם, לאן תיסע?
3: משעמם מאוד, יושב מול מחשב בהייטק הישראלי.
0: כן, באיזשהו משרד, באיזו כברת או באיזה משרד כזה שהוא...
3: משרד, למרות שהוא ססגוני, גם הוא מרכז הארץ מבחינתי.
0: יש לי על השולחן תמונות של הילדים, של... של...
1: יצירות אולי, ילים מודבקים שהם הדביקו, ועכשיו אתה צריך לשים אותם על השולחן.
3: מעניין מאוד, מעניין מאוד שאתם שואלים.
0: כי יש.
3: אז כן, אז אשתי החליטה ממש לעשות מהלך, ויש לי מסך קטן שכל הזמן מחליף לי תמונות כל היום.
0: אוי, זה פשוט כיף, שחלילה לרגע אחד לא תשכח אותה ואת הילדים, ככה תהיה קצת עם עצמך.
3: זה מתכון בטוח לאפילפסיה.
0: ברור, המסך המרצד. טוב, המשרד איפה נמצא? רחוק מהבית?
3: כן, המשרד בתל אביב.
0: אוקיי, בסדר. אז אתה שם אותם בתל אביב וכזה, והייטק, ועל פניו הכל סבבה. מונדיאל כזה יוצא לך?
3: ברור.
0: אוקיי, בסדר, רק בדקנו. מי הנבחרת שלך?
3: נראה לי שישראל, לא?
0: כן, אבל ישראל פחות משתתפת. במקרה יצא השנה שאנחנו פחות משתתפים.
3: השנה אנחנו לא במונדיאל?
0: כן, אני מבין שאתה...
1: יכול להיות שבבית ספר האנתרופוסופי, שם זה...
3: לא מאמין שאת המונדיאל הזה פספסנו.
0: את זה במקרה פספסנו, אבל עוד 4 שנים אנחנו שם, תזכור מה אמרתי.
1: יש להם איזה מונדיאל אלטרנטיבי שם בבית ספר, שאתה יודע...
3: הבת שלי צועקת לי להגיד ארגנטינה,
0: כי סבתא ארגנטינה. אוקיי, אז הנה, רשמנו ארגנטינה. טוב, בואו נעשה את החידון, אני מניח שגם לזה הילדה מחכה, ובשביל זה התקשרתם גם, אז זה חצי דקה. אתם לא יודעים שאתה גידו עבור.
3: אבל מישהו צריך להסביר לי מה מטרת החידון, אני פשוט התקשרתי.
0: לענות כמה שיותר תשובות נכונות בחצי דקה.
1: פורמט כאילו מהפכני שמעולם לא היה כמו בשום מקום.
0: כן, שאלות, חצי דקה, כזה. אם אתה לא יודע משהו, תגיד עבור, ומי שיודע שיצק את התשובה, ובוא נראה, אתם צריכים לעבור פה 4 תשובות של המאזין הקודם. דור, אנחנו לדעתי נתחיל ממש ממש עכשיו.
4: 3, 2, 1.
0: דור, בבאולינג יש 7 או 10 פינים?
3: ברור שעשרה.
0: אוקיי, מה המילה השלישית בשיר לתת של בועז שרבי?
3: הנשמה.
0: נכון. כן, כן, הנשמה. רעידת אדמה הורגשה לילה בוונצואלה. באיזו יבשת נמצאת וונצואלה?
3: מה זאת אומרת?
0: קח את הזמן. נכון. מי היה הקיסר הצרפתי שהובס בווטרלו?
3: הקיסר
0: הצרפתי
3: נפוליאון?
0: כן. באיזה סרט הוא הראשון בסדרת הארי פוטר? הראשון.
3: מה הארי פוטר? אבן החכמים!
0: זה נכון! על הבאזר, יש פה 5 תשובות, נעזרת בילדה בסוף. תשמע.
3: רגע, תושבי עמק חפר, יצגנו אתכם בכבוד.
0: כבוד גדול.
3: ועכשיו... כל מי שחושב שלימודי ליבה זה חשוב,
0: הנה, עלים ושלכת, אתם עם 5 תשובות, זה חוק החמש, אתם גם בוחרים שיר בתוכנית, מה בא לכם לשמוע?
3: אה, יפה.
0: שיר.
3: איילים, איך אנחנו קוראים
0: לאיילים? קאמון איילים. אה, של דיקסיז מידנט ראנר.
3: יפה.
0: אוקיי, אז אנחנו נעשה את זה ככה. אתה
3: שמח לכולם על הבוקר.
0: כן, בואו נעשה את זה ככה.
1: כן, רגע, אז עכשיו אתה בדרך להוריד אותם, ואז זהו, היום פנוי, כאילו.
3: מה זה פנוי? ברור, אני פשוט מפה הולך לקייטנה הפרטית שלי.
1: קייטנה בעמק חפר, יאללה, נשמע כיף.
0: מכיר את ה...
1: עמק חפר על המפה.
0: הנה הכינור הזה שלפני. ואז זה מתחיל. ודור, תודה רבה לך.
3: תודה רבה לכם.
0: יאללה, ביי, בוקר טוב, ילדים, ביי.

0: מה מבאס בשטיפת כלים, גם ידנית וגם במדיח. סופר דרנק כותב בטלגרם, מעצבן שאתה בדיוק מסיים הרימה של כלים, ואז מגיע מישהו פתאום מאחורה עם עוד איזשהו כלי מלוכלך, איזשהו מזלג או משהו, ומצרף את זה לכיור שלך, ומכניס את זה והולך, ואתה, איי, איי, איי, אני כבר אחרי האירוע.
1: נכון, גם אם אתה זה שמתגנב, אז אתה כאילו עושה את זה במין עדינות, הולך כזה מניח.
0: אני רק אניח את זה פה, כמו שאומרים.
1: אני לא, אני ממש, אני רק אניח את זה פה.
0: כן, כן, נכון.
1: אני לא...
0: כי אתה כבר באווירת סיימתי. אתה כבר, רגע, איפה המגבת? כבר לפינישים אחרונים.
1: הכי מבאס, אחרי שניגבת את הידיים, שפתאום יש לך עוד איזה כלי.
0: כן, נכון. ואתה צריך לשטוף אותו. אתה לא יכול להשאיר אותו שם, אחרת אתה לא משאיר כיור נקי. עוד הודעות בוואטסאפ ובטלגרם. יש לנו הודעה קולית, זה מה שאת באה להגיד לי בעצם. אז הנה, בבקשה.
2: הכי מבאס בשטיפת הכלים זה שאנחנו שוטפים מזלג, שהכנו איתו חביתה, ובמיוחד אם אנחנו מוסיפים גבינה, גבינה צהובה לחביתה, הכל שם נדבק בין החריצים של המזלג, בין השיניים של המזלג, ומשפשפים עם סקוטשווייט, וזה לא יוצא, זה לא יוצא.
1: אורי, זה היה מאוד ספציפי.
0: כן, כן, כן, יסודי.
1: בסדר, אנחנו אוהבים את הספציפיות.
0: יסודי, ככה, נכון.
1: זק אומר שכשיש לך 1,000 תוכניות וכפתורים על המדיח, אבל אתה מכיר רק כפתור אחד, ורק על זה אתה תלחץ כל החיים.
0: כן, זה צורה של כזה סירים, מה יש על זה?
1: לא צריך את כל התוכניות האלה.
0: אני רוצה כפתור אחד להכל בחיים, שפותר לי את הבעיה. מה אני רוצה עכשיו, שהכלים יהיו נקיים? אני מכניס את הכל.
1: כן, תשבור את הראש.
0: לוחץ על כפתור, יהיה נקי, זה יהיה נקי בסוף.
1: אני צריכה עכשיו לעשות פה תואר, גם כן תואר בטכניון, 4 שנים בשביל התוכנית.
0: גם ככה קשה. טוב, נספר שרחל גיוסף מפיקה, היא הפיקה גם את השעה הזאת, היא גם תפיק את השעה הבאה כמו לשעה האחרונה, ועוד מעט אנחנו בהמשך עם עוד מאזינים לחידון אקטואלי, עכשיו קצת פרסומות, ואז קצת חדשות, ואז נחזור לכאן, אתם הבוקר לרדיו 90.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
10: 100% טעם, 0% פוזה.
9: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק!
12: שלום רב, השעה 8. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אסון רב מימדים בוונצואלה. שתי רעידות אדמה עוצמתיות היכו הלילה במדינה, בזו אחר זו תוך 40 שניות, החזקה שבהן בעוצמה של 7.5, והורגשו עד קולומביה השכנה. המכון הגיאולוגי האמריקני מעריך כי צפויים נפגעים רבים ונזק נרחב, וייתכן כי בין 10,000 ל-100,000 בני אדם נהרגו. בתיעוד מאמירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. נשיאה הזמנית של ונצואלה הודיע כי כוחות חילוץ ממדינות אחרות יגיעו למדינה בשעות הקרובות. עוד קודם לכן כתב הנשיא דונלד טראמפ כי ארצות הברית מוכנה ומסוגלת לעזור, וכי הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך למתן סיוע במהירות. 20 שנה אחרי, יומן המבצעים מחטיפתו של גלעד שליט לרצועת עזה נחשף הבוקר לראשונה על ידי ארכיון צה"ל במשרד הביטחון. ב-6:40 בבוקר, קצת יותר משעה לאחר תחילת האירוע, מופיע הדיווח הראשון, חסר חייל בטנק. 4 דקות לאחר מכן הופיע ביומן המבצעים שם הקוד חניבל, רק ב-8 בבוקר נכתב שם החייל החטוף, גלעד שליט. אסון טנק המגד בדרום לבנון לפני כשבוע, בו נפלו 4 לוחמים. צה"ל פרסם הבוקר תיעוד של מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה, שנהרג באסון, כשהוא בשיחה עם לוחמיו לפני כניסתם ללבנון.
13: אני דור בן שמחון, נשוי לאריאל, שתי בנות, איילה וגיא, זה אני, ובשביל זה אני אתכוון לחסוק. כל מי שפה מבחינתי מייצג את הלוחם הישראלי. אנחנו הולכים למשימה, אנחנו חוזרים ממנה כשבינצ'מן על הרצפה.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויה צפייה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 כפוף לתנאי התוכנית.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: הבוקר יהיה מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.
16: צריכים אינוורטר ובזול. רק אמקור, אמקור, אמקור.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
14: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום. תודה. עד כאן, מחדר החדשות.
17: אתה בא לראות ארגנטינה?
18: מה?
17: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
18: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

אוקיי. קדימה. בואו נעשה את זה. פשוט בואו נעשה את זה, חברים.

0: אוקיי. הנה היא באה, הנה היא מגיעה. הנה היא כבר כאן.
1: מי זאת?
0: השעה השנייה של
2: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
0: לא לגמרי מדויק, דרור לא נמצא הבוקר, הוא בוורשה שבפולין, תמיד כיף.
1: נלך לחיות את החלום, מה שנקרא.
0: כן, כן. אמרת חול, אמרת חלום, אמרת וורשה. דרור שוב לכאן בתחילת השבוע הבא, באמצע השבוע הבא, והדר סתיו איתי כאן בימים הקרובים, בוקר טוב לך, איך את התעוררת, התעוררת,
1: כן? קודם כל התעוררתי.
0: אלה לא השעות שלך.
1: כבר בונוס. זה לא השעות שלי בכלל.
0: כן.
1: מאוד קשה. חשבתי אולי לתפור איזה משחק מונדיאל ככה לדרך אם כבר אני קמה, אבל זה לא הסתייע.
0: נוגע בך קצת המונדיאל?
1: בטח, אני ארגנטינאית מלידה.
0: נכון.
1: אני נולדתי חצי ארגנטינאית.
0: בארץ נולדת.
1: כן, נכון.
0: אבא מארגנטינה?
1: אבא מארגנטינה, יש לי משפחה בארגנטינה, זה אתה יודע, אצלנו זה מסורת.
0: אז רגע, אז אבא בטח, אבא טירוף, אבא.
1: בטח, גם אני, גם אחי, כולנו, בטח.
0: עד עכשיו טפו טפו, כמו שאומרים.
1: טפו טפו, כן.
0: והוא שם נותן טפו טפו, כמו שאומרים. נותן, נותן.
1: כן, שימשיך לתת. רק שייתן.
0: שתמיד יהיה בצד שנותן, מסי.
1: שאנחנו נהיה בצד המקבל, והוא יהיה בצד שנותן.
0: בדיוק, נכון. אז כן, אז טוב שאת איתי פה בבוקר הזה. זה תמיד כיף. נספר שרחל גיל יוסף מפיקה, אנחנו כאן עד 9:30. נספר שבחידון צריך לעבור פה 5 תשובות של דור המאזין הקודם. תרימו טלפון, תקשר או תקשרי ל-1212-90-90-90. גם פרסים לחלק לכם אגב, וגם חוק החמש, אפשר לבחור שיר בתוכנית, וזה יום חמישי. שזה באמת, ככה מחר אנחנו לא פה, חברים. לא תתפסו את עצמכם.
1: נכון, מחר לא תוכלו לבחור שיר, עכשיו
0: זאת ההזדמנות. איך התקשרתי אתמול לטעויות של כלא. אז תעשו את הצד הזה ונדבר, נתקשקש, זה כיף כזה, מדברים איזה 3-4 דקות, מאיפה אתם, לאן אתם, מהכיוון הסופש, ואז חצי דקה כלילה, שאלות, כן, לא, יודעים, זה עבור, והחוויה היא באמת כיפית. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים הבוקר את כל הדברים שמבאסים בשטיפת כלים, גם במדיח, כל אירועי המדיח, וגם שטיפה ידנית.
1: אתה יודע מה מבאס את גיא מהוואטסאפ?
0: כן, אני אומר, זה בעקבות מחקר חדש שהתפרסם, מחקר רציני ומקיף, שאומר שלא צריך לשטוף את הצלחות לפני שמכניסים למדיח, שאת הסכום צריך לפזר כפיות בתפזורת, שלא ידבקו אחת לשנייה, ויש כל מיני חוקים מעניינים, אז אנחנו בעניין הזה בבוקר, בטלגרם ובוואטסאפ.
1: ולא כל אחד פה שם כפית איפה שבא לו, זה לא, יש חוקים, יש
0: כפית ליד מזלג, תמיד ככה
1: להפריד,
0: כזה, לפזר. מה הוא כותב בוואטסאפ?
1: גיא אומר לנו ששטיפת כלים, שמה שמבאס זה שכל כלי שמסבנים, אז בשטיפה שלו אתה צריך כל פעם לשטוף את הסבון גם מהידיים, אחרת הכלי מגיע ל, הוא קרא לזה יבשן, אהבתי, למתקן הזה של היבוש, היבשן כמובן, עם סבון. זאת אומרת, אם אתה שוטף ואתה לא שטפת מספיק טוב, עכשיו יש עליו סבון, אז לא עשית כלום, אתה צריך להחזיר את זה.
0: אני כל כך מתחבר לזה.
1: ועוד פעם לשטוף.
0: והידיים. רגע, אבל אני נוגע, אני מחזיק את הצלחת עכשיו עם היד הזאת, שיש לו סבון, אז אני יהיה סבון על הצלחת, אז שנייה, אני אשטוף אותה מהצד הזה, עם היד השנייה אני אחזיק, גם שם היה סבון.
1: נכון.
0: ואז אשטוף מישהו מצד שני גם. כן, כן, סבון.
1: זה אירוע מתגלגל.
0: סוג של חרדה פשוט.
1: סוג של, כן.
0: נכון.
1: אני לא יודעת איך אתה, אבל נגיד אני, אם אני מנגבת את הידיים כבר, אני לא אוהבת עכשיו עוד פעם להרטיב אותם, ותמיד אתה מגלה שיש עוד איזה, בסלון שכחת פתאום איזה כוס, ששכחת לראות מה מסתתר שם, ופתאום יש משהו על השיש, כל הזמן
0: אתה יוצא לסריקה קלה בסלון, ובפינת אוכל, וככה פתאום
1: כן, תמיד יש משהו שפספסת.
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואז עוד פעם זה, ועוד פעם להרטיב את הידיים, נגב.
0: כן, כן, כן, לא כיף. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא כיף. נכון? אוקיי, בסדר. אז זה לגבי זה, תכתבו לנו עוד הודעות בוואטסאפ ובטלגרם, יש פה מלא הודעות בטלגרם, אנחנו עוד מעט נקריא, נגיד שמעון כותב ששטפת וקרצפת ובאמת הברקת, בסוף מגיעה המתבגרת המתלוננת שלא מספיק נקי, שיש איזו נקודה של אבוקדו, מכירה נקודה של אבוקדו פתאום?
1: וואי, האבוקדו הזה, אם פספסת אותו בשטיפה הראשונה, הלך עליך, הוא עכשיו הולך איתך כל החיים.
0: אבוקדו,
1: אם הוא יתייבש על הכלי,
0: רק מקשה.
1: מקשה ומתקשה גם.
0: מהרגע שקנית, כן.
1: כן.
0: מהרגע שאתה קונה, רק קשה איתו.
1: אבל איזה שווה זה, לא?
0: זה שווה זה, אבל כאילו,
1: יש משהו ששווה לעבוד בשביל לבחן לאבוקדו. טיפה להקל עלינו,
0: נכון, נכון. אבוקדו רק קשה, רק קשה.
1: יש את הקטמים האלה, שאתה אחר כך מגלה שזה, וואה, איזה חירפון.
0: נקודה, אתה מוריד עם הציפורן, אני חושב שאתה, או שאתה מחזיר לו עוד סיבוב. כאילו, תלוי מי רואה. טוב, זה גם, נכון, נכון. טוב, יפה. אז אנחנו עוד מעט נדבר איתכם גם, תרימו טלפון 1-2-1-2-90-90-90, כנסו לרשימה. קדימה, תעשי את זה, הרי אתה עשי את זה מתישהו, נכון? אז תקשרי. וגם אתה.

0: אהבה אבודה, מכירה?
1: יצא לי לשמוע.
0: יצא לך לחוות אהבה אבודה?
1: שלום שלום כזה.
0: כן. מכירה בינגו?
1: בינגו?
0: בינגו, מכירה בינגו? בינגו בחיים.
1: כן.
0: אני חושב שזה אחד הבינגויים הגדולים במוזיקה הישראלית.
1: זה? למה?
0: הריטה והאתניקס ביחד. ככה אני חושב. כן, אגדת השמש והירח. זה אגדת השמש והירח.
1: גם שמש וגם ירח.
0: נתנו פרגון גם שם לירח. בסדר, בוואטסאפ ובטלגרם, אנחנו אוספים את הדברים שאתם כותבים, אנחנו בוא נראה מה כותבים פה.
1: קודם כל גלית אומרת שמעצבן שכל הקיור הופך לאמבטיית סבון וקצף, כי עכשיו אתה צריך להתחיל להתעסק עם שאיבות גם, ולהתחיל להיפטר מהמים, נכון? אתה מכיר שזה הופך להיות אמבטיה כזאת?
0: כן, כן, כן.
1: ואז אתה צריך לתזמן את השטיפה גם עם הירידת מים.
0: כל הזמן, נכון.
1: אתה עכשיו רואה שזה יצטבר יותר מדי, אתה כאילו עכשיו בהפסקה.
0: אתה צריך לעשות עצירה,
1: עצירה מתודית,
0: לנקות את הרשתית.
1: לחשוב על מה שהם עושים. כי יצטבר שם למטה.
0: כן, לנקות אותה לתוך הפח.
1: זה הדבר הכי מבאס.
0: נכון, אבל אין מה לעשות, אין מה לעשות, כן.
1: הכי מבאס, איך שנת 2026 איך לא מצאו פתרון לרשת המגילה הזאת עם הג'יפה למטה?
0: אני בתוכן אשפה התאהבתי. התאהבתי בתוכן אשפה, אין לי.
1: התאהבת, אבל כאילו לא מושג עדיין. לא, אתה לא במצב לתוכן אשפה.
0: עוד לא, לאט לאט. נועם איתנו הקו, אולי הוא במצב לתוכן אשפה.
2: בוקר טוב.
0: בסדר, נועם, מעניינים.
2: נהדר, אני נהנה לשמוע אתכם.
0: תודה, איזה כיף לנו.
2: אני חייב לציין ערב הפעם שכש... לא יודע, משום מה כשדור לא באזור, המוזיקה יותר טובה.
0: אוקיי. בסדר.
1: הוא פורח, הוא גם תראה, ארז, הוא גם אתה לא רואה אותו, אבל גם ארז הוא כאילו, וואו, הוא קורן.
0: ואווירת בית ריק. זה כיף, זה בית ריק שאתה ילד. הגיל הזה שאתה כבר... הרי כשאתה ילד קטן מדי, אתה רוצה שההורים שלך לא ילכו, אתה רוצה שישארו וזה, אתה ילד קטן, אבל הגיל הזה שגילאי 10 איפשהו פתאום, אתה רוצה אותם בחוץ.
1: כיתה וו ומעלה, היי וו כזה.
0: אתה רוצה אותם מחוץ לבית כבר, ומשם ואילך אתה רק רוצה אותם מחוץ לבית.
1: ועד יש גיל שהם רוצים אותך מחוץ לבית.
0: נכון, שזה גילאי 20 ו, שכבר אתה נהיה, אתה הופך לנטל. נועם, בוא נכיר, מה, ספר לי מאיפה.
2: אני קודם כל מכיר את התופעה הזאת שאתה אומר, יש לי את הילדים הגדולים כבר, שהיו נודיקים כשהיו קטנים, ויצאו, חזרו, ועדיין שם.
0: יצאו, חזרו, אז אתה לא בן 35.
2: לא, אני בן בגילי 50, מה שנקרא.
0: 50, גילי, היה כבר 50.
1: היה מישהו שחוגג היום אפילו. לא, הוא חוגג... שלך, כן, סליחה.
0: של מי?
1: לא חשוב, אני הייתי בסרט אחר עם עצמי.
0: בסדר, כל אחד מהסרטים שלו. השאלה אם להוציא את זה בשידור. טוב, נועם, מה אתה עושה בחיים, נועם, בן 50?
2: אני שיפוצניק.
0: אוקיי.
2: כן, מפה ומשם, כל מה שדרוש לבית.
0: הכל.
2: חשמל, קרמיקה, אמבטיות, צבע.
0: הכל. הנדימן בכל הכל.
1: השאלה אם לך יש פתרון לרשת הזאת של הקיור עם הג'יפה בסוף השטיפה. מה הפתרון שלך בתור איש מקצוע ככה?
0: נכון, שאלה טובה.
2: זה משהו ש... לשים עוד איזה שהיא רשת
1: שפלות. עוד רשת מעל הרשת?
2: כן.
1: אבל עדיין אתה צריך לגעת ברשת, אז מה עשית בזה?
0: כן, צריך להם משהו שיהיה... להמציא שם איזה משהו.
1: תחשוב על זה, תנסה למצוא איזה פתרון.
0: משהו שגורס את הלכלוך הזה בתוך הרשת עצמה אולי, איזה משהו שמסתובב רשת.
1: משהו שאתה לא צריך לגעת בו.
0: כמו מכירת הזה ש... לוקחים טבק ורוצים...
1: או משהו בשביל... כן, כן, שמעתי, כן. ימין עצמו,
0: שני הצדדים של... את יודעת, על מה אני מדבר?
1: שמעתי.
0: כן, הבנתי. אז כזה. רשת ומתחתה עוד אחת שמסתובבת ימין עצמו למזו.
1: שמסתובבת וגורסת.
0: כיוון. נועם.

0: רעננה יש רק אחוז, לא תשכנע אותי.
1: לא, רעננה, רעננה התפתחה ב-20-30 שנה האחרונות.
2: כן.
1: יש רחובות מקבילים לאחוזה, ויש
0: רחובות שאתה.
2: אז יצאנו כותרת מהמשדר הזה. יש כותרת מהמשדר הזה, כן.
1: יש רחובות נוספים ברעננה.
0: מטורף בעיניי.
2: בסדר, טוב, הנה, למדנו עוד משהו.
1: בואו לבקר, זה...
0: לא, לא הזמנת עד עכשיו.
2: תזמין נבוא.
1: אגב, יש שתי תחנות רכבת ברנה, זה משהו בכלל...
2: זה נשמע, אתה ממש משווק את העיר בלחץ אפילו, מרגיש לי, משהו פה מתחיל להריח לא...
1: לא, אני אומר לתל אביבים למיניהם, אפשר לתפוס רכבת לרנה, לא יאמן, אבל פעם זה היה הסוס והגלה, היום יש רכבת.
2: פעם זה באמת היה הסוס והגלה, אנחנו זוכרים את התקופה ההיא של חרבות וחניתות. טוב, אני אומר, בואו נלך על החידון. מה אתה אומר? אתה ערוך? אתה מוכן?
1: כן.
2: אתה יודע איך זה עובד, זה חצי דקה וזה שאלות, אתה יודע משהו, אתה אומר עבור וכזה, ו...
1: כן, אם אתה שואל את השאלות מהר, אני עונה מהר, כן.
2: אני, את ההשתדלות שלי אני...
1: אבל תן שאלות טובות,
2: איזה... אוקיי, בסדר, הנה, שאלות טובות, בבקשה, בבקשה, הנה. שאלות טובות, נועם.
3: 1.
2: נועם, מה המטבע הרשמי של יפן?
1: ין.
2: נכון, באיזו יבשת נמצאת אתיופיה?
1: אפריקה.
2: זה נכון, איך נקרא חלבון אדם האחראי להובלת החמצן?
1: עבור.
2: איך נקראת היחידה למדידת עוצמת קול?
1: עבור.
2: הר החרמון הוא בגובה של כ-800 מטרים, 1000 מטרים או 2000 מטרים?
1: 1000 מטרים.
2: לא, 2000. איזה בעל חיים היה טירקס?
1: דינוזאור.
2: נכון, איך נקרא בעל חיים שמסוגל לחיות גם במים וגם ביבשה?
1: אמפיבי.
2: אוקיי, ומה היא בירת אירלנד?
1: דבלין.
2: זה נכון. אמפיבי זה דו חי בעצם?
1: כן.
2: יאללה, קיבלנו. ודינוזאור אמרת, ו-2236 מטרים זה החרמון. בסדר, זה בקילומטר כולה. מה עוד הוא...
0: המוגלובין, זה החלבון דם אחראי.
1: נכון.
0: ודציבל, זה היחידה למדידת עוצמת קול בעצם. דציבל.
1: דציבל, נכון.
2: שתדע. אז אנחנו בסופו של דבר עם 1, 2, 3, 4 ו-5 תשובות.
0: יפה, יפה, יפה, מכובד מאוד.
2: 5 תשובות זה יפה, וזה אומר שאתה גם יכול לבחור שיר בתוכנית. זה חוק ה-5, נועם, אתה מכיר את החוק
1: הזה? מעולה, כן.
2: מה אתה נותן?
0: התכוננת לשאלה הזאת מראש, או שאתה ככה באת
1: ספונטנטי? נתתי לכם בראש איזה 7 תשובות בפעם הראשונה, ואמרתי, על הבוקר אני רוצה את משינה בריקוד המכונה. ערב זרם איתי, דרו אמר, זה חזק מדי. אמרתי, טוב, נו. בוא נלך עוד איזה משינה, עוד איזה משינה כזה.
2: פחות מילים, אז אולי משהו, כן, מה שבא לך,
1: משינה, רני בפריז?
2: רני בפריז. טוב,
0: בסדר, אתה נאמן אבל למשינה.
1: קצת רגע, כן, כן.
2: בסדר, בסדר, אפשר לחיות עם זה.
1: אגב, יש לי הופעה, אני יכול הופעה שלהם במוצ"ש.
2: כן, לא לך יש הופעה, להם.
1: להם יש הופעה.
0: יש לו בתור קהל, אולי הוא יתאמן. התאמנת להיות קהל ממש...
1: הופעה שבוטלה בגלל המלחמה פעם קודמת, זאת אומרת, מחתיים, וזה
2: יהיה אחלה. אז הנה, זה קורה עכשיו. נועם, יפה, 5 תשובות, ותודה שדיברת איתנו בבוקר הזה, ושלך סוף שמון, נהדר.
1: תודה, תודה, בכיף.
2: יאללה, ביי, הנה, רני בפריז. ההוא בוורשה ורני בפריז. ביי, תודה.
0: נשמע שיותר כיף לרני.
1: יותר טוב, יותר טוב בפריז.
2: ביי, נועם, תודה. זה מתגבר השיר הזה, קרי בחשבון.
0: מתחיל רגוע כזה, מתאה.
2: זה מתגבר. מילה שלי. צריך לבוא פה את החמש תשובות, יש פה ראש בראש כרגע 5 ו-5.

0: מה אתה מצחקק שם?
1: מישהו בא בצחוק, כתב. שאלו מי זאת עם מרז באולפן, אז מישהו כתב...
0: נו מה,
1: מישהו כתבה רותי ברודו.
0: כמובן, כמובן.
1: לא, אבל... מה, לא, זה אדם הזה, ואז אמרה, אני יודעת, צחקתי, צחקתי.
0: לא, כי אתה לא היית, זה... כן, זה מאז, מפעם, עם דרור. זה בדיחה, זה running gag. כן, אני אדכן אותך אחרי זה.
1: לא ידעתי, סליחה, סליחה, סליחה.
0: יש בדיחות חוזרות, זה יפה, אהבתי.
1: היה מאוד משעשם את הפור רותי ברודו, שאני חושב על זה.
0: אני רותי ברודו מאלי אקספרס, אבל...
1: מעולה, מעולה, מעולה. לא, לא, היא אדר סתיו מאלי אקספרס.
0: נכון, אפשר לראות את זה ככה.
1: טוב. אוקיי, אנחנו... אנחנו נצא לנו למקבצון קטנטן של פרסומות. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו, יש פה מלא הודעות שלכם, נקריא בהמשך כמובן, נשתדל להקריא הכל, מה מבאס במדיח כלים או בשטיפת כלים ידנית, אחרי המחקר שפורסם שאנחנו לא עושים נכון ולא מפעילים נכון את המדיח. לא צריך לשטוף לפני מסתבר וכזה, צריך להפריץ עקום כדי שכפית לא תדבק לכפית וכו וכו וכו. קצת פרסומות ועוד מעט נחזור. אתם על הבוקר ברדיו 90.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן
1: ורחל גיל יוסף שמפיקה, ואנחנו כאן 9:30. הדר סתיו איתי באולפן, ועוד מעט עוד מאזין או מאזינה לחידון האקטואליה. צריך לעבור 5 תשובות, אנחנו לקראת הכרעה. תקשרי 1-2-1-2-90-90.

0: שיש שתי רואה שאני שוטף כלים, היא תמיד, תמיד, תמיד, ב-100% מהמקרים, תוציא כלים מהמקרר, מהקצה, מאחורה, שישבו בהם זיתים כבר 45 שנה.
1: בטח.
0: אבל בגלל שאני שוטף עכשיו, זה קריטי לנקות אותם.
1: כן, כן, כן, כן, כן, כן, כן. עשה טרנד.
2: הכלי של הזיתים, הכי סיוט לשטוף אותו.
1: ממש. שומני כזה. וואי, וואי, וואי, וואי. לא, לא, לא, לא כיף, לא כיף.

0: דותן כותב בטלגרם. קטע שקרה לי, אשתי קנתה תבליות למדיח, הפעלתי את המדיח, פעם אחת המדיח נזל, סגרתי, הפעלתי למחרת כל המדיח סבון. בלגן, קצף, מה מסתבר? תבליות למכונת הכביסה ולא למדיח. תמיד כיף הטעויות האלה. בסדר, עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם על זה. פרויקט בריגה איינשטיין. אם אתם מחפשים דירה, דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. חברת בריגה היא יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקט יוקרה. מזמינה אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון בנתניה. מדובר בדירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, יש שם תכנון מוקפד, יש מרפסות ענקיות, יש מפרט פרימיום עשיר, איכות בנייה בלתי מתפשרת, גם דירות 4 חדרים 120 מטר רבוע, מרפסת של 20 מטר רבוע ומחסן צמוד, יש גם דירת 5 חדרים 130 מטר רבוע, מרפסת 20 מטר רבוע, מחסן צמוד ושתי חניות, יש דירה לדוגמה עכשיו היא מוכנה להתרשמות, המסירה היא קרובה, כל הפרטים בכוכבית 5811, תרימו טלפון, תתקשו, יתאמו לכם הגעה לסיור בדירה לדוגמה, יענו לכם על כל השאלות, יעשו לכם סדר, אולי זה הזמן שלכם עכשיו, להתחדש בדירה בפרויקט בריגה איינשטיין, פרויקט מדהים, כל הפרטים כוכבית 5811, המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים, זה פרויקט בריגה איינשטיין עכשיו בכוכבית 5811. בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו אוספים את כל ההודעות שלכם לגבי שטיפת כלים, מה מבאס, מה מציק בשטיפת כלים. כותב טל שמעצבן במדיח שצריך לנקות את הכלים לפני ההכנסה.
1: אז זהו, זהו, היום הוכחנו שאין צורך בזה.
0: אבל זהו, הנה, המחקר מוכיח שזהו, שלא צריך, אפשר איך שזה, זה ככה...
1: לא, מה, אתה עבד של המדיח, אתה הבאת אותו בשביל שהוא יחסוך לך את העבודה, אז עכשיו אתה צריך לעשות, מה עשינו בזה?
0: נכון, אחרת מה עשיתי בזה, צודקת, טל כותב שנדלקת לך מנורת הקלה. אתה מחפש את חוברת ההוראות שמזמן זרקת, אבל מזמן זרקת, ואז אתה נזכר שיש את הצ'אט, שהוא גם מחמיא לך על השאלה.
1: שאלה מצוינת.
0: והוא מודיע שהלך המדיח, כן, נותן גם הצעה למדיח חדש וכזה.
1: ברור.
0: כן, נכון, זה פחות כיף במדיח. עוד מעט עוד מאזין לו, מאזינה לחידון האקטואלי, 1-2-1-2-90-90-90.
1: אתה שוטף לפעמים ידיים עם הסבון כלים הזה?
0: מודה שכן.
1: נכון, יוצא לפעמים.
0: כן, כן, כן, חד משמעית.
1: תחושה של משהו אסור.
0: נכון. בסתר, נגיעה קלה בסבון.
1: שאף אחד לא רואה.
0: נגיעה קלה, לא הרבה. כן.

0: וזה נרגע, וזה נרגע, סיים רגוע. פרדי ידע לסיים רגוע.
1: לא בחיים שלו, אבל בדברים אחרים, בשירים.
0: כן, ביצירה, באומנות, כן, כן, יפה. ישי, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע? ברוך רופא חולים, קצת מאוחר, אבל...
0: תודה, לא, זה תמיד טוב, גם אם זה קצת מאוחר, מה שלומך? תודה, ישי, בסדר, מה קורה?
2: ברוך השם, ברוך השם, קודם כל גם הדר.
1: כן.
2: עוד והדר, כתוב עוד והדר פעולו.
1: תודה, נכון.
0: זה עוד והדר פועלה, במקרה הזה, זה פועלה.
2: ברוך השם, כן.
1: תודה, תודה.
0: יופי, ישי, איך התחיל לך?
1: מאיפה אתה מדבר איתם?
0: מאיפה ואיך אצל
2: הבוקר? אני גר בפתח תקווה, נשוי פלוס 2, פלוס 4.
1: פלוס 2, פלוס 4? רגע, זה נתת
0: להם משוואה עכשיו. השאלה אם זה 4 נכדים או 4 חתולים?
2: 4 נכדים מתוקים.
0: מתוקים, יפה.
2: ואז סיפרתי לך, אם אתה זוכר, שאמא שלי נפטרה לפני 3 שנים.
0: כן.
2: ואתה כל כך, אתה כאילו, השבת את נשמתי. הייתי קשור אליה, היא נפטרה בגיל מבוגר מאוד, אבל אתה יודע, אמא זה אמא.
0: בטח.
2: וברוך שמסיבה טובה, ובריאה, איך אבא שלי אמר לה, הוא נפטר לפניה, אמר לי, אנחנו למות בריאים.
0: יפה, יפה, זה משפט יפה להגיד.
2: כן, כן.
0: זה משפט שבא ואומר...
2: שאומרים, העיקר לבריאות, אבל אם בן אדם מת בריא בגיל 7-90, הוא בריא, אז... ולא חס שלום שהוא נטל על משפחה.
0: נכון, משפט אופטימי להגיד.
2: אתה באת ודרור, וממש שמחתי כל בוקר, שמחתם אותי, ואתה חד ומתוק.
0: אז הנה, אתה גם משמח אותנו.
2: ומאלתר, אני חושב שאתה בין המאלתרים הכי טובים.
0: תודה, אוקיי.
1: מה שמגיע, מגיע.
0: בסדר, יפה, תודה, ישי. בפתח תקווה, רגע, אתה רוצה, מה, לא הבנו, לא ידענו מה אתה עושה בחיים, מה קורה איתך בימים אלו?
2: אני עובד ברבנות בתל אביב.
0: אוקיי.
2: אני מפקח, כן.
0: בשם בית דוד המלך?
2: כן, זה המועצה הדתית. אתה זוכר פעם אמרתי לך שהיית עובר בתל אביב, והייתי מת לתבוש אותך, אתה היית גר על... במילאנו, אתה זוכר בכיכר מילאנו?
1: הוא בשביל שהוא יגיע לרבנות הוא צריך קודם להתחתן, זה יש עוד שנה לפני.
0: לא יודע אם אתה חמש אותי ברבנות, אבל כן.
2: אפילו שלא, אני לא, אני נמצא במחלקת הכשרות, אבל אפילו שלא, בעזר השם, אני אבוא בלי הזמנה אפילו.
0: באהבה, באהבה.
2: כזה מקסים, כזה מקסים, רואים, אתה יודע, דרך אגב, מבין הדברים שאתה מדבר, אתה למדת בבית ספר דתי?
0: בגן דתי הייתי.
1: כנראה זה, הוא הרגיש.
2: זהו, רואים, יש לך יסודות כאלו, יש לך ידע ו... אני חושב יותר מהממוצע של ה...
0: אני יכול להגיד לך שהיסודות שלי מהגן זה בעיקר בארגז החול ובנדנדות ולריב עם ילדים אחרים ולעשות בלגן לגננת.
2: תשמע, אני גדלתי בתל אביב, אני לא מהדתיים האלו, אני דתי, אבל אני גדלתי בתל אביב, אתה יודע, הטובה, הישנה והיפה.
0: כן.
2: של אריק איינשטיין, דרך אגב, גם הייתי גם בהלוויה שלו. כן. ותל אביב השתנתה מאוד מאוד. נהייתה יותר, אתה יודע. טוב, זה לא הזמן.
0: לא, בסדר, כן, לא, זה בסדר גמור. אין לזה זמן. בסדר, ישי, מה נאמר ומה נגיד על כל ה...
1: אתה לא רואה אותו, אבל הוא כולו הסמיק פה, מה עשית לו עכשיו על הבוקר.
2: לפני החידון, אני מאחל לכם שהשם ימלא כל משאלות לבכם לתורה.
0: תודה. תודה, גם את שלך. הברכות חוזרות בחזרה אליך, כמובן, אתה יודע, כן? זאת אומרת, זה הדדי.
2: אמן, תודה. אם אני עובר את החמש, אני שם את ציון גולן, זה בטוח.
0: ציון גולן, בסדר. מה שתרצה, אנחנו...
1: אבל קודם צריך להגיע לחמש.
0: בסדר, נכון, כן, כן, כן, כן. אתה יודע משהו, תגיד עבור וכזה, ואתה יודע,
2: אתה הפורמט, אני מתחיל מכיר מה כבר מאשתם ביחד, 7 שנים, כמה אתם ביחד?
0: זה 7, כן. אלה היו 7 השנים הטובות, חכה מה יהיה עכשיו, אבל...
2: לא, הפוך, יבואו עוד 7 ועוד 7 ועוד 7.
1: עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
2: עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, כן.
0: בסדר, זה כבר נשאל את 7 הפרות הרזות, נשאל את דעתן. אישה, יאללה, בואו, חצי דקה, בסדר? הנה, נתחיל עכשיו. 3, 2, 1. אישה, מי כתב את הזקן והים?
2: עבור.
0: איזו מדינה ידועה בייצור טקילה?
2: טקילה, יוון, לא?
0: לא. איזה משחק מחשב מבוסס על בניית עולם מקוביות? משחק מחשב, מפורסם.
2: לגו.
0: לא, איזה נהר עובר דרך אירופה וחוצה את בודפשט?
2: דנובה.
0: זה נכון, איזו חיה נחשבת לסמל של חוכמה באגדות? חיה.
2: כן, שואל.
0: לא, שואל זה ארמומי. איך נקרא מבנה שבו מציגים ומקרינים כוכבים? מבנה מגניב כזה עם כוכבים, למעלה, תקרה וכזה.
2: מצפה כוכבים.
0: לא, זה הפלנטריום. המצפה הוא ששם אתה צופה בכוכבים באמת.
2: כן.
0: הינשוף. הינשוף, מכיר ינשוף?
2: בטח.
0: זאת החיה עם ה... כן, עם הסמל של הזה. של החיים, של החוכמה והאגדות.
2: אתה יודע שהינשוף הוא יכול להזיז
0: קרוב שלו 360 מעלות. כמעט 360, נכון. הוא לא סוגר סיבוב, נכון. גם התנשמת לדעתי.
2: עכשיו אני אגיד לך, אני אשאל אותך חידון טריוויה אני.
0: כן, רק שנייה, אני אגיד לך שאת הזקן והים ארנסט אמינגווי ומקסיקו טקילה. אוקיי, ומיינקראפט המשחק.
1: למרות שלגו היה תשובה יפה, אני אהבתי את
0: התשובה. אז לגו קיבלנו, אז לגו קיבלנו. אבל לא, זה משחק מחשב אבל שאלנו.
1: נכון, משחק מחשב.
0: בסדר.
1: משחק מחשב של לגו.
2: כן, אפילו שאני אומר את זה ליד הדר, אבל הדר היא מקסימת של עצמה. אבל על דרור וארז, אתם עליכם נאמר בשלמה המלך אמר, טובים השניים מהאחד, מה ההמשך?
0: טובים השניים מהאחד, אבל טוב שהאחד נסע לוורשה.
2: השלמה המלך אמר במשלי, טובים השניים מן האחד, וחוט המשולש לא ממהרה ינתק. אז הדר יכולה גם להתערב.
0: עוד צלע.
2: כן.
0: יפה.
1: יפה, חכמתי.
0: הנה, למד.
1: אני חכמתי.
0: כן. ישי, היה פשוט כיף לדבר איתך.
2: יאללה, שבת שלום, תבורכו בכל הברכות שבת שלום.
0: תודה, גם אתה, סופה שנהדר. ביי, תודה, ישי.
2: ביי.
0: זה ישי. מכירה ישי?
1: לא זה עכשיו.
0: לא.
1: זה שהיה.
0: נכון, ישי. היה ויהיה.
1: זאת אני לנוקס, לדעתי.
0: זאת אני לנוקס.
1: אולי זה ישי, אבל.
0: יורית מיקס, כן. זה לא ישי.

0: בוואטסאפ ובטלגרם, מה מבאס בשטיפת כלים, גם בעבודה במדיח כמובן, לא רק בעבודה ידנית בקיור. אנחנו בטלגרם בקבוצה שנקראת הבוקר ברדיו 90, והוואטסאפ של התחנה שלנו הוא 054-90-90-539. זק כותב, שימי לב, קנית אריזה חסכונית, חסכונית, זה אומר, כותב 3,000 תבליות, ואתה תקוע איתה עכשיו לכל החיים, והיתרה בטוח תיכלל כבר בצבא שדורש לילדים וכזה, יש לכם את הנכס, יש לכם את הרכב, יש לכם את זה, זה, זה וזה וזה, ותבליות למדיח, תמיד טוב שיהיה בבית. כל, אתה יודע, את האריזות חיסכון האלה, בסופו של דבר, כאילו, אם נתקעת עם זה.
1: זה חיסכון לחברה, לא לך, לא אמרו.
0: כן.
1: תגיד, מה הטקטיקה שלך בשטיפת כלים, נגיד? כאילו, מה, איך אתה ניגש לזה? יש לך, אתה קודם, כאילו, אתה שוטף אחד-אחד, או...
0: מסבן הכל.
1: מסבן הכל, ואז שוטף הכל.
0: נניח על השיש את המסובנים, כי אור, אתה יודע, לא כיף
1: שלי. מג'ויף, כן.
0: לא כזה מג'ויף, כן. לא, הוא לא 100.
1: כן.
0: מסבן הכל, הכל, הכל, הכל. ואז מתחיל פשוט שוטף אחד-אחד. השאלה שלי, רגע, מה הטקטיקה שלך?
1: אז זהו, אני עברתי טקטיקות ממש לאחרונה, זה טוב ששואל, שאלה מצוינת. אני הייתי שוטפת אחד-אחד, סתם, כי כאילו לפעמים אתה אומר, טוב, אני רק אשטוף שנייה כוס שיהיה לי זה, ואז אתה נגרר לסיטואציה, כבר זה נהיה, פתאום אתה מוצא את
0: עצמך. ועדיין עם סבון גם.
1: אז הייתי שוטפת אחד-אחד, ואז עברתי לאחרונה לשיטה של כמו שאתה עושה, אבל אני שמה את הכל בקיור, ואז המים של אחד שוטפים את השני.
0: ברור, כן, אני מבין.
1: ואז כאילו, אתה יודע, נוצר מפל כזה.
0: הגיע בסוף לזה שהסיר, שהוא היה אחרון,
1: כן, הוא כבר נקי,
0: הוא כבר די, הוא 90%, רק עוד להעביר ויש.
1: כן.
0: כן, כן, המים שעושים את העבודה.
1: זה עכשיו השיטה שמצאתי כהכי יעילה.
0: לגמרי, אני איתך, כן, כן, כן.
1: אבל יש לה את החסרונות שלה, כן? כאילו כל שיטה יש, כי באמת יש את הכלי שנוגע בקיור למטה.
0: אני אוהב נגיד לשים סיר גדול, ובתוכו כבר לשים כוסות וסכום וכזה.
1: זהו, נגיד אז אתה שם את הסכום, אז הוא כבר נשטף.
0: נכון, זה כולם ביחד. הם גם כיפים שהם ביחד.
1: כן, נאבין.
0: זה כמו שלושה אחים קטנים שאתה עושה להם אמבטיה ביחד. אז משחקים ומדברים וכזה צעצועים וברווזוני.
1: כן, אתה שם להם, אפשר לשים להם גם איזה ברווזון קטן לכלים, ככה בקיור. האמת, יכול להיות חמוד.
0: לשים פקק.
1: פקק ברווז, מעניין אם יש, בטוח יש.
0: לא, פקק רגיל.
1: כן.
0: המים עומדים. אהה. ואז שם ברווזון קטן ששט ליד הכלים.
1: לא, אני אומרת, אולי יש פקק כזה שהוא מחובר לברווז, ואז הברווז צף למעלה ככה חמוד.
0: אה, כזה השרשרת הזאת.
1: כן, כן, כמו שהיה של האמבטיות כזה, הפקק כזה עם השרשרת.
0: חמוד כזה, אני זוכרת, השרשרת שעושה נקודות כאלה.
1: כן, כן, כמו של דיסקית כזאת.
0: בדיוק, שהאחרון הוא כזה טיק בדינוס.
1: טיק.
0: השאלה שלי היא לגבי שטיפת הסכום. איך את עובדת? האם את אוחזת את כולו כזר, מתחת לזרם של המים, או בבודדים אחד אחד?
1: אני מבינה, יש לי הרגישה שאתה מחפש לגיטימציה לזה שאתה חפר, ואתה עושה את זה כזר.
0: ככה מכירה אותי, אבל ב-OCD, מה פתאום, אני אחד אחד, אני מחזיק בהתחלה בזר ביד אחד, ומושלף כל פעם אחד.
1: מושך אחד ומסבן אותו בנפרד.
0: נותן לו את הכבוד שלו.
1: יפה, אהבתי.
0: למעמד.
1: מפתיע, לא הייתי מאמינה.
0: שולף עוד אחד מהזר, שטיפה למעמד.
1: לא, כי כאילו יש, אתה יודע, אתה מצופה שתחפרים, שוטפים את הכל, אבל אין לזה צורה, בוא.
0: נכון. הבעיה היא, אם אתה שוטף בזר, מחזיק את הכל בזר, אחד, שוטף את הכל. ככה טוב, טוב, לא חשוב כמה טוב שוטפת, עדיין כשתחזיר את זה למעמד, תמיד יש שם איזה סכין אחד עם קצת...
1: זה שהיה באמצע, אתה לא נגעת בו באמת.
0: נכון, ואז אחר כך אתה אוכל את פירה עם נגיעות פלמוליב.
1: נכון.
0: זה... משהו שם פחות כיף בטעם. הבנת אותי?
1: פחות מתחבר לך נגיעות פלמוליב.

0: הנה, אז מי כותבת שמה שמבייס בשטיפת כלים זה הפינוי של הזבל שבקרקעית בסוף. נכון, נכון, נכון, נכון. לא כיף. אירוע של 5 שניות שצריך לעשות אותו, אבל כן, פחות כיף.
1: האמת שיש את הרשתות עם המוט הקטן הזה שאתה יכול להרים אחרי זה, לשרוף עם המוט הזה.
0: נכון, אבל עדיין, כן, כן.
1: ואז זה קצת פחות
0: מגיע. אין מאה, תמיד אין מה לעשות, כן. זה הכותב כשדלת המדיח קופצת בסיום בעצמה. ומקפיצת הכלבים בבית, יש לה קטע לדלת שהיא קופצת, משהו יש לך קטע כזה.
1: אין לי דלת, יש לי כלב שקופץ, אבל לא מהדלת של המדיח.
0: בן כמה הכלב? לא דיברנו על הכלב שלך, מה הסיפור?
1: הכלב, הכלב הוא כלבה, הוא מזדהה ככלבה.
0: הוא התחיל ככלב והפך לכלבה, כי את יודעת, כל אחד, אנחנו לא שופטים שום כלב.
1: לא, לא, הוא התחיל ככלבה והוא המשיך ככלבה.
0: ומה, מה רגע, מה...
1: היא בת איזה 3.
0: מה, קודם כל?
1: קוראים לה אסתי.
0: אוי, זה טוב.
1: כן, אסתי.
0: מי בחר את השם?
1: לפעמים כשאני כועסת היא אסתריקה, זה תלוי, כאילו בשם המלא, כמו אתה יודע, בסרטים.
0: אסתריקה זה כבר...
1: זה גברת אסתריקה, בואי הנה לפה, מה את עשית?
0: את תבואי לפה ותתני לי תשובות, מי קרא את הקרית הזאת? כן.
1: כן, אז יש את, אתה יודע, לכלבים זה כיף גם לקרוא בהרבה שמות.
0: ברור, ברור, כינויים.
1: אבל זה קטע, כאילו, כי זה שם שתמיד מעורר הרבה, אתה יודע, הרבה עניין.
0: כל כינוי יש לו סיפור מאחוריו.
1: כן.
0: כל כינוי, לכלב זה מגיע מאיזשהו מקום. בת כמה היא?
1: היא 3 ככל, משערים, אתה יודע, היא הגיעה כבר אפויה, אז כאילו אין את התאריך התחלה של האירוע הזה, היא כבר הגיעה בצורה של כלב כבר...
0: אימצתם אותה, איך קראו לה לפני אסתר?
1: לא, היא הגיעה אסתריקה, ואני קיצרתי, עברתתי מאסתריקה לאסתי, כי אתה יודע, בכל זאת מדינת ישראל וזה...
0: ברור. זה שיר ענק רומנטי, אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם שיר ענק רומנטי. אחריו יש קצת פרסומות וקצת חדשות ואז קצת עוד מהתוכנית. בסדר?
1: אז לא ללכת עדיין.
0: אל תלכי לשום מקום, גם אתם אגב. זה Eternal Flame, זה... זה, מכירה בינגו? דיברנו על בינגו?
1: כן.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
3: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אין אפס, מעיין הגבס.
7: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: 95.
10: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
11: שלום רב, שעה 9 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל ראשון במילואים בסיל סווייד, בן 32 מפקיעין, נהג בגדוד 75 וצבת סער מגולן, נהרג אמש כתוצאה מהתהפכות רכב בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. באותו אירוע נפצע לוחם נוסף באורח בינוני. רעידות האדמה הקטלניות הלילה בוונצואלה. מספר הרוגים הגיע עד כה ל-32,000 בני אדם ו-700 נוספים נפצעו, כך הודיע נשיאתה הזמנית של וונצואלה דלסי רודריגס. לדבריה, בשעות הקרובות צפויים להגיע לוונצואלה צוותי חילוץ ממדינות נוספות שיצטרפו למאמצי ההצלה. עוד קודם לכן הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כי ישלח צוותי חיפוש והצלה, ציוד רפואי וסיוע הומניטרי לוונצואלה. הנשיא כתב כי שתי רעידות האדמה הותירו מספר הרוגים הרסני, וכי הוא הנחה את כלל סוכניות הממשל להיערך להעברת סיוע במהירות. בתיעוד מהבירה קרקס נראים בניינים רבים שקרסו לחלוטין, ולפי הדיווחים המקומיים רבים מהתושבים נותרו ללא חשמל ואינטרנט. מחאת הענק אתמול נגד מעצר עריקים חרדים. המשטרה עצרה הלילה שני בני אדם בחשד לאיומים בנשק כלפי המפגינים. זאת בעקבות תיעודים שהופצו ברשתות החברתיות. אחד החשודים נחקר, נשקו נתפס, ובהמשך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי החשוד השני אינו מחזיק ברישיון נשק, ובשעה זו הוא נמצא בחקירה. מאות מפגינים התקהלו הלילה באזור מחסום מכבים לאחר דיווח שהופץ על ניסיון לעצור צעיר חרדי בחשד לעריקות. הם חסמו את הכביש, תקפו את השוטרים וניקבו צמיגי ניידות משטרה. אחד השוטרים הבהיר כי לא נעצר עריק אלא רק נרשם דוח לנהג. אחד המפגינים השיב לו בחריפות.
9: רציתם לעצור, תקבלו אנרכיה.
12: רצו לתת לו דוח, תקבלו אנרכיה.
9: רצו לתת לו דוח, תקבלו אנרכיה. ככה זה עובד היום. ככה זה עובד היום.
11: מכאן נעבור אל תחזית מזג האוויר.
13: בפרטנר לא רק האינטרנט מהיר, הוא גם מגיע מהר. מצטרפים היום לפרטנר דיירקט פייבר, ואנחנו דואגים להתקין אצלכם עוד היום. מצטרפו כרגע כוכבית 2300. אתם מזמינים עד 12 ביום חול כפוף לתקנון באתר פרטנר.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: הבוקר יהיה מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. צריכים

0: בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.

0: כן, הנה זה מגיע, הנה זה בא.
1: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
0: נכון מאוד, דרור לא נמצא כאן בבוקר, זהו בפולין, בוורשה. יחזור לכאן במהלך השבוע הבא. אדר סתיו איתי בבוקר הזה, ורחל גיל יוסף מפיקה את הבוקר הזה. ואנחנו כאן עד 9:30 בוואטסאפ ובטלגרם. אנחנו עושים הבוקר את כל הדברים המבאסים, המתסכלים והמעצבנים בשטיפת כלים, גם ידנית וגם במדיח הכלים. כל מה שמעצבן במדיח כלים, כל האירוע הזה שנקרא מדיח כלים, וגם שטיפה ידנית כמובן של כלים.
2: רחל, לך יש מדיח או שאת שוטפת ככה כאחת האדם?
3: את נגעת בנקודה מאוד כואבת.
2: הרגשתי שיש עניין.
3: אני מחכה שיחברו לי אותו הרבה זמן, והוא עוד לא התחבר.
0: כמה זמן הוא כבר עומד?
3: הרגע מעצבן אותי שהוא פשוט נמצא שם.
0: כמה זמן? זה נמשך כל
3: הרבה זמן.
0: מה, ברמת החודשים?
3: כן.
2: וואו. אבל זה לחבר אותו לברז?
3: לא, זה אינסטלציה, בלגן.
0: אבל יש הכנה כאילו?
3: לא, אין הכנה.
0: יופי, לקנות מדיח שעוד דרך. חבל, כל יום שעובר.
3: נכון,
2: זה יום שלא יחזור.
0: יום שמחמיד על הסקוטש. בסדר.
2: כל כמה זמן אתם מחליפים סקוטש? בואו רגע נסגר על העניין.
0: עד שכבר לא רואים אותו. שכבר אין סקוטש, אז אני מחליף אותו. אני מודה. ואז אתה חושב את זה, למה לא? צריך להחליף יותר.
2: כאילו תהליך הברירה הטבעית.
0: כן, וזה גם כזה פשוט, זה כזה גם זול. צריך, אומרים אני חושב כל זה חודש. זה שווה סקר בטלגרם.
2: את מהסקולה של המחמירים, אני רואה פעם בשבוע.
3: כן, זה נראה לי לא הגיעני. פעם בשבוע, שבועיים.
2: לא, לא, לא. אני יותר כאילו בז'אנר של ארז, של עד שזה מתחיל להתפורר.
0: אני מלא סקר, כן, אוקיי.
2: כאילו, לא, לא מאמינה בלהחליף את זה כל...
3: כן?
2: כן, כן.
3: לא יודעת, קשה כאילו... לי לראות את זה. כאילו, קשה לראות שזה כזה מגיע למצב שזה מושי כזה.
2: להפך, אז הוא מנקה יותר טוב, את יודעת? אני מרגישה כשהם חדשים, זה לא, הוא צריך לעבור כמה דברים בחיים, עד שהוא נסגר על עצמו, מקבל את הזהות שלו. כן, תבוא, תלמד איזה דבר או שניים.
3: צבור ניסיון
2: וחיידקים. בדיוק. זה המוטו. צבור ניסיון וחיידקים.
0: כן, כל שבועיים, פעם בחודש. פעולה אחת אני לא יכול לעשות את זה. פעם בשלושה חודשים.
2: מי שלא ראה את ארז פעם כשהוא מחליף את דרור, זה אחת התופעות.
0: פעם ב...
2: אני מרגישה שאני רואה איזה רובוט שכאילו יצא משליטה, ועוד שנייה הוא כאילו צריך מחבט עצמו, כל התוכנה, שאט דאון.
0: בוודאי. כל כמה זמן אתם מחליפים סקוטש? כל שבועיים, פעם בחודש, פעם בשלושה חודשים, או פעם ב, ב, ב, ב, ב, ב, ב, כזה. שזה אומר, יכול להיות גם, לא יודע, חמישה חודשים, חצי שנה, לא יודע, משהו כזה. תצביעו וגם תשפיעו כמובן.
2: יש לי תחושה שאני ואתה נהיה פה במיעוט, שכולם פה הרבה יותר הגיינים מאיתנו, אבל אולי נתוודא.
0: הסקר עליו בטלגרם, הרגלית אגב נפתחה.
2: איך הוא
0: אוהב
2: את הרגלית?
3: אני עכשיו
2: מעריכה
3: את הרגלית שלך, כי אני משעינה את זה.
0: לא, זה שינה לי את החיים, את לא מבינה בכלל. אני 7 שנים פה, לא הבנתי כמה אני סובל בלי רגלית.
2: מה אתה אומר?
0: להשין את הטלפון על כל מיני דברים, ועל הקונסולה, ועל המקלדת וזה, ופתאום, וואו.
2: רגע, וזה בא, זה כאילו חלק מהכיסוי, או שזה מתלבש בנפרד?
0: זה הכיסוי, הכיסוי מגיע.
2: זה הכיסוי, הוא בא עם הרגלית.
0: כן, לא, זה מטורף.
2: וואלה, רגע, כמה זמן אתה עם הסיפור הזה?
0: באזור אולי חודש.
2: זה חדש, הבנתי, את בגלל זה ההתלהבות עדיין.
3: כל בוקר, כל בוקר.
0: לא, יש גם טקס, פתיחת הרגלית, בצורה מסודרת.
2: ראיתי שזה אירוע.
0: ילדים אנחנו לא. טוב, אז שמעתם את קולה של רחל, כמובן, שנמצאת איתנו כבר בתוך האולפן. והיא מגיעה לכאן עם פינתה.
3: קרה או לא קרה?
0: היא מביאה לנו כל מיני עובדות. צריך לנחש, קרה
2: או לא קרה, יש שתי אפשרויות בסך הכל.
0: ממש ככה. מעניין מה שקורה בסקר, אני כבר אומר לכם, בינתיים 58% פעם בחודש. כן, יפה, אבל זה משתנה קצת, כי פעם בשלושה חודשים עכשיו גם עליו, יפה, מעניין, אני אוהב את הסקר הזה.
3: שלושה חודשים, וואו.
0: כן, כן, כן. אני הצבעתי 3 חודשים ואני מתחרט פתאום כשאני חושב על זה. אבל...
2: נגעת נסעת, כמו שאומרים.
0: כשאני חושב על זה, לא יודע, אולי פעם...
2: למה, לאיפה היית משנה? לחודש?
0: פעם בחודש, אבל גם, אני לא זוכר שאני פעם בחודש. אני לא יודע. אין לי הרבה כלים. אין לי הרבה כלים.
2: אז לא צריך להחליף הרבה. כן, יכול להיות ש... לא משנה, אבל יכול להיות שאתה שותף את אותו כלי כל יום, זה גורם לאותה שחיקה. זה לא משנה אם זה שוטף הרבה יום.
0: לא, אבל יש לשטוף 5 צלחות 3 פעמים ביום, ויש לשטוף צלחת 1 3 פעמים ביום.
2: או פעם 1 ביום במקרה של חלקנו.
0: תלוי גם, זה כבר מה קורה במקרר. טוב, אז אנחנו בפינה, קרה או לא קרה, תעזרו לנו.
3: טוב.
0: טלגרם, וואטסאפ, אם אתם חושבים שהיא המציאה את זה, תכתבו, המציאה.
3: טוב.
0: או קרה. רחל.
3: כן. אז המסתערב מם פתח השבוע הופעה.
0: המסתערב מם.
3: כן.
0: כן.
3: זו הייתה הופעה ראשונה, והיא קרתה בקיסריה.
0: איך כבר, כן?
2: מסתערב? מם.
0: כן, מי מם שהוא מסתערב, הוא נחשף באיזשהו שלב.
3: מתן חסן, כן.
0: כן. מרגיש לי שזה קצת מוקדם, או שאני לא באירוע, ואולי כבר כן קיסר, אני לא יודע. אני לא מכיר, שירים יותר מדי.
3: הוא הופיע בטקס המשואות האחרון.
0: אני הולך על...
2: אני אומרת לא קרה. אני ככה בתחושת בטן.
0: אני הולך איתך גם בלא קרה. אני גם חושב שלא קרה. ואני מניח שאנחנו טועים, כי אני רואה מה קורה בטלגרם. רחל.
3: קרה.
0: קרה.
3: קרה ועוד איך.
0: האם אימא שלה קרה, כמו שאומרים.
3: זה קרה שבוע, ביום שני.
0: כן, כן, כן.
3: אחרי, הוא לא הרבה זמן בתעשייה, זאת אומרת שהוא, כאילו, גילו אותו תוך כדי הצבא.
0: הוא גילה את עצמו גם בסוף.
3: כן. הוא ישב אל הסרטון, ומישהי שהיא מנהלת אומנים ראתה אותו.
0: כן.
3: אמרה, אני חייבת למצוא את הבן אדם הזה. מצאה אותו.
0: כן.
3: החתימה אותו.
0: כן.
3: ותוך תקופה ממש קצרה, הוא הגיע לקיסריה.
0: יפה.
2: יואו.
0: יפה. אז פתח בקיסריה, מה המסתרב.
2: יש לו מספיק שירים לזה?
3: כן.
2: וואלה.
3: כן, כן.
0: אוקיי.
2: טוב.
3: בהצלחה. גם ירח, שירי בו וכאלה.
2: הוא יבוא כמסתרב או...
3: לא, לא, הגיע...
2: יבוא בתור עצמו.
3: הגיע מתן.
2: מתן.
0: כן, זה יהיה מתן. קרב צמוד, מאוד צמוד, מאוד צמוד בסקר. אלינו סקר בטלגרם, כנסו, תראו, כל כמה זמן אתם מחליפים סקוטש.
2: וואי וואי.
0: זה ברמה של כמעט שוויון מוחלט בין כל האופציות.
2: על חודו של כל.
0: כל שבועיים, פעם בחודש, פעם בשלושה חודשים, או פעם ב-ב-ב-ב-ב.
2: אוקיי.
0: שזה ברמת ה... לא יודע מה, חצי שנה. נדיר, לא יודע. אבל כן... כרגע צמוד בין פעם בחודש לפעם בשלושה חודשים, אבל גם השאר עלו יפה גבוה.
2: יואו, מפתיע.
0: מאוד מפתיע.
2: אהבתי מאוד.
0: אתם מסמנים מה אתם רוצים, ואז לוחצים על הצבעה או ווט, או איך שזה כתוב אצלכם. אוקיי, ידיעה נוספת.
3: אז ככה, טרנטינו והזמרת מדונה מצלמים סרט חדש שבו הוא משחק.
2: שבו הוא משחק?
3: כן.
2: טרנטינו.
3: כן.
2: שהוא כתב גם ומביים?
3: לא.
2: הוא לא כתב ומביים.
3: הוא לא מביים.
2: רק משחק. אוקיי, הוא בא
3: בשחקן.
2: כשחקן.
3: כן.
2: ומדונה.
0: אני...
2: נשמע לי קרה. נשמע לי שקרה.
0: כן?
2: לא יודעת.
0: אני לא רואה מצב שטרנטינו יהיה בסרט שלא הוא ביים. זה נורא מוזר.
2: בטח, למה? הוא עושה כאלה לפעמים, איך קוראים לו? בסרטים של רודריגז.
0: כן?
2: כן, יש לו הבלחות.
0: אהה. עם מדונה.
2: מדונה זה מה שיותר מפתיע אותי דווקא. על טרנטינו אני יכולה להאמין. בואי נתקשר אליו רגע, נשאל אותו מה הסיפור, הוא פה ליד.
3: אני אלה.
0: בשעות האלה.
3: נראה לי בצילומים.
0: אני הולך על... אני הולך על לא קרה.
2: אני אומרת קרה.
0: כן, לפני שאת חושפת את התשובה, בואי נסתכל בטלגרם, לימור כותבת שלא נכון. ו... בוא נראה, קרה או לא קרה?
3: לימור צודקת, זה לא קרה.
0: לא קרה.
3: לא.
0: לא קרה, כן.
3: הוא כן מצטלם וכן משחק, אבל עם קיילי מינוג.
2: אוי, נו באמת.
0: איזה כיף לו.
2: וואי, אין על קיילי מינוג.
0: וואי, זה יופי שלא נגמר.
2: ראיתם את הדוקו עליה בנטפליקס? אומנם ראיתי רק את הפרק הראשון בינתיים, אבל חמוד.
3: מה את מספרת?
2: קודם כל, אני בכללי, אני לא מהחובבים של הז'אנר הדוקומנטרי בנטפליקס ספציפית, אני חושבת שהם לא טובים בזה.
0: טוב.
2: כן, אבל זה נפתח בפעם אחרת.
3: דרמטי מדי.
2: אבל לא, זה פשוט לא טוב, זה לא דוקו, זה כתבה תחקיר ארוכה מאוד. לא כתבה תחקיר, סליחה, כתבה תדמית כזאת.
0: על קיילי.
2: חמוד, בן אדם יושב ומדבר, ארבע שעות.
0: בן אדם, בן אדם.
3: וואו.
2: בסדר, אבל עדיין, דוקו אני מצפה שיהיה קצת יותר חומרים, יבואו איתו לכל מיני דברים, יצלמו אותו בעוד סיטואציות.
0: אוקיי, אז הנה הביקורת של הדר סתיו על נטפליקס, על הדוקו של נטפליקס.
2: אבל קיילי חמודה להלכה.
0: קיילי שלמות. אז טוב, לא קרה. לא קרה,
3: לא קרה.
0: ידיעה הבאה.
3: מכבי תל אביב זכתה באליפות, וזו האליפות ה-58.
0: 57 לדעתי.
3: ניצחה את הפועל תל אביב.
0: כן, כן, לדעתי 57, אם ראיתי נכון, ואני זוכר נכון. אז אני אומר שזה לא קרה, שנתת עיוות קטן בסוף, והוספת לה עוד אליפות.
3: אז
0: צד שני, את לא תהיה עד כדי כך רעה. ותעשי לנו את זה ברמה של אחד.
2: הנה, הצחוק הזה הסגיר עכשיו.
0: אז כנראה
2: שאני
0: טועה ל-57, ואני אומר 58, קרה.
3: מה את אומרת?
2: וואי וואי, אני ממש מנחשת פה, אבל אני אומרת שלא קרה.
0: זה או 57 או 58.
2: כן.
0: אז קחי בחשבון שזה...
2: שזה על...
0: זה. אז אני הולך על קרה.
3: קרה? ממש קרה.
2: ממש קרה.
0: כן, 58.
3: ממש קרה.
0: כן, כן. נצחות הפועל תל אביב.
3: זה הישג מדהים, באמת.
2: אני לא טובה במשחק.
0: מה הישג מדהים? זה מכבי תל אביב, תמיד זוכה באליפות בכדורסל.
3: לא, עדיין.
0: לא, בדרך כלל
3: זוכה. לשמור על הישגים כאלה לאורך זמן, זה יותר קשה מלהגיע.
0: נכון, יפה.
3: טוב, עוד אחד?
0: עוד אחד.
3: זמן עוד אחד?
0: כן.
3: יעקב אילון יחזור להגיש חדשות, הפעם בערוץ 16, ומיקי חיימוביץ' במגעים להצטרף אליו.
2: וואו. וואו, איזה קאמבק.
0: וואו.
2: בא לי שזה יקרה עכשיו.
0: בערוץ 16 גם.
2: יש לי תחושה שלא, יש לי תחושה שלא. זה טוב מדי.
0: אני חושב שיעקב אילון, אני כן רואה אותו חוזר.
2: אבל מיקי חיימוביץ'.
0: אבל מיקי חיימוביץ', אני לא רואה אותה חוזרת, אבל אי אפשר לדעת. פתאום זה מדגדג.
2: לא יודעת, מה, היא כבר עברה עליה בחיים, לא מה היא עושה היום. היא בדברים אחרים.
0: אני לא יודע מה מיקי עושה היום.
3: באמת שגם אני.
2: בוא נתקשר אליה, אני אשאל אותו.
0: ברור.
3: אתה רוצה?
0: קודם את הרנטינו.
3: לא, דניאלה, הוא ביום צילובים.
0: כן.
2: יש לי תחושה של... אני רוצה להגיד לא, אז אולי בגלל זה אני אגיד כן, אני אלך נגד האינסטינקט שלי.
0: אז אני אומר לא, אני אומר...
3: אתה אומר לא קרה.
0: יעקב, נכון, יעקב אלון כן, אבל לא מיקי חיימוביץ'.
2: אני נוטה להסכים איתך, אבל...
0: אבל חולקת עליי.
2: לא, אני אגיד גם, לא קרה.
3: אז זה ממש לא קרה.
0: לא קרה.
3: הוא הסכים, והיא לא מוכנה. ברור, ברור. היא לא מוכנה לעשות חדשות.
0: ברור. את רואה, זה היה כיוון.
2: ואם הם היו עושים, לדעתי הייתה מסכימה בשביל משהו אחר, לא, מה זה ערוץ 16? מיקי חיימוביץ'.
3: זה ערוץ חדש, לכי תדעי.
2: בפריים טיים מינימום, אם היא הייתה חוזרת.
3: יש מצב.
0: אולי זה יהיה הפריים טיים של ערוץ 16.
2: אולי.
0: אי אפשר לדעת. בסוף גם, בסוף זה חשבונית. אי אפשר לדעת.
3: לא, זה עדיין, זה להכניס לחץ לחיים, ולהיות כל הזמן מעורר למה שקורה.
0: אם אתה לוקח משהו, המחשבה בסוף היא, האם החשבונית שווה את זה? כאילו, לחץ, יכול להיות שאנשים רוצים...
3: ואם יוצא משהו אחר שהוא...
0: אז ברור, נכון.
2: אולי בשביל הנשמה, תחביב חדש.
3: בטח, חדשות בשביל הנשמה, ברור.
2: מי מאיתנו לא רצה קצת?

0: התראה לפני תביעה על טענה לגניבת קטע ריקוד.
1: קטע ריקוד.
2: מעניין, של מי? מי הקטע ריקוד?
0: תמיר גולן, הוא כוריאוגרף שגם בולט ברשת, והוא אמר שיש ממש קטע שנראה בדיוק כמו הקטעים שהוא פרסם באינסטגרם.
2: אני אומרת קרה.
1: בגלל הרחבה הזאת.
0: לא, לא, אני...
1: לא, היא הרחיבה לתמיר גולן, וזה נתנה תחיל.
2: זה נשמע לי משהו ש... כאילו... אתה אומר שהיא לא הייתה...
1: לא יודע אם הייתה שולפת עכשיו שם של...
2: הכנה את זה מראש. או שמישהו שאלה לה, כי בדיוק היא ראתה עכשיו סרטון בטיק טוק של...
1: מעניין מה שאתה אומרת. אז באמת, אתה יודעת מה דילמוס, קרה?
2: טוב שהיא לא ראתה סרטון של ביונסה, או של ליידי, לא יודעת, של קיילי מינוג, נגיד, ואז הייתה אומרת שכל הסיפור היה משתנה.
1: נכון.
2: אני אומרת קרה, אני אומרת קרה.
1: את אומרת קרה?
2: כן.
1: קטע ריקוד, לגנוב קטע ריקוד, יש פה זה... תשמעי, יש פה יצירה, יש פה מקוריות, אבל... בסוף זה כמה תנועות. אבל אם זה רק קטע מתוך ריקוד שלם...
2: אתה תבוא עכשיו לאגם הברבורים, ואתה תגיד, מה זה כמה תנועות שחיברו ביחד, אז מה, לקחו את זה, לא לקחו את זה?
1: לא קרה.
2: קרה, קרה.
0: קרה ועודך.
1: כן?
2: קרה
1: ועודך. וואו, איזה סיפור. מה, מי גנב? איך גנב? לא, לא, לכאורה, לכאורה.
0: לא, הוא טוען שיש, היה ריקוד של נועה כהן ואיתן קריפס. ריקוד ממש ממש יפה. שרובו מבוסס, הוא טוען על ריקוד שלו. וכשמשווים את הסרטונים, זה נראה לא טוב.
2: יש דברים
1: כן, בגלל. אשכרה, זה ממש נראה...
0: נראה לא טוב.
1: כן, אוקיי.
0: כאילו, לא יודעת אם יש עילה לתביעה, אבל זה יתברר.
1: אז קרה...
2: זה באמת סרטון מהטיקטוק, או משהו כזה שהם ראו כאילו ו...
0: הוא העלה את זה לאינסטגרם.
2: רגע, יש סרטון שמשווה את שני הריקודים?
1: כן, יש לך, לשים את זה בטלגרם.
0: כן, אני אחפש את זה.
1: שים את שני הריקודים בטלגרם, ואנשים ישפטו.
2: אנחנו נחליט שידברו איתם.
1: ואנשים כותבים, קרה, קרה, קרה, קרה, לא קרה, לא קרה, קרה, קרה, קרה, קרה, לא קרה, לא קרה, קרה, קרה, קרה. בסקר, פעם בחודש, מחלפים סקוטש, 42%. ומאחוריו, פעם בשלושה חודשים, פעם בשלושה חודשים, 21%.
2: וואי, יפה, מפתיע מאוד, כל הכבוד, אני מבסוטה.
1: אפשר להמשיך ולהצביע, זה בסקר שלנו, ו...
2: טוב, אין לך ברירה, צריכה להתיישר עם העם, העם אמר את דברו. צריכה להישאר עוד קצת זמן עם הסקוטשים.
1: כן.
2: או שתחליף איתה, תשימי את התשתית למדיח, וציימים את העניין
1: כן,
2: הזה.
1: כן, את חייבת לסגור את העניין הזה של המדיח. סתם עומד שם מכשיר חשמלי, לא מחובר, לא כלום, וכאילו... חבל. רחל גיל יוסף, תודה רבה לך.
0: תודה לך.

0: זהו, זה חברות וחברים. השיר הזה סוגר את הבוקר הזה.
1: רגע, מה עם הזה? יש לנו חידון.
0: יש לנו ראש בראש. יש לנו ראש בראש. אז תני לי שני פתקים. דור.
1: אוקיי, דור ונועם.
0: נועם מרעננה וחמש תשובות לכל אחד מהם.
1: זה הגרלה שלנו פה.
0: בטח, בטח, בטח. איך לא עשינו את זה?
1: דור.
0: כשאת צודקת את...
1: וואו.
0: לא טועה.
1: תראה, תראה מה זה. אוקיי.
0: אוקיי, בוא נראה מי זוכה.
1: מי אתה תשלוף? אוקיי. כך.
0: אוקיי, וכאן מדובר ב... נועה מרעננה עם חמש תשובות נכונות שלוקח עצמו אורחה מפלגת במיוחד מתת הבורגראנץ', שאם בא לכם להתפנק ולהזמין תעשו את זה באתר או באפליקציה של הבורגראנץ' משלוחים, וזה של נועה מרעננה. זהו, אנחנו סיימנו, תודה רבה לרחל גיל יוסף שהייתה איתנו כאן גם בהפקה וגם איתנו באולפן, תודה רבה ל... אדר סתיו שבאת הבוקר והייתי איתי גם בתחילת השבוע הבא.
1: נכון, גם.
0: תודה לכם שהייתם. אחרי אילה מלכה עם מוזיקה משובחת ב-90 FM. ביי, בוקר טוב לכולכם.
2: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה. דירות 4-5 חדרים ענקיות. בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. חשד להתעללות בחסרי ישע, עובדת במוסד סיעודי בחדרה נעצרה בחשד לתקיפת קשישים. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת תלונה וממצאים ראשוניים על חשד כי עובדת במוסד סיעודי בעיר, תושבת האזור וסטודנטית לסיעוד, הפעילה אלימות כלפי דיירים במקום. במסגרת חקירה שנאספו על ידי שוטרי תחנת חדרה ממצאים אשר חיזקו את החשדות, ובהתאם להתפתחות החקירה נעצרה החשודה. בהתאם לצורכי החקירה הובאה החשודה לדיון בבית המשפט, אשר העריך את מעצרה לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות. בית המשפט המחוזי מרכז גזר לפני ימים אחדים את עונשו של צעיר נתניה שהורשע ביבוא כמות גדולה של סם מסוג קטמין. הצעיר עמית בן שמעון, בן 30, הוא עמד לדין בפברואר אשתקד בגין יבוא של למעלה מ-4.5 קילוגרמים של קטמין מאירופה לישראל באמצעות חבילת דואר. בסיומו של ההליך המשפטי הגיעו הצדדים להסדר דיוני, ובית המשפט גזר עליו 33 חודשי מאסר בפועל, מאסר על תנאי וכנס בסך 6,000 שקלים. פצוע קשה בתאונת עבודה אתמול בהרצליה עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודות גינון בהרצליה. הוזקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל שרוע על הקרקע כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 39, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית חולים איכילוב במצב קשה כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. נסיבות האירוע נבדקות. שמונה ילדים משני גנים שונים במועצה אזורית עמק חפר הושפזו בימים האחרונים בבתי חולים באזור השרון עם סימנים קליניים שעוררו חשד לקדחת הבארות, מחלה הנגרמת בעקבות עקיצת קרצייה. בבית חולים מאיר בכפר סבא התקבלה הודעה של תוצאה חיובית למחלה, בעוד בשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקה. בתוך כך בבית חולים הלל יפה בחדרה דווח עד כה כי שניים מהמקרים הוכחו בשלב זה כחיובים למחלה. כלל הילדים קיבלו טיפול ורובם שוחררו לביתם. נוכח צבר המקרים החריג, דיווח הועבר למשרד הבריאות. במועצה אזורית עמק חפר ציינו כי לא אותרו מקרי תחלואה בתוך הגנים. הילדים הועברו למבנים חלופיים ובגנים בוצעו פעולות הדברה, ריסוס וגיזום של אסביה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: להיטים בתשעים עם הילה מלכה.
1: את יודעת לפעמים היופי בסריטות,

כן, מלכה של נרקיס, נרקיס פותחת לנו את הבוקר הזה, לעתים בתשעים. אני אילה מלכה באולפן, שמחה להגיש לכם מוזיקה גם היום. עד השעה 12, מוזיקה טובה, מוזיקה שהיום אני עורכת, אז תעדכנו, אהבתם, לא אהבתם, בוא נראה. אנחנו נמשיך עם יופי שבור החדש של דקלה ומגי הזרזר.

0: צריך הריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: כן, דקלה ומאגי, שורפות את המקום עם יופי שבור החדש. אנחנו ממשיכים עם מניאק.

0: The Police, Every Breath You Take. לעתים ב-90 אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי, עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.

עברי לידרים הכוס הכחולה פותח לנו את השעה הזאת לעיתים בתשעים אנחנו נמשיך עם אנסטסיה And I'm out of love מותק לעיתים בתשעים לעיתים מכל הזמנים זו התוכנית שלנו

כן, זה ג'סטין טימברלייק עם Rock Your Body. אני רוצה רגע לספר לכם על פרויקט בריגה באיינשטיין בנתניה. אם אתם מחפשים דירה חדשה למגורים או להשקעה במיקום מושלם, תכירו את פרויקט איינשטיין בנתניה של חברת בריגה. חברת בריגה יזמית ומבצעת עם עשרות שנות ניסיון בבניית פרויקטים של יוקרה, מזמינה אתכם לגלות את פרויקט בריגה איינשטיין בשכונת כוכב הצפון. דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת, בדיוק כפי שמצפים מחברה שבונה ומבצעת בעצמה כל פרט בפרויקט. חברים, יש לנו דירות 4 חדרים, 120 מטר רבוע עם מרפסת, כ-20 מטר רבוע ומחסן צמוד, או דירות 5 חדרים, 130 מטר רבוע עם מרפסת, מחסן צמוד ושתי חניות. יש דירה לדוגמה מוכנה להתרשמות והמסירה היא בקרוב. אז אם זה מדבר אליכם, המחיר ההתחלתי הוא 3,080,000 שקלים, בדיוק. אז אם זה מדבר אליכם, חייגו כוכבית 5811 לבריגה. אני חוזרת, כוכבית 5811 בריגה, פרויקט איינשטיין בנתניה. אנחנו מפה נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש מועדוני לקוחות שזורקים עליכם פירורים, ויש את הקומבינטורים, מועדון הלקוחות של בורגראנג', המועדון היחיד שנותן ונותן ונותן. לפרטים והצטרפות חפשו מועדון הקומבינטורים בגוגל. בורגראנג', הכי ישראלי.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: עשר 29 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן הילה מלכה. פצוע קשה בתאונת עבודה אתמול בהרצליה, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודות גינון בהרצליה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה, שהבחינו בפועל שרוע על הקרקע כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. חופשמו פרמדיקים של מד"א, הניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 39, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית חולים איכילוב במצב קשה, כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. נסיבות האירוע נבדקות. חשד להתעללות בחסרי ישע, עובדת במוסד סיעודי בחדרה נעצרה בחשד לתקיפת קשישים. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת תלונה וממצאים ראשוניים על חשד כי עובדת במוסד סיעודי בעיר, תושבת האזור וסטודנטית לסיעוד, הפעילה אלימות כלפי דיירים במקום. במסגרת חקירה נאספו על ידי שוטרי תחנת חדרה ממצאים אשר חיזקו את החשדות, ובהתאם להתפתחות החקירה נעצרה החשודה. בהתאם לצורכי החקירה הובא חשודה לדיון בבית המשפט, אשר העריך את מעצרה לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות. שמונה ילדים משני גנים שונים במועצה אזורית עמק חפר הושפזו בימים האחרונים בבתי חולים באזור השרון עם סימנים קליניים שעוררו חשד לקדחת הבערות, מחלה הנגרמת בעקבות עקיצת קרצייה. בבית חולים מאיר בכפר סבא התקבלה תוצאה חיובית למחלה, בעוד בשלושת המקרים הנוספים טרם התקבלו תוצאות הבדיקה. בתוך כך בבית החולים הלל יפה בחדרה דווח עד כה כי שניים מהמקרים הוכחו בשלב זה כי חיוביים למחלה. כלל הילדים קיבלו טיפול ורובם שוחררו לביתם. נוכח צבר המקרים החריג, דיווח הוא עבר למשרד הבריאות. במועצה האזורית עמק חפר ציינו כי לא הותרו מוקדי תחלואה בגנים, הילדים הועברו למבנים חלופיים, ובגנים בוצעו פעולות הדברה, ריסוס וגיזום של הסביה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

כן, את הזמן צריך לקחת לאט, חברים. ליהנות מכל רגע. אחר כך לא יהיה, מה שיש עכשיו לא יהיה אחר כך. מפה נעבור למיקה עם רילקס. Take it easy. כן.

כן, מישהו איתנו כאן, צריך לזכור את זה. אנחנו נצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. זאת תהיה השעה הים תיכונית שלנו. יישארו איתנו.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
5: אין אפס מה
6: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: אפס מעיין הגבס.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: 90 FM.

כן, זו השעה הים תיכונית שלנו. התחלנו אותה עם באתי אלייך, אייל גולן, כתבו והלחינו, דולב רם ופן חזות. אנחנו ממשיכים עם אומר האדם.

צלץ תמר ואור ירח של זוהר, אנחנו עם חיים משה. כן, הקולות של פיראוס. אלו הצלילים של תחילת השיר. זוהי השעה הים תיכונית שלנו, אנחנו איתכם עד השעה 12.

אנחנו נצא להפסקת פרסומות, לאחר מכן מבזק חדשות מקומיות, ואז נמשיך בשעה הים תיכונית שלנו עם מוזיקה טובה. יישארו איתנו.

0: 97FM.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: 90 FM. 90 FM.

0: החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. שלושה פצועים מתאונות דרכים ובתאונות רכיבה ביממה האחרונה באזור השרון. עם קבלת דיווח הבוקר על גבר שנפצע במהלך רכיבה על אופניים חשמליים בכביש 444 סמוך לצוות נווה ימין, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה. חובשימו פרמדיקים של מד, פינו לבית חולים בלינסון גבר כבן 65 במצב קשה. בתוך כך הוזכו אתמול כוחות הצלה ומשטרה אל רחוב מסקית בהרצליה בעקבות דיווח על רוכב קורקינט חשמלי שנפגע מרכב. חובשימו פרמדיקים של מד, פינו לבית חולים מאיר גבר כבן 30 במצב בינוני. כמו כן, בהתנגשות רכב בגדר ברחוב עתיר ידע בכפר סבא, נפצעה אישה בת 78 ופונתה לבית חולים מאיר בעיר, כשמצבה מוגדר בינוני. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. פצוע קשה בתאונת עבודה אתמול בהרצליה, עם קבלת דיווח על פועל שנפל מגובה במהלך עבודות גינון בהרצליה. הוזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו בפועל שרוע על הקרקע כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים במהלך עבודתו. חובשימו פרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ראשוני לגבר בן 39, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית חולים איכילוב במצב קשה, כשהוא סובל מחבלות בראש ובחזה. נסיבות האירוע נבדקות. חשד להתעללות בחסרי ישע. עובדת במוסד סיעודי בחדרה נעצרה בחשד לתקיפת קשישים. חקירת המשטרה נפתחה עם קבלת תלונה וממצאים ראשוניים של חשד כי עובדת במוסד סיעודי בעיר, תושבת האזור וסטודנטית לסיעוד, הפעילה אלימות כלפי דיירים במקום. במסגרת חקירה נאספו על ידי שוטרי תחנת חדרה ממצאים אשר חיזקו את החשדות, ובהתאם להתפתחות החקירה נעצרה החשודה. בהתאם לצורכי החקירה הובאה החשודה לדיון בבית המשפט, אשר העריך את מעצרה לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

קרמלה בשעה הים תיכונית שלנו, עדן פינס, התפרסמה דרך הקליפ של השיר הזה, משה פרץ. נכון, מפה אנחנו עם סטלוס ואורן חן. זה לא עושה לי כלום. כן. יאללה, עוד מעט נגמר, עוד מעט נגמר את התוכנית. תרימו ווליום.

כן, זו מרגול עם נערי שובה אליי. מפה אנחנו עוברים לשרית חדד. שנת 98, יוצא השיר הכל סגור, הוא כחלק מהאלבומה החמישי, חוק החיים, והפך לאחד הלהיטים הגדולים ביותר שלה, שפרצו את דרכה ללב הקונצנזוס בישראל. שרית חדד, תסגור לנו את התוכנית להיום עם הכל סגור.

אפילו צלילים של נוסטלגיה, שרית חדד, הכל סגור, להיטים ב-90, זה מה שכיף בתוכנית שלנו, להיטים מכל הזמנים. עד כאן התוכנית שלנו להיום, אני אילה מלכה באולפן, שמחתי להגיש לכם מוזיקה גם היום. זהו, נתראה, נשתמע, נצא להפסקת פרסומות, ולאחרינו יומן 90, נשתמע.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: 90 FM. 90 FM.

12:04 דקות, שלום לכם מאזינות ומאזינים, יומן הצהריים שלנו, רדיו 90 FM, אנחנו איתכם עד השעה 2, כל החדשות, הדיווחים והעדכונים. כאן באופן על הביצוע הטכני משה הסתחרוב, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף, אני יוסי אדר. אנחנו תכף נהיה כאן גם עם חברי הכנסת, גם עם הפרשנות הפוליטית וגם עם עורכי הדין בנוגע לסיומה של העדות במשפט נתניהו, לאן זה הולך. כמובן נדבר על ההפגנות אתמול של החרדים והפקקים הגדולים, נדבר גם על כל מה שקורה מבחינת הדילים החרדים והצעות החוק השנויות במחלוקת שנמשכות, על כל אלה ועוד נדבר עוד מעט, כמובן על מה שקורה בליכוד, כן שריונים, לא שריונים, ואייזנקוט שעוקף את בנט, על כל הדברים האלה עוד מעט ביומן שלנו. בינתיים רק ככה כמה עדכונים קצרים בעקבות רעש האדמה האדיר בוונצואלה. יש חשש לאלפי הרוגים, כרגע מדברים על ממש מראות אפוקליפטיים, 6,600 נעדרים, רעש כפול בוונצואלה. ארצות הברית הודיע שהיא מוכנה כמובן לסייע. פרקליט המדינה עמית אייסמן מזהיר כי חוק מחש עלול להרתיע חוקרים, וזה בעקבות החפפת מחש למשרד המשפטים ישירות, לשר בעצם. אלה הדברים, אנחנו תכף נמשיך, נשמע כמה צלילים, מיד מתחילים.

0: אוקיי, נגיד עכשיו שלום לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, הציונות הדתית, שלום.
1: שלום וברכה יוסי, צהריים טובים לך.
0: צהריים טובים.
1: ולכל מי שמקשיב ומאזין.
0: כן, תגידי, נתקעת אתמול בפקקים או שלא יצא
1: אני
0: לך?
1: אני אגיד לך את האמת, אני אגיד שיצאתי, ניסיתי לצאת מוקדם יחסית מהכנסת, משהו שבדרך כלל לא קורה לי. ואז יצאתי, 3:15, ואיך שיצאתי, נתקעתי חצי שעה, אתה יודע, בשביל 10 מטר, ואז חזרתי חזרה, ויצאתי מאוחר בלילה חזרה הביתה.
0: עשית.
1: כדי להימנע מהדבר. אז באיזשהו מקום, אני יכולה אפילו להגיד תודה, כי ישבתי ועבדתי.
0: אז עשית בצדק, אני למשל נתקעתי 4 שעות בפקק, וזה היה בלתי נסבל. האמת, את יודעת שיש מי שכבר טוען שזה הרבה יותר גרוע ממה שקרה בשיא המחאה וכל העניינים האלה, ויש מי שטוען שהמשטרה התייחסה בסלחנות, גם אתם, את יודעת, לא כל כך הפריע.
1: אני אגיד לך מה, לצערי הרב, בסדר, לצערי הרב, לא החרדים הם אלה שלימדו אותנו מה זה פקקים ומה זה הפגנה אפקטיבית. גלי, בערב מיארה, אנחנו מכירים את היועצת המשפטית לממשלה, שהיא חלק שיגידו לה שזה התואר שלה, וחלק יגידו לה תואר כבר לא שלה כי היא פותרה. בכל מקרה, אמרה את המשפט הזה, אני חלקתי עליה אז ואני חולקת עליה היום, אני חושבת שדבר לא נורמלי. הפגנה יכולה להיות גם על המדרכה והיא אפקטיבית מספיק, ולא צריך להמלל את עם ישראל, לא אף פעם, אבל בוודאי לא בתקופה.
0: כן, אבל המשטרה לא מנעה את זה בכלל.
1: עכשיו, אני הבנתי, מה שאני שמעתי אגב, שמעתי שדווקא המשטרה אמרה, זה בדיוק מה שאישרנו להם, כלומר, החרדים לא חרגו מהאישור, והדברים התנהלו כפי
0: ש... מעניין למה אישרו להם את זה, את יודעת, כי בכל זאת אולי הם בקואליציה, חברת הכנסת וולדיגר.
1: לא, אני לא מאמינה, אבל אתה יודע מה יוסי? אני רוצה להגיד לך רגע משהו. מעבר לכך שיש לי, יש בליבי על התקשורת, אני לא רוצה לציין אותך, אבל על התקשורת באופן כללי, שכשזה היה מחאות קפלן וכל המחאות, גם על הרפורמה המשפטית וגם אחר כך בנושא החטופים וכדומה, אז לא רק שהתקשורת לא מחאה על זה, אלא היא אפילו קרא להצטרף וקרא לזה יום השיבוש.
0: אני באמת לא יודע על איזה תקשורת, כי הרבה בתקשורת מתחו ביקורת, הפרעה לסדר הציבורי, הפרעה לסדר הציבורי.
1: אני לא שמעתי על זה, אני אומרת לך שוב, אני יכולה לשלוח לך גם לא מעט צילומים והקלטות על הדבר, אבל, ויחד עם זאת, יחד עם זאת, אני גם מאוד כועסת על לא רוצה להגיד הציבור, אבל כן על מנהיגי הציבור, בוודאי החרדי, שגם שם יש צביעות, ואני אסביר לך מה הצביעות, בסדר? אם אפשר לצאת לרחובות, ואני פותחת סוגריים, בסדר? גזרות השמד, אוקיי? אז אפשר לצאת להילחם. כלומר, אי אפשר להשתמש בדבר כפול, במסר כפול. להגיד, אנחנו לא יוצאים להילחם, בגלל שאנחנו בעצם מגינים על מדינת ישראל ועם ישראל, כשאנחנו יושבים ולומדים תורה, וזה שווה ערך להילחם, מצד אחד. מצד שני, על במרכאות כפולות, גזרות השמד, נעזוב את בית המדרש ונצא להילחם. ואפילו פיזית אולי עם אנשים שמתנגדים לזה. ולכן אי אפשר להחזיק גם את זה. זה פשוט צביעות. כלומר, אם אתם מאמינים בלימוד תורה, שבו תלמדו תורה, ואולי לימוד תורה שלכם יבטל את במרכאות שוב גזרות השמד.
0: מעניין מאוד.
1: ולכן יש לי גם כעס שם. כל זה בלי לפגוע על כך שאני חושבת שאסור לאפשר את החסימות. כבישים האלה, יש דרך להפגין. יש דרך, זה פשוט לא נורמלי, זה באמת בכל צורה שהיא מקלקל והורס למדינת ישראל, וזה לא יאמן.
0: לא, בסדר, הדברים שלך, כן, בהחלט נוקבים וחשובים, אני רק אומר, מעבר לזה, אם נתייחס למהות עצמה, מה שקורה בעצם, שאותם אנשים, לא רק שהם עוברים על החוק ולא מתגייסים לצבא, אלא שהם משבשים את הסדר הציבורי. הבעיה היא שאתם, שהציבור שלכם אולי הוא בראש של הגיוס וההקרבה, בעצם אתם, יש מי שטוען שאתם בוגדים בהם, בזה שאתם נותנים יד באיזושהי דרך לאי גיוס החרדים.
1: אז קודם כל אני מוכרחה בתוקף על המילה בוגדים, ובואו...
0: לא, אני אמרתי, אני ציטטתי, לא אני אומר את זה, חלילה.
1: כן, ברור. אני אגיד לך משהו, אני נעניתי לבקשתה של שרית זוסמן, שבנה, השם יקום דמו, עשה רבות למען כולנו. היא הקימה יחד עם עוד משפחות שכולות את מיזם הדיבור, וביקשה ממני שנקים יחד עם עוד חברי כנסת את, את, את שדולת הדיבור בכנסת, של בוא נלמד גם איך מדברים, ולא רק מה מדברים. ולכן זה לא אליך, זה למי שמשתמש במילה בוגד בכלל, אבל בוודאי, בוודאי...
0: לצערנו היום זה כבר נהייתה מילה שגורה, למרבה הצער, כן.
1: אז אני חייב להגיד לך שאני לא מקבלת את זה. אני חושב שאני אחת מחברות הכנסת היחידות, שכל הזמן צרודה, ואף פעם לא צווחת וצועקת, ואם צריך, לגופו של עניין ולא לגופו של אדם.
0: אבל בכל זאת, מה עושים?
1: ולגופו של עניין, ולגופו של עניין, ולגופו של עניין. אני, כמו, אני יכולה לדבר בשם עצמי, ולא רק בשם עשייה, אבל אני גם הרשה לעצמי לדבר בשם עשייה שלנו. ברור לנו שאנחנו בתוך עמנו יושבים, והילדים שלנו, והאחיינים שלנו, והחתנים שלנו, כולם, כולם, כולם נמצאים מאות ימי מילואים בשנה, וזה משבש להם את כל החיים כולם, בכל תחום, בתחום האישי ובתחום הכלכלי והלימודי, ואיך שלא תסתכל על זה. וזה לא יכול להיות וזה לא יכול להימשך כך. ולכן צריך להכניס עוד אוכלוסיות מתחת לאלונקה הזו, וזה לא יכול וזה לא יכול להימשך כך. ועשינו את זה, ואמרנו את זה בצורה חד משמעית לכולם.
0: אמרתם, אבל לא עשיתם איזשהו מעשה.
1: המחלוקת שנייה, המחלוקת שלי אולי איתך, או עם מי שאתה מייצג כרגע, היא על איך עושים את זה. ולא על מה, כי אמר, אנחנו מסכימים, איך עושים את הדבר הזה, איך גורמים לכך שיותר ויותר אוכלוסיות תתגייסנה, כולל החרדים. ואני חושבת שאם היינו על גב מעבירים את החוק הזה, שאני מזכירה לך ולכל המאזינים, זה לא חוק שאנחנו כתבנו אותו. מי שכתב את החוק הזה והגיש אותו, זה ממשלת השינוי.
0: זה השתנה מאז הרבה.
1: לא, אבל לא השתנה המהות. אני מסכימה שהצורך, תכף נדבר על הצורך, אבל המהות לא השתנתה. האם הם צריכים לשאת בנטל או לא צריכים לשאת בנטל. ומי שאמר הם לא צריכים, העיקר כלכלה, זה הממשלה הקודמת. ואמרה, לא צריך, צריך צבא קטן, ולא צריך אותם שלא יהיו בצבא. ואת החוק שלהם הבאנו, וניסינו לשפר אותו. עכשיו, נכון, בוא נחזור לצורך, אוקיי? אני לא מאמינה באמונתך, בתורתך, אמונותך, שאני מאמינה בתורה, וכל כולי עובדת ולומדת מהתורה, אבל אני חושבת שהתורה אומרת לנו לצאת ולהתגייס.
0: ברור, ברור, וכל מי הרמב״ם גם אחר כך, ועוד רבים וגדולים.
1: ולכן, אני אומרת, הצורך ברור שהוא קיים, ולכן הוויכוח שלי עם אחרים זה איך גורמים לכך שיהיה לנו בסוף תוצאות של עוד אנשים, ולא איזה חוק נורא נורא יפה שיהיה תלוי על הקיר, אבל הוא לא יביא לי ולו חרדי אחד. וזה הוויכוח, ואני חושבת שאם היינו מעבירים את החוק שרצינו להעביר אותו לפני שנתיים וחצי, כבר היינו רואים הרבה הרבה הרבה יותר חרדים בצבא.
0: אבל כן, בסדר גמור, אבל מה שקורה עכשיו זה בדיוק ההפך. נתניהו סוגר עם החרדים דיל, חוק יסוד לימוד תורה, חוק יסוד אי מעצר של, לא חוק יסוד, סליחה, אי מעצר של עריקים, כשרות ועוד דברים. אז איפה? חוק יסוד לימוד תורה זה חוק יסוד שבא איכשהו לאתגר גם את הגיוס.
1: רגע, אז אני רוצה רגע לדבר איתך שנייה רגע, מהות ואחר כך פרקטי. במהות, אני לא חושבת שיש משהו רע בחוק יסוד לימוד תורה, על סעיף האחד שבו, לא על שני הסעיפים.
0: אבל כולם יודעים שחשוב ללמוד תורה, הכל בסדר, למה צריך חוק יסוד?
1: גם הרבה יודעים, הרבה דברים אחרים אנחנו קובעים, וקובעים גם חוק הלאום, אנחנו יודעים שזו מדינה יהודית, ובכל זאת קובעים את זה, אבל שנייה, אבל זה אני אומר לך במהות, במהות אני מסכימה עם החוק. האם העיתוי, והאם מה שמנסים להצמיד לו, ראוי מעיניי? לא, ממש לא, ולכן אני מתנגדת, אני בהחלט, אני חושבת...
0: מה מנסים להצמיד לו? את הקשר לגיוס.
1: כן, לא, לא, לא, לא, אני לא אומרת שאתה מנסה, אני אומרת שבחוק עצמו, בהתחלה, כפי שהוא הובה, הצמידו לו גם את הנושא של גיוס, של לימוד תורה בישיבה ולימוד בישיבה, זה כמוהו כשירות למדינה, ואני לא מוכנה לקבל את זה. לא מוכנה לקבל את זה. לימוד תורה זה חשוב מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, אבל אפשר לשלב, וצריך לשלב, ושלב נכון, יש לי עוד הרבה טענות, גם על הצבא, אבל בעיקרון, לא שמעתי את החרדי אומר, נכון, צריך לשלב, או לפחות במינימום, שאני מתנגדת לפחות במינימום, כן. מי שלא לומד, שיתגייס, זה המינימום הנדרש, לא שמעתי את זה, ועל כך יש לי טענות רבות רבות כלפי מנהיגי הציבור החרדי, חד וחלק. עכשיו, מה סגר ביבי נתניהו, תצטרך לראיין את ביבי נתניהו, אני לא יודע מה הוא סגר, אני אומרת לך, ולמרות הכל, שגם לביבי, כמו לך וכמוני, ברור שאנחנו צריכים להגדיל את כוח האדם, בוודאי לוחמים ובוודאי תומכי הלחימה, בצבא הגנה לישראל, ונוכל לעשות את זה באמצעות גיוס גם של חרדים, כמובן שיש עוד קבוצות שצריך לגייס אותם, ושלא מתגייסות, אבל בוודאי, בוודאי באמצעות חרדים.
0: כן, יש הבדל עצום ברטוריקה שלך, ובין מה שקורה בפועל בסופו של יום, את מבינה? כי בסופו של יום הם לא מתגייסים, הם גולדקנופ, את יודעת, סליחה על הביטוי, מפנה אצבע משולשת כלפי כלל הציבור, זה לא מה שקורה, זה רק מעורר עוד אנטגוניזם כלפיהם.
1: אז קודם כל, אני, שוב, אני גם אמרתי, ואני חוזרת ואומרת, אני חושבת שזה חילול, חילול השם מה שנעשה אתמול.
0: כן.
1: גם אם לא היו מכות, ואני ראיתי אגב שחלק מהמכות, הם בכלל לא, החרדים לא עשו כלום. דווקא מי שערך את המקום זה דווקא אלה שהתנגדו, אבל לא ניכנס לזה, כן. אני לא, זה לא האירוע.
0: כן.
1: אני חושבת שעצם החסים,

0: לגבי, אתה אומר לי, אוקיי, מיכל, מה אתם עושים? אנחנו עובדים ופועלים כדי שהדברים האלה יקרו. עכשיו, אני כן אומרת שכן עלה מספר המתגייסים החרדים בשנה האחרונה, אבל בקצב לא מספיק.
1: כן.
0: לעשות את זה בקצב
1: יותר טוב.
0: ואנחנו חייבים, אנחנו חייבים אבל לגייס, עכשיו אני מתכוונת לגייס ברמה החברתית-תרבותית את הציבור החרדי לתוך האירוע, כי אנחנו גם אם אנחנו נעשה חוק עכשיו שאתה הכי תאהב אותו בעולם, לא נוכל להכריח אותם להיות לוחמים, לא נוכל להכריח אותם,
1: ברור,
0: כי אנחנו רוצים לגייס אותם ברמה עקרונית.
1: אני רוצה להספיק ברשותך שאלה אחת פוליטית. אתם ככה כל הזמן על הגבול של אחוז החסימה בשבועות האחרונים. כן, כן, בשבועות האחרונים אתם עוברים אותו, אבל עדיין, האם אתם להערכתך תרוצו לבד, אתם רוצים לרוץ לבד, או שנתניהו יכפה עליכם ריצה משותפת עם בן גביר?
0: אני חייבת לומר לך שהראינו, ואנחנו נמשיך להראות, שאנחנו סיעה אחראית, שמה שחשוב לה באמת זה שלטון ימין אחראי וחשוב, ולכן הגוש הוא חשוב. כרגע אנחנו עוברים, אני בטוחה שגם נעבור, ולא שאני מאמינה לסקרים, לא כך, לא כאלה ולא אחרים, אבל אני אומרת, אנחנו נעבור. ואיך, האם זה יהיה בקונצלציה כזו או אחרת, זה שנתקרב, וככל שנתקרב.
1: זאת אומרת, את לא פוסלת על הסף...
0: אני לא, כן, אני לא, שוב, לא אני זו שמכריע. מי שמכריע זה כמובן ראש הרשימה, וכמובן...
1: ראש הרשימה או ראש הממשלה?
0: לא, מי שמכריע זה ראש המפלגה שלנו, שהוא זה שיחליט בסוף השבר מה לעשות כדי להיטיב עם הגוש ולהיטיב עם המדינה.
1: חברת הכנסת מיכל וולדיגר, ציונות דתית. תודה, תודה רבה לך. בשורות טובות. שלום לחבר הכנסת ולדימיר מיר בליאק, ביחד, חבר יש עתיד, רק כמובן נזכיר, שלום.
2: שלום, צהריים טובים יש.
1: צהריים טובים, אז אתמול, אתה יודע, למרות כל הדיבורים, למרות הדיל שנחתם בין נתניהו לחרדים, הנה שיתקו לנו את המדינה לגמרי.
2: כן, אגב, צריך אולי להיזכר למין נתניהו בליכוד מוכר את המדינה פעם אחר פעם. אגב, אני בספק גדול שהאם הדיל הזה יש לו איזושהי התכנות למימוש. אני חושב שנתניהו שוב משקר לגפני ולדרי, ושום דבר לא יעבור, או אם יעבור באופן חלקי בלבד. אבל אנחנו צריכים לזכור שיש פה אנשים שהחליטו לא להיות חלק מהמדינה, לא להתגייס ולא לעבוד, ורק לקבל תקציבים. וזה מה שאנחנו צריכים לשנות בממשלה הבאה. מי שלא עובד, מי שלא מסדיר את המעמד שלו מול הצבא, לא צריך לקבל שקל מהמדינה, ואתמול קיבלנו תזכורת מצוינת למה זה חשוב לעשות.
1: כן, אבל השאלה איך תעשו את זה, כי אתה יודע, 78 שנים לא מגייסים את החרדים כפי שצריך, ובעצם הם, אתה יודע, הם פשוט עוברים על החוק, ואנחנו מקבלים עבירה על החוק כאילו זו גזרה משמיים. לך ולי ולאחרים אי אפשר, אנחנו לא יכולים לעבור ככה על החוק, כי נמצא את עצמנו במחבוש.
2: אבל אם אתה מקבל גיבוי מהממשלה, אז כנראה שכן, וזה מה שצריך להשתנות. הממשלה הזאת, מפלגת השלטון, ראש הממשלה, מעניקים גיבוי לעבריינים האלה, למשתמטים האלה. איך לעשות את זה, איך לשנות, אני חושב שהדרך היא מאוד פשוטה. דיברנו על זה, אני חושב שגם בתחנה שלכם.
1: כן.
2: באמצעות מתן תמריצים נכונים, במקרה הזה, תמריצים שליליים, מי שלא נושא בנטל, לא יקבל את הנתח שלו מתקציב המדינה, ואני בטוח שכאשר נעשה את זה, ואנחנו נעשה את זה במשלה הבאה, תוך מספר חודשים אנחנו נראה את טיפוח המגמה, זה לא ישתנה בין לילה, זה ייקח זמן, אבל צריך להתחיל, וצריך להתחיל מצד אמיתי, לא מהפשרה של 20%, 30%, ושוב לנהל מסע ומתן עם העסקנים החרדים, לא. אנחנו צריכים לקבל החלטה בהתאם לאינטרס הציבורי הרחב, בהתאם לאינטרס של העתיד של מדינת ישראל, לגייס את החרדים, להוציא את הגברים החרדים לשוק העבודה, ל-47% מהגברים החרדים היום לא משתתפים בשוק העבודה, זה אינטרס הלאומי, והוא לא נגד החרדים, הוא בעד הציבור החרדי, כי השילוב של הציבור החרדי, גם בצבא וגם בשוק העבודה, זה אינטרס המשותף של כולנו.
1: כן, עכשיו אני רוצה לעבור איתך לעניין הזה של האיחוד ביניכם, יש עתיד ובין ביחד של בנט. אתה יודע, עם הזמן עושה רושם שכנראה שזו הייתה טעות, לא?
2: קודם כל, אנחנו לא הקמנו ביחד בגלל הסקרים, אלא בגלל הרעיון. אני חושב שהרעיון של האיחוד של הימין הליברלי, מרכז ישראלי, זה רעיון שהוא בעל פוטנציאל מאוד מאוד משמעותי, כי רוב הציבור הישראלי נמצא שם. והצד

0: לבחון את האיחוד בפרספקטיבה של הזמן, לא אחרי חודש וחצי. יכול להיות שוב, אי אפשר להתעלם מזה, כן? בשבועות האחרונים יצא, נוצרה דינמיקה שהיא פחות טובה.
1: אייזנקוט עוקף אתכם.
0: בסדר, יש אותה, אנחנו אין לנו שום בעיה עם גדי אייזנקוט, הדלת שלנו פתוחה גם לאיחוד המשולש.
1: אבל אולי, רגע, חבר הכנסת בליאק, אולי הדלת שלו פתוחה בשבילכם, כי כוחו יותר גדול, לפחות עכשיו, בסקרים.
0: אני חושב שנפתלי בנט אמר את זה גם השבוע.
1: מה אמר?
0: המטרה שלנו היא להחליף ממשלה. ובהקשר הזה אנחנו נעשה הכל כדי להחליט את הממשלה הרעה הזאת, ולא רק להחליט את הממשלה, אלא גם אחרי הבחירות לבצע את הרפורמות, שחלק מהרפורמות שצריך לבצע, דיברנו עליהם כרגע. אז אנחנו נעשה הכל, ונעשה את הצעדים הנכונים, והוכחנו כבר בעבר שאנחנו מסוגלים לשים את האגו בצד. ולצד זה, אני חושב שהדרך הנכונה לנצח זה לשים בראש הרשימה מועמד שהוא מועמד ימין, ימין ליברלי, ואני מאוד אופטימי בהקשר הזה, כי יש עוד כמעט 4 חודשים עד הבחירות, ועוד הרבה דברים השתנו.
1: אוקיי, אז בוא נדבר לרגע, יכול להיות שגם זה קשור למתח הזה אייזנקוט בנט, כי עכשיו אתם יוצאים ביחד, מפלגת ביחד, עם תוכנית חדשה שנקראת הסכם חדש, מה זה אומר?
0: זה אומר שנוצרה סיטואציה בשנים האחרונות שההסכם הבסיסי בין מדינה לבין אזרחים הופר בחינוך, הופר בביטחון, הופר בביטחון אישי, הופר בכלכלה, עם כל הסיפור של יוקר המחיה שמשתולל, וצריך לחתום על הסכם החדש עם הציבור. ואנחנו בהקשר הזה מציגים תוכניות מאוד מפורטות בכל התחומים. אני באופן אישי בין היתר אמון על הפן הכלכלי. היום הצגנו את התוכנית שלנו בתחום החינוך עם רפורמה מאוד מאוד אמיצה במשרד החינוך ובחינוך החרדי, שגם לזה יש השפעת רוחב מאוד משמעותית על הכלכלה. אנחנו לא באים בידיים ריקות, אנחנו באים לא רק עם הניסיון.
1: אבל מה זה אומר? תן לי דוגמה בשניים, שלושה תחומים. מה זה אומר?
0: קודם כל, מבחינת הכלכלה, זה מאבק בלתי מתפשר ביוקר המחיה, במונופולים, קידום תחרות והורדת יוקר המחיה. מבחינת החינוך, אני חושב שהגיע הזמן...
1: רגע, אני אעצור פה. אתם, בהנחה שאתם תרכיבו את הממשלה הבאה, המחיר בסופר יהיה יותר נמוך?
0: חד משמעי, כי אנחנו... כי אנחנו גם יודעים איך לעשות את זה, וגם עשינו את זה במשלת השינוי, ועם קונסטלציה פוליטית נכונה, אנחנו נוכל לפרק את המונופולים בתחום המזון, וגם לקדם תחרות במערכת הפיננסית. זה נושא שהוא קריטי לעתיד של זוגות הצעירים ושל מעמד הביניים, ואנחנו נעשה את זה.
1: כן, אוקיי. עכשיו, מה עוד, אז אתה אומר, בתחום החינוך, למשל, מה?
0: בתחום החינוך, אני חושב שמשרד החינוך בקונסטלציה הנוכחית שלו, זה משרד החינוך שפשוט לא מתפקד, והגיע הזמן ליצור פה מערכת החינוך אחידה, ממלכתית לכולם, ואחידה לא בכל התחומים, לחייב את כל מוסדות החינוך ללמד לימודי ליבה, זה קודם כל.
1: מה שלא קורה עכשיו, שנים ארוכות.
0: בוודאי, ויש היום מתלמידים במערכת החינוך החרדית, הפרטית, המפלגתית, שהם יוצאים בלי כלים להשתלב בשוק העבודה המודרנית, וזה אנחנו חייבים לשנות. אנחנו כמדינה צריכים בו את סל המקצועות, את סל הערכים שמגדיר אותנו, וזה מתמטיקה, וזה אנגלית, וזה מדעים, וזה תנ"ך, ובכל מערכת החינוך הממלכתית צריך ללמד את זה, וכמובן יהיו זרמים, יהיה זרם חילוני, וזרם ממלכתי דתי, וזרם חרדי, וערבי, הכל בסדר, אבל צריך ליצור פה מערכת אחת שתקנה את הערכים שמשותפים לכולנו.
1: כן, אתה יודע, אלה תוכניות והן נשמעות מעולה. השאלה, איך מיישמים אותם? כי ראינו שזאת הבעיה, לבוא ולעמוד מול הציבור החרדי וליישם את התוכניות האלה.
0: אז קודם כל, מנצחים בחירות ומרכיבים ממשלה שמבוססת על בסיס המשרתים, 63-65 מנדטים, אני משוכנע ביכולת שלנו כגוש להגיע לזה, ואני חושב שאין ספק, זו משימה מורכבת, זה אתגר, אבל אני חושב שבמצב שנוצר היום במדינת ישראל, אין מקום לפוליטיקאים לא אמיצים. ואנחנו אמיצים, ואנחנו נחושים לגמרי לקדם את זה.
1: אוקיי, מעניין אותי מה אתה חושב על המפלגה החדשה שהולכת ככל הנראה לקום, בני גנץ, שהיה עד לא מזמן שותף שלכם, עם דדי סימחי, אולי עם יועז הנדל, איך אתה רואה את המפלגה הזו?
0: האמת שאני מודה שאני לא חושב עליה.
1: אתה לא חושב, אבל אתה יודע, זה יכול להיות פתאום שובר שוויון, זה יכול להפתיע אתכם.
0: אני רוצה לסמוך על הציבור שלנו שידע להבדיל בין הפוליטיקאים שהולכים לנצח ולשנות ולהחליף את הממשלה הזאת, לבין פוליטיקאים אחרים שאולי רוקמים כל מיני דילים גם עם נתניהו, ואני משוכנע שהציבור הישראלי לא ייתן לזה יד.
1: אז אתה חושב שזה יכול להיות שזה באמת מפלגה שרוקמת איזה דיל עם נתניהו, שלקבל 4-5 מנדטים ואחר כך לתמוך בו?
0: אני לא יודע, אני שומע את דדי סימחי שהוא קורץ לגמרי לקואליציית הליכוד. אני גם לא כך מבין מה הוא מציע, אבל שוב, אני חושב שכל פוליטיקאי שנמצא על שברי האחוזים ראו שיסיק מסקנות ולא ינסה ליצור פה איזושהי קונסטלציה לא ברורה רק כדי לתת עוד סיכוי לנתניהו להקים.
1: אבל גנץ אומר צריך קואליציה ציונית רחבה.
0: נכון, צריך קואליציה ציונית רחבה שלא כוללת למשל את דרעי וגפני ואת בן גביר שרק אנשים שרק הורסים את החברה הישראלית.
1: גם לא כוללת את נתניהו?
0: אני חושב שנתניהו, שוב, זה שיח שהוא קצת, זה שיח של אתמול. אני לא חושב שיש הרבה אנשים שחושבים שנתניהו היום, במצב של היום, יש סיכוי להרכיב ממשלה, שואלים אותנו אם אנחנו היום על 59, על 60, איך אנחנו נרכיב ממשלה. איך נתניהו ירכיב ממשלה עם 51, 52 שיש לו בסקרים? אז אני לא רוצה לדבר על נתניהו, אני רוצה לדבר על העתיד ועל היכולת שלנו להרכיב ממשלה הבאה.
1: אוקיי, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ביחד, תודה, תודה רבה.
0: תודה רבה, יוסי.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
2: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: שלום אביב בושינסקי.
1: אגב,
0: צהריים טובים, יועץ אסטרטגי, פרשן. בואו נתחיל עם הליכוד רגע. כל הזמן אומרים לנו בשבועות האחרונים, בימים האחרונים, שבסך הכל העניין הזה של השריונים שאותם דורש נתניהו, 10 שריונים, זה מקח וממכר, אתה יודע, מסע ומתן, הוא דורש 10, יקבל 5, זה בסדר, אבל נדמה שזה הרבה יותר רציני. שמענו גם איומים אולי לעשות ועדה מסדרת, או שנתניהו יקים מפלגה משלו וכו' וכו'. איפה, זה באמת נראה קצת מוגזם, אבל איפה, באמת, איך אתה רואה את המאבק הזה? ראינו את ביטן שפונה לבית הדין של הליכוד.
1: דבר ראשון, בוא נסתכל על זה כזה בזום אאוט, אז ברור שזה מראה במידה מסוימת על חולשתו של נתניהו במפלגה, כי מצד אחד מירי רגב אפילו אומרת,
0: כן.
1: בלי נתניהו לא היינו משיגים כל כך הרבה מנדטים, ונתניהו באמת הוא השחקן היחיד שבאופן תיאורטי יכול להביא ניצחון לליכוד, והוא זה שגם הביא את הניצחונות לליכוד. ומצד שני, מרכז הליכוד ודוד ביטן שהזכרת, אומרים, אדוני, זה לא עסק פרטי שלך, אתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה לעשות בנוגע למספר השריונים. מה גם שכשמדובר בעשרה שריונים, צריך להבין שאם אכן יהיו 10 שריונים, אז פחות או יותר מחצית מחברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יכנסו, כי בבחירות הקודמות הליכוד הביא 32 מנדטים, לפי הסקרים של אתמול זה 23-24 מנדטים, אז כבר יש לזה כיזוז של 10 מקומות, ועוד 10 מקומות לשריונים, אז אתה יודע, לזה נתנו למי לא נשאר. אבל אני חושב שזה ייגמר איפשהו באמצע,
0: עדיין נראה לך
1: ל-8 שריונים, כי פשוט אין ברירה. ועוד הערה קטנה, הצורך האינטנסיבי הזה בשריונים זה גם איזושהי הודעה עצמית שהרשימה לא מספיק אטרקטיבית, שזה גם בעיה.
0: עכשיו, מה אבל המניע לשריונים? סתם למשוך אנשים אטרקטיביים מושכי קולות, או שבאמת רצון להיראות מעט יותר ממלכתי, אולי להחזיר בחזרה את אותם אנשי ימין ליברליים, אפשר לקרוא לזה כך?
1: אם אתה מדבר על אנשי ימין ליברליים, אז השם שהכי קופץ לי זה דווקא אחת כמו הילד שקד. היא נכס בקרב אנשי הימין, לא יעזור כלום. היא הראשונה שהולכה על הרפורמה המשפטית, אפרופו, ועשתה את זה גם קצת יותר אלגנטיות, לא לטעמי לפחות. אבל היא שם שאני לא חושב שנתניהו יכניס, כי יש שרה נתניהו. אבל תראה, זה לא עניין של ליברלים ולא ליברלים. הרשימה היא כרגע, כשנתניהו מסתכל ורואה שמי שמובילה כרגע בראש הרשימה, אולי אפילו כאישה מספר אחת, טלי גוטליב, אני לא בטוח שהיא קונצנזוס בקרב כל אנשי הימין, ונתניהו ער לבעיה הזאת. תמיד היו שריונים, רק זה מעניין שפעם למשל כשנתניהו בקדנציה הראשונה שלו נבחר, אז את שר המשפטים הוא הביא את יעקב נאמן, זכרו לברכה. היום שחקן כזה הוא לא יביא, כי יעקב נאמן נחשב למקצוען, לא כמושך קולות.
0: כן, איש רציני ביותר,
1: כן. היום נתניהו צריך מושכי קולות, ויש כל מיני שמות בבורסה.
0: מה אתה שומע?
1: לא, יש כל מיני שמות, מי, לא יודע, מגי טבי ועד ירון זליחה. עד כדי כך, זה שמעתי. אבל אני חושב שעם כל הציניות וההתעסקות בדבר הזה, ושזה מראה, כמו שאמרתי, את החולשה, עדיין צריך להגיד משהו לזכות המפלגה הזאת, שזה פריימריז וזה דמוקרטיה. תסתכל כמה אנשים בזמנו ליהק יאיר לפיד, או ליהק אביגדור ליברמן, ואנשים האלה כשחסר חינם בעינם להקים, פשוט נעלמו מהמפה כי לא היו. אז בכל זאת צריך לתת איזושהי כוכבית לזכות
0: האלקטורט. דמוקרטיה תמיד אנחנו נותנים לה כוכבית, השאלה.
1: אבל יש למחיר.
0: כן,
1: יש למחיר. תסתכל אייזנקוט שהיום ממריא בטירוף, הוא הפך להיות סלקל של קולות ממש. אף אחד לא יודע מי מספר 2, מי מספר 5 ומי מספר 19, ומי מספר 20 במפלגה שלו, אבל זה אייזנקוט.
0: כן, כן. אוקיי, אז באמת, אתה יודע מה, בוא נעבור לאייזנקוט, התחלת עם אייזנקוט, באמת הוא עוקף את בנט עכשיו, פחות או יותר, אנחנו בטח נראה היום סקר ברור יותר, למרות שהיו כבר כמה סקרים שהוא עוקף אותו. כן, זה מטורף. השאלה, מה קורה עם בנט, כשרואה את הפער הזה, הוא מוציא עכשיו איזה תוכנית, הסכם חדש, זה נראה כמו קצת לחץ, פאניקה אולי.
1: אז דבר ראשון, בפינת הנוסטלגיה, אני אספר לך,
0: אנחנו אוהבים נוסטלגיה.
1: אז תראה, אתה יודע שביבי הפסדנו את הבחירות ב-99,
0: כן, נזכיר שאתה היית הדובר שלו,
1: נכון, ועבדנו במשך שנתיים על הקאמבק, ביבי חדש, ביבי מכיל, ביבי מפויה.
0: רגע, מתי עבדתם על הקאמבק הזה?
1: מ-99 עד 2001, הלכנו למעוזי השמאל אפילו, להגיד שביבי טעה שהוא היה יותר מדי כותבי לצורך העניין.
0: כן.
1: ואז ראינו שברק מפסיד באי אמון, ואז עשינו הפקה יפה כזאת של חזרתו של ביבי לפוליטיקה, כי כל הסקרים הראו שנתניהו לוקח את הבחירות בהליכה. רק מה קרה באמצע,
0: כן.
1: היה חומת מגן, ופתאום הנבח אריאל שרון, שלא ספרו
0: כן,
1: אותו,
0: נכון.
1: הפך להיות יותר פופולרי וניצח את נתניהו בפריימריז, ואז נתניהו שכבר חזר לפוליטיקה, לא הייתה לו ברירה להישאר, ונתקע במשרד האוצר. למה אני מספר את זה?
0: כן.
1: חשבו עכשיו על נפתלי בנט, שרואה את ביבי נחלש, נחלש, נחלש, אמר, יאללה, אני חוזר עכשיו ולוקח את הקופה, ופתאום הבא לצורך העניין, הנבח אייזנקוט ועוקף אותו בסיבוב.
0: כן.
1: וכמעט אותו סיפור. זה דבר מעניין, כי אייזנקוט הוא
0: לטעמי
1: הפוליטיקאי הראשון בישראל, שלא עשה תפקיד מיניסטריאלי ממשי טרום מועמדותו לראשות ממשלה.
0: כן.
1: תיקח את אשכול, ותיקח את רבין, זכרו לברכה, ותיקח את בגין, ותיקח את אולמרט, ותיקח כן. את שרון, כל אלה עשו תפקידים כשרים לפני שהם נבחרו לתפקיד ראש ממשלה, וגם נתניהו היה אומנם סגן שר, אבל הוא היה יור אופוזיציה הרבה זמן.
0: כן.
1: באמת, תוך שנה, הופך להיות הסחורה החמה בפוליטיקה הישראלית.
0: כן.
1: זה מצד אחד יתרון, מצד אחד לטעמי עדיין, יכול להיות שפתאום אנשים יגידו, רגע, רגע, רגע, אנחנו לא כל כך בטוחים, הכל תלוי בקמפיין של אייזנקוט.
0: כן, עכשיו, אתה יודע, אבל מה שמעניין פה גם, אביב, זה ההיבט הזה הפרסונלי, למה אני מתכוון? הרי כל הזמן אמרו, לא משנה מה ביבי יעשה, כן ביטחון, לא ביטחון, כן חרדים, לא חרדים, יש לו קריזמה, מצביעים לו, וזהו, נגמר הסיפור, לא יודעים מי אחריו, מי לפניו, ברשימה, זה לא מעניין. עכשיו אנחנו רואים דבר דומה, למרות שאייזנקוט נתפס בהתחלה, ואולי גם עכשיו, כמנהיג הכי לא קריזמטי, פתאום נוצרת איזושהי קריזמה, אני לא יודע, יש מאין, אני לא יודע איך לקרוא לה.
1: יפה. אתה יודע מה זה מזכיר? עוד פעם, בנוסטלגיה, ששרון, שאומנם הייתה לו קריזמה, אבל הוא לא נתפס כוורבלי במיוחד, והופעות שלו בטלוויזיה היו איומות, וגם גם ובקושי מדבר וזה.
0: כן.
1: אז הקמפיין של שרון היה... שרון, נתניהו טוב בדיבורים ושרון טוב במעשים. אני חושב שזה בערך המהלך שעושה אייזנקוט, כמה שפחות להתראיין, אם כבר אז לרעיונות מלטפים כמו שמלווים אותו בעובדה, ושמדברים איתו על מרוקאים ודברים כאלה, ופחות להגיע לבמות מורכבות יותר, וזה קמפיין מבחינתו חפה מאוד, אבל אתה יודע, תשמע, עדיין נתניהו מביא יותר מנדטים מאייזנקוט, ועדיין לנתניהו יש נכס אחד שהוא הבלוק הפוליטי, והוא משלם מחיר כבד מאוד.
0: כבד מאוד. עיין ערך הדיל האחרון, כן.
1: בדיוק, על חשבוננו החילוניים.
0: כן.
1: אבל זה מבטיח לו, ואני חושב שאם יהיה כזה טקו פוליטי,
0: כן.
1: או הווה אומר שאייזנקוט לא הצליח להרכיב ממשלה בגלל הדדלוק הפוליטי,
0: כן.
1: זה כמעט כמו ניצחון של נתניהו, כי להזכירכם, בסבב השני, שלישי, רביעי, חמישי, בסוף זה מסתדר לנתניהו, אז לכן כן. זה עדיין לא מנוגד גמור.
0: שלא נדע מאות סבבים, זה הכי חשוב. אבל
1: נכון,
0: אני רוצה, אני רוצה לסיום, אבל דיברנו על אותן מפלגות קטנות שאולי יצוצו, אבל הנה, בכל זאת, זה כנראה קורה, אנחנו שומעים על דיבורים, מפלגה של גנץ, דדי סימחי, יועז הנדל, גלעד ארדן פורש מהתעשייה האווירית פתאום וכאלה. השאלה היא, איך אתה רואה באמת את החיבור הזה? האם זה יכול להיות השובר השוויון אולי של נתניהו דווקא?
1: דבר ראשון זה יהיה שובר שוויון, אבל אני לא רואה את זה קורה מול גידים. נכון שסקר שהראה חיבור של גנץ, הנדל ודלי שמחי מביא לשבעה מנדטים, כן. אני לא מאמין, אני חושב שזה יותר כמו גלגל הצלה למקוששי מנדטים. דלי שמחי מוותר על ועדת חקירה ממלכתית, ומבחינת יועז הנדל זה תנאי לביצוע בכלל, ויש עוד כל מיני פערים ביניהם. זה מין רבסודה כזאת, אני הייתי קורא לזה אפילו רבסודה בוהמית. לא רואה את זה, אמיתי, לא רואה את זה, כי היום מאוד מאוד קשה לעבור את אחוז החסימה, ובעידן כזה שכל כל קובע, אני לא חושב שהם ייקחו על עצמם את האחריות להביא למצב שהם לא עוברים את אחוז החסימה, ובכך מחרים בחירות, כן. אפרופו מרד שלא עברו את אחוז החסימה בבחירות הקודמות.
0: אם נסתכל למשל על דדי שמחי, שהיה בהתחלה כמעט ברור שהוא המשוריין האולטימטיבי בליכוד, אז אולי באמת יכול להיות שנתניהו פועל בחוכמה ואומר, בסדר, בליכוד נמצא אנשים, בואו ננסה, אתה יודע, ככה לייצר לעצמי איזה מפלגת לוויין כזאת, ואולי כן זה יכול ללכת.
1: ברור שזה חלומו של נתניהו, מפלגת לוויין כזאת, כי רוב הסיכויים שהיא תיקח קולות מגוש מתנגדי נתניהו. אבל, עם גנץ שם ועם הנדל שם. אבל אני לא חושב שהוא יוכל להרשות את עצמו לקחת סיכון. בגלל זה, אגב, נתניהו רוצה את 10 שריונים האלה כדי להבטיח כן. שהציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, והוא ישריין אצלו עוד חבר כנסת כדי לעזור כן. לדיל כזה, כמו שהיה בפעם הקודם.
0: טוב, הולך
1: לא
0: להיות מעניין.
1: אני לא חושב שכרגע, מאוד, אל תשכח יוסי, זה עוד 117 ימים.
0: אוטוטו, מה זה? זה אוטוטו.
1: זה ממש כלום. כן. כן? זה כמעט, כן.
0: פחות מארבעה חודשים, כן.
1: מי שזוכה במונדיאל זה זה שהזכיר בראשות הממשלה.
0: כן. אביב בושינסקי, תודה, תודה רבה.
1: יאללה, ביי.
0: ביי ביי. בוא נשמע קצת מוסיקה.

0: חזרנו, שלום לעורך דין ססי גז.
1: שלום ברכה.
0: פרקליט פלילי בכיר, אני רוצה לשאול אותך על משפט נתניהו. הסתיימה סוף סוף העדות, כמה זה היה? אני חושב 98 ימים או משהו, כזה? כן, כן, המון המון זמן.
1: לא, העדות... מבחינת ימים זה 90 ומשהו, כמו שאתה אומר, אני לא זוכר את הזמנים, אבל מבחינת זמן... כן. זה היה מדצמבר שנה, עצירי לדצמבר שנה שעברה 24.
0: כן, שזה באמת...
1: אני לא חושב, שהיה פעם זמן כל כך ממושך שנשתם יעיד.
0: כן, זה באמת מטורף. עכשיו, לפני שנגיע רגע למהות עצמה ולתיקים של נתניהו, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, מה הלאה? הרי בבית המשפט מבינים שצריך להאיץ את המשפט הזה. השאלה אם זה אפשרי.
1: השופטים מבינים שאם הקצב הזה, המשפט הזה לא ייגמר. השופטת יוצאת לפנסיה, כלומר מסיימת את התפקיד שלה ב-2028, מרץ אם אני לא טועה, והיא מבינה שבקצב הזה, הרכב הזה לא יגמור את המשפט אף פעם. נכון שאפשר להאריך לשלושה חודשים, אבל אי אפשר לסמוך על השלושה חודשים האלה שעד אז ייגמר פסק הדין.
0: אז מה עושים?
1: ולכן הם עושים היום, את מה שהיו צריכים לעשות פעם. להאיץ את המשפט, להאיץ. הבעיה היא... שפתאום לעשות איזה חמישה ימים בשבוע.
0: כן, זה קשה מאוד.
1: עורך דין יש לו, עורך דין יש לו התחייבויות. הוא גם צריך להכין את העדים, זה עבודה יהיה די רשתנית לעשות כל יום להופיע. מתי תדבר עם העדים? הרי די הגנה, אתה מביא אותם כעדי הגנה, אתה צריך לשבת אותם, להסביר להם מה, ולכן זה יהיה קצת, אני דעתי, בסופו של דבר יסדרו בפשרה, זה יהיה פחות. אני לא רואה איך פתאום יכולים לעמוד בקצב של כזה דבר.
0: כן.
1: עכשיו תראה מה מחכה לנו. מחכה לנו משפט הגנה די ארוך. בדרך כלל כשנשם מי נגמר המשפט, יש לה כמה עדי הגנה קצרי פה, יהיו הרבה עדי הגנה. כי טענו טענה של עיתונאים, תיק 4000 מכתיב הרבה עדי הגנה.
0: כן.
1: ולכן, ודרך אגב, הסניגור לא חייב. למרות שבית משפט אמר לו, תחזיר לנו שמה של עדי הגנה, הוא לא חייב. אנחנו, היתרון היחידי כמעט שיש לנו על התביעה, זה שאנחנו יכולים להביא עדים בלי לספר לתביעה.
0: אנחנו הסנגורים, כן.
1: כן. התביעה חייבת, אם היא מביאה עד מחר, היא צריכה להודיע לי קודם כדי שאני אכין. אבל אני לא חייב להודיע לה מי העדים שלי. אז אנחנו מחכה לנו, אני באמת לא יודע איך התיק הזה ייגמר.
0: איך הסגה הזאת ייגמר, כן.
1: זה סגה ארוכה וממושכת. תראה, אם השופטים היו עושים את מה שכרגע הם עושים מתחילת המשפט, מאוד יכול להיות שהיינו אולי אחרי, אבל עכשיו אתם עושים כמה ימים בשבוע, הרי בהתחלה דחו כל כך הרבה פעמים את המשפט. אני אגיד לך איפה השגיאה הייתה להערכתי, אני לא רוצה לבקר את המשפט. אני חושב שתיק הזה לא היה צריך לנהל ל-1,000, 2,000 ו-4,000. התיק הזה היה צריכים להביא את העדים, התיק היה צריך להתחיל ככה, תפתחו יומנים, השופטים היו צריכים להגיד, תפתחו יומנים, התיק קבוע 3 פעמים בשבוע, אין דבר כזה לדחות כי עד אחד לא מופיע, הוא לא יכול, אתם לא יכולים להביא את העד הזה, אין סדר פה, תביאו את העד השני, אין סדר על 1,000, 2,000.
0: כן, אבל...
1: ככה מנהלים מגתי, ככה מנהלים
0: כן,
1: כזה
0: כזאת. כן, אבל כמובן, לפחות בהקשר של נתניהו, כל האילוצים האלה שהשופטים הסכימו להם, אבל אני רוצה לעבור ברשותך, עורך דין ססי גז,
1: למשפט. כן, זה לא קשור, אני מרחם על השופטים.
0: כן.
1: כי כולם אומרים, הוא שווה בפני החוק. הוא שווה כמו כולם. זה לא, זה נכון על הנייר.
0: כן.
1: אבל
0: כן.
1: הוא לא ביוק שווה על פי החוק. כן. הוא בכל זאת ראש ממשלה מכהן, וכל השופטים, כל הביקורת על השופטים, כן. אני רוצה לראות אם אתה שופט, ובאים אומרים לך שיש בעיה ביטחונית, והוא חייב...
0: ברור, לשוע. ברור, אבל הוא מלכתחילה התחייב שזה לא אמור להפריע לו. אבל לא ניכנס
1: אבל
0: לזה.
1: אבל כשהוא התחייב, רגע, אבל כשהוא התחייב לא היה מלחמה.
0: כן. אוקיי.
1: גם צריך להגיד בהגינות, לא הייתה מלחמה, נכון. לא ידעו שזה מה שיקרה.
0: נכון. עכשיו, אני רוצה להגיע איתך בעצם לתיקים עצמם. עכשיו, אומר ראש הממשלה, כמו שהוא אמר כל הזמן, עוד לפני המשפט ובמהלכו, וגם עכשיו בסיום העדות שלו, מחפשים אותי, חיפשו אותי, תפרו תיקים, פחות או יותר באותה הלשון. Okay. עכשיו, השאלה היא, האם באמת מדובר בתיקים, כמו שהוא טוען, שזה סתם המצאות ותפירה, או שיש כאן כמה דברים מאוד מוחשיים, למשל אפילו בתיק 2000 האחרון, אם אני לא טועה בעדות, התגלו כל מיני סתירות ואני יודע מה, חצאי שקרים כאלה ואחרים או מבחינת נתניהו. מה באמת המעמד של התיקים? איך אתה רואה למשל את העתיקים.
1: תראה, נתניהו מהיום הראשון בתיק אמור את הפוליטיקים. אמירה מאוד חמורה, דרך אגב, שראש הממשלה, תחשוב מה יגיד אחרון הנאשמים שאני מייצג, אם הוא אומר לך, ראש הממשלה אומר שאתה, אני תמיד אומר להם, אין תפירת תיקים בישראל, הוא אומר, הנה, ראש הממשלה אומר את זה בקולו, וזה דבר מאוד חמור, אין פגיעה יותר קשה ממה שהוא אומר.
0: התרגלנו כנראה, כן.
1: כנראה נרמלנו את הסיפור הזה, אבל עדיין זה אמירה קשה להגיד, תפרו לי תיק בישראל, מה, מישהו יעלה על הדעת שתפרו לי?
0: כן.
1: הוא בדרך אגב, הוא באמת מאמין בזה. אני ראיתי צפת הגוף שלו, הוא עקבי. מהיום הראשון בהקראה, אם אתם זוכרים את יום המסכות, שבאו כל זה מאחריו,
0: כן.
1: ואמרו, והוא אמר...
0: אבל אם אני מתייחס, עורך דין ססי גז, ברשותך, למשל, לתיקים כשנספיק, כן, כן. תיק אלף זה כנראה...
1: רגע, עכשיו תן לי רגע להגיד לך, התיק הזה מתנהל בשתי מישורים, אל תשכח שיש בו מישור ציבורי, מה שאין בתיק אחר.
0: כן.
1: הוא גם מדבר במשפט על הבייס שלו ולבוחרים שלו, הוא מדבר לפעמים... ים בסטיפ הליכוד. אני מתייחס עניינית. בית משפט לא יסתכל על הסיסמאות, הפוליטיקים, לא הפוליטיקים.
0: כן.
1: הוא יסתכל על הראיות ועל העובדות. עכשיו, כשאני מבין את זה כעורדין שעוקב אחרי התיק, אבל
0: כן.
1: אני חושב שתיק 4,000 השוחד נפל, ולא אני אמרתי את זה.
0: כן.
1: אני אמרתי את זה ביום הראשון, אבל אומרים את זה טובים ממני, ואלה השופטים שמכירים את התיק, אמרו לתביעה, לכו, תרדו מהתיק שוחד, אין לכם תיק שוחד.
0: כן.
1: גם אני מאמין אישית, שגם אם היום היו מגיעים למסקנה שיש תיק שוחד, הם לא יכולים להרשיע אחרי שהם אמרו את זה כל רם, כולם שמעו אותם.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא אמירה מקרית, כשיש שופטים לפעמים, אתה יודע, אומרים לך, לתביעה, יש תיק, אין תיק, לפעמים אנחנו מתקלים בזה, אבל יש אמירות מקריות שמשתנות, העד הזה פתאום משנה את העדות, פה העד הזה שהגנה, נשם יכול לשנות את ה... אבל פה, כשהם אמרו את זה, הם אמרו את זה בשיבה מתוכננת.
0: כן.
1: הם קבעו תאריך לדבר הזה, והם אמרו את זה בסוף ראיות התביעה. האמירה הזאת היא מאוד מאוד משמעותית, ולא נראה לי שיש שופט שיכול לחזור בו מאמירה כזאת, גם אם הוא יגיע למסקנה הפוכה.
0: אז נשאר מרמה והפרת אמונים, או שגם זה יורד?
1: נשאר מרמה, לא. בתיק 4,000, הם לא אמרו לתביעה, תרדו מתיק 4,000.
0: כן.
1: הם אמרו, תרדו מתיק השוחד. ולכן כן. נשאר גם הפרת אמונים.
0: Mm-hmm.
1: אז יש לנו 3 פעמים הפרת אמונים, בכל התיקים האלה.
0: Mm-hmm.
1: ואני חושב שהתיק הקשה של נתניהו מבחינתו זה תיק 1,000.
0: כן.
1: אני חושב שזה תיק 1,000, תיק המתנות, למי
0: כן,
1: שלא
0: כן,
1: יודע
0: כן,
1: את השמות.
0: כן.
1: הוא תיק מאוד בעייתי, כי הוא תיק שבעצם גם הוא מודה שהוא קיבל מתנות, רק אומר שני דברים, אחד, אנחנו חברים, ושניים, הכמויות זה לא הכמויות, קיבלתי סיגר ככה וככה, לדעתי האישית, יש לו בעיה בתיק הזה, ואתה יודע, גם אני חושב שהוא מבין את הבעיה, אם אתה רוצה הוכחה, זה הגשת החנינה.
0: כן.
1: מה פתאום אדם אתה מגיש חנינה? אם אתה כל כך בטוח בעצמך, למה אתה מגיש חנינה? ולכן אני אומר, ביבי נתניהו איש חכם, הוא במשפט, הוא רואה, שומע את הקולות, הוא רואה את השופטים, הוא שומע את ההערות, ולכן החנינה הזאת הוקשה, כי אני חושב שהוא יודע שבתיק 1,000 יש לו בעיה. גם בגרסה שלו יש בעיה. אני רוצה להיכנס לכל ה...
0: מילה אחת על תיק 2,000, עורך דין נגז?
1: אני חושב שתיק 2,000 לא היה צריך להיות מוגש. כמו ש-4,000 שוחד לא היה צריך להיות מוגש. אבל פה אני לא אומר בוודאות. אני חושב שברגע שירדתי, הרי תיק 2,000 במקור היה תיק שוחד. ואם אתם יורדים מתיק השוחד ואתם קובעים שהוא לא... אני חושב שגם הייתם צריכים לעשות עוד צעד אחד ולרד מהפרת אמונים, אבל... שם אני לא יכול לחתום. בתיק 4,000 כן. בשוחד, אני שמעתי גם את השופטים אומרים את מה שאני אמרתי ביום הראשון.
0: כן.
1: ואתה יודע, אני מהאחד לסוף. אני לא כל כך בטוח שהתיק הזה יגיע לאחר הדין כתובה. אני עדיין מאלה שחושב שבסוף הוא ייגמר בסוג של הסדר טיעון, והגיע הזמן.
0: השאלה, אז אם אין חנינה, אז מה נשאר לנו? רק הסדר טיעון.
1: נכון, אבל התיק הזה, ולא, יכול להיות שילוב.
0: כן.
1: יכול שהנשיא יגיד לו, לך להסדר טיעון ותקבל את החנינה אחרי שתודה בבית המשפט. כך יהיה לך קל לקבל את החנינה, אני אתן לך אותה, וגם לא יהיה בגז על חנינה בטרם עד וטרם לקריאת אחריות.
0: כן.
1: זה מאוד אפשר, תסריט שיכול להיות הגיוני, למרות שזה לא נראה היום,
0: כן.
1: ואני אגיד מילה הציום.
0: כן.
1: הגיע הזמן לסיים את המשפט הזה. זה משפט שלא מוסיף לאף אחד, לא למערכת המשפטית, לא לפרקיטות, לאף
0: כן.
1: אחד הוא לא מוסיף כבוד, והתיק הזה לדעתי, כל דבר שקרה לנו במדינה בסונות הגדולים, ב3-4 שנים האחרונות זה בגלל התיק הזה.
0: כן.
1: וזה תיק שבאמת היה צריכים לחשוב עליו 20 פעם, איך מתחילים איתו, מה מתחילים איתו. אי אפשר במדינת ישראל לנהל מדינה, ראש ממשלה, תחת משפט קיים.
0: ראש ממשלה מכהן,
1: כן. יצטרכו לעשות פעם הסדר, או חוק מגבלת קדנציות,
0: כן.
1: או לבד, אני לא יודע, אבל העובדה שאתה בבוקר יכול לדבר עם טראמפ, ואחרי 10 דקות להיות בבית המשפט, היא עובדה בלתי אפשרית במדינת ישראל.
0: זה בטוח. עורך דין ססי גז, תודה, תודה רבה לך.
1: תודה לכם.
0: אוקיי, אנחנו חותמים כאן את השעה הראשונה שלנו, נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה לביצוע הטכני בהפקה, מיכל בקשי, רחל גיל יוסף, אני יוסי אדר, נהיה כאן אוטוטו בעוד כמה דקות עם השעה המקומית שלנו.

0: 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף קיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מקרפור. כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
8: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, תיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, תיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
12: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
13: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: תשעון FM.

0: כן, חזרנו 1:05, שוב שלום לכם מאזינות ומאזינים. משה הסתחרוב על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי, רחל גיל יוסף, אני יוסי הדר, שעה שנייה שלנו יומן הצהריים כאן ברדיו 90 FM, וזו השעה המקומית. ואנחנו כבר אומרים שלום לכתבנו איתמר רותם, שלום איתמר. כן, אנחנו, עם מי אנחנו מתחילים? עם מיכאל דווקא? אוקיי, אז שלום.
1: שלום, צהריים טובים.
0: היי, מיכאל, מה קורה?
1: בסדר גמור. כן, אז אנחנו מתחילים בחדרה עם אירוע אלימות קשה וחמור שהתרחש שם השבוע. אנחנו מדברים על, לא פעם כאן, על אלימות כלפי עובדי ציבור, בין אם זה בביטוח לאומי, בלשכת תעסוקה, בין אם זה במרפאות כאלו ואחרות, ואפילו עד מוסדות חינוך שאיזה הורה לא מרוצה ו... באמת נוקט באלימות כלפי הצוות החינוכי, והפעם אנחנו מדברים על אירוע חמור כלפי עובדת סוציאלית בעיריית חדרה, שהוא תקיפה על ידי תושב העיר בן 34, ומפרטי המקרה עולה כי בזמן שהעובדת הסוציאלית ירדה במעלית בבניין אגף הרווחה והשירותים החברתיים של עיריית חדרה, היא תקיפה על ידי גבר שהסתובב שם במקום כשהוא מצויד בסכין. על פי העדויות מהשטח, החשוד השמיע אמירות קשות שבכוונתו לפגוע באוסים, בעובדים סוציאליים. הוא רדף אחרי אותה עובדת, השליך לעברה את הסכין, שבנס היא לא נפגעה מאותה סכין ונמלטה מהמקום. הוא נעצר לידי כוחות הביטחון והוא עבר בהמשך לחקירה של משטרת חדרה. המשטרה יחסה לו בהמשך בבית המשפט עבירות של ניסיון רצח, ניסיון פציעה, ואיומים בפני שוטר. בעקבות האירוע החמור הזה הושבתה כמחאה וכהרמת דגל אדום במשך יומיים פעילות אגף הרווחה והשירותים החברתיים בעיריית חדרה. גם ראש העיר ניר בן חיים הוציא הודעת גינוי ואמר שנחצה כאן קו אדום, ובאיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים ציינו שמדובר בביטוי למגמה מדיגה של עלייה באלימות, בין היתר כלפי עובדי השירות הציבורי. הם מתריעים מפני הסלמה, ולמעשה מדליקים כאן נורה אדומה בעקבות האירוע הזה, וכאמור, השירותים שם הושבתו ליומיים כמחאה. מעצרו של החשוד הזה הוא ערך עד יום ראשון.
0: אוקיי, אנחנו, תודה מיכאל בשלב הזה, אנחנו נגיד שלום לעובדת הסוציאלית יעל אברהם, שלום. לא, היא עדיין לא איתנו. בכל אופן, מיכאל, יש איזה שהם תגובות כאלה ואחרות?
1: אז כן, כמו שאמרתי, ראש העיר ניר בן חיים הוציא הודעת גינוי סביב הסיפור הזה, והוא אמר שהם לא ימשיכו בשגרה, ועל כן גם הושבתה הפעילות במשך יומיים באגף הרווחה בעקבות המקרה הזה. וגם האיגוד עצמו הוציא הודעה על כך, בגלל
0: זה
1: אנחנו רוצים לדבר באמת עם
0: מישהו אחראי. כן, תודה מיכאל. אז שלום, אנחנו אומרים עכשיו לעובדת הסוציאלית יעל אברהם, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: יושבת ראש מחוז חיפה והצפון באיגוד העובדות והעובדים הסוציאליים. טוב, האירוע הזה של אתמול, מבחינתכם זו ממש קטסטרופה, לא רק מבחינתכם, מבחינת כולנו. מה עושים?
2: אז ככה, אני חושבת שחשוב להדגיש פה שמדובר באירוע חמור וקיצוני, אבל בוודאי שאסור להסתכל עליו כאיזשהו אירוע נקודתי נגד עובדת סוציאלית. האירוע הזה ממחיש את המציאות האלימה שרק הולכת ומחריפה ומאוד מדאיגה, וכל המערכות נדרשות לסיפור הזה. נדרשת תוכנית עבודה מסודרת של כלל המשרדים, של כלל המערכות, מתוקצבת וברורה, עם מתן מענים.
0: שאת אומרת כלל המשרדים, למה את מתכוונת?
2: אז יש לנו את משרד הרווחה שפועל, ובתוכו אגף המוגנות, ובעוד אמצעים על מנת גם... מה שנקרא להוציא איזושהי תוכנית עבודה לצורך טיפול ומענה בתופעת האלימות בשירותים של מחלקות הרווחה, אבל כמובן שזה גם מערכות הבריאות ומערכות החינוך וכולם.
0: כן. שומעים אותך.
2: אוקיי, סליחה.
0: כן, שומעים אותך, יעל אברהם.
2: אז כלל המערכות, כלל המשרדים.
0: כן, אבל עכשיו שקורה כזה אירוע בעיריית חדרה, מה בעצם את אומרת לעובדים הסוציאליים שם? זאת אומרת, מה צריך לעשות כדי להגן עליהם?
2: אז אחת, יש לנו את אגף המוגנות במשרד הרווחה, שיש מה שנקרא תורת הגנה שלמה שהתפתחה ומתפתחת כל הזמן בהתאם להתרחשויות. כן,
0: כן.
2: ובנוסף, לדווח וכל הזמן ככה להביא על סדר היום החל מכל אלימות מילולית שנחשבת אפילו הכי קטנה, כן, כלפי כל עובדות הציבור, וכמובן לא לתת לזה יד ולא להמשיך לתת את הטיפול הנדרש, כיוון שיש פה טשטוש מאוד גדול בין מצוקה נפשית ורגשית, ובין אלימות בסופו של דבר שננקטת לצורך קבלת המענה.
0: אוקיי.
2: ובגלל זה אפשר לנו לקבל.
0: כן, עכשיו שאת אומרת תורת מוגנות וכו', תכלס בשטח, האם יש מאבטח, האם יש מישהו ששומר? תסבירי לי, מה קורה באמת?
2: כן, כן. אז גם אני חייבת לציין שגם סביב האירוע הזה, ואירועים רבים אחרים שקורים, כן, על בסיס יומיומי. אוקיי? נעשים תמיד תחקירים ותחכימים על גם התנהלות העובדות ואיך הן יכולות למנוע אירועים כאלו, וגם כמובן ברמת הבטחה ומאבטחים.
0: כן. עכשיו, בסך הכל גם העובדים הסוציאליים נמצאים במצוקות שלהם, בסך הכל למרות שהם עושים עבודה קשה, אני לא יודע עד כמה התגמול שלהם מספק.
2: זו סוגיה אחרת, אבל זה לא הסיפור פה. זה לא משנה כמה תגמול ניתן, אוקיי? כל עוד אנחנו עובדים בתנאים שהם בלתי אפשריים, שכל עובדת שמגיעה לעבודה לא יודעת אם היא תחזור בשלום הביתה.
0: כן.
2: זה לא משנה כמה תגמול תיתן שם. וזה הסיפור. והסיפור פה הוא לא סיפור של עובדת, שלא פעלה נכון או לא התריעה. זה סיפור של מדינה שלמה. אנחנו עדים לאלימות בכבישים, ואנחנו עדים לאלימות בחברה הערבית, ואנחנו עדים לאלימות בכלל השירותים הציבוריים, ולא רק כנגד עובדים סוציאליים.
0: אז אתם...
2: עכשיו זה קרה כנגד עובדים סוציאליים.
0: כן, אז אתם מזהים בכלל, זאת אומרת, עלייה במקרים האלה של תקיפת עובדים סוציאליים, אולי על רקע העלייה בכלל באלימות בחברה?
2: בדיוק, בדיוק. זה מה שהתחלתי גם בראשית דבריי.
0: כן.
2: זה לא אירוע נקודתי.
0: כן.
2: זה אירוע שמצביע וממחיש מגמה מאוד מדאיגה של הסלמת האלימות, של האופן שבו המערכות נדרשות לטפל בסיפור הזה, אוקיי? מערכות החינוך, מערכות הרווחה, מערכות הבריאות, אוקיי?
0: כן.
2: ולא מדובר פה רק בתוכנית מוגנות כזו או אחרת.
0: כן.
2: אלא בחשיבה אסטרטגית רחבה, כדי לתת את המענים, כולל כמובן משרד לביטחון פנים, משטרה.
0: זהו, על זה אני מדבר. המשרד לביטחון לאומי, פניתם לשם, פניתם למשטרה?
2: בוודאי, כל הזמן, בוודאי, המשטרה קודם כל פונים אליה, כן?
0: כן.
2: ונותנת את המענה, גם ברשויות עצמן, בסדר, מדברים עכשיו כרגע על רשות מקומית, אוקיי? אבל יש את מנגנוני ההבטחה שלה, כולם קפצו, נתנו את המענה, בין אם יותר מוקדם, הרשות ידעה להתארגן על הסיפור הזה בצורה מהירה יותר מאשר המשטרה, אוקיי? אבל גם המשטרה בסופו של דבר הגיעה, ונתנו את המענה ועצרו את הבן אדם. זה לא משנה,
0: כן.
2: זה לא משנה את העובדה שהיום עובדת סוציאלית, וכלל העובדות הסוציאליות, כן, ולא רק היום, אני מדברת איתך על תופעה של שנים, שרק הולכת ומחריפה, אוקיי? בסופו של דבר מגיעה לעבודה ולא יודעת מי מחכה לה בפינה ומה היו המענים ואיך ככה...
0: כן, וזה חמור מאוד. אז הייתה השבתה, מה אתם עוד מתכוונים לעשות?
2: אז כמובן שהייתה אי קבלת קהל על מנת להבהיר את המסר על חומרת הדבר, שכמובן בואו כשאנחנו מדברים על אי קבלת קהל או השבתה, אנחנו מדברים בעצם פה גם על פגיעה בכלל הציבור, כן? וזה המסר.
0: כן.
2: המסר העיקרי. אוקיי? עובדת ציבור נפגעת, כלל הציבור נפגע, וזה המסר שצריך להעביר. המשך הפעולות שלנו הם כמובן תחקור של האירוע והבנה ככה של, כן. של איך אפשר להתנהל אחרת, אבל גם כשפונה כזה מגיע, אוקיי, כשהוא מוכר למערכות ומטריע שהוא הולך לפגוע, אוקיי? Mm-hmm. אז מי שם שם בעצם את המחסום, אוקיי? או בכלל מראש כן. דואג המערכת, מערכת הבריאות, או מי שקשור למקרה הזה, אוקיי? דואגת שאנשים כאלו יקבלו את המענה הטוב והראוי והרצוי במקרה שלהם. ואנחנו מדברים כן. פה, זה מתקשר לי, לאיזשהו כשל רב מערכתי, אוקיי? לא בגלל העובדות והעובדים. לא במערכת הבריאות ולא במערכת הרווחה.
0: כן.
2: אלא בתוכניות אסטרטגיות של המדינה, ייבוש המערך הציבורי, והנה כאן אנחנו נמצאים.
0: כן. מצב עגום למדי, אני רוצה להודות לך, העובדת הסוציאלית יעל אברהם, יושבת ראש מחוז חיפה והצפון, באיגוד העובדים והעובדות הסוציאליות. תודה.
2: תודה רבה, המשיכים.
0: תודה רבה. צריכים לטפל בעניין הזה. שלום איתמר רותם כתבנו.
3: שלום, צהריים טובים יותר.
0: אנחנו עכשיו בנתניה.
3: נכון. ולראשת האופוזיציה ויושב ראש ועדת הביקורת, חברת המועצה טלי מונר, יש את הזכות מתוקף תפקידה, כמו שאר חברי המועצה, לעיין במסמכים ובפרוטוקולים של הוועדות השונות בעירייה, זה יותר מהר מתושב רגיל שצריך להגיש לחופש המידע, ולאחרונה היא עברה על פרוטוקול ועדת היועצים לשנת 2026, וזה מה שהיא מצאה בפרוטוקולים.
0: כן.
3: ראש העיר אחד, ראש העיר מעסיק יועץ לענייני אסטרטגיה, בעלות של 30,000 שקל בחודש, ודרך אגב, תורנת חברת המועצה מונר, שאותו יועץ גם מועסק במקביל, גם בחברה פרטית, שבבעלות חבר מועצה בכיר בנתניה. ראש העיר מעסיק גם יועץ לעני תשתיות בעלות 40,000 שקל בחודש, ומדובר במי שכיהן לאחרונה כמנכ"ל החברה הכלכלית ופרש, עובד בחברה פרטית ועכשיו חוזר לעירייה ולהרוויח יותר כיועץ חיצוני. ישנו גם יועץ חדש לקשרי ממשל ולוביסט בעלות 20,000 שקל בחודש, ויועצת לעניין CRM ב-40,000 שקל
0: בחודש. מה זה? לעניין מה? לעניין מה?
3: CRM זה מחשב תוכנות מחשב שהעירייה משתמשת.
0: עכשיו
3: רגע, אז בעקבות כל הממצאים האלה, וגם שאלות שהעלתה חברת המועצה מולנר, אני פניתי לעירייה ושאלתי, קודם כל שאלתי אם הממצאים האלה מדויקים, יכולו להגיד לי, אולי לא, אבל במידה ולא, אני אשמח לקבל עדכון, מה לא מדויק. ושאלתי, האם קיים בעירייה אגף שמתעסק בתכנון ואסטרטגיה, וצריך להיות קיים? אז אם כן, מדוע צריך יועץ לענייני אסטרטגיה? עוד אחד, ואיך הוא נבחר? ומתי נכנס לתפקידו? ונשאלתי גם, מדוע נדרש יועץ חיצוני בתחום התשתיות? כאשר לעירייה יש מהנדסת עיר וצוות שעובד יחד איתה. אז למה צריך יועץ חיצוני?
0: כן.
3: ושאלתי גם, האם נכונה הטענה שאותו יועץ תשתיות מועסק במקביל גם בחברה פרטית שבבעלות חבר מועצה בכיר בנתניה. שאלתי מדוע צריך יועץ לקשרי ממשל ולא

0: לממשלה, היועץ החיצוני הזה.
1: כן.
0: ולמה צריך יועץ CRM? הרי בעירייה יש עובדים שמתמחים בתחום הזה. אז למה? ובכלל שאלתי, מאז תחילת כהונתו של ראש העיר רבלס, למה? כמה יועצים חיצוניים החלה עיריית נתניה להעסיק?
1: כן.
0: כל השאלות, אם אתה מצפה לתגובה מעיריית נתניה,
1: זהו, זה מה שחשדתי.
0: צר לי לאכזב אותך, יוסי.
1: כן.
0: כנראה החליטו שלא לענות. ואם הם החליטו שלא לענות, אז כנראה שיש הרבה מאוד בכל הטענות האלה. אם איכשהו תגיע תגובה,
1: כן.
0: כלשהו, למרות התזכורות שלחתי בעניין מהבוקר, משהו...
1: אנחנו בקו כן, פתוח אנחנו... לתגובת, גל פתוח לטובת התגובה של עיריית נתניה.
0: עיריית נתניה לשאלות האלה.
1: כן.
0: אבל בינתיים, בואו נפנה לחושף את העניין, חברת המועצה, שבראש הוועדת הביקורת,
1: אוקיי, תודה איתמר בשלב הזה, וכמובן כאשר, אם וכאשר תגיע תגובה, אז עדכן אותנו. שלום טלי מולנר. אהלן,
2: צהריים טובים חברים.
1: צהריים טובים, ראשת האופוזיציה, יושבת ראש ועדת הביקורת. מטבע הדברים, ראש עירייה, עירייה גם כזאת גדולה, צריך יועצים.
2: תשמע, הממצאים שאני גיליתי בוועדת היועצים, קודם כל הסיבה שפניתי בכלל לראות הפרוטוקולים,
1: כן.
2: זה בעקבות שאילתה של חבר המועצה ים קרן, שאילתה פשוטה למועצה, איזה יועצים העסקתם בחודשים האחרונים, לטובת מה, והוא לא קיבל תשובה, הוא קיבל התחמקות.
1: כרגיל, למען האמת כרגיל, כן.
2: כרגיל, ואני לא אהבתי את התשובה הזו, אני לא אהבתי את ההתחמקות, ולכן לפי החוק מגיע לבחות עיון במסמכים, ואני הגשתי בקשה וביקשתי לראות את כל הפרוטוקולים של שנת 2026. אני נדהמתי, אני נחרדתי, אני ראיתי שם דברים...
1: תסבירי, למה?
2: כי אני אגיד לך, מקובל שעיריית נתניה מעסיקה יועצים, למשל בתחום ההנדסה, בתחום הייעוץ המשפטי, למשל אם יש מודדים בהנדסה, או אדריכלים, או יועצי נוף, או באמת תחומים ייחודיים שאין בעירייה אף עובד עירייה שמתעסק איתם, יכול ראש אגף להגיש בקשה לוועדת יועצים ולהגיד, אני רוצה יועץ בתחום הזה והזה. יש כמובן גם את הדרך, צריך להביא מספר הצעות מחיר.
1: כן.
2: היועצים צריכים להיות חלק מתוך מאגר עירוני. זאת אומרת, זה לא סתם שבא ראש עיר ואומר, אני רוצה אותו ספציפית. יש דרך. עכשיו, החוק אומר, אם אתה פונה ליועץ חיצוני, הוא חייב להיות מישהו שאין בעירייה מישהו שעושה את אותו דבר. זאת אומרת, הוא צריך להיות מישהו שאין בעירייה אף פונקציה כזאת. עכשיו, אני עוברת על הפרוטוקולים, ופתאום אני רואה את רמי דואני, שהיה מנכ״ל חלט, שסיים את תפקידו ואמר, אני הולך לעשות לביתי. ואז גילינו מהר מאוד שהוא התחיל לעבוד אצל תשובה. גם בלי תקופת צינון, כי יש פה גם ניגוד עניינים, אבל לא משנה. כרגע התחיל לעבוד אצל תשובה. סיים לעבוד אצל תשובה. ואז אבי סלמה מחזיר אותו לעבוד בעירייה ב-40 אלף שקל לחודש, בדלת האחורית, יועץ לענייני תשתיות, שיש לך מנהל הנדסה, ומהנדסת עיר שמתמחים בזה? אתה יודע מה, אני נחרדתי עכשיו, הוא לא מופיע בכלל במאגר, אוקיי?
1: כן. זאת אומרת,
2: פשוט, אבי סלמה דואג לרמי דואני לג'וב, אין דרך אחרת להציג את זה. ואז אני ממשיכה לעבור על הפרוטוקולים.
1: אני רק אומר שבאמת היינו שמחים לקבל תגובה על השמות החריפות האלה מעיריית נתניה.
2: אבל אתה לא יכול לקבל תגובה, כי כל מה שאני אומרת מגובה בפרוטוקולים, אתה מבין? זה לא המצאות של טלי מולנר. הכל זה דברים שאני קוראת ונחרדת. אחרי זה אני פתאום רואה את השם שמואל אבואב. שמואל אבואב, אדם מכובד,
1: אנחנו מכירים אותו, לשעבר מנכ״ל משרד החינוך.
2: הוא משמש כיום כסגן יו"ר חברת אל אור. חברת אל אור שייכת לאלון אלרועי. למי נראה נורמלי שסגן בפרטי של חבר מועצה אלון אלרועי יועסק בעירייה כיועץ אסטרטגי ב-30 אלף שקל לחודש, כשאני אומרת, יש אגף שלם שמתעסק באסטרטגיה. אז למה צריך לתת לו תפקיד? עכשיו, שתבין, הדברים האלה חמורים, כי גם במקרה של שמואל אבואב, הוא הגיש אותו כמועמד יחיד. לא הביאו אפילו הצעות מחיר נוספות. עד כדי כך, אני לא רוצה להגיד איך מצפצפים עלינו, שאפילו לא תורכים להביא הצעות נוספות. אחרי זה אני רואה את סטיבן לוי מחברת מומנטום, לוביסט ומתמחה בקשרי ממשל. אני אגב פגשתי את ראש העיר, אמרתי לו, ממתי אנחנו צריכים יועץ לענייני קשרי ממשל? אתה יודע מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, אז איך נביא את השרים לעיר? אמרתי לו, סליחה? איך הגיעו השרים עד עכשיו, גם בתקופה של מרים? מה זאת אומרת?
1: לא היה יועץ כזה.
2: ולא היה יועץ כזה.

0: ועזוב שיש לו סגן ראש עיר בשכר שלב הלגלי, שגם אחראי על קשרי חוץ. אבל לא משנה. אנחנו צריכים לשלם מהכסף שלנו, של הציבור, 20,000 שקל, שמישהו יביא שרים לנתניה? איפה זה נשמע? מה זה, אתה יודע מה, זה פשוט חרפה. זה פשוט סליחה להשתין אלינו, ואפילו לא לשכנע אותנו שזה מים, ועוד יועצת אחרת, 40,000 שקל בענייני CRM, שיש לנו אגף מחשוב, אגף שירות לתושב, שיושבים שם טובי המוחות בארץ בנושא ה-CRM, שכשאני פניתי אליהם, הם אפילו לא ידעו מה אני מדברת.
1: אז כשאת רואה את התמונה הזאת המחרידה, כמו שאת מתארת, השאלה היא, מה עושים עכשיו? מה אפשר לעשות?
0: אני יכולה להגיד לך, שלפחות בהקשר של שמואל אבואב, הוא כבר הזיק את רונן צור, יועץ המשברים, שכבר נכנס לתמונה ונשלח להרגיע איזה כתבת מהתקשורת הארצית שלא תכתוב על זה. כן, זה רק מראה לך באיזה לחץ הוא נמצא. אמר לה, אני בא אלייך הביתה עם שמואל אבואב, עם רונן צור, רק שלא תעשי על זה כתבה. אני שלחתי אתמול מייל מסודר לקבל את החוות דעת של היועצת המשפטית, שאגב, היא חברה בוועדת יועצים ונתנה הכשר לצערי לכל הדברים השערורייתיים האלה. אני פניתי אליה ואני מתכוונת להמשיך ולפנות גם למבקר המדינה וגם למשרד הפנים, הדבר הזה לא יעבור לסדר היום. הארבעת יועצים האלה, אני אדרוש תשובות וזה יגיע עד למבקר המדינה. לא יכול להיות שהסגן של אלון אלרועי בחברת אלאור יקבל עוד עבודה כיועץ בעיריית נתניה ב-30,000 שקל לענייני אסטרטגיה. לא יכול להיות שרמי דואני, שהיה מנכ"ל חל"ת, יחזור לעירייה בתמורה ל-40,000 שקל בחודש. מה קורה פה? אני
1: כן,
0: לא מבין.
1: על פניו חושב. מדובר בממצאים באמת חמורים, אבל אני שוב אומר, את מתכוונת לפנות גם למבקר המדינה?
0: גם למבקר המדינה, גם למשרד הפנים. אני נותנת ליועמ"שית עוד כמה ימים לתת את התגובה הרשמית שלה, כן. וזה יגיע עד הכי רחוק שאפשר. כספי הציבור שלנו...
1: אז בואי עכשיו אני אפתיע אותך. כן קיבלנו תגובה כן. מהעירייה. אז בואי נקשיב אוקיי. ביחד לתגובה,
0: בבקשה.
1: ונשמח להתייחסות שלך. אז ככה אומרים לי בעירייה, אומרים לנו, גם לכתבנו איתמר רותם, שביקש את התגובה. עם כניסתו לתפקיד של ראש העיר אבי סלמה, בוצעה בחינה מקיפה של כלל ההתקשרויות עם יועצים חיצוניים. במסגרת זו הופסקה עבודתם של מספר יועצים, ובמקומם נקלטו יועצים חדשים בהיקף מצומצם וממוקד יותר, בהתאם לצרכים המקצועיים של העירייה. כל התקשרות נעשית בהתאם להוראות הדין, מתוך אחריות לניהול תקין של כספי הציבור, ומתוך מטרה אחת, שיפור השירות לתושבי נתניה וחיזוק יכולותיה המקצועיות של העירייה. הנהלת העירייה מובילה מהלך אסטרטגי רחב להערכותה של נתניה לעשור הקרוב, הכולל ניתוח צרכים, תכנון ארוך טווח וגיבוש תוכניות עבודה בתחומי הפיתוח, התשתיות, החינוך, הכלכלה ואיכות החיים. לצורך קידום יעדים אלה נעשה שימוש באנשי מקצוע בעלי מומחיות ייעודית, אשר תפקידם לסייע בקידום העיר ובהענקת שירות איכותי ויעיל יותר לתושבי נתניה. מה את אומרת?
0: זה כמובן מכבסת מילים, זה להכניס את כל הממצאים החמורים לתוך מכבסת מילים. אני חוזרת ואומרת, זה לא נעשה כדין, הם לא נמצאים במאגר העירוני.
1: זאת השורה שצריך להתייחס אליה. הם אומרים שכל התקשרות נעשתה בהתאם להוראות הדין.
0: הם יכולים להגיד, כי יש להם יועמ"שית שהפכה להיות חותמת גומי שלהם. אני קראתי את הפרוטוקולים. השמות האלה לא מופיעים במאגר העירוני. השמות האלה הוגשו בלי שהוגשו לצידם עוד הצעות מחיר. ואני אומרת לך, כשיש בעיריית נתניה אגף תכנון אסטרטגי מצוין, שלא צריך את שמואל אבואב, שעובד אצל אלון אלרועי, שייעץ לנו בענייני אסטרטגיה. מה שאבי סלמה עשה כאן זה פשוט מחדל, וזה יגיע עד למבקר המדינה, ואם צריך גם לבית משפט, לא ניתן לו לעשות...
1: לבית משפט למה? מה, את רואה בזה חלילה משהו פלילי?
0: אז אני אומרת עוד פעם, הסיפור הזה שעובד בחברה פרטית של אלון אלרועי, שמקבל במקביל עבודה בעירייה שהוא יו"ר המועצה בה, אני אומרת לך שזה מריח רע מאוד, ולא בכדי רונן צור נזעק כדי להתערב, וכבר פנה לתקשורת הארצית, תעצרו את הכתבה, בואו ניפגש. יש פה דברים לא תקינים, ואני לא אוותר בעניין הזה. כספי הציבור שלנו, לא ניתן להם לראש העיר לרפד את עצמו בכל מיני חברים ומקורבים שהוא מחלק להם תפקידים.
1: טלי מולנר, ראשת האופוזיציה במועצת העיר נתניה, תודה. תודה רבה.
0: אני אתכם אתכם, תודה.
1: תודה.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.

0: שלום איתמר רותם, חוזרים אליך, ואנחנו הפעם עם חדרה, אבל עוד לפני זה איתמר, מגיע, יש לנו חוב לאבן יהודה מאתמול, דיברנו שם על העניין הזה של החנייה והסדרי החנייה החדשים, אז, והטענות של תושבים, גם של אותם אנשי הגיל השלישי שמבקשים הסדרים, אז ככה אומרים לנו באבן יהודה, הסדרי החנייה החדשים שיצאו לדרך בחודש הבא, נועדו בראש ובראשונה להקל על מצוקת החנייה עבור התושבים במרכז המושבה, להבטיח תחלופת חנייה גבוהה יותר ולתעדף את תושבי אבן יהודה על פני תושבי חוץ. זהו צעד ראשון ומשמעותי כחלק ממהלך אסטרטגי רחב יותר שהמועצה מובילה, במסגרתו יש שופץ מרכז המושבה כולו כבר השנה. מה עוד הם אומרים? שהמענה הזה יספק חניות רבות לכלל האוכלוסיות ביישוב, ובכללם ציבור מחזיקי תו נחה, תושבים המתמודדים עם קשיי ניידות, וכמובן תושבים ותיקים. לאחר תחילת הפיילוט אנחנו נבחן, נלמד את הצלחתו ונהיה קשובים. אלה פחות או יותר הדברים. איתמר רותם, אנחנו בחדרה.
1: נכון, ורק עוד מילה אחת אחרונה לגבי אבן יהודה, אני מניח שבאתי שזה כבר יתחיל מהחמישי ליולי, כבר נקבל הרבה מאוד פידבקים מהתושבים, ואז נראה איך זה עובד, ויש מטח שאפילו נחזור לעניין הזה.
0: אוקיי.
1: אבל אנחנו בחדרה, ואתמול, קצת אחרי השעה 6 בערב, על פי דיווחים של תושבים, וצריך לציין, זה לא מועמד על ידי המשטרה, החשוד כרגע עצור במשטרה, ואמרו לי במשטרה שהחקירה עדיין בעיצומה.
0: כן.
1: רק ידוע שהוא כנראה לא בריא בנפשו, וזה כמובן לא מוריד מרמת המסוכנות.
0: כן, מה קרה שם?
1: היו דיווחים שהוא ניסה לחטוף נערה ונכשל, הגיע בריצה ללב של גבעת אולגה, לכיכר המרכזית של יד הבנקים והחנויות, שם החל לתקוף רכב, שבתוך הרכב הייתה אישה שהתקשרה לבעלה, שבדיוק יצא לחופשה מהמילואים, ולכן היה לו גם נשק ארוך בבית. מה קרה אז? אז רגע לפני שנדבר עם בעלה סשה, צריך לציין גם שחבר המועצה צ'יקו וקנין, שהתראיין פה לפני שבועיים, שוב הדגיש בעקבות המקרה הזה את החשיבות לאשר לחדרה את ההקלות ברישיון לנשק, שהרבה מאוד מהיישובים והערים מסביב לחדרה כבר קיבלו את ההקלות האלה, חדרה עדיין לא, כי גם אתמול, במקרה הזה, מה שעצר אותו זה היה שוטר שבכלל לא היה בתפקיד, אבל היה חמוש, וגם אותו אזרח שהיה במילואים, ובמקרה היה לו נשק, הוא היה במילואים, אז בוא נפנה לאותו אזרח, כן. שעזר לעצור את, את אותו מפגע, ואותו אזרח שאשתו בעצם הייתה גם ברכב.
0: כן. עכשיו אתה אומר רק בסופו של עניין, התוקף הזה נעצר.
1: נעצר אתמול גם על ידי השוטר שהיה שם במקרה וקראו לו שוב, שוטר שלא היה במילואים.
0: ומה אומרים השוטרים? מה באמת קרה? מה אנחנו יכולים לדעת?
1: אז זהו, דיברתי עם המשטרה, אמרו לי, תקשיב, החקירה עדיין בעיצומה, נראה לה שוב, שהבן אדם הוא לא בריא בנפשו. שוב, זה לא מוריד ברמת הסוכנות.
0: ברור.
1: אבל בסוף זה אזרחים שביצעו, אזרח שביצעו, שוטר שבמקרה היה באזור, בכלל לא היה במילוי תפקידו, אבל גם קפץ עליו.
0: אוקיי, תודה איתמר, נגיד שלום לסשה.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אתה תושב גבעת אולגה, ואתה פתאום מקבל טלפון מאשתך, ומה היא אומרת לך?
2: אז אני בדיוק האמת התכוננתי לישון, חזרתי מהמילואים, אני משרת כרגע בסוריה, אני לוחם בצהל.
0: כן.
2: אז אשתי מתקשרת, כולה בוכייה ובדמעות, עם גרון חנוק, שהיא אומרת לי שמישהו נתלה לה על האוטו, ומנסה להיכנס לה לאוטו בכוח.
0: אוי ואבוי.
2: הבנתי שיש פה סיטואציה שלא אמורה לקרות, שאלתי אותה איפה היא נמצאת ויצאתי אליה בריצה, כאילו יש תמונות וסרטונים שיצאתי עם קפקפים ומכנס פתוח.
0: למה זה קרוב היה יחסית?
2: זה עניין של 5-4 דקות, אני הגעתי אליה תוך 3 דקות כאילו מעט רף שהיה, כל הכיכר הייתה חסומה מרחבים והיה שם כאילו אדרלמוסיה שלמה. עכשיו ברגע שאני הגעתי כבר אותו שוטר, באמת שכל הכבוד לו, הוא כבר היה עם האקדח שלוף מה שנקרא, ואותו בן אדם שאנחנו לא יודעים מי הוא ומה הוא, כבר היה על המצאית, אבל רואים שמשהו איתו לא בסדר. מה שעשיתי, אני תגברתי את השוטר, יחד כאילו הבאתי לו עוד קנה, וביצע את המעצר, בזמן
0: שאני... יצאת עם הנשק האישי שלך, כן.
2: עם הנשק הארוך, הצהלי.
0: כן.
2: כן, ומה שקרה, כשאני הגעתי, הבנתי שלפני, גם מכל התושבים, שהוא נכנס לבית, יש גם סרטונים כמובן, כן? זה כבר הוגש במשטרה, שהוא נכנס לבית, ניסה לקחת איזושהי ילדה, ומשם הוא ברח ורדפו אחריו התושבים, על מנת לסכל את זה.
0: כן.
2: כשאני הגעתי לאירוע, האירוע כבר היה בעיצומו. זאת אומרת, אני עזרתי להשתלט על החשוד. מה שעשה את רוב העבודה זה השוטר התותח הזה, שבאמת הוא לא היה בתפקיד, והבן שלו...
0: הוא היה בתפקיד, יפה.
2: הוא לא היה בתפקיד, והוא יזם את האירוע, הוא חתר למגע.
0: שפו, כן.
2: ואיכשהו כאילו חתר למגע שם, אני הצטרפתי אליו. עכשיו במקביל, אתה שומע את כל הצעקות של האזרחים, זה מחבל, זה מחבל, אתה בתוך אירוע שאני
0: חזרתי מ... אי אפשר לדעת באמת, אם זה באמת אירוע טרור, או באמת אותו אדם שאולי הוא מעורער בנפשו, אנחנו לא יודעים.
2: נכון, אבל עוד פעם אני אומר, שוב פעם, אנחנו עשינו הכל לפי הנהלים, שתינו מכוונים עליו נשק, אנחנו לא יודעים מי הוא, מה הוא, מבחינתנו כאילו...
0: כמו שצריך.
2: יש פה אירוע שהוא לא אירוע תקין.
0: בהחלט.
2: לא אירוע תקין, ומה שקרה בזמן שהשוטר לא בתפקיד השתלט עליו, אני חיפיתי עליו שם שלא יעשה תנועות חדות, ולא יוציאו אולי משהו מהקיט שיש לו. רק אחרי סביבות הארבע דקות שהשתלטנו על האירוע, חייגנו למשטרה, לקח להם זמן להגיע אלינו. זאת אומרת, אם לא השוטר עם האזיקים, אנחנו גם נקשור אותו לא מצליחים.
0: כן.
2: והאימא עצמה שכאילו ניסו, שהיה אצלה את הסרטון בגינה, שהוא נכנס לגינה, התקשרה למשטרה ומסתבר שהשוטרים כלל לא הגיעו אליה. ופה אני חייב לציין באמת תודה גדולה, כי אני גם הלכתי לתחנת משטרה יחד עם אשתי להגיש תלונה, כי האוטו שלה ניזוק, הוא דפק לה על האוטו, הוא ניסה לפתוח אותו בכוח. המזל שזה אוטו שננעל אוטומטית בנסיעה, אז הוא לא הצליח להיכנס. הגשתו תלונה, אבל אמרו איפה הילדה הזאת שנחטפה, לא הגישה תלונה. אז תודה רבה לצ'יקו וקנין התותח.
0: כן.
2: שדאג לזה, שהאישה תגיע לשם ותיתן את העדות שלה למה שהיה, ואני חושב שנמנע פה אירוע גדול יותר שיכול להיות, כי מטר משם יש גן ציבורי עם ילדים קטנים שמשחקים.
0: זה ברור לגמרי, אבל רגע, סשה, תגיד לי, מה שלום אשתך קודם?
2: וואי, אשתי בלחץ, היא בלחץ, ומזל, מזל גדול שהייתי בבית. הייתי צריך להרגיע אותה.
0: כן.
2: ושוב פעם, כאילו, היא לא רגילה לדברים האלה, היא רואה אותי עם נשק, היא רואה אותי עם...
0: מה, היא הייתה, איפה היא הייתה? סתם ברחוב, במכונה, מה?
2: לא, היא חזרה מהעבודה, הכי תמים בעולם, היא חזרה מהעבודה, נסעה בנסיעה איטית לכיוון הבית.
0: הבנתי.
2: ופתאום מישהו התפרץ לה לכביש, היא דווקא ברקס כמובן.
0: כן, כן.
2: היא דווקא ברקס כמובן, והאירוע התחיל להתגלגל, שם קיבלתי את השיחת טלפון הזאת שגרמה לי לצאת אליה בריצה.
0: כן,
2: ולמזלי כן. באמת, כאילו, אתה לא יודע למה אתה נכנס.
0: לגמרי.
2: אני מבחינתי הייתי גם בלבנון, גם בסוריה, כאילו, אני תודה, אני חושב על סדר גודל שהוא גדול.
0: כן, בהחלט.
2: ומזל שיש לנו תוספים תותחים פה בעיר, וואלה, דאגו גם לאשתי ודאגו לה לפוס מים ודאגו לכל מה שצריך.
0: יופי, אנחנו שמחים שזה נגמר ככה, אבל עכשיו באמת צריך לראות מה הסיפור של אותו תוקף.
2: נכון, אבל...
0: מה אתה יודע, מה אתה שומע על אותו תוקף?
2: אז אני שמעתי, כי המשטרה די ממדרת פרטים, היא לא מספרת יותר מדי. מה שאנחנו כן יודעים שהוא בן מיעוטים, ומעבר לזה לא יודעים, למרות כל מה שהתושבים פה אמרו, כאילו שיש סרטונים שהוא נכנס לגינה, יש סרטונים, כאילו זה הכל מתועד, אתה מבין?
0: כן, אז יכול להיות, אז אתה אומר שיכול להיות שבאמת אולי זה היה אירוע על רקע טרור?
2: חד משמעית, חד משמעית. טוב, אני לא שוטר, אני לא יודע להגיד לך את זה, אבל לפי איך שזה היה נראה מהצד שלי, אני נכנסתי לאירוע שהוא גדול.
0: כן, לא, כי גם לפני זה אתה אומר, הוא ניסה לחטוף ילדה, יכול להיות שיש פה באמת אירוע טרור.
2: הוא נכנס לגינה, יש סרטון, הוא נכנס לגינה, אתה מבין? והמשטרה לא הגיעה אחר כך לאותה בחורה שהתלוננה. המזל עוד פעם אני אומר שצ'יקו וקנין דאג לזה שהיא תלך למשטרה באופן עצמאי, במקום שיגיעו אליה, היא נסעה אליהם.
0: כן.
2: אתה מבין? וגם פה חשוב לי להדגיש שחדרה כרגע היא לא ישוב זכאי, ואני חושב שחדרה כבר ספגה פיגועים בתקופה האחרונה, כמו שהחבר'ה שעשו את הפיגוע בשאולי, אני חושב שהכי מגיע פה לחבר'ה הלוחמים שלנו להיות ישוב זכאי, ועוד פעם כאילו שבן גביר ידאג לנו, כי אנשים פה בסוף באים בידיים חשופות ולא יודעים למה הם נכנסים. המזל, המזל שהשוטר היה חמוש וגם אני. כי אחי...
0: אוקיי, אני רוצה להודות לך סשה, אני שמח שהכל עבר בשלום ובאמת צריך לבדוק ולא לטעתם מתחת לשטיח אם יש דברים שאנחנו לא יודעים עדיין מה הרקע לפיגוע הזה, סליחה, הרקע לאירוע, סליחה. אוקיי, סשה, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: ועכשיו אנחנו רוצים, יש לנו עוד פינת בריאות כזה, כן.
3: ועכשיו פינת הבריאות

0: כן, אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לנופר ורטהיים, שלום.
1: שלום רב.
0: את מרפאה בעיסוק בחירה בהתפתחות הילד במחוז שרון שומרון, נכון?
1: נכון.
0: כן, עכשיו, אנחנו באמת רוצים לשאול, קודם כל, מה זה מרפא בעיסוק? בואי נתחיל אולי מזה רגע.
1: אז מרפאות בעיסוק, הם בעצם אפשר למצוא אותם בכל מיני תחומים, גם בתחום המבוגרים, בשיקום, שיקום נוירולוגי, שיקום כף יד, גם בתחום בריאות הנפש וגם בתחום הילדים. בתחום הילדים אנחנו מתעסקות בתחום התחושתי והמוטורי, בתחום הקוגנטיבי, ועוזרות לילדים גם עם עיכוב התפתחותי וגם עם קשיים שונים.
0: כן.
1: להשתתף, כמה שהם יכולים להשתתף בעיסוקים החשובים להם.
0: כן, עכשיו, מצד אחד באמת חשוב לשמור על שגרה, אבל ילדים גם רוצים, את יודעת, להרגיש חופש. איך מוצאים את האיזון הזה, האיזון הנכון?
1: אז בעצם אנחנו מאוד מאוד רוצים שהילדים שלנו ירגישו חופש, בטח אחרי התקופה הלא פשוטה שהם עוברים כבר
0: באופן
1: מתמשך.
0: כן.
1: וזה שהם בבית ואין לימודים, זה לא אומר שהם בחופש, כי הם בחרדות ובמלחמה. כן. הלא נגמרת, אז אנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יחוו את החופש הזה, ואנחנו רוצים שהשגרה תשמור עליהם ותיתן להם ביטחון, ולכן אני מציעה שבקיץ פשוט השגרות יהיו קצת יותר שונות, אבל שיהיו קיימות, למשל עם שעת השינה, יכולה לזוז קצת, אבל שתהיה יחסית קבועה, ושיהיו הרגלים של ארוחות, או דברים בסיסיים שכן ישמרו.
0: את, כמו שאמרנו, מרפא בעיסוק, בכללית, במחוז שרון שומרון, אבל מה, איך מגיעים אליכם? מי צריך להגיע אליכם? איך זה עובד?
1: להתפתחות הילד מגיעים הרבה פעמים ביוזמה או של ההורים, או של הגננת או המורה.
0: באיזה גילים?
1: בגלל, מגיל לידה, ובגלל שיש איזושהי תחושה שלילד יש קושי, בין אם זה קושי להשתתף בגן, או להתלבש, או לחוש את העולם, להרגיש את העולם בצורה קצת, זה מאתגר אותו, או איזשהו עיכוב קוגניטיבי או מוטורי שמרגישים שהילד לא משיג איזה אבן דרך. ואז פונים לרופא המשפחה של הכללית, והוא מנחה מלא תפסים ולהגיע אלינו להתפתחות הילד.
0: עכשיו, כשאומרים שמגיעים אליכם להתפתחות הילד, זה לאו דווקא אומר חלילה שיש כבר בעיה של ממש, אלא פשוט מה? כאילו, זה דבר שצריך לתרגל אותו, או שכבר הוא מאופיין או מקוטלג כ... אני יודע מה, חינוך מיוחד או משהו כזה?
1: ממש לא, לא, בכלל לא. אנחנו מגיעים עם קושי, והמטרה של הצוות ההתפתחותי הוא לקדם את הילד מאיפה שהוא נמצא.
0: בדיוק.
1: יש חלקים של הערכה ויכולים לקבל הבחנות שונות, אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לקדם את הילד ולסייע לו. ויש גם קשיים שאנחנו מסתכלים עליהם מהצד והם נראים לנו נורא מינורים. אבל הם יכולים מאוד מאוד, ברגע שפוגשים מרפא בעיסוק שתעזור בהיבט הזה, זה יכול מאוד להשפיע על כל ההשתתפות של הילד.
0: ואחד הדברים שמקשים על החיים שלנו מצד אחד, לפעמים הופכים אותם ליותר אולי נוחים או מהנים, אבל מאוד מקשים ואולי גם מזיקים, זה המסכים. זאת אומרת, כן, זה דבר, זה באמת סיפור. מה, איך מתייחסים לדבר הזה?
1: אתה שואל לגבי הקיץ או באופן כללי?
0: לא, באופן כללי, בכלל, כאילו, אתה יודעת, מה, אי אפשר מצד אחד להחרים את זה לגמרי, ומצד שני, זה בעייתי שזה נמשך שעות ארוכות.
1: אז אני חושבת שברגע שיוצרים שגרה קבועה והרגלים קבועים עם הילד, זה יכול להיות גבול שהוא לא בהכרח אסרטיבי. כלומר, אם אנחנו מחליטים עם הילד שכל יום אחרי הצהריים, או כל שישי שבת אחרי הצהריים יש לו את הזמן הזה, זה יכול להיות כמו איזה עוגן בשגרה שלו, למשל אחרי האוכל, שבה הוא רואה שני פרקים או חצי שעה, כל אחד משהו מחליט, אבל שזה זמן קבוע ורצף קבוע, אז הילד מתרגל לא להתווכח על זה, כי הוא מתרגל שכל יום או כל סוף שבוע יש לו את הזמן הזה שלו, ואז זה מין מונע ויכוחים, זה מין גבול שקט כזה, זה יכול מאוד לסייע גם להורים וגם...
0: אבל רגע, את מדברת איתי על טלוויזיה וכאלה, מה עם הטלפון? הטלפון הנייד, הפלאפון.
1: אז חשוב ממש שהורים, הורים לא תמיד יודעים, הורים לא תמיד מודעים לזה, הם מגיעים אלינו למכון, ולא תמיד מודעים לזה שגם פלאפון זה זמן מסך. גם טלוויזיה שדולקת ברקע זה זמן מסך, המוח חשוף לזה ומושפע מזה, ו... אני חושבת שברגע שהורים מתחילים לדעת את זה, אז הם מכניסים גם את הזמן מסך, לא משנה מהו. אם זה טלוויזיה, אם זה טלפון, זה כלול בזמן מסך, וחלק מהרגלים שאנחנו מארגנים בבית.
0: כן, אז, אבל פה ההתמודדות אולי יותר קשה. עכשיו, איך בעצם, מה החלופה? זאת אומרת, מה אפשר לעשות לא רק במסקים וכאלה דברים, אלא בכלל, איזה פעילויות למשל?
1: בעיקר לילדים שקצת קשה להם עוד לשבת או להתרכז לאורך זמן ממש ככה ליד שולחן או משהו כזה, אנחנו רוצים את הילדים שלנו משחקים ומרגישים את הגוף, אז אני מאוד ממליצה על פעילויות בטח בקיץ עם חומרים, עם מים או במרחב, משחקי תנועה.
0: מה, בבית? שההורים יארגנו להם את זה בבית?
1: אפשר או בחוץ או בבית.
0: כי יש הורים שאני יודע שאין להם זמן.
1: אז זהו, אז מהדבר השני שרציתי להגיד, שלא תמיד אנחנו צריכים נורא נורא להתאמץ כדי לייצר את הפנאי הזה לילדים,
0: כן.
1: אלא פשוט לשלב אותם ביומיום שלנו. ילד שנגיד משתפים אותו בלהכין ארוחה, או אפילו לסדר את השולחן לפני האוכל, ונותנים לו תפקיד, אז הוא חווה חוויה מאוד מאוד משמעותית, כנחות ומשמעותי בבית. הוא נורא נרגש ובדרך כלל לעזור, כי הוא יודע שיש לו תפקיד ויש לזה משמעות.
0: כן.
1: אז לא חייבים במיוחד להכין משהו, אלא לפעמים פשוט לשלב אותם רגע.
0: כן, וגם כמובן נזכיר תנועה שחשוב, ספורט.
1: בוודאי. פעילות מוטורית היא לא רק תורמת להתפתחות המוטורית של הילדים, אלא היא גם מאוד מאוד מרגיעה את מערכת העצבים, מבססת, היא כיפית ומורידה קצת את לפעמים סטרס או את הדריכות, מורידה קצת את העוררות של מערכת העצבים ומאפשרת יותר קשב ומיקוד. אז אנחנו תמיד בעד פעילות מוטורית.
0: כן, חשוב מאוד, ואני אולי אזכיר עוד משהו אחד לסיום, משחקי קופסה, כמו פעם.
1: כן, אז כן, משחקי קופסה, יש להם הרבה הרבה תפקידים בהתפתחות הילדים, חוץ מזה שיש ילדים שבאמת מאוד פשוט נהנים מהם, הם גם לפעמים עוזרים לנו להתמודד עם חוקים ראשונים, עם תורות, עם זה שאני לא מחליט על בדיוק איך הלך המשחק, אלא למשחק יש איזשהו רצף וסדר.
0: יש כללי משחק, כן.
1: כן, גם לזהות ספרה או כמות, כל מיני דברים שקשורים בלמידה שאנחנו מתחילים להיחשף עליהם דרך משחק.
0: כן, וכל הדברים האלה אתם מציעים במחוז שרון שומרון של הכללית. עכשיו, איך בדיוק, פשוט לפנות?
1: אם מרגישים שיש איזשהו קושי התפתחותי אצל הילד או קושי תפקודי, אפשר לפנות לרופא המשפחה של הכללית, לבקש, לשאול אם הוא חושב שזה יכול, היא כמובן, כן. חושבת שזה יכול להתאים, ובמידה והרופא יראה לנכון, אז ממלאים תפסים, יש הפניית רופא, ומגיעים אלינו להתפתחות
0: הילד. ומבחינת זה על חשבון הקופה, צריך לשלם משהו מסוים, איך זה עובד?
1: יש סל התפתחותי, שהקופה, חלק מהסל של הביטוחי של הקופה, יש סל טיפי ויש סל של המושלם, אבל זה חלק מסל הבריאות של הילדים.
0: אהה, שמגיע להם.
1: כן.
0: יפה, אז אוקיי, אז זה חשוב מאוד, טוב לדעת, נופר ורטיים מרפא בעיסוק, מחוז שרון שומרון בכללית, תודה, תודה רבה לך ששוחחת איתנו.
1: תודה לך, וקיץ נעים לכולם.
0: קיץ נעים לכולם.
1: ביי ביי.
0: זהו, אנחנו עם זה מסיימים גם את השעתיים האלה שלנו, יומן הצהריים שלנו כאן ברדיו 90 FM. נגיד תודה למשה הסתחרוב שהיה על הביצוע הטכני, בהפקה מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. אני יוסי אדר, בשורות טובות.

0: FM.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: 90 FM 90 FM 90 FM

ג'מו ג'מו לוי, סנדרה קים, שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, אנחנו רדיו 90, ואנחנו כאן איתכם עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות יותר בכל הזמנים, גם שירי אהבה יגיעו כמובן בהמשך. זהו, מקווה מאוד שאתם רגועים, ערוכים ומוכנים לצאת לדרך, כי הכנתי לכם פלייליסט מופלא לשעתיים פשוט נהדרות. אז התחלנו עם סנדרה המצוינת עכשיו, The Police, Every Breath You Take. לי קוראים נועם אמיר, האזנה נהדרת לכולם.

0: סונג, בוניים, סוגרים לנו את החלק הראשון של התוכנית שלנו עם הקצב. עוד מעט אחרי פרסומות נחזור כמובן עם קלאסיקות ואהבה, ואדם למברט יהיה כאן, פיל קולינס, ווסטלייף ועוד רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, אומר היום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תקוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשה עדשות בטכנולוגיה

0: אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה עד מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: 90 FM. 90 FM.

Ordinary World. אדם למברט נותן ביצוע מופלא לאחד הלהיטים הגדולים של דורן דורן. חזרתם אלינו חברות וחברים, עכשיו נרגעים עד שלוש, אנחנו כאן עם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. הנה פיל קולינס עם אחד הלהיטים באמת הגדולים ביותר בכל הזמנים.

My Live on You, Westlife, סוגרים לנו כאן שעה ראשונה, חברות חברים 90 פלוס מינוס, רדיו 90, עוד מעט חוזרים לשעה נוספת עם קצב נהדר וגם שירי אהבה מופלאים. בון ג'ובי, always סוגר לנו כאן את השעה, לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

Part-Time of Lovers, Stevie Wonder. חברות וחברים, שלום לכם, ברוכים הבאים, שעה שנייה שלנו כאן, 90 פלוס מינוס, רדיו 90. אנחנו יוצאים לדרך עם שעה נוספת, מלאה בקצב וגם בהרבה מאוד אהבה, ובעיקר קלאסיקות נהדרות של כל הזמנים. אז הנה, פתחנו עם סטיבי, עכשיו עוברים קצת לאופרה, Rock Me, Amadeus, לי קוראים נועם אמיר, הזנה נהדרת לכולנו.

פלוס מינוס עם נועם אמיר רק כאן ברדיו 90 can't touch this

0: In the name of love you too. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות אחרונות לתוכנית שלנו. לחזור, נהיה כאן עם פרק האהבה המופלא, לידי גאגה תהיה כאן, וגם מריה קרי, בקסטריט בויז, ועוד רבים וטובים. יש למה לחכות, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

Wonderful Love Damage. איזה כיף שבאתם, איזה כיף שאתם כאן. טוב, חברות, חברים, רגע לפני שאתם זורקים את העת, נפרדים מהמשרד, מקפלים את העניינים או אפילו בפקקים בדרך הביתה, זה הזמן להתרווח איפה שאתם לא נמצאים, כי יש לנו עכשיו מוסיקה טובה שתיקח אתכם לסוף התוכנית, לסוף השעה, לסוף הצהריים. עכשיו, Lady Gaga, always.

סוגרת לנו כאן את התוכנית להיום. חברות חברים, כמו תמיד היה לי עונג לבלות איתכם את הצהריים. מקווה מאוד שגם לכם היה את העונג לבלות יחד איתי. אני כאן כל יום 2 עד 4 בדיוק בשעות הללו בשבילכם, למענכם, עם המוסיקה הכי טובה שרק אפשר לבקש. אז זהו, אנחנו נפרדים. Backstreet Boys, Incomplete. לי קוראים נועם אמיר. ביי ולהתראות לכם.

0: 90 FM.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

היום בתוכנית נהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, היא תבוא, תחות חידה, תאמר דבר, נסה להבין מה היא רוצה מאיתנו, גם נסרק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בכבישים, נשמע דברים חדשים, נהיה עם פינת המונדיאל, נראה אם מישהו צדק בתוצאת המשחק של אתמול, וגם נדבר על משחק לקראת הסופש, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה 6, ככל שיותיר לנו הזמן. משה יסטחרוב נמצא אי שם בחדר ההפקה, לי קוראים לי רייכר, אנחנו כאן

שחוף. כביש החוף עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. בהמשך ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב. בכביש מספר אחת עמוס ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן. ממחלף לטרון עד מחלף שורש. ממוצא עד הראל. ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. גם מי שפעמים עד קיבוץ גלויות, וואו, וואו, טוב, יום חמישי. בכביש מספר 4, ממחלף גן רבי עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים. בכיוון ההפוך, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון. ב-40, ממחלף רמלות עד צומת אחי סמך, ב-65, מצומת משמר הגבול עד מחלף עירון. בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד צומת מגידו. ב-412, ממחלף שפירים עד הכניסה לצפריה. ב-471, ממחלף אונו עד בר אילן. 531, ממחלף רעננה דרום עד מחלף אלישמע. ובדרך ארבר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר בר ב

0: אז זהו, זה מה שקורה שם. אם אתם יודעים על דברים נוספים שקורים נכון לעכשיו בכבישי ישראל, תעדכנו שנדע גם אנחנו שלא, כן. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ, 054-90-95-39, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. עד כאן דיווחי התנועה.
1: תודה רבה.
0: תן לו.

0: כן, השמחות. טוב, הגיע הזמן כבר, עוד לפני שנלך לחידה, לפתוח את הקווים לצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו. השבוע באמת היה שבוע סוער בימשיך כבודו, באמת היו בכל יום, הגענו לכמויות יפות של תשובות, מבחינת הצ'אצ'ואן שלנו, לא היה שבע השבוע, לא היה כמעט, אבל אולי היום, אולי היום לכבוד יום חמישי, תהיה שביעייה, אולי, אם לא בכדורגל, אז לפחות בימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, במסגרת ימשיך כבודו צ'אצ'ואננו, אנחנו מעלים אתכם לשידור, אתם יכולים להיות לבד, עם חברים, עם המשפחה, מה שאתם רוצים, ואתם צריכים לענות על שישה שירים. זה עובד בצורה מאוד פשוטה, שיר מתנגן, ואז השיר נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. מדובר בשירים ישראלים שכולכם מכירים כמובן. חמישה שירים במסגרת הזו, 5 נקודות. שיר מספר 6 שווה 2, כי בשיר מספר 6 אנחנו עושים לכם את ההתחלה של השיר, את הצלילים הראשונים, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. העניין הזה אפשר להגיע ל7 מ7. בכל שלב פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו, שם נמצא איש האגדה, אגדה בעיקר, איסטה, איסטה השמיע הכל.
1: אגדה, מה?
0: אז
1: למה,
0: בחייהם.
1: למה צריך
0: להוסיף, כל המוסיף גורע.
1: אגדה.
0: אגדה, כן.
1: אגדה.
0: אגדה של פסח. תשמע, בוא נדגים איך...
1: לא רוצה.
0: אז בוא נדגים איך...
1: לא רוצה.
0: בכל זאת, תשמע, נגיד ששמנו שיר.
1: כן.
0: אז נגיד. אז נגיד שעניתי.
1: אז נניח שהבנתי את העולם.
0: אז שמנו שיר, נגיד שמנו את השיר הזה.
2: וגם אני חולם כמו יוסף.
1: כן, גם אותי זרקו לבור.
0: הלוואי היו זורקים אותך לבור.
1: למה? למה? זה
0: מטאפורה. יאללה, אחד הבאת. התחלת
1: אחד,
0: טוב.
1: אחד
0: התחלת טוב.
1: אחד מאחד.
0: אוקיי, הנה עוד שיר, קבל את זה.
2: מודה

0: התחלת טוב.
1: כן, כן, חלק.
0: כן, שתיים
1: משתיים. טוב, הדגמת טוב.
0: 179%
1: 20% הדגמת לא רע. תודה לך. יפה, הדגמה לא רעה. ככה זה עובד, ככה עובד המשחק שלנו. ולכן הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. אם תצליחו, גם אתם, לענות על כל השאלות, ולהביא 7 מ-7. This is the question. המספר שלנו באולפן. 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, הקווים נפתחו בזה הרגע. בואו נשחק איתנו ימצ'יך כבודו.

0: איזה מלך.
1: מה שהיא אמרה, טוב, הגיע הזמן לצאת לדרך ולפגוש את הגברת הראשונה, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. בעוד שנייה בדיוק, היא תיכנס לאולפן וירטואלית, היא התלבשה חגיגי היום, חבל לכם על הזמן, וירטואלית, אבל היא תחוד חידה אמיתית לגמרי. כן, כן. ואתם, התפקיד שלכם, במסגרת החידה של צ'ירי, זה להיות ראשון, ראשונה, ראשונים, ראשונות, שולחים את התשובה הנכונה לחידה לוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-9090-539. 054-9090-539, זה מספר מה נשמע שלנו באולפן. פשוט, פשוט, פשוט, פשוט, אבל, מכיוון שבועה של הגברת, הרי אתם יודעים שמדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לי, כי הוא פשוט לא משתמע לי. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, לא כמו אצלכם, מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. כן, כן, לגמרי. מקטן עד גדול, כולם... קטן עד גדול נשמע טוב. כולם יכולים לשחק. כולם. כן. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה על החידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה. פשוט. אם תצליחו לנחש ב-30 השניות מה התשובה על החידה לפני החידה, שני פרסים יהיו שלכם. שני פרסים גדולים, שווים במיוחד, שממתינים מלא זמן, כי אתם לא קולים במשחק המקדים. זה תמיד ליד, ליד, ליד. זה לא... אולי היום. אולי היום. אולי לקראת הסופש, ככה. מי יודע, מי יודע. לצורך העניין, 30 שניות עומדות לרשותכם לאיזו תשובה שרק עולה לכם לראש. המספר שלנו, הוואטסאפ באולפן, 054-90-90-539. זה מספר מה נשמע? טוב, כולם מוכנים? כמה תשובות שאתם רוצים, איזו תשובה שבאה לכם, רק תביאו את התשובה הנכונה. פעם אחת צריך לקלוע ולקחת מאיתנו שני פרסים. אז יאללה, כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. תמונה, חביתה, מנוע, עץ, ריח, ראיתי, החופשה של איסטה, משהו ברכה לי, משחק מקדים, קופת צדקה, חופשה של איסטה, במי רקע חשבון אייכל, אונייה, כוסות, גול, רכב, תמרור, צ'ופסטיקס, מטוס, מורה פרטי, דוח, מכונת כביסה, חול, פקח תנועה, חום, מה, קווין, סולם, שדה תעופה, דרך, משפך, דייסון, תנור, ננה, אין לנו את זה, אין לנו, שעון קוקייה, די...

0: לא, לא. כל זה לא, זה לא, לא, אין לנו. גם לא ארברברברה. טוב, נאלץ לראות מה רוצה מאיתנו הגברת שימי להיום. אין מנוס, אין מנוס, באמת, אלא לשמוע את חידתה שלה, להלן, חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתמקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? הוא בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
0: מה? וואו, מעניין, מעניין. אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה התשובה לעניין
1: שלום
0: הזה?
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתמקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? הוא בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: All the single ladies. טוב, אז יש לנו כאמור מלא עניינים שאנחנו צריכים לפתור אותם, גם לראות האם יש לכם איזשהו סיכוי היום לתת לנו תשובה נכונה לחידה של צ'ירי שהייתה כאן קודם, וכמובן עוד מעט גם נשחק בהמשיך כבודו ונראה האם היום תצליחו לתת לנו 7 מ-7, האם היום זה יקרה. בינתיים אנחנו רוצים לדבר איתכם על הפרויקט של בריגה, פרויקט בריגה איינשטיין בנתניה. אם עדיין לא שמעתם, לא ראיתם, לא הייתם בפרויקט הזה, לא הלכתם לראות את הדירה לדוגמה, חבל עד חבל פלוס. כי אם אתם מחפשים דירה חדשה לגמרי, למגורים או להשקעה במיקום מושלם, אז פרויקט בריגה איינשטיין זה הדבר בשבילכם. פרויקט שממוקם בין אביחיל לבין פארק איינשטיין בנתניה. עטוף באמת בהכל, מפארקים, בתי ספר ועד הקרבה לים ולכביש החוף, הכל מהכל, ממש מיקום מדויק. ושם אתם יכולים למצוא דירות 4 ו-5 חדרים מרווחות במיוחד, עם תכנון מוקפד, מרפסות ענק, מפרט פרימיום עשיר ואיכות בנייה בלתי מתפשרת, וגם דירות גדולות, נגיד דירת 4 חדרים, 120 מטרים עם עוד מרפסת של 20 מטרים ומחסן צמוד, דירות של 5 חדרים, 130 מטרים עם מרפסת ועוד 20 מטרים של 20 מטרים מרפסת, 130 מטרים בנוי ומחסן צמוד, וגם 2 חניות, הכל בפרויקט הזה של בריגה, החל מ3,080,000 שקלים, לפרטים כוכבית 5811, כוכבית 5811. איסתה,
1: מה?
0: אל תגיד לי מה, תגיד לי מה,
1: תגיד לי מה ביד שלך.
0: ביד שלי?
1: כן, זה ביד שלך.
0: די עם זה, מספיק לצוטט.
1: אתה גורר אותי לשם.
0: לתת ציטוטים מסרטים ישראלים, די כבר, די כבר.
1: אלכס.
0: אלכסנדר.
1: ידעתי שזה אלכסנדר.
0: אני ידעתי. תשמע, הייתה חידה.
1: מה? מתי?
0: מקודם.
1: לא נכון.
0: כן?
1: לא נכון, אני הייתי שומע אותה.
0: אתה שמעת, אתה אפילו לא ידעת את התשובה. היא אמרה...
1: מה היא אמרה? מה היא אמרה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, איתם מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? הוא בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
0: מחמם נהדר. אתה רואה? איסתה, מה זה יכול להיות?
1: מה זה יכול להיות?
0: מה זה יכול להיות? מה זה? מה זה? הדבר הזה שהוא מאוד נפוץ, בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
1: אוקיי.
0: למה אתה צוחק עוד לא נתת תשובה?
1: כי רשום פה חמותי ביום יום.
0: יש פה, יש לנו מאזין שמאוד אוהב את חמותו, והיא די עונה על כל החידות.
1: אני מת על התשובות האלה, כל הזמן.
0: חמותו היא דבר מאוד נפוץ?
1: היא כנראה היא נפוצה.
0: בתפוצות היא נפוצה, כן.
1: היא באה פושרת, אבל היא יודעת כנראה לחמם פה.
0: היא מחממת חבל על הזמן את האווירה. איזה בעיה. היא באה בצורה קבועה.
1: בצורה קבועה, בצורה של חמה.
0: כן, כן. זו תשובה נהדרת. בא לי לקבל אותה כתשובה נכונה גם, אבל זה לא.
1: זה לא?
0: זה לא, אני... הלם, הלם.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: הנה, הנה, הנה, עכשיו זה יבוא, עכשיו זה. שים גיטר. אוקיי, אוקיי, כן.
1: מפזר חום.
0: מפזר חום.
1: כן, כן.
0: יפה, זו תשובה טובה.
1: אז עכשיו אני אגיד גם למה. וואו. אני גם אגיד.
0: יש מצב שזו גם תשובה נכונה.
1: או!
0: יש מצב. אני, כשאני חושב על זה...
1: יש מצב שסגרנו את זה?
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים. איך היא אמרה היום?
1: מותקתק.
0: רגע, רגע, אני חייב לשמוע את זה עוד פעם. חכה רגע.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתמקתקים ו...
0: מתמקתקים.
1: גם אם אני מנסה לטעות כמה...
0: אי אפשר. לא, זה באולפנה, רק באולפנה היא לומדת את זה ככה.
1: מתמקתקים.
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? פזר חום, זה דבר נפוץ. הוא בדרך כלל בצורה קבועה.
1: כן, שפזר חום.
0: נכון. ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
1: כן.
0: זה עונה על הכל, תשמע.
1: זה מדהים.
0: מדהים, ממש. אני בהלם שבאה התשובה כזאת טובה בשלב כזה מוקדם.
1: היית?
0: מדהים, מדהים. הלם.
1: Thank you very much.
0: מה זה, אתה עושה קולות של קהל כאילו? זה ככה, זה הקולות שאתה... ובכל זאת... ובכל זאת... ולמרות כל האושר והשמחה בעיניך... זו אינה התשובה הנכונה.
1: אין סיכוי.
0: אני אומר לך, כן, זה לא זה.
1: יואו,
0: זה שמה. ממש, ממש מדויק אבל.
1: אוקיי.
0: זה בקלות יכלה להיות התשובה.
1: אז אתה יודע מה עוד יכולה להיות התשובה? בקלי קלות.
0: בקלי קלות.
1: בקלי קלותה.
0: בקלי קלותה.
1: מזגן.
0: Air conditioner. מזגן?
1: Yes.
0: האמת שזו גם תשובה טובה.
1: I tell you why. Because.
0: כן.
1: All right.
0: גם
1: let's
0: מאוד,
1: go.
0: מאוד נפוץ.
1: Yes.
0: מאוד נפוץ. סתם בדרך כלל בא בצורה קבועה.
1: Yes, כן. Of course.
0: למרות שהוא תמיד פושר ומחמם נהדר,
1: yes.
0: אבל בניגוד
1: in the odd position, yes,
0: זה האנגלית שלך, חבל הזמן. בכל מקרה, אבל מזגן הוא לא רק מחמם.
1: מה זה שייך?
0: אז...
1: למה? היא אמרה שהוא רק מחמם.
0: היא אמרה שגם כשהוא פושר, הוא מחמם נהדר.
1: הוא מחמם נהדר. היא לא אמרה, הוא רק מחמם.
0: היא לא דיברה על הקירור, אתה אומר.
1: היא לא אמרה משהו ספציפי.
0: הבנתי. נראה לי שלב מוקדם לפתח את הראש.
1: אני חושב שכן צריך לפתוח.
0: כן, כבר צריך.
1: כי אני...
0: נו. אני איתך, אני זורם. בפינתנו פתח את הראש.
1: לא, בעצם לא צריך. לא, צריך.
0: נו, אני בלחץ. כסף?
1: כן.
0: מה?
1: אני האמת לא יודע גם איך להגן על זה.
0: דבר הזה נפוץ, נפוץ. בדרך כלל בא בצורה קבועה, כן. למרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר?
1: רגע, על תירוץ.
0: אין לך תירוץ. זה לא, התירוץ לא יתקבל.
1: לא, כסף זה לא, חברים. זה לא. אבל לפחות משהו
0: לא, כסף זה דבר טוב, אני אשמח לעוד, אבל זה לא...
1: כמובן, גם אני, אבל...
0: טוב, אתה יכול לחפש לי תשובה טובה, נכונה.
1: כן, אני עובד על זה.
0: תעבוד יותר טוב.
1: כן.
0: 054-90-90-539, אם אתם יודעים מה התשובה לעניין הזה.
2: פים שכמותכם.
0: זה התחיל שם מהמתקתקים.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתמקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? הוא בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
0: לגמרי. 054-90-90-539. זה מספר המעניין שמה שלנו באולפן. No matter what, you got it.

0: Runway, כן, לידי גגה. טוב, בואו נשחק בימשיך כבודו, בואו נצא דרך עם הסיבוב הראשון להיום, ונראה האם נצליח להביא 7 מ-7, האם זה אפשרי? זה הכל תלוי בלילך, שלום לילך.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים? מה נשמע? מה קורה?
1: כל בסדר, שבח להם.
0: יפה, מאיפה לילך?
1: אני מראש העין.
0: ברגע שאמרת ראש העין, כבר שמעו את החטא ועין. בואי ננסה להגיד את זה, בואי ננסה להגיד את זה בלי שנדע מאיזה עדת. איך אומרים ראש העין?
1: ראש העין.
0: איזה חזק ממך.
1: אשכנזיה גמורה.
0: מה זה אשכנזיה גמורה? בטח.
1: אתה
0: מחרטטת. מחרטטת. בסדר, בסדר. נולדת ככה. אין מה לעשות. טוב, יקירתי, תקשיבי, יש לנו 6 שירים, יש לך גלגל הצלה אחד. פעם אחת יכולה לבקש עזרה מחדר ההפקה, אם הוא יוכל ויהיה פנוי, הוא יעזור. אנחנו יוצאים לדרך, יש מי שעוזר לך מסביבך?
1: יש לי את ביתי בת ה-16.
0: ביתי בת ה-16, שלום לביתה בת ה-16, איך קוראים לך?
2: דנה.
0: דנה, דנה, היא תמיד מדברת עם הרש?
2: לא, היא מחרטטת,
0: אנחנו מבנימינה. למה? לילך.
2: לא, במקור.
0: במקור, אני במקור, אני לא רוצה להגיד לך במקור מאיפה אני. רגע, אז אתם מבנימינה. אוקיי.
2: במקור.
0: במקור מאיפה?
2: כן, במקור מבנימינה, כרגע בראש העין.
0: כרגע בראש העין. אוקיי, עכשיו זה מאוד ברור. תודה לדנה שעזרה, תודה לאימא שחרטטה, ועכשיו יוצאים לדרך. קבלו את השיר הראשון, קבלו...

זו הייתה דנה. יפה מאוד. כי לא היה תרש. יפה, אחד יש לנו. הולכים הישר לשיר מספר 2, קבלו את זה.

0: איזה שקט. אתם רוצות גלגל הצלה?
1: כן, כל כך מהר.
0: נו, בוודאי. בשביל זה הוא פה. האמת שבשביל זה הוא פה. איסתה, מה קורה? איך אתה? מה העניינים? רגע, אנחנו נחכה לו. בדיוק, כן. טוב, אנחנו נשמיע לך את השיר, תתרכז. זה השיר, אני צריך את עזרתך. אני לא, לילך ודנה צחות. וואו, וואו.

0: זה מוכר.
1: שעוזר לי להשלים.
2: אם שנגמר. לא, אבל הנה, נעזרה בך בסוף. אין מה לעשות. תודה לאיסטה. לקח לכם זמן, אבל בסדר. שתיים, יש לנו שתיים משתיים. אין לכם יותר גלגלי הצלה. אנחנו הולכים לשיר מספר שלוש. קבלו.
3: אני אצבע את השלכת בירוק.
4: אם רק תלכי, אם רק... אני אינה, אם רק תהי, אם רק תלכי, אם רק תרצי.
3: אם רק תאמרי.
2: אם רק תאמרי. נתת מלא עברות, מלא אותיות היבי חילקת, אבל... אבל אנחנו ניתן חצי נקודה על זה, בסדר. שתיים וחצי מתוך שלוש. טוב, הולכים לשיר מספר ארבע, קבלו.
5: תמיד הוא בא אליי במכונית עם גג פתוח.
2: מה?
6: יולי אוגוסט מרימים לי את המצב.
5: יולי אוגוסט מרימים לי.
2: תודה לדנה, תודה לדנה. שלוש וחצי מתוך ארבע הולכים לשיר מספר חמש.

0: לא,
1: אוי ואבוי. הוא הפיל אתכם ככה? ככה הוא הפיל אתכם? לא מאמין. מפה לשם. איי איי איי. לא, לא, פאר, אנחנו אוהבים אותך. זה לא יפה, אם אתם בניין, הוא גר קרוב, עכשיו הוא נעלב. פאר, הם אוהבות אותך, הם סתם.
0: יא. תן לטונה, אני מבקש
1: לטונה, רבית פלוטניק. היה בהתחלה, זה היה השיר הראשון. טוב, תקשיבו, יש לנו 3.5 מתוך 5. זה אומר שאנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. אני שם לכם התחלה של שיר. את הצלילים הראשונים, ורוצה שתגידו לי מה השורה הראשונה בשיר. סבבה? קבלו את השיר הזה.
0: אני שוב מתאהב וכחות
1: ממלא ולא תצא מה. אחרי הכישלון בפאר טסי עשיתם תיקון בגידי גוב עם אני שוב מתאהב, הצלחתם להגיע 5.5 תשובות נכונות. יפה. עכשיו נשאלת השאלה, אם זה יספיק או שיעקפו אתכם בניקוד, אולי יביאו 6, אולי 7 מ-7, אבל היה כיף גדול לשחק איתכם. לילך מראש העין ודנה, תודה רבה, ודנה מבנימין, אנחנו נפריד אתכם. היה כיף גדול לשחק איתכם, תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו. ואם אתם מאזינות מאזינים חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2-1-2-90-90-90.

0: 90 FM. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
0: תשמע פעם. תשמע פעם.

בשעה הנוכחית נהיה עם כל העניינים שלנו, נראה אם נצליח בצורה כזו או אחרת לפתור את החידה של צ'ירי להיום. צ'ירי נמשיך כבדו אחרי 5:30, תשובות נכונות בסיבוב הראשון, נראה מה קורה בכבישים, נהיה גם עם פינת המונדיאל, נראה אם מישהו צדק אתמול או שלא, באמת איזה משחק מחכה

אחד השירים הטובים של התקופה האחרונה, באמת, משה בן ארי, ביחד עם אברהם טל. והנה עוד משהו חדש, דנדש, אגם בוחבוט. סיפור חיי.

כביש החוף, עדיין, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה, בהמשך, ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון. הפקק הזה נהיה כאילו קורה הרבה, אבל אין לו באמת הסבר הגיוני לפקק הזה בכביש החוף. בכביש מספר אחת, ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן דרום, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן. בכביש מספר 4, ממחלף, מצומת השקולות עד מחלף עד הלום, ממחלף גן רבי עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך, ממורשה עד גבעת שמואל, ממחלף חולון מזרח עד מחלף ראשון, ו-40 ממחלף עמלוד עד צומת אחי סמך, ו-65 מצומת משמר הגבול עד מחלף עירון, כאילו פקק אחר דומה היום כזה, בכיוון ההפוך, מצומת הסרגל עד מגידו, 66 ממדרחוז עד צומת מגידו, ב-471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק. זה בגדול, מה שקורה, נכון לעכשיו, as we know it בכבישי ישראל, אם אתם יודעים על דברים נוספים, רצפו לנו ל-054-9090-539.

0: Band of Love. You better run, you better take cover. טוב, בואו נבדוק מה קורה עם התשובות שלכם, והאם סוף סוף, אולי פעם אחת לפני סוף תוכנית אתה תביא תשובה נכונה, ואז נוכל כאילו להיות פעם אחת, אתה יודע, לפני? למה אתה שותק כאילו, אין לך משהו טוב להגיד?
1: אני
0: אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים... די, שייגץ, איסתה, די, תהיה רציני.
1: אני אמרתי לחזור מה שצריך לחזור.
0: ולא לחזור מה שלא צריך לחזור.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים מתמקתקים ויפים שכמוכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? הוא בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
0: בבקשה, מה בעיה?
1: מתמקתקים.
0: תמנתקתקים שכמותכם. לא משנה מה היא אמרה. בוא תן לי תשובה.
1: אוקיי.
0: התשובה. כן, הנכונה.
1: הנכונה.
0: או לפחות אתה חושב.
1: תן לי תופים.
0: תופים, בבקשה, הנה, היה.
1: קומקום.
0: מה?
1: קומקום.
0: קומקום?
1: קומקום.
0: מה?
1: אז אני אסביר?
0: תסביר. זה מאוד נפוץ?
1: מאוד נפוץ.
0: בדרך כלל בא בצורה קבועה?
1: כן.
0: למרות שהוא תמיד פושר ומחמם נהדר?
1: כן.
0: אבל כשאתה מחמם אז הוא חם בעצמו.
1: לא.
0: הוא לא פושר.
1: זה לא שייך.
0: זה שייך.
1: הוא פושר ואז הוא מחמם נהדר.
0: עכשיו, כשחיממת קומקום, האם הקומקום עצמו חם גם?
1: לא.
0: לא חם הקומקום?
1: לא.
0: מה אתה אומר? אתה נוגע בו ככה?
1: כן, אני נוגע ככה בקומקום.
0: כי אתה חסר רגשות.
1: לא, למה אתה אומר דבר כזה נוראי?
0: זה מי שאתה.
1: למה אתה אומר דבר כזה עליי?
0: אמת. כל מה שאני משקר עליך זו אמת.
1: כל מה שאני משקר עליך
0: זה
1: יפה.
0: אהבת, זה לא זה.
1: אוקיי, אז מי חם?
0: אבל מי חם הוא חם. משמו כן הוא, מי
1: לא,
0: חם.
1: לא, הוא לא חם, הוא
0: פושר. ומים חמים, הוא, כשאתה נוגע בברזל אתה מקבל קביעה. לא סתם לא נותנים לילדים לגעת בנירוסטה הזאת. מה אתה?
1: איזה מציק אתה, יו.
0: זה לא זה.
1: אוי, איזה מציק אתה, יו.
0: איזה מציק אתה, בסדר, זה לא זה.
1: תה.
0: מה?
1: תה.
0: כשאתה אומר תה, אתה מתכוון לכוס תה או לטיון? זה שני דברים שונים. יש טיון ויש תה.
1: אני חושב על מה תסתור יותר.
0: הבנתי.
1: אני הולך על שתיהם.
0: אני אגיד לך מה, נגיד טיון, יש בזה היגיון, כי הוא בא פושר.
1: טיון.
0: נגיד, וזה לא, אבל זה גם לא הגיוני.
1: לא, הוא לא מחמם.
0: הוא לא מחמם.
1: גם בתה בתכלס לא מחמם.
0: לא מחמם, אבל כשאתה שם, כאילו, המים חמים, ואתה שם בפנים, זאת תשובה לא טובה, בקיצור.
1: אוקיי, אוקיי, אתה יודע מה מחמם?
0: נו, נו, נו.
1: וויסקי.
0: וויסקי?
1: כן. או בכללי, כאילו, גם נותנים יער רק. אז אני בכללי, אני אגיד אלכוהול.
0: אוקיי, זה בא בטמפרטורה מסוימת?
1: בא בטמפרטורה מסוימת.
0: חד בתוך הגוף?
1: מאוד נפוץ.
0: מאוד נפוץ. בדרך כלל בא בצורה קבועה.
1: בצורה קבועה, כן.
0: נוזלית. אוקיי.
1: והוא מחמם, כן.
0: והוא מחמם, נהדר מחמם.
1: כן.
0: לפעמים מחמם יותר מדי.
1: יתר על המידה.
0: כן, ואז אתה...
1: בוא'נה, זה טוב, אתה יודע?
0: זה באמת טוב.
1: זה טוב.
0: נכון. זה לא זה.
1: חבר'ה, מי שרשם ערק וויסקי...
0: כל הכבוד.
1: כל הכבוד, זכיתם.
0: נקודה לציון, אבל לא זכיתם בפרס.
1: לא זכיתם בפרס, אבל זכיתם על התשובה...
0: גם לא
1: בידה
0: של הקלה ולא המקורית, המעניינת. זה לא זה.
1: זכית גם בבת ערב
0: וגם ב... נכון. יותר טוב, תלך לכיוון של הדלת.
1: לפני שאני מוריד לך סטירה אחת בכיוון של הלכי.
0: זה לא זה. בקיצור...
1: תשיג לחייל.
0: טוב, עוד אחד, עוד אחד.
1: טלפון אחד למות הכל.
0: נו, עוד... תן לי תשובה אחת טובה.
1: סמיכה.
0: סמיכה.
1: וואו.
0: יפה. וואו, זה באמת
1: מאוד נפוץ.
0: מאוד נפוץ.
1: בא בצורה...
0: קבועה בדרך כלל. נכון. ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
1: כן.
0: וואו.
1: איזה טוב זה.
0: כל הכבוד. כל הכבוד, כל הכבוד היום.
1: תנקיו.
0: הפגשתם בתשובות טובות.
1: כל התודות אליי, אבל כאילו אני...
0: זה לא אתה.
1: לא, אני שלחתי.
0: לא, זו תשובה נהדרת, לא נכונה, אבל נהדרת אני מאוד אוהב. טוב, תשמע, אתה חייב לנסות בהמשך. בהמשך לנסות, כן, לדייק. ולו במעט, ולתת לנו תשובה אחת צריך, שהיא טובה ומדויקת. אם לא... מה אתה דובר נושוי? מה לך ולאידיש? מה? אתה לא קשור לשפה הזאת, אצלי זה מבית אימא, אצלך מה?

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר

0: אחוז הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מילית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: 90 FM, 90 FM.

0: עברי לידר, יודע רוקדת מול כולם. שלום למירה, שלום.
1: היי, צהריים,
0: צהריים, עוד שנייה כבר עולה הבוקר שוב. צהריים, צהריים, חמש כבר, חמש, איזה צהריים? תודה, לא, כל אחד והצהריים שלו כפרה. אם עכשיו קמת משנץ, זה בסדר, אבל אני לא שופט, רק מקנה. מירה, מאיפה את?
1: בחרמש.
0: חרמש, וואי, יפה. ומה, בבית, בדרכים, איפה אנחנו מוצאים אותך?
1: בדרכים, למען האמת, בדרכים.
0: בדרך לאן?
1: אתה לא רוצה לדעת.
0: נו, אם כבר שאלתי, אז שתפי, נו.
1: להשכרה.
0: לא חמזה לו, חמש. למה, את לא יכולה ללכת לבשורות טובות, לחתונה, לברית? יא אללה, טוב, האמת, האמת שגם זה צריך, מה נעשה, זה חלק מהחיים, הדבר הזה. טוב, מי איתך, מי נמצא לידך, מי יעזור?
1: כולם, למען האמת, כל הילדים
0: שלי פה. אפה, חבר'ה, אתם חייבים להביא פה כבוד, אל תעשו בושות. רגע, כמה אתם סך הכל?
1: חמישה.
0: חמישה? פול האוס, ממש. אוקיי. טוב, יש לנו שישה שירים סך הכל, בואו נראה, ויש לכם גלגל הצלה אחד, בואו נראה מה תצליחו להביא. מתחילים, קבלו את שיר מספר אחת להלן.

0: התחלה טובה. התחלתם טוב. יאללה, אחד יש. עאידה, תנו כפיים, שנשמע אתכם שאתם פה. תודה. טוב, תצעקו בשקט, זה עושה דיסטורשן. ככה, הולכים הישר לשיר הבא, קבלו את השיר השני, שיר מספר 2 להלן.
1: סובבתי את הראש, נשבק, נגמר לי המקום ודשקה, אני ואת זה ביג מישהו.

0: מה מה הולכת שלך?
1: שתיים משתיים. בואי, אתם טובים בינתיים. הנה, מתקדמים הלאה, הנה שיר מספר שלוש.
2: בא לי לעזוב את הכל ולבוא עכשיו.
0: לחבק
2: עוד אחת שהגופי חי לחבק עוד אחת שהגופי
1: חי. האם אנחנו בדרך לשבע משבע? הלוואי, יש לנו שלוש, לא לפתוח עין. הנה, מתקדמים לשיר מספר ארבע.
2: כשכל המילים בעולם לא הספיקו, היינו עושים אהבה, זורק את הבגדים, את העניבה.
0: תגידי לי איפה את העניבה?
2: תגידי לי איפה?
1: וואי וואי וואי וואי וואי וואי, ארבע מארבע הולכים לשיר מספר חמש. קבלו.
2: רוב השעות שנשארו
0: היו מלאות אהבה.
1: וואו, איזה טובים אתם, יאללה, בא לי להמשיך עוד.
2: היו מלאות אהבה.
1: יש לכם חמש מחמש.
2: היית איתי והייתי איתה.
1: אנחנו הולכים עכשיו לשיר האחרון, שיר מספר 6, הוא שווה שתי נקודות. אני שם לכם עכשיו התחלה של שיר, את הצלילים הראשונים. התפקיד שלכם להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לא מי כתב, לא מי הלחין, לא מי שר, כל זה לא מעניין אותי. אני רוצה לדעת מה השורה הראשונה בשיר. מוכנים? תתרכזו, קבלו. הנה, הנה, קחו עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, תתרכזו. גבירותיי ורבותיי, וכל החברים באוטו, שבע משבע! לא היה מזמן, מזמן! איזה כיף שבאתם, איזה כיף שאתם בדרך, לא, אתם לא כיף שאתם בדרך לשם, אבל... אבל כיף שאתם איתנו, הרווחנו אתכם בשבע משבע, מה שלא היה כל השבוע. מירה, יש לך צוות טוב, יש לך צוות טוב באוטו, חבל על הזמן.
2: יום אביב, בעיר מצח, אותך אני זוכר.
1: טוב חברים, אתם כמובן צודקים וזוכים, ואתם תקבלו מאיתנו אורחת קומבינה גדולה, מפנקת, מדנת הבורגראנג' באתר, באפליקציה, בסניפים. תודה רבה, שיחקתם איתנו, נתראה בשמחות.

0: מה שהוביל אותנו לשבע משבע השיר הזה היום, בהמשיך כבודו אחרי למעלה משבוע שלא היה שבע משבע. מדהים, מדהים. אנחנו רוצים לראות האם מעבר לשבע משבע איסתה,
1: כן,
0: האם מעבר לשבע משבע איסתה,
1: כן,
0: האם יכול להיות שגם יהיה לנו תשובה לחידה.
1: כן, כן.
0: תגיד לי, אבל היו כל מיני תשובות טובות. נגיד אמרו קרית חימום, שזה גם תשובה טובה, נגיד.
1: אני אגיד לך מה, אמרו קרית חימום, אמרו חיבוק.
0: חיבוק?
1: כן.
0: וואו.
1: דוד שמש, בגדים טרמיים, טרמוס, תנו, אמרו הרבה דברים.
0: טרמוסטט?
1: לא,
0: טרמוס. טרמוס גם טוב, אתה יודע, כי
1: טרמוס גם טוב.
0: כי הוא לא חם מבחוץ, נגיד, הוא חם מבפנים.
1: אבל אתה יודע, בסופו של דבר, עם כל התשובות המגוונות שיש, כולן יכולות להתאים, יש רק תשובה אחת שצ'ירי בחרה.
0: כן.
1: וזה מעיין יכול לתת לך את התשובה.
0: מעיין יודע?
1: כן.
0: וואו, שלום למעיין, סופה שניים, מה העניינים, איך אתה?
2: בסדר גמור, תודה.
0: היה כיף שאתה איתנו, מאיפה אתה?
2: נתניה.
0: נתניה סיטי, מה עושה בחיים?
2: נציג מחירות רכב.
0: נציג, מה?
2: מחירות, רכבים.
0: רכבים? מה, יד ראשונה, יד שנייה, יד שלישית, יד ראשונה מרופא, מה?
2: קילומטר, בשורה, חדש, הכל.
0: די! וואי וואי. אז תשמע, אני לא מחפש רכב, אז אתה לא עוזר לי, אבל אתה יכול לעזור לי עם התשובה לחידה. החידה שלנו היום הייתה זו.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתמקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד נפוץ? הוא בדרך כלל בא בצורה קבועה, ולמרות שהוא תמיד פושר, הוא מחמם נהדר.
0: והתשובה הנכונה היא...
2: מיקרוגל!
0: מיקרוגל! איסתה, מה ניסית לשים?
1: נשים סאונד של טופים.
0: תשים לי רגע, אני רוצה לשמוע את האפקט שפספסנו.
1: לא, אני אגיד לך מה, לחצתי עליו.
0: הוא רצה לעשות אפקט של הטופים לפני שאתה נותן תשובה. איך זה נשמע, נראה? היית גרוע. אין לי עם מי לעבוד. עכשיו אתם מבינים שאין לי עם מי לעבוד? אתם מבינים מה אני מתמודד פה?
1: זה לא אני.
0: לא אתה, בסדר.
1: ניסיתי להחזיר את סטס לעבוד.
0: קודם כל הוא צודק והוא... תפנק, תפנק. תן לו ארוחת קומבינה, מתנת הבורגרנץ' באתר באפליקציה בסניפים. פעם באה כשאתה מביא טופים מה... תהיה. טוב, אתה יודע, תודה רבה.
1: תמשיך לצחוק ואתה תראה מה אני אעשה לך.
0: למה אתה כזה? אתה יודע, אתה יודע שאנחנו תכף צריכים לדבר על ענייני מונדיאל, אתה יודע?
1: לא.
0: אתה יודע שאתה צריך לבדוק האם יהיו תשובות נכונות? כי אנחנו אמרנו כאן עד השוויץ כמה כמה ייגמר, ואני נראה לי שיש לנו איזה תשובה נכונה אחת לנושא... מה עכשיו? התחלת להביא אפקטים. טוב, אתה צריך לבדוק לנו מה קורה עם העניין הזה, ותכף אנחנו נראה האם אפשר להגיע לתוצאות... האם מישהו צדק? מה יש לך עם האפקטים האלה? איבדנו אותו, איבדנו לטובת אפקטים.

0: כוס הקטנה של האספרסו, לא הגדולות.
1: אתה צריך
0: לחפש, בן. איסטה, רק בודק, בודק אם אתה ערני. איסטה, תקשיב.
1: אני אין ערני ממני בשעות.
0: כן, זה בדיוק השעות שאתה ערני לפני שאתה נמוג. תקשיב, אנחנו נתנו למאזינים לאמר כמה ייגמר אתמול על המשחק של שוויץ נגד קנדה. הגיעו מלא אימורים שונים של אנשים, מלא תוצאות שונות ומשונות. אני חייב לומר, אני אמרתי 2-1 לקנדה. המאזינים נתנו את התוצאות שלהם. האם מישהו צדק שם? במאזינים אני מדבר.
1: מהמאזינים אף אחד לא צדק.
0: אף אחד לא צדק.
1: אבל מישהו אחד צדק.
0: כן, אני יודע, אתה רואה שאני מנסה להתחמק מזה, נכון?
1: מישהו אחד...
0: אמר 2-1 לשוויץ.
1: צדק.
0: בסדר, אז
1: אתה... ושוב...
0: אז 1-0 לך.
1: מוביל עליך, הוא כבר 3-0 עליך.
0: מה? 3-0 לך?
1: כן.
0: וואו.
1: אתה מאחורה, אתה מאחורה.
0: אתה נתת שוויץ, קנדה 2-1 אתמול, סופי, אין ויכוח בכלל, והבאת את התוצאה הנכונה.
1: כן, כן.
0: בסוף אתה גם תזכה בארוחת קומבינה, אבל אני לא אתן לך.
1: לא, החופשה שלי היא זכייה. היא חופשה, אני הכל התבלבל לי. החופשה שלי היא זכייה,
0: החופשה שלי היא חופשה. אתה יכול לשחות פקולטה שפת ים. תקשיב, אנחנו עכשיו רוצים בפינת המונדיאל שלנו לפתוח את ההימורים לקראת משחק שיערך מחר.
1: משחק הענקים.
0: בכל זאת, אנחנו עכשיו יוצאים כאילו, אתה יודע, סופש.
1: נכון.
0: בסופש הזה יש הרבה משחקים טובים, יש כמה, באמת.
1: יש.
0: נגיד, אני חייב להגיד שביום, יום, במוצאי שבת, בלילה מאוחר, לפנות בוקר, יש קולומביה פורטוגל.
1: כן, משחק
0: תבין,
1: קשה.
0: אבל לא על זה אנחנו נלך. לא,
1: לא
0: על
1: לא,
0: זה,
1: לא,
0: יש
1: לא.
0: קרואטיה, גאנה, יש מצרים, איראן. יש ניו זילנד נגד בלגיה,
1: יש מלא משחקים. יש היום, שוודיה, יפן, יש לא מעט משחקים מעניינים, אבל...
0: אנחנו הולכים על משחק שיהיה מחר ב-10 בערב.
1: כן,
0: משחק
1: כן.
0: משחק חריף מאוד. נורווגיה.
1: וצרפת.
0: וצרפת. נורווגיה נגד צרפת.
1: ארלינג אלנד נגד קיליאן אמבפה.
0: אמבפה.
1: וואו.
0: מעניין מאוד מאוד מאוד.
1: למרות שברעיון שאלנד עשה הוא...
0: נו, מה הוא אמר? שהם יפסידו?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן.
0: תשמע,
1: הוא אמר שגם כנראה צרפת ייקח את
0: המונדיאל. כן, טוב, זה הרבה אומרים. תשמע,
1: אבל אי אפשר להעמיד בקבוצה הזאת, יש שם הרבה כוכבים חוץ מאלנד.
0: קודם כל צריך להגיד,
1: נורווגיה היא קבוצה לא פשוטה.
0: ששתי הקבוצות האלה כבר שיחקו את שתי המשחקים הראשונים שלהם, והם בדרך, זה המשחק השלישי והאחרון.
1: כן, כן, כמובן.
0: שתיהן עם שתי ניצחונות, שתיהן עם 6 נקודות.
1: שתיהן כבר עלו.
0: שתיהן כבר, כן, עלו. עכשיו זה על הכבוד, זה משחק על הכבוד, מי יסיים בראשות הבית ומי במקום השני, גם בטקו.
1: זה אימור קשה.
0: תשמע, באמת אימור מאוד מעניין, אתם יכולים כבר לשלוח את האימורים שלכם, כמה ייגמר צרפת, נורווגיה, המשחק המרכזי שאנחנו נותנים לכם לאמר עליו, משחק שיהיה מחר בערב. הוואטסאפ שלנו פתוח לאימורים שלכם, כל אחד אימור אחד. אני מזכיר, אתם לא יכולים לרשום 2-0, 3-0, 2-1, לא, לא, לא, לא. לא. אחד, תוצאה אחת, תחשבו עליה רגע, ותנו את האימור שלכם, כמה ייגמר צרפת, נורווגיה, שלחו לוואטסאפ 054-90-90-539, אנחנו נפנק אתכם בפרסים, מי שיקלע בתשובות הנכונות. הפעם אני אתן אימור ראשון, אתה מוכן?
1: כן.
0: אני, וואו, האמת שזה קשה לי, זה קשה לי, אני הולך 3-1, אני הולך על 3-1, כן, צרפת.
1: 3-1 לצרפת.
0: 3-1 צרפת אני הולך.
1: אני אלך על...
0: נו, נו, נו.
1: 4-2 לצרפת.
0: 4-2, וואו.
1: לא, רגע, כן.
0: אמרתי. 4-2 צרפת, זה האימור שלך, 3-1 צרפת שלי, ושל המאזינים יש מלא אימורים שונים.
1: וואו. אם זה יהיה 4-2, איזה משחק.
0: יש פה אימורים של 4-3 לצרפת עם 3-4 של אמבפה ו3-4 של אלנד, אהבתי את התיאור. 3-1 לצרפת, 3-1 לצרפת, 3-2, 3-1, הרבה הלכו איתי, אני כאילו אובייס עם כולם, אה? יש 2-1 לנורווגיה, 3-2, 1-1 יש פה, יש פה כל מיני תוצאות, 2-2, 3-0, 3-0.
1: צריך להגיד שזה גם יכול ללכת לכל תוצאה שרשמו פה, זה ממש...
0: כל אחד מהאפשרויות פה, ממש יכול להיות נכון, כן.
1: שאי אפשר לצפות אותו.
0: אין פה לאן לברוח. חבר'ה, תמשיכו לשלוח את התוצאות שלכם, כמה ייגמר. כמובן, אנחנו שומרים את התוצאות שלכם, בודקים ומחלקים פרסים בעניין הזה. לוואטסאפ שלנו, 054-90-90-539, כמה ייגמר המשחק הסופר מעניין הזה, צרפת, נורווגיה, שתי קבוצות שכבר עלו לשלב הבא. טוב, איסטה, תודה.
1: יש על מה, ביי ביי.
0: לא, אין על מה, תודה, בכל זאת, אבל, כי אני פשוט בן אדם, אתה יודע, אני...

I just don't want to wait. זהו, עד כאן אנחנו עליכם להם ולשבוע הזה בכלל. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. תודה רבה למשה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. לי קוראים נראה לכם, אני אוהב אתכם עליה. אנחנו נשוב ונשתמע ביום ראשון בעזרת השם, בין 4 ל-6 כרגילנו. מיד אחרינו הפרלמנט. שתהיה לכם שכה, הזנה מצוינת. יאללה ביי.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
8: 90 FM.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
9: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, איולי כמהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
11: 100% טעם, 0% פוזה.
10: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
12: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
13: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
12: להזמנות 09-866-6602.
14: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
15: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: הפרלמנט עם עורך דין אלי אורגד ועורך דין יוסי לאור מחלוף.
1: ערב טוב, ערב מצוין, חמישי שמח. ערב טוב ידידי, חברי, ראי, מעבר לים, חכם אליהו.
2: שלום לך יוסי מחלוף.
1: אגדי.
2: מה שלומך? מה שלומך?
1: וואלה, טוב להודות, יוסי. מה איתכם?
2: מה, כאילו שגרתי השבוע היה או ש...
1: עליי השבוע, אמרו מסר.
2: מה, מה? אז אמרו מסר זה בסדר גמור, תסביר מה הכוונה אמרו מסר.
1: אתה יודע, אתמול דפסה אותי מישהי. אמר לי, בול מה שאמרת עכשיו, שקטלק, אמר לי, תקשיב, תגיד לשותף שלך שכל פעם שהוא זורק מילים בטריפוליטאית אני נקרעת מצחוק. אמרתי לה, טריפוליטאית? היא אומרת, לא, אבל זה מה שמצחיק אותי, שאני לא מבינה כלום.
2: יוסי אבויה, נולדתי טרבלסי, אני בן להורים טרבלסים, אבא צדיק ואמא מטרבלס, אני גדל בעיר שהרוב בטרבלסים, ואני גאה בזה שאני מתרבלסי, וטוב לי שאני מתרבלסי, אני מדבר גם ערבית מדוברת, וגם ערבית טרבלסי, שהיא שונה לגמרי מערבית
1: מדוברת. אתה מדבר ערבית מדוברת?
2: כן, יבואה.
1: מאיפה אתה יודע לדבר ערבית מדוברת? מה עכשיו אתה בא לי עם חרטות בשקל?
2: ערבית מדוברת.
1: אנחנו לא היינו אומרים אמא, אנחנו לא היינו אומרים אמא, אנחנו אומרים מרת, מרת.
2: מה זה מרת?
1: כשאבא תלמיד חכם, אז על אשתו היינו אומרים מרת. כמו שלא היינו אומרים הרב, נכון? סבא שלי קראו לו רבי בכור. אז לסבתא שלי הם לא היו קוראים בשם, היו קוראים מרת.
2: תראה, אני יכול להגיד לך שכשאני הייתי ילד, אז בדרך כלל בקהילה הלובית, סקן הקהילה הוא הרב.
1: רבי.
2: אין דואפרה, אין דיבורים בטילים, ואין שטויות במיץ עגבניות. מישהו המבוגר בקהילה, ואם הוא הגיע כבר לגיל 80, גיל גבורות, אז הוא גם בדרך כלל האיש שיודע הכי הרבה את המנהגים של הקהילה, ויודע איך מתנהגים. אתה יודע, הקהילה הלובית נכנה בהרבה מאוד מנהגים. מה למשל? כמעט כדי לאחד את הקהילה בלוב, הם המציאו פטנטים. מה זה הפטנטים האלה? כל חג הם המציאו משהו שצריך לעשות. תבסיסה בפסח. את כל מיני אוגיות האלה בשבועות, כל מיני דברים הם עשו, אתה יודע, של, כדי לחבר את הקהילה, כי מה קרה שם בלוב הרי?
1: נו.
2: זה אבי סיפר לי. בלוב, הקהילה הייתה יוצאת בבוקר לעבוד, וחוזרת אחר הצהריים הביתה, וכל אחד היה אחרי יום עמל קשה, לא היו מגיעים לבתי הכנסת כולם. אז הם רוצו להביא אותה לבתי הכנסת כדי לשמור על היהדות, כי היהדות בגולה היה קשה מאוד לשמור עליה. חלק מהשמירה על יהדות הגולה הייתה שיהודים גרו באותם מקומות כל הזמן. אז מה עשו כדי להחיד ביניהם? תמיד סקן הקהילה למשל, ביהדות נו, בידוע שבימי חמישי בערב, כולם מתכנסים בבית הכנסת, יש בוריק, יש קצת הערק, יש קצת זה, ומצד שני גם קוראים תהילים ה-12 בלילה, ב-12 בלילה, אומרים שמע ישראל והולכים הביתה. והיו מחברים אותם ליהדות בדרכי הדרכי נועם. אותו דבר, אם תיקח את הקהילה הלובית, תראה שכמעט בכל חג יש לה סימנים. אני תמיד אמרתי לאמא שלי, ואתם נותנים סימנים בחג. מה זה הבסיסה? למה יש יותר רק לטריפוליטאים כמעט? כי זה לחבר את בניית בית המקדש לחג הפסח. חלק אומר שזה החמר, חלק אומר, כל מיני רעיונות. מה זה ההוגות המיוחדות האלה שעושים בשבועות? אתה יודע, סולם, מפתח של הכהן הגדול,
1: קודם כל, זאת ההוכחה שאנחנו מזרעו של אברהם אבינו, הטריפוליטאים.
2: אין ספק בכלל.
1: איפה זה כתוב?
2: איפה כתוב?
1: שהגיעו המלאכים, מה אמר לאברהם? קומי, קחי סולת, לושי ועשי עוגות. איזה עוגה עושים מסולת? זה אז מה אתה רוצה מני, תגיד לי. אתה מכיר, הוגה עושים מקמח. הוגה עושים מקמח, נכון?
2: יוסי,
1: רגע, בכל העדות הוגה עושים מקמח, נכון? אמר לה אברהם, קומי, קחי סולת, לושי, ועשי הוגות. מה אתה רוצה ממני?
2: יוסי, אתה מבין? אתה מבין מה אמרת עכשיו?
1: מה אמרתי?
2: אתה אפילו לא מבין מה אמרת, תקשיב. כשהאנשים האלה שבאו לאברהם אבינו, מי אלה האנשים האלה, אתה יודע?
1: לא.
2: האנשים האלה זה מלאכים שבאו לקחת את נשמתו של אברהם אבינו. אני אומר לך, מעט מהקבלה, מעט מרשי.
1: מהסוד.
2: זה הסוד. זה מלאכים שבאו לקחת את נשמתו של אברהם אבינו. איך אתה משנה את מידת הדין למידת החסד? תנסה לחשוב.
1: בשמחה?
2: אתה פותח את הבית, לא, אתה פותח את הבית, אתה מארח אותם, אתה עושה להם הכנסת אורחים ברגע שהכנסת אותם אליך, ולכן אומרים, הוא רץ, הוא לא הלך, הוא רץ, הוא הבין שהוא צריך לשנות את מידת הדין למידת החסד, הוא הבין שהוא חייב לעשות את זה מהר, כי אחרת יקחו את נשמתו של אברהם אבינו, הוא רץ ואמר לי, שטופ, פתחי את הבית, לושי והסיעו גוד, והוא הלך ושחט את הכבש וכו' וכו', והוא שינה את מידת הדין למידת החסד. הבנת?
1: נו, אז...
2: לכן הכנסת אורחים זה אחת המצוות הגדולות ביותר ביהדות, וכדי לך שאם אתה מכניס אורחים בספר פנים יפות הביתה, ואתה נותן לרעב לאכול ולצמא לשתות, אתה משנה את מידת הדין ומידת החסד, ואתה יכול לשנות את כל עתידך. הנה, קיבלת פה דבר תורה.
1: יאללה.
2: הבנת?
1: כרגיל. איך אתה אוהב ששידורינו מתאחדים עם רדיו קול חי.
2: איזה רדיו קול חי, קול ברמה. למה אני אומר לך את כל זה?
1: למה אתה אומר לי את כל זה?
2: כי האמת היא, בא לי לשמוע פריד אלטרש עכשיו, ככה בפנן שלי.
1: מה?
2: אני אסביר לך, אתמול, הלכתי יחד עם חבריי להופעה, זה היה אתמול, אני חושב, כן, אתמול, להופעה של זהב הבן והתזמורת המערבית, מזרחית, ככה קוראים לה?
1: אנדלוסית.
2: מזרח ממערב, אנדלוסית. אני שומע אתכם, יוסי, אני שומע אתכם ברעשים.
1: לא יודע למה.
2: תבדוק. תנסה לעשות שם משהו במכשירים.
1: הנה, יששכרוב פה מנסה. נו, תמשיך.
2: אוקיי. עכשיו אני שומע יותר טוב. לא, אולי תחזרו אליי.
1: אנחנו חוזרים. הנה.
2: ביי.
1: נתק והתקשר חשוב. יששכרוב, בזמן שאתה מתקשר אליו שוב, אני מציע שתכין לנו איזה שיר של זהבה בן, ביחד עם האנדלוסית. תשמע, האמת שזה הולך להיות מופע טוב. בסדר? נו, מסתדר? טוב, אז אנחנו, למי שלא יודע, אלי היום איתנו מרחוק, אנחנו עושים הכל. הנה אליהו, אתה שומע אותנו?
2: שומע מעולה.
1: איפה הייתה הופעה?
2: מה?
1: איפה הייתה הופעה?
2: ההופעה הייתה בתל אביב במשכן האומנויות.
1: התחלת משכן האומנויות, התחלת.
2: לא, אז
1: התחלת מהגפיל דפי, שימשכת למשכן האומנויות.
2: רגע, זה ההוכחה לכך, זה בניין האופרה אגב. זה ההוכחה לכך שהמוזיקה הים תוכנית חודרת לכל מקום. אגב, חייב לומר לך שבהופעה הזו שנקראת זהב הבן שער האום קולטום, ראיתי המון אנשים אשכנזים, זה מדהים. זה באמת, ראיתי אחדות.
1: חטופים.
2: כן, למה אני מספר לך את זה, יוסי?
1: אגב, זה אבא בן תופיע פה בקיץ, לדעתי.
2: בנתניה, טוב, תכף נדבר על ההופעות. יש לי הרגשה שהיה מסתם, הוא חושב שאם אביא הופעות, הוא יבחר בעוד שנתיים וחצי. תקשיב, אבל זה אחרי זה, ביקורת אחרי זה, תן קצת לפנני. תשמע, אני יושב איתך במלון באתונה, אני אספר עם כל החבר'ה שלי בשלושה ימי עיון, ובהם...
1: כשאתה אומר, החבר'ה, אנחנו מתכוונים להנהלה הבחירה של החברה, של הקבוצה.
2: להנהלה הבחירה, שזה קרוב ל-50 איש.
1: של הקבוצה.
2: שנמצאים פה, נכון, של הקבוצה, שנכנסים פה למאה עיונים, וכל מיני שיחות, וכל מיני דברים, וכל מיני... איך לוקחים את החברה,

0: עולה.
1: עם פסיכולוגים וכו'. אבל לא, לא, למה להסתפר? אנחנו עושים את זה פעמיים בשנה, שבהם אנחנו מוצאים את הקבוצה, ואנחנו מנסים לתת להם שיטות ניהול חדשות, וכל מיני דברים חדשים וכו' וכו' וכו'.
2: עולה אני לסעודה שלישית, אשתי לא לוקחת אותי.
1: רגע, עכשיו אני חייב לומר לך שעשינו סיור בתוך התונה, עם כל מיני מדריכים מיוחדים פה, שירו לנו את התונה. התונה מדהימה, אם אתה יודע ללכת למקומות הנכונים, איפה המקומות האותנטיים של האספרסו, של הזיזיקי, של כל מיני מקומות, של החרחת לקום, וכל מיני דברים מיוחדים, זה היה סיור מאוד יפה בהתונה. למה אני מספר לך את זה? כשהלכתי אתמול להופעה של תום כהן, של זהבה בן, מופיעה בתזמורת האנדלוסית של מזרח מערב, חשבתי שהלך לשמוע אום כולתום. אנחנו מכירים את השירים המפורסמים של אום כולתום, אין תאורי, ושוויה שוויה וכו'. אבל יש שם מנצח שקוראים לו תום כהן. ויש לפעמים הרגשה שהוא מתבלבל.
2: כלומר?
1: הוא חושב שהוא האומן הראשי. הוא מדבר ומדבר ומדבר ומדבר ומדבר ומדבר ומדבר ומדבר. מי שרוצה את ההופעה של התזמורת האנדלוסית, כי היום בערב זה גם בברכת הסולטן בירושלים, וגם אתמול זה בברכת הסולטן, מי שרוצה ללכת אם תום כהן לא מפסיק לדבר, אל תלכו להופעות. פשוט אל תלכו.
2: עד כדי כך?
1: כי באתם לשמוע... כן, הוא כל הזמן רק מדבר, הוא לא תלכו לשמוע שירים, ואני באתי לשמוע, הוא כל טוב. לדבר, אני יכול לשמוע כל היום, מצביעים בי ושמים בי ואומר... מילא היית מסביר לנו, הוא מדבר ומדבר ומדבר, והוא לא מפסיק לדבר. כמה הוא מדבר? 35-40% מהופעה הוא רק מברבר.
2: אז מה עשינו בזה?
1: ישבתי שם, נרדמתי. אבל מה עושים הציבור כשהוא מדבר? או שאתה נרדם, עד שישאר לך אם אתה עומרי, או שוויה שוויה, או שם לך איזה שיר, הוא גביא גם שיר של פיירוז, ועוד שיר, או שאתה מה עושים בדרך כלל ישראלים כאשר אתה משתעמם?
2: בטלפון.
1: כן, זה מה שקורה. ואז זהבה בן עלתה, נתנה שיר ועוד שיר, והלכה. והוא עוד פעם דיבר, ודיבר, ודיבר, ודיבר, ודיבר.
2: הם דיברו...
1: לא הולך יותר להופעות שלו.
2: דיברו דיבורים.
1: אז הנה אני מסביר אתכם, מי שרוצה ללכת להופעות של התזמורת האנדלוסית, במזרח ומערב, תזמורת ירושלים, יחד עם תום כהן, תרדו לכם, שאתה הולך להרצאה של בר מצווה, בגיל 13, מלא אני מביא דברים הגיוניים, מדבר משהו שהחכמתי, שהפנמתי, ואחד דיבר שטויות על הימין ועל השמאל. הבנת את זה, יוסי? הבנת?
2: עד כדי כך?
1: כמו ש... כן, מה זה אמרתי לאשתי ולחברים שלי? הדבר הטוב ביותר שהלך במסעדה אחרי זה, אז נרגלנו בארוחה.
2: הבנתי, טוב, בסדר, תשמע, אני חושב שבסוף ההופעות האלה הן מאוד מאוד טובות. אני השבוע הייתי בהופעה של שרית חדד מארחת את נינה טייב.
1: איפה, שאב אסלאמה שבטיקטוק הביא לעיריית נתניה?
2: לא, זה היה בתל אביב,
1: לא בנתניה, אבל לא ראית ההופעה בנתניה?
2: אתמול היו הופעות בנתניה לנוער, היה מדהים.
1: מה היה אתמול?
2: היו אומנים לנוער, אני מודה שאני לא מכיר אותם, אבל הצרכות של הנוער היו... כאילו זה נורא, אתה נורא מתפלא, אלי, תחשוב שעולה איזה ילד או ילדה, כאילו נער, אתה יודע, לא, הם לא נערים, הם בני איזה 22-3, לא יודע כמה הם. הם עולים לבמה, אלי צרכות, באמת אני אומר לך, באמת, כאילו אתה אומר עצמך, מי זה? אתה אפילו, עכשיו מה מצחיק? אתה לא יודע איך קוראים לו, והם צורכים! ואני אומר, מי זה? ואנחנו לא יודעים...
1: עיריית נתניה משלמת.
2: מה לעשות? מה, זה אומני? מה, לא תשלם?
1: ואבי, אלה סרט בטיק טוק?
2: אני לא יודע, אני מתאר לעצמי.
1: לא יכול להיות שבלי, מה, נו...
2: למה לעשות בלי? למה לעשות בלי?
1: לא, ראש עיר חייב להיות בטיק טוק.
2: נכון. בעולם, בטיקטוק, פייסבוק, זה למזכנים?
1: אין מחלוקת, רק בטיקטוק, הכל בטיקטוק.
2: אלי, אתה יודע איך, תראה, אני לא נמצא בפייסבוק הרבה זמן, אתה יודע למה?
1: למה?
2: לפני איזה שנתיים נפל לי הסימון.
1: אז אתה לא דומה לאבי, אז אתה לא דומה לאבי.
2: שנייה רגע, לפני שנתיים נפל לי הסימון, שכל הפייסבוק מודעות אבל.
1: אדוני, אחד ושמו אחד.
2: סבא תודה. אבא תודה, שלומי תודה,

0: מרדכי, תודה. חיים, תודה. מיכל, תודה. צ'או על האחר. ואז אתה מבין כמה כולם שם, ואברהם זקן בא בימים, והשם ברך את... מה זה מבוגרים? אז אני סיימתי עם הפייסבוק. אני יותר בטיקטוק, קצת באינסטגרם, אבל יותר בטיקטוק. אני מת על הטיקטוק.
1: אז אתה רואה את אביב
0: כולם? לא, כי אני לא עוקב אחריו, אבל נתן לעצמי שמי שעוקב...
1: בוקר טוב אבי טיקטוק, צהריים טובים אבי טיקטוק.
0: אבל ככה זה, אלי. אני רואה את רז קינסטריך, אני רואה את... איך קוראים לו של באר שבע רוביק, אני רואה את שי קנן מחולון. אבל זה ראשי עיר צעירי, מה אתה רוצה? מה, איפה אתה רוצה שהם יהיו?
1: אתה שומע קצת מה אומרים התושבים?
0: גם
1: בחרנו ראש עיר, קיבלנו ראש עיר בטיקטוק.
0: קודם כל אני שומע גם את הביקורת של התושבים.
1: אתה שומע את התושבים?
0: בטח שאני שומע.
1: אתה שומע את התושבים?
0: כן.
1: אתה קצת מתאר, אתה שומע מה התושבים אומרים?
0: כן.
1: התושבים אומרים בחרנו ראש עיר, קיבלנו ראש עיר בטיקטוק.
0: השאלה היא מי אומר את זה?
1: תשמע, להיות בתוך עמי אני, ומה לעשות, מאז שהתחלתי לדבר לפני 5 שנים ברדיו, לסובב ברחובות העיר, ויש כמה שאלות קבועות ששואלים אותי, בעיקר כאשר אני פותח את הפה ומזהים את הכל, אז אני שומע, זה אומר לי ככה, וזה אומר לי ככה, וזה אומר לי ככה, וזה אומר לי ככה, ושומע מה אנשים אומרים. עכשיו, זה לא אנשים שרמת פולג, זה אנשים לגמרי אחרים, שפוגשים אותי ואומרים לי מה הם אומרים. אבל עזוב את זה, אתה שמעת את פרשת היועצים בעיריית נתניה?
0: מה איתם?
1: וואי, וואי, וואי, וואי. אז יש המון יועצים בעיריית נתניה.
0: אוקיי.
1: למשל, רמי דואני, אתה מכיר את רמי דואני?
0: בוודאי, היה מנכ״ל חלט.
1: מנכ״ל חלט. עבד, הזיבו אותו או שהוא עזב?
0: אני חושב שהוא קצת עזב.
1: עזב, הוא מוכשר, נכון?
0: מאוד.
1: אז הוא עזב, הוא אמר אני הולך לעשות לי ביתי והולך לעבוד בקבוצת שובה יצחק, נכון?
0: אני חושב שהוא עבד את זה בקבוצת תלה, כן.
1: נכון?
0: אני חושב שכן.
1: יצחק הטייקון, כאילו... אין ניגוד עניינים, איזה שהיית מנכ״ל חלט, שישחק פה היו מיליון וחצי דברים, ופתאום הלכת לעבוד את ישראל, אין ניגוד עניינים. זה הכל בסדר, יוסי, הכל טוב. זה לא צריך להגיע לחקירת 433, איך פתאום הלכת לעבוד את ישראל שוב. הנגח לא צריך להגיע לחקירת, אתה יודע? לא אצל 433 ולא 432.
0: לא.
1: אבל הלכת לעבוד, ופתאום... גילית שאתה צריך לחזור לעיריית נתניה, ואבי סלמה מחזיר אותו במשכורת של 40 אלף שקל.
0: מה זה משכורת? חשבונית, לא?
1: לא יודע.
0: לא, יועצים זה בחשבונית, מה?
1: בסדר, חשבונית.
0: זה בסדר, מה? חשבונית של 40 זה 17, 16, 17.
1: בסדר, בסדר.
0: נו, למה זה הרבה?
1: אגב, אני אגיד לך, בחשבונית,
0: נו.
1: עושים כל כך הרבה תרגילים ש-40 זה 38, אבל עזוב, לא רוצה לדבר איתך על זה.
0: באמת?
1: אני לא חושב לא כל כך שייך. יאיר סינמה, אתה שחקן תיאטרון.
0: אני אשב עם הרואה חשבון שלך שילמד אותי.
1: יוסי, תעבור שם, אני אציין חשבונית, אני עובד שכיר.
0: לא, אני אעבוד, אני אשב עם הרואה חשבון שלך שילמד אותי.
1: יוסי, חלאס עם התמימות שלך, התמימות שלך, אתה ותמימות זה כמו אני והכותל. יאללה, בר, תקשיב. יאללה, מה שיש לך, אתה גם כבר, אתה מפרגן.
0: נו.
1: תקשיב. הבן אדם חזר לחלאט, אבי החזיר אותו. האם בתקופת מירה פיירברג, האיש הזה היה גייס חמישי של אבי סלמה? האם בתקופת מירה פיירברג, דואני, שיחק אותה למיריאם, זכרה לברכה, ומסר את המידע לאבי, ולכן אבי החזיר אותו? האם בתקופת מיריאם פיירברג, מר דואני, עשה דברים והכל לכאורה שלא צריך ומסר מידע ליושב ראש האופוזיציה או למנכ״ל או ליושב ראש חלט בתקופת מירה פאבר כאשר הוא היה מנכ״ל חלט בניגוד לדעתה של מירה פאבר ואבי סלמה מחזיר לו טובה תחת טובה יוסי מחלוף.
0: אני אסביר לך איפה רק יש בעיה קטנה, קטנה, קטנה, קטנה, קטנה.
1: תסביר לי, תסביר לי.
0: עם התיאוריה שלך, קטנה, קטנה, קטנה.
1: הנה הנציג, הנה הנציג, הנה הנציג דוברות עיריית נתניה.
0: לא, אני רק אסביר לך את התקלה. אתה יודע, בתיאוריה...
1: אתה תסביר ואני אשתה קולה.
0: יאללה, תשתה קולה. שהכל, ברכתו שהכל. אני אסביר לך את התקלה. כשרמי דואני החליט לעזוב, זה עוד היה לפני הבחירות האלה האחרונות. בסדר? כי דיברתי איתו אז. הוא אמר לי, יוסי, מציתי, יוסי, אני רוצה לעזוב. רגע, תן לי לסיים.
1: כן, איזה פלא. תגיד לי,
0: מירה בפעם. שמעתי אותך, עכשיו אני יכול לסיים.
1: יש לך גם תכונת, שאתה מדבר, מירה פרבר, לא דיברת בקבר, לא הלכת לקבר לדבר איתה?
0: בקיצור, ואז הוא אמר לי,
1: מה בקיצור?
0: אני ומרים, אני ומרים.
1: כל הזמן ואמרת, דיברתי, מירה, אתה מסבש.
0: אבל אתה לא יודע לסיים.
1: מה יש לך לסיים? מה יש לך לסיים, יא וחד לחדוד? מה יש לך לסיים?
0: ואז?
1: אתה יודע שזו טובה.
0: אבל אתה לא נותן לי.
1: אתה יודע שמנואר החזיר אותו כדי לתת לו מזכורת. אתה יודע שהחשבון משלם המסים הנתניאתי, הוא לוקח מישהו מנואר, אומר לו תהיה אחרי ידו הפרה, על דברי אבל, על שטויות. נראה לך הגיוני, זה ראש עיר שרצינו שינוי בעיר. זה ראש עיר שרצינו היגיון אחר בעיר. זה תמכתי בו לאורך כל הדרך. דבר עכשיו, דור הפרה שלך, אתה יופי.
0: אז אני אומר שבסוף התהליך, אני מזכיר שהבחירות האלה הן בחירות אמצע. זאת אומרת, הם נפלו עלינו לצערנו בגלל שמרים הלכה לבית עולמה.
1: כמו בעצם טראמפ, בחירות אמצע, בגלל זה הוא הולך להסתדר עם האמריקאים, ככה אתה אומר עליו, כאילו בחירות של רפובליקני, בחירות אוקטובר?
0: לא, זה אתה יודע, זה הגיע מנוהר. ולכן, כשרמי דואני עזב, הוא מבחינתו יודע שלפחות 5 שנים מרים ממשיכה. לצערנו...
1: האיש כישלון מוחלט. רמי דואני הוא כישלון מוחלט. רמי דואני, העיפו אותו מראשון לציון. רמי דואני הוא כישלון מוחלט. רמי דואני לא הצליח בחלת נתניה. רמי דואני הוא איש של אנשים שאומר, יס, יס, יס, יס, אסור לו להישאר בנתניה דקה. ואתם טועים בגישה שלך, האיש נכשל בראשון לציון, האיש נכשל בנתניה, והחזירו כישלון על כישלון. שמעת?
0: טוב.
1: אתה יודע לך מה לענות.
0: לא, אני לא מסכים איתך, מה? אני לא מסכים איתך, מה לעשות?
1: אז תגיד, אני לא מסכים, מה תגיד?
0: אני לא מסכים, כי בסוף, תראה, רמי היה מנכ״ל טוב. רמי היה מנכ״ל מעולה, רמי היה מנכ״ל מוערך.
1: בדקת פעם מה קרה לו בראשון לציון?
0: אבל אליו בנתניה 20 שנה. מה, אתה מסתלבט עליי?
1: הוא היה נוח. טוב, נו, לא באמת. אני אומר לך
0: שאתה אלי, אני אומר לך, הוא מנכ״ל 20 שנה. כשאני הייתי חבר מועצת עיר, לפני 20 שנה הוא היה בחתונה שלי. מה יש לך, אלי? 20 שנה הוא פה. אתה רוצה שאני אגיד לך מה לפני 25 שנה בראשון?
1: גם בחתונה שלך היה כישלון. ואני יודע, ואנחנו נביא, ואנחנו נעקוב. אנחנו נראה מה הוא עושה, ואיך הוא עושה...
0: קודם כל, רגע. קודם כל, זה מאוד חשוב. חשוב לעקוב ולבדוק שהכספים שלנו הולכים לאנשים שבאמת יש להם תרומה משמעותית לעיר. אני מסכים איתך. אבל מכאן ולהקטין את רמי, המרחק גדול.
1: מה זה להקטין? הבן אדם עזב. החזיר אותו לעשות אחרי התשתיות, לתת לו מזכורת, זה ברור לך שזה רק נסדר ג'וב לבן אדם.
0: אלי, אתה מפתח שכונות שלמות חדשות עכשיו, את כל הבננה. זה פרויקטים שהוא התחיל.
1: די, נו.
0: כמה זה? מה זה זה?
1: זה כמו שלקחו את הבחור הזה שיעשה סדר בשרים במדינת ישראל, ואמרה על זה יום טלי מונה, ששאלה יצאה, ובשביל מה הבאת אחד כזה, את סטיבל משהו כזה, סטיבל השם שלו, תכף אני אגיד לך מה השם שלו, אז הוא אמר לה, אני צריך מישהו שיביא שרים לנתניה, אז היא אמרה לו, אבל תמיד עשו את זה בנתניה עם אנשים של עיריית נתניה, אז הוא אמר, מה פתאום, אני אעשה את זה בצורה אחרת, ותגיד לי, ומה רבי רונן מנטין שהביא את כל השרים לעיריית נתניה, או דודו מים הזכו לברכה, ושאריכו ימים לטוב האחרים, למה צריך להביא מישהו שלא במשכורת, אני מתכוון, תכף אני אומר לכם מי אני מתכוון ל... אם אינני טועה, מי שהבן אדם שהביא אותו לנושא הזה, קוראים לו, שנייה, סטיבן לוי, יועץ אסטרטגיה וקשרי ממשל, יועץ חדש ב-20,000 שקל לחודש.
0: רגע, אז למען ההגינות, רגע, למען ההגינות, אני לא יודע מי זה. באמת, אין לי מושג, אני שומע את השם עכשיו פעם ראשונה. בסדר? למה לא לעשות אינאוס? אני לא יודע, אין לי תשובה. לא, אין לי תשובה. הנה, אני נותן לך תשובה, שאין לי תשובה.
1: אני אגיד לך למה, כי רונן מנטין שהביא את כל השרים לעיריית נתניה, ולפניו, זכרו לברכה דודו מימון, ושרונן יאריך ימים בטוב, רונן, הרי ברור לך שהוא מקושר לכל מי שקשור בשרים במפלגת הליכוד במדינת ישראל ובממשלת ישראל. ברור לך גם למה, זה יד לוחצת יד. רונן יש לו מפקד אדיר, השרים צריכים את רונן, ורונן יכול להגיד לשר, עם כל הכבוד, יש לך פרמיס, אתה רוצה אותי, נתניה חשובה לי, אני רוצה שתיפגש עם ראש העיר, תבוא לפה, והם יבואו כולם. ולכן אני אומר, לבוא ולקחת מישהו אחר, שאללה כיועץ אסטרטגיה וניהול, דואר פרה, דיבורים בטילים, למה? כי יש לך בבית את המלך של המלכים, את הפוליטיקה האמיתית, את האיש שעושה פוליטיקה אמיתית, אתה מבין לנו מילוש, כאילו הוא ירים טלפון. דודי אמסלם שלום, מדבר סטיבן לוי, אני יועץ אסטרטגיה, רגע, אני רק רוצה לקרוא איך קוראים לו, אני יועץ אסטרטגיה וקשרי ממשל של עיריית נתניה, אני דוקטור למדעי החרטולוגיה, ואני מבקש אם אתה יכול לבוא להיפגש עם ראש עיריית נתניה, אנחנו רוצים לדבר, על מה נדבר? נדבר, אל תדאג, ואם אתה תהיה נוכח בחדר, לא יודע, אני אהיה נוכח, לא נוכח. תגיד לי, מישהו יתייחס מסיבן לוי, תגיד לי מה אתה, השתגעת יוסי מכלוף, אתה לא מבין מה זה פוליטיקה, פוליטיקה זה את אוכלת יד, מי יתייחס בכלל?
2: לא, אבל רגע, אלי, תקשיב.
1: זה תקשיב, זה כמו שתיקח, כמו שתיקח פרופסור באוניברסיטה שהתקשר. תגיד לו, שר, תגיד מי אתה בכלל?
0: לא,
1: מי אתה בכלל?
0: אני אסביר לך. תראה, בסוף כל שר שמגיע לפה, משאיר פה עשרות מיליונים. צריך להגיד את זה. בסדר?
1: מי מביא את השרים? סטיבן לוי יביא אותם.
0: אני לא יודע מי זה. בוא נקיש בגוגל. אלי, סביר להניח שהבן אדם יודע משהו.
1: אמרתי לך, יוסי.
0: איך אמרת, קוראים לו?
1: יוסי, זה לסדר ג'וב לחברים. חלס.
0: סטיבן מה?
1: סטיבן לוי. אתה רוצה לשמוע? אגב, הוא איש עם זקן. נחמד אגב, יועץ אסטרטגיה בקשרים שאתה רוצה את הדואר שלו, אתה רוצה את הטלפון שלו, אתה רוצה לתת אותו לשידור, תעלה אותו, יוסי, תעלו אותו בבקשה, 050, תעלה אותו יוסי.
0: אני אומר שחרוב, תשלח לו ב-SMS, את המספר.
1: לא, לא, תרשום את המספר.
0: רגע, אין לי שחרוב, שנייה.
1: יוסי, הוא עסק שורש לראית איתנו, בוא נעלה אותו.
0: כן, הנה, כתוב, יש לו, הוא מופיע באתר הכנסת. הוא מופיע באתר הכנסת.
1: יוסי, בוא נעלה אותו, בוא תעלה אותו בבקשה לשידור, נשאל אותו מה יכול להתארח את נתניה, מה אתה מתרגש?
0: אני לא מתרגש, אני בינתיים אומר לך.
1: יוסי, זאת תוכנית הפרלמנט, תעלה אותו בבקשה 050-909-5000, תעלו אותו, אני רוצה לשאול אותו, מי אתה בבקשה סטיבן לוי? בוא נעלה אותו. מה אתה מתרגש? בוא נעלה אותו.
0: יששכר, הוא מעלה אותו.
1: קדימה, בוא נשאל אותו, אדוני, סטיבן לוי, מי אתה בבקשה? שלום, דברים ברדיו אישית. וואו, איזה מתח, הולך להיות פה עכשיו, איזה כיף. נשאל אותו, 20,000 שקל או יותר, כמה אתה מרוויח? בחשבונית או בתלוס שכר? ואת מי, איזה שרים, מה עושה? מה בואי נתקל אותם, איזה שאלה תשאל אותו, יוסי? יוסי?
0: מה
1: תשאל אותו?
0: מה התפקיד שלו? אני, באמת, אני אומר לך, אני שומע את זה עכשיו פעם ראשונה, לא מכיר את האיש.
1: בונה, בורא העולם שברא את העולם הזה, איזה תמים אתה, איזה ילד טוב, יוסי.
0: רגע, אנחנו מנסים לעלות אותו, אלי.
1: אני מחכה, אתה מסרב, אפשר לדבר? אתה רוצה להרדים את הקהל? תעלו אותו. אחרי זה, תנסו לעלות את מר אבואב, שעובד גם אצל אלון רוי.
0: הוא ניתק לנו.
1: וגם בעיריית נתניה.
0: הוא לא יכול לעלות, אלי.
1: תנסו אותו עוד פעם, לא, תלחץ, שיחה, תפריעו לו. יוסי, 20,000 שקל. יוסי, תעלו אותו. 20,000 שקל בחודש, יוסי. אני רוצה את חברות חסמבה שתשאל את סטיבן לוי כמה כסף אתה מרוויח בחודש בעיריית נתניה. תעלו אותו, יוסי. תעלו אותו.
0: אנחנו ננסה שוב.
1: טוב, טוב. ברור שלא יעלה, יוסי.
0: בסדר, לגיטימי, אלי, מה? אתה מתקשר בעם בהפתעה, שלום, מדברים מהרדיו. מה אתה רוצה שהוא יעשה? תראה, אני שואל שאלה אחרת, אני שואל, וזאת שאלה, רגע, זאת שאלה, רגע, אלי, שנייה. אמר אבי כשנכנס לתפקיד שהוא מתכוון לקצץ ביועצים. אמר, רגע, חכה שנייה, נו. צריך להפנות שאלה לדוברות. כמה היה יועצים עד עכשיו? וכמה יש היום?
1: אז אני אענה לך על זה. היום בבוקר תגובה תליאת נתן שלא הגיעה בזמן, התגובה הגיעה, כאשר ראו שמדברים על הנושא הזה, פתאום הגיעה תגובה בעיריית נתניה, אומר לי תמר, העיתונאי תמר, הכתב שלנו, שהוא פנה לעיריית נתניה והם לא נותנים תשובה, הם ממלאים פיהם מים. פתאום הגיעה תשובה, בתשובה הם אמרו שהם החליטו לפטר יועצים ולהכניס יועצים אחרים. זאת פלוס מינוס תשובה, תגובת עיריית נתניה, שלחו להם שאילתה היום,
0: אלי?
1: בינתיים...
0: אלי, לחצת על השטקו משהו, שלחו תשובה היום.
1: נו.
0: לא שמענו אותך, לחצת על השטקו משהו.
1: עכשיו אתה שומע?
0: כן, כן.
1: שומעים? אני אומר שהיום, כשטלי מולנר רצה לדבר, ואיתמר, העיתונאי, הכתב שלנו, איתמר, דיווח על הסיפור הזה, אני הרי לא כל כך הייתי בעניינים, אני בחול, אבל שלחו לי אחרי זה את השידור, ושמעתי את השידור, ושמעתי שם שבתגובת עיריית נתניה, שעיריית נתניה אומרת בתגובתה שפותרו יועצים ובמקומה נכנסו יועצים אחרים. אז השאילתה ששלחנו לעיריית נתניה היום, לפי מה שהבנתי מאיתמר, זה שהוא שאל, אם ככה פיתרתם יועצים, דווחו לנו בבקשה איזה יועצים פיתרתם, מחר אני אדבר לך בתוכנית הבוקר בשבוע לבוקר, אני אקבל תשובה, אני דיברנו את הגניה, מהיועצים שפותרו. ואם לא נגיד, שעיריית נתניה לא נתן לנו מידע מי זה, אבל מה שאני אנסה לומר הוא, שאם רצינו שינוי בעיר הזו...
0: רגע, אני מבין שהשינוי הוא בכמה מיליונים, ולגבי הסיפור של, של סטיבן, כותב לי בן אדם, מתוך המערכת, אנחנו נהיה כנים, ואומר...
1: מי?
0: אגב, לא פוליטיקאי, צריך להגיד.
1: הנה, דוברות עיריית...
0: לא, לא, לא, לא, גם לא מהדוברות, אלי, גם לא מהדוברות, היה מהדוברות, הייתי אומר לך מהדוברות. אלי, היה מה... תראה, אמרתי מהעירייה, נכון? רגע, אמרתי מהעירייה, נכון? אמרתי. גם אמרתי שזה לא פוליטיקאי, אמרת לי מהדוברות, אמרתי לך לא, נכון? כתוב לי ככה, סטיבן יועץ רגולציה וקשרי ממשל. לא דודו זיכרונו לברכה, ולא אף אחד הבינו ברגולציה של משרדי הממשלה. והתפקיד הוא לא רק הכוח להביא את השרים, אלא הכוח והידע לדעת מה אפשר לקבל מכל משרד, מקבלת רשות אחרת. וזה רק יועצים יודעים. אפילו לפעמים גזבר ומנכ״ל לא מבינים מה המשרד עצמו יכול לתת לרשות מקומית. וזה כוח של יועץ. עכשיו אלי, תראה, אני לא מכיר אותו. רגע, שנייה, אני לא מכיר אותו. רגע, אני לא מכיר אותו. אם זה נכון, אלי זה שווה את הכסף, מה זה? אני לא מזלזל, אבל 20 אלף שקל בחודש זה שכר של מנהל מחלקה בעלות מעביד.
1: אני אענה לך. עכשיו תקשיב. אם זה נכון מה שאתה אומר, וזה בשביל מערכה, אני כבר מעריך מי המערכה, כי...
0: אתה לא יכול להעריך, אני הופתעתי ממי ששלח לי.
1: רגע, רגע, רגע, רגע. אתה כל... אתה כל הזמן הרי מקבל אס-אמס עם עיריית נתניה, גם בקופת בניין עבר וגם היום. אז אני אגיד לך דבר אחד מאוד פשוט. אם זה כל כך נכון, וכל כך צדיק, וכל כך צודק, וכל כך נהדר, וכל כך נפלא, למה הוא עבר ועשה את זה 30 שנה כשאתה ראש עיר? מה, מירה פארג לא מבינה פוליטיקה? רק אביסלמה מבין פוליטיקה? רק המלכה לא מבינה, הילוקה מבין. המלכה לא הבינה את זה, הילוקה הבין את זה. זאת אומרת, החלטנו שמירה פארברג לא מבינה, היא לא צריכה, היא לא צריכה סיבן, סיב לוי, אלא קוראים לו סיבן, לא סאבן, לא סטיבן, היא לא צריכה, אבל לא מביסה.
0: אבל אלי, אתה מבין שכל אחד, רגע, אבל אתה מבין שכל אחד, תראה, אלי, אם מחר אני מכניס אותך לנהל, רגע, רגע, אלי, אם מחר אני מכניס אותך לנהל, אם מחר אני מכניס אותך מנכ״ל שטראוס, בסדר? אתה לא תעשה כל מה שהמנכ״ל הקודם עשה, אתה תעשה דברים גם אחרת, בשיטות הניהול שלך, בשיטות העבודה שלך. הגיע ראש עיר חדש, יש לו גישה אחרת, שיטה אחרת, תפיסת עולם אחרת. בוא, בוא, לא עכשיו הביא פה יועץ ב-400 אלף שקל לחודש. 20 אלף שקל לחודש זה שכר של מנהל מחלקה, אלי. מנהל מחלקה, אלי, מנהל מחלקה, העלות מעביד שלו 20 אלף שקל לחודש. בוחיית, אלי, שר אחד שמגיע והוצאת משהו לבית ספר, הוצאת משהו ממשרד האוצר, הוצאת משהו לתשתיות, לכביש, חיסית אותו 30 שנה קדימה. דווקא יועצים כאלה, אני אומר לך, דווקא יועצים, אם יש מישהו שיודע להפעיל את מפעל הפיס, תביא אותו. אם יש מישהו שיודע להביא כסף מקרן קיימת, תביא אותו. אלי, זה בסוף ככה, מה לעשות?
1: סיימת? אתה טועה בגישה שלך. למה? אתה טועה בגישה שלך, ואתה יודע שאתה טועה בגישה שלך, כי אני אסביר לך גם למה. תראה, אתה היית חבר מועצת עיר, ואתה מבין שכל הפוליטיקה זה יד רוחצת יד. עכשיו, סטיבן לוי זה איש שאולי מתעסק בממשל, ולמד ממשל באוניברסיטה, ודואר פרה ודברים בטילים. בסופו של דבר, השרים של הליכוד, או כל שר אחר שמתמודד בפרמריס, צריך את האנשים בעלי הכוח. ואתה רואה, אתה רואה אותם שמגיעים לעיר הזו, ומגיעים בעיקר לבעלי הכוח, לבעלי העמדה. כי בסופו של דבר, מירי רגב יכולה לבנות מאות אלפי קילומטרים של כבישים, ואוטוסטרדות, ולעשות את התחבורה הכי טובה בארץ, והכי מעולה, אבל אם רולן מנטין, ואמיר סיני, וראש עיריית חדרה, ועוד כמה אנשים, יחליטו לא להגיד לאנשים שלהם, אל תצביעו למירי רגב, אז גם אם היא הבוקר עד ערב תעשה סלטות באוויר, היא לא תיבחר בעשייה הראשונה ולהיות שרה. עכשיו תקשיב. ולכן...
0: רגע, אנחנו מסכימים. פה... שנייה, מסכימים.
1: רגע,
0: אבל
1: רגע,
0: עכשיו רגע, הבאתי יוס, את השרה. הבאתי את השרה. צריך אני, לדעת יוס, מה להוציא ממנה.
1: אני אסביר לך. אני אסביר לך, חכה רגע. תקשיב עד הסוף.
0: קדימה.
1: עכשיו אנחנו, השאלה פה, האם סטיבן לוי זה מינוי של מקורב לראש העיר שמינו אותו, או רוני, או רונן מנטין, האיש החזק, בליכוד בנתניה, עם 1,200 מתפקדים, שיכול להגיד לשרה רגב, או לדודי אמסלם, או לכל שר אחר, אני רוצה ככה וככה וככה, חשובה להעיר שלי. עכשיו רגע, וזה בחירה פוליטיקה. עכשיו, מי שצריך לדעת מה צריך בעיר שלו, ומי שיודע מה להביא מהשרים לעיר שלו, זה בטח לא סטיבן לוי. הוא לא מכיר את העיר, הוא לא נולד בעיר, הוא לא יודע מה צריך בעיר. מי שיודע, זה או המנכ״ל, או ראש העיר, או האנשים שמובילים את העיר.
0: לא, אלי, אבל לא הבנת את התפקיד.
1: רגע, אבל אתה לא... רגע.
0: מה רגע? מה רגע? תשובה צ'ה, עכשיו אתה עושה לי הרצאה, אתה רוצה שאני אמלא אחרי זה גם חוברת? אלי, הרעיון של התפקיד הוא פשוט. אם אני מפגיש אותך מחר עם משרד התחבורה על עניין כזה או אחר, בסוף השרה לא באמת יודעת מה ומבינה את הניואנס הקטן למטה, מגיע יועץ, אומר לראש עיר, עזוב אותך שטויות כביש מכביש, תבקש את המעקות, זה סמכות שאלה, שירחיבו לך את המעקות, ונתיב ומחלף היא יכולה, גם זה היא יכולה לקחת בכלל מנטע. ונטע זה באחריותה, תגיד לה את זה, תן לה את זה מוכן על מגש.
1: אתה טועה בגישה שלך, כי זה סידור לחבר, והבחור הזה לא יותר טוב מאף אחד דירת איתנו שיודע לעשות את זה, ואף אחד לא, והוא יודע, וכולם יודעים לעשות את זה יותר טוב ממנו, והוא לא נולד מיוחד, והוא לא גאון, לקחו מישהו, נתנו לו 20, אני חושב שזה 20 או 40, אני לא יודע כמה, ונתנו לו מזכורת ופתרו לו את העניין. זה תפקיד מיותר, זה סידור עבודה לחבר, תושבי נתניה צריכים לדעת את זה, מירה פאבר לא השתמשה בזה יום אחד בתפקידה, והייתה 25 שנה ראש עיריית נתניה, לא היה לה לא יועץ לענייני שלטון, לא יועץ לענייני מלכות.
0: או, כמה יועצים היו לה.
1: רגע, היה לה בתוך העירייה.
0: לא, מה פתאום? אלי, אתה יודע כמה קיבל, אתה יודע כמה קיבל בן אדם לעשות פה תוכנית ביטחון? 50,000 שקל לחודש. על מה אתה מדבר?
1: תקשיב.
0: תוכנית ביטחון בחירום 50 בחודש.
1: אני לא אומר שאתה צריך יועצים, צריך להיבחר בצורה של מכרז, מכרז יוצא, צריך את הדרישות, והמכרז הזה מחליטים מי נכנס להיות יועץ, ואלה יועצים תחת רשימה סגורה, וכל רשות מקומית, אם רוצים לקיים את החוק, ואם רוצים לקבל את הוראות משרד הפנים. אי אפשר להביא מנורוור, לא את אדון דואני, לא את אדון, לא את אדון סטיבן לוי, ובטח לא את מר אבואב, שעובר אצל אלון דלרוי, וכיושב ראש דירקטוריון של החברות שלו, ומצד שני נותן ייעוץ לעיריית נתניה.
0: כן, אבל עכשיו נניח שקל. מישהו כותב לי, אומר לי התפקיד של סטיבן, בכלל לא לדאוג להביא לא רק השרים, העניין שלו זה לדאוג להחלטות ממשלה, ובסוף להעביר החלטות ממשלה, זה עניין שצריך, זה לוביסטים, כמו ששטראוס לוקחת לוביסט, או קוקה קולה, או מי שרוצה יצרני רכב, אני לא יודע.
1: איזה החלטות ממשלה לגבי נתניה?
0: כן, כן, ודאי, למה? אם זה עיר של עולים, אם זה תקציבים מיוחדים לתשתיות, אם זה תקציבים להרחבת הרכבת הקלה, חוק הרכבת הקלה, אם זה שאסור נניח לעיריית נתניה לשים שלטים, כשאתה הולך באיילון יש שלטי חוצות שמכניסים מיליונים, מיליונים לרשויות, בנתניה אתה לא יכול על כביש החוף. כל מיני החלטות כאלה, שבסוף מישהו צריך להביא את הרגולציה הזאת.
1: הוא יפתור את זה, אז
0: זה
1: שלטון
0: מקומי. זה המקצוע שלו, מה זה הוא יפתור את זה? אני לא מכיר אותו.
1: תקשיב עד הסוף.
0: תשמע, יעמוד מאחורי, אני לא יודע מי זה. אבל זה המקצוע שלו, אלי, מה לעשות?
1: תקשיב עד הסוף.
0: כן.
1: אני אתן לך דוגמה אחת.
0: קדימה.
1: יש את הוויכוח שמירה פאבר רצה לקחת שטחים מעמק חפר וכל מיני מקומות להעביר אותם.
0: מה שנקרא ועדת גבולות.
1: בלי לוביסטים, בלי הדור הפרה שלך והשטויות שלך, ובלי אחרת אותה זה לדאוג לחבר עבודה. הביא לך את התוצאות הכי טובות. היא לקחה את עצמה, יחד עם רונן, יחד עם כמה חברי ליכוד, ושיגעה את ממשלת ישראל. תפסיק עם השאלות שלך, יוסי, אני מבין שחשוב לך להגיד על עיריית נתניה.
3: לא קשור, לא קשור.
1: אני זרוק אותך מהחלון.
3: לא קשור.
1: תפסיק עם השאלות שלך.
3: לא קשור.
1: תפסיק עם השאלות שלך.
3: לא קשור.
1: אני מבין, אני מבין שאתה רוצה לדאוג, שיגידו שעיריית נתניה קיבל אחד דברים. אני אומר את האמת הפנימית שלי.
3: רגע, הכל בסדר. אני לא התווכחתי עם האמת שלך.
1: לא, זה לא בסדר מה שאתה אומר.
3: למה?
1: למה? כי אתה מנסה להגן על מקצוע שהוא מיותר, הוא מבולבל.
3: אבל אלי, אתה יודע, אני לא צוחק. אלי, תראה, אני לא יודע מי זה. אני אגיד לך.
1: ואני ואתה שבחרנו באבי סלמה, בחרנו בראש עיר שרצינו שינוי בעיר, רצינו שינוי ממירה פארברג, רצינו חשיבה אחרת, רצינו דבר אחר, רצינו משהו אחר. ובשלב זה, אחרי 100 ימים, אנחנו לא מקבלים את זה. זו האמת לאמיתה. אני מאחל לו הצלחה.
3: כולנו.
1: אני חושב שהוא עובד קשה מאוד, קשה מאוד, אבל נכון להיום הוא מבולבל, הוא לא עושה את זה נכון, שום דבר לא נכון בעירייה, שום דבר לא מתפקד נכון בעירייה, וצריך לומר את הציבור הנתניהו את האמת. אז לכל עוד שבועות חודשיים, שלושה, הוא יהיה תותח, ואני אבוא להגיד, אבי, אני נשים את הכובע בפניך. נכון להיום, נתניה מבולבלת, והמינויים שלו מינויים לא נכונים, ואם אנחנו רוצים להוכיח את תושבי נתניה, ואבי על כל שקל מתווכח בעיר הזו, כל דבר מתווכח, ואני אתן לך דוגמה. הרי לי איתך, זכרו לברכה, אתה מכיר את הסיפור שלו? אני אגיד לך מי זה אבי. אני סגרתי עם מירה פארברג, שהרי לי איתך, זכרו לברכה, סרן הרי לי איתך, השם יקום דמו, שנהרג בעזה, בפעולה צבאית, יחד עם הלוחמים שלו, מקימים עליו מגדלור בנתניה. ידעת את זה?
3: כן.
1: מירה סגרה את זה, אבל מירה לפני שחתמה להסכם נפטרה, ככה בורא עולם רצה, ואמרה לי, אלי, המגדלור הזה יקום למשפחת איתך. ואני, אחרי ה-30 של מירים, אחרי הכל, ואחרי שאבי נבחר, אמרתי לאבי, אבי, יש לנו הבטחה ממירים שחותמת על ההסכם. יש את המקום, יש את הכל, ואספנו 1,000,000 שקל, יש את המשל של הפיתוח, אני מבקש שחלט או מישהו יקחו את הפיתוח, יעשו את זה למען, מדובר בגיבור ישראל. אבי, במקום לטענות שלו, התנגד, ואמר, אלי, אני לא יכול לאשר לך את הפיתוח, אני לא רוצה לאשר לך את הפיתוח, פיתוח לא ילך לשבול עיריית נתניה, לא ייתן לך, ואם אתה רוצה, תעשה את זה בכספך אתה. אמרת לו, אבי, הבנתי, ניסיתי לשכנע אותו, להסביר לו, אמר לי, זה לא יעזור, קיבלתי את זה, ואמרתי לאבי, זו דעתך, אני האחרון שאתווכח איתך, ואני אדאג לפיתוח, ואנחנו נעשה, ואם צריך, אני אתרים עוד אנשים, ואנחנו נדאג לפיתוח של סרן הראל איתך, זכרו לברכה, השם יקום דמו.
3: אמן.
1: ראית איך אבי נלחם על כל שקל למען עיריית נתניה. ראית איך אבי מתווכח על כל שקל. לא משנה, בסוף אנחנו נעשה את זה, וכן הפיתוח יהיה, וכן המגדלור הזה יוקם, וכן תלמידי בתי הספר בנתניה ובכל הארץ הגיעו, ויקראו את תורתו ואמונתו של הראל איתך, והבינו מי זה הראל איתך ומי זה הלוחמים שלו, ולמה צריך להיות לוחמים, ולמה צריך להיות להתגייס לצהל, ולמה צריך להיות האנשים הכי טובים במדינה הזו. אבל ראית איך אבי נלחם על כל שקל.
3: לא, אני, אגב, אני אומר, תראה, אני מכיר את הסיפור הזה ממרים, בסיפור של ההנצחה, העניין הוא, כאילו הפחד הוא תמיד נושא השוויוניות, אתה יודע, בסוף רגע אני בכוונה מוריד שני הטון, ואומר את זה בענווה ובהרכנת ראש מטורפת. בסדר, אני דום ונחלם אל מול המשפחות. בסוף הפחד הוא, אתה יודע, לתת לאחד כן ולאחד לא, ולדעתי רשות מקומית, האיזון פה, אני מודה לבורא עולם שלא לא אני צריך לתת החלטות בדבר הזה.
1: יוסי, אתה סותר רגע, אז מיכה למה. ואז ראיתי את אבי כמה הוא נלחם על כל שקל שירת נתניה, אמרת לו, אבי, זו דרכך, אני האחרון שיתערב, ואני יכול לומר לך שבסוף זה יוקם, וגם פיתוח יהיה, והכל יהיה, ועיריית נתניה לא תשקיע בפיתוח, כי אבי אמר את הכסף, אני צריך לתת דברים אחרים, ולא חסר צרות בעיריית נתניה, ומסכים איתו, כל הכבוד לו. אבל אם אתה כל כך חוסך את הכסף, תראה באיזה יועצים אתה משקיע אותם, תסביר לי מה מעמדו של אבו אב, מה מעמדו של אדון מנכ״ל חלת לשעבר, או סיבן לוי, או האם ב-CPR, CES, או יודע איזה דברים כאלה,
3: צריך להגיד, רגע, צריך להגיד, שנייה, צריך להגיד, מי שעוד לא אמרנו את זה 1,000 פעם, אנחנו נגיד את זה בפעם ה-1,001. אותי מתקילים בפרלמנט. אני לא יודע על מה הולכים לדבר איתי. עכשיו, אלי הרבה פעמים מגיע קצת יותר מוכן ממני, כי הוא יודע על מה הוא רוצה לדבר.
1: אתה גם יכול לדבר על מה שאתה רוצה.
3: לא, אין בעיה, רק אתה שואל אותי מה תפקידו של ה-CRM. אני לא יודע, אני לא יודע. התקלת אותי עם סטיבן, אני לא יודע, אני עושה את הכל, אני מנסה תוך כדי, אתה יודע, לנסות לדלות ולהבין מה, מי, מו, בסדר. אני מבטיח לבדוק את הנושא ולחזור אליך עם תשובות.
1: אז הנה, אז אני אומר לך דבר כן. ואגב, אני רוצה מחרות דבר, יש את חבר הנאמני של בכלל נתניה, נכון?
3: כן.
1: בחבר הנאמנים בוחרים כל פעם אנשים, כי ראש עיריית נתניה אתה בחבר הנאמנים.
3: ראש עיר ועובד עירייה.
1: ועובד עירייה.
3: כן, שפעם קודמת לדעתי זה היה מרים ודוב קץ, אם אני זוכר נכון.
1: לא, דוב קץ מה תפקיד לא היה?
3: היה, הוא היה בחבר הנאמנים, כן, נציג העירייה.
1: מי בחרו הפעם?
3: אני לא יודע.
1: תנסה לנחש?
3: לא יודע.
1: תנחש?
3: אבי ו...
1: איכוש נכון. ובוא נחשב...
3: לא, אבי כראש עיר, מה? החליף את מירם, זכרונו.
1: בוא, תנסה לנחש, ואני אגיד לך חם, חם, קר, קר, קר. נו, אלי. תנסה לנחש.
3: אתה יודע שפעם מירם הציע לי. היא אמרה לי, תשמע, היית שם יושב ראש אגודה, אתה עורך דין, בוא תהיה.
1: אה, אתה רואה?
3: ואז...
1: אז יש...
3: רגע, ואז היא נפטרה.
1: אם היית צריך לבחור מישהו מעיריית נתניה, את מי היית בוחר?
3: וואו, אתה שם אותי במקום מאתגר.
1: מה אכפת לך? לך עם החשיבה שלך.
3: את מי הייתי שם? וואו, אפשר ללכת לכמה כיוונים. הכיוון הראשון, אם הייתי רוצה אולי ללכת לכיוון אקדמיה, אז הייתי שם איש אקדמיה יותר. הכיוון השני, אם הייתי רוצה רגע להחיות אותה, אתה יודע, להרים שם רגע את האנרגיות ואת זה, אז הייתי הולך אולי לאנשים שהם קצת יותר אנשי שטח. אם הייתי רוצה למתג אותה מחדש כחלק מהעיר, אז הייתי הולך אולי לכיוונים של הדוברות. אם הייתי רוצה ללכת לכיוונים של... מה עוד יש לי? לא דיברנו על זה, לא יודע. אקדמיה אמרתי, שכונות, אמרתי שטח, איש פרסום, לא יודע, מי עוד?
1: לא היית רחוק.
3: נו.
1: אז ככה, אני מנסה לחפש לך מי בחבר הנאמנים. רגע, רגע, רגע, רגע. אבל... האישה השנייה שמרימה את משואת העיר נתניה למכללה אקדמית בנתניה, האישה שתישא את הדגל יחד עם ראש העיר נתניה, היא שתבוא להיות בחבר הנאמנים של המכללה האקדמית בנתניה, מי שכותב לי שהתשובה אצלך ואתה מחור.
3: התשובה אצלי ואני... האמת שבינתיים כתבו לי את התשובה, אתה חושב שחיכו לך, אז אתה עושה לי מתח, מתח, מתח.
1: כמה אנשים כותבים לי, תקשיב, חבר'ה, אני באתונה, תקשיב, אני מקבל 500 הודעות.
3: לא, אבל אתה מבין שאנשים לא באמת חיכו לך, כאילו, שלחו לי, מה?
1: האישה שתרים את משואת יום העצמאות למכללת נתניה, האישה... שהיא משמנה וסלטה של העיר נתניה, ומחביבה של ראש העיר. אתה יודע מי?
3: נו.
1: אתה יודע, תגיד, תגיד.
3: סיגל שמבירו.
1: כן, דבר את עיריית נתניה. עכשיו, הגיוני, נכון?
3: הגיוני?
1: זה בדיוק כמו, זה בדיוק, כן, מאוד הגיוני.
3: מה, רגע?
1: אתם תושבי עיר נתניה תחליטו, האם בחבר הנאמנים, של המכללה האקדמית בנתניה, צריך אישה...
3: מזרחית.
1: שהיא דוברת עיריית נתניה...
3: מזרחית.
1: הנה.
3: עם שלושה תארים.
1: כתבו לך גם את זה. כתבו לך גם את זה.
3: קודם כל, רגע. אבל יש לי שם, אני אחכה לך. תראה, אתה שואל, אתה מגיע מוכן, מתקיל אותי, אני מתמודד יפה עם ההתקלות שלך, ואז אתה נופל על העיקרתי.
1: תקשיב, זו בושה וחרפה. זה משהו לא הגיוני פה, זו דרך ניהול קלוקלת, לאורך כל הדרך, דרך ניהול קלוקלת, אני מקווה שאבי ישפר את רחב, ויעשה לנו...
3: סגרנו את השעה.
1: דרך הרבה, ויכול להיות שאני תראה, אני עדיין חושב שהוא עושה מעל ומעבר, הוא מנסה להצליח בתפקידו. אני חושב שיותו צעיר, ולעולם לא ניהל עסק ענק, ונפל פתאום למנגנון כזה גדול, אני חושב שהוא מעט מתבלבל, אבל ימים יגידו.
3: יאללה, ימים יגידו, בעזרת השם. אלי.
1: מה עכשיו?
3: לא, זהו, אמרת שאתה עוזב אותי בשעה השנייה, אז אמרת אם יגידו.
1: מה אתה עושה?
3: מה אני אעשה? לא יודע, אני לא יכול בלעדיך.
1: מה זה לא יכול?
3: אני לא יכול בלעדיך. אני אשאיר את יששכרוב לקצת מוזיקה. אני לא יכול, אלי. הרי תראה, כל העניין זה הפינג פונג בינינו. הרי את המידע אתה מעביר בחדשות. אף אחד פה לא נשמע אותי כדי לגלות את אמריקה. ביום שאמרתי לך, ביום שאתה תשבח את העירייה, אני אתקוף אותה. תנסה אותי. אני אעשה את זה הכי פשוט. ביום שכל העניין זה הפינג פונג. תשובה, אף אחד עכשיו לא מצפה לזה. אתה מבין?
1: בוא ניקח עוד רבע שעה, תעלה את אלון רוי, נתקיל אותו כמה.
3: יאללה, תעלה את אלון רוי.
1: בוא תעלה את אלון.
3: בבקשה.
1: בוא נשמע מה אלון עולה.
3: קדימה. אני בינתיים אעשה לך מוזיקת רקע. למה לא לקחת אותי איתכם להרצאות וזה מה? קשה לך שאני משכיל? ביוון, באתונה, מה?
1: אני הייתי רציתי...
3: אני אמרתי לאמא שלי, אמא, בוא ניסע לאתונה.
1: מה אמרה לך?
3: יש במזווה, אתונה שם למעלה, ליד הזיתים. אתה רוצה, תיקח. אמא שלי לא נוסעת לחול.
1: תקשיב, יוסי.
3: אני עליתי לארץ ישראל, אנחנו רק פה, בויה, לא זזים. זה דור אחר. באמת דור אחר.
1: אתה נהנה מזה, לא?
3: ממה?
1: אתה נהנה מזה, לא?
3: ממה?
1: זה שאימא שלך לא...
3: מה פתאום? זה מצייר אותי. למה זה אני נהנה מזה? זה מצייר אותי ממש אפילו.
1: ים קרן אומר לי, הרי כל הסיפור הזה של היועצים, תשמע, ים קרן הוא בחור מאוד אינטליגנט, הוא בחור אינטליגנט, הוא בחור שמתבטא נכון.
3: אני גם חושב שהוא מבין רשתות.
1: לא, הוא גם יצא לי שיחות איתו, אתה יודע, מאז שהוא באופוזיציה ולא בקואליציה, והרי רדיו בטבעו הולך יותר לכיוון אופוזיציה.
3: כל גוף תקשורת, באופן טבעי, נכון.
1: כן, ואני מגלה איש אחר. הוא כותב לי, למה פחדו לחשוף את המידע הזה, למה לא ענו כששאלנו אותה, הם ידעו היטב שזה לא נראה טוב. הוא הראשון שעורר את השאלה, בשאילתה למועצה, מי זה יועצים האלה וכו' וכו' וכו'. ומה שעשתה טלי מונר, היא פשוט לקחה את זה אחרי ששמעת התשובה של שענו לי ים, ופיתחה את זה. אבל המקור הראשוני שהביא את זה ודיבר על זה, זה ים קרן, שתדע לך שבשקט בשקט בשקט, הבחור הזה מקבל המון אהדה, וכאילו עושה את העבודה שלו בשקט, בלי הרבה רעש. בא, שואל את השאלות הנכונות, אומר, אני אופוזיציה, אבל היא אופוזיציה.
3: לא עונה לנו, אגב, אלי.
1: הוא פוחד.
3: לא, חס ושלום.
1: אז ינסו אותו, הוא יעלה.
3: טוב, אנחנו תכף ננסה שוב, אתה רוצה לנסות שוב?
1: אז בוא, תנסו אותו.
3: טוב, אנחנו נצא לשיר, ננסה שוב.
1: איזה שיר?
3: פרסומות, התנתק. התנתק. טוב, תצא בינתיים לפרסומות, ואנחנו נחזור.

0: FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות, חייגו כוכבית 5811. בריגה.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנו סופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
9: תשמע פעם, תשמע פעם.

0: טוב, חזרנו אליכם. מי איתנו על הקו? אלון איתנו, ואלי, אלי, אתה איתנו? אלי?
1: כן.
0: יופי, אלון, אתה איתנו?
2: ערב טוב, כן.
0: אלון, אתה צריך להגביר את הקול שלך.
1: מי? יושב ראש חלט? יושב ראש חלט?
0: אלי, אנחנו שומעים אותך באקו, אתה צריך להוריד את הספיקר.
1: רגע, רגע, רגע, אני הורדתי את הספיקר. זה היה בחצור, רגע, יש לי הרבה שאלות לאלון. רגע, אתה שומע אותי עכשיו? שומעים?
0: כן.
1: אתם שומעים?
0: כן.
1: יופי. אלון, יושב ראש חלט?
2: כן.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור. אני נפעם כל פעם מחדש. נפעם מכם כל פעם מחדש. שמעתי חלק מהשידור. לא נתקלתי במופע של טיפשות, חוסר הבנה ורשעות כפי שאתם מפגינים היום בתוכנית שלכם. זה בושה וחרפה, ואני מציע שתחשבו טוב טוב לפני שאתם פותחים את הפה ומתחילים לנבל את הפה על אנשים שבכל זאת עשו ותרמו משהו למדינת ישראל ולא רק לנתניה. והסגנון, והסגנון שאתם מדברים, מי שאני מדבר על שמואל, על שמואל אבואב אני מדבר, אתה מדבר עליו כאילו זה אדם אחד מהרחוב, כאילו זה אדם שעשבו אותו ברחוב.
0: רגע, רגע, אלון, עד כמה שאני הייתי פה...
2: תתביישו לכם, אני עליתי לשידור רק כדי להגיד לכם, תתביישו לכם, זה תת רמה, ואני ממש מופתע שאתם יורדים כל כך נמוך וכל כך לא מקצועי.
0: אלון, אתה שומע אותי?
1: למה אתה כל כך...
2: שומע לגמרי.
0: רגע, רגע, אלון, בכל אופן, בשעה שאני יושב פה, השם שמואל אבואב לא הוזכר פעם אחת, אני לא יודע על מה אתה מדבר.
2: הוזכר גם הוזכר על ידי אלי אורגד כמה פעמים.
0: היום? אלי, אלון, בזמן שאני פה, אף אחד לא דיבר עליו.
2: אני שמעתי
1: את זה. עכשיו נדבר עליו. עכשיו נדבר עליו.
2: נדבר, אתה מאיים עליי, תדבר עליו.
1: לא, אלון, אלון, אלון, תקשיב. אלון, אלון, תקשיב. כשאתה בא ואתה ישר פותר ופתח של עצבים, זה מראה על משהו שאתה חושש ממנו. בדרך
2: לא, זה לא מראה שאני חושש, זה מרגיז אותי.
1: אתה יכול לומר על מחר שאתה חושש, אתה חושש מאוד.
2: אני לא חושש מכלום. אני לא חושש מכלום.
1: אתה כל כך חושש, אתה כל כך חושש ששלחת את רונן צור לדבר עם כתבת עיתון הארץ כדי שלא ידברו על הבואר. אז תקשיב רגע עד הסוף, תקשיב. תקשיב, אנחנו לא מטומטמים.
2: אני לא חושש מכלום ואני לא שובד ואין לי שום בעיה של ניקוד עניין בניגוד
1: לאחרים. אתה יכול להגיד שאנחנו רשעים, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל מטומטמים זה בטח לא אנחנו. אתה שלחת את רונן צור כדי שידבר עם הכתבת בעיתון הארץ, אולי אפשר להוסיף את הכתבה מהבואב. ואני שואל אותך, אני לא רוצה לדבר איתך על בואב, אבל אתה רוצה לדבר על הבואב? תגיד לי, זה שהוא מקבל 30 אלף שקל מעיריית נתניה, זה מקל עליך במשכורת שנותן לו כיושב ראש דירקטוריון לשכה?
2: ברור שלא, אלי, ואל תלך למקומות האלה, כי בסופו של דבר...
1: למה שאני לא אלך? אם אתה מתחיל, אם אתה מתחיל בסגנון דיבור נלוז כלעיתונאי, ואתה מדבר כי אתה חושב שאנחנו מטומטמים, נשאל אותך את השאלות הכי מטומטמות, האם זה...
2: אז אני לא חייב לשתף פעולה עם השאלות.
1: 35,000 שקל, זה חסך
2: לך מהחברה
1: שלך?
2: אחד וחלק לא, ואני אומר לך, אלי, אותם הרמיזות האלה, הן מכוערות מאוד. אני הבאתי בן אדם לנתניה,
1: הן מכוערות,
2: אני הבאתי לנתניה בן אדם לנתניה צריכה להגיד תודה.
1: לא,
2: אתה חושב שההתקפה היא
1: הגנה, הן מכוערות כי אתה חושב שההתקפה היא הגנה, וזה לא נכון, אתה טועה בגישה שלך.
2: זה בן אדם ראוי, ונתניה צריכה לשמוח שאחד כמוהו מוכן היה לבוא ולעשות פה עבודה.
1: אתה חושב שהגיוני, אתה חושב שהגיוני שמי שעובד אצלך יעבוד גם בעיריית נתניה?
2: קודם כל, זה עבר את אישור היועצת המשפטית, אני הפניתי אותו לאבי, כי אני חושב שהוא איש בעל יכולות מהמעלה הראשונה, כדי שיעזור לאבי בכניסתו לתפקיד.
1: אולי תסביר לנו מה היכולות שלו?
2: אבי בדק, אדם שהיה פעמיים מנכ"ל משרד החינוך, פעם מנכ"ל משרד השיכון, ראש רשות בעצמו במשך 16 שנה, 4 קדנציות הוא היה ראש רשות בעצמו, הוא בעל יכולות גבוהות ביותר, ועובדה היא, שכל מי שאתה תדבר איתו בעיריית נתניה, יגידו איזה ברכה ואיזה תרומה עצומה יש לאיש הזה לעיר.
0: אבל
1: דווקא אני שמעתי דברים אחרים.
0: רגע, רגע, רגע, אני...
2: תעלה אחד שיגיד את זה.
0: שנייה, רגע, רגע.
2: תעלה אחד שיגיד דבר כזה.
0: קודם כל אני רוצה רגע לעשות סדר. בואו נרגע כולם. א', נכון לשידור הזה, אולי בצהריים, אז אתה... נו, נכון לשידור הזה אף אחד לא דיבר על שמואל אבואב. בסדר? זה אחד. שתיים, למה אף אחד לא דיבר? כי בפעם האחרונה, אלון, שאתה ואני דיברנו עליו, וזה היה פה בשידור, בסדר? אני חושב שזה היה פה בשידור. אני לא, לא, זה לא היה בשידור. אני יום אחד שאלתי מי הביא את שמואל אבואב לנתניה. שאל אותי אלון, למה אתה שואל? אתה זוכר אלון את השיחה הזאת?
2: האמת שלא.
0: שאלת אותי למה אתה שואל? אמרתי לך כי אשתי ישבה איתו על תוכניות עבודה. עכשיו אתה נזכר בהמשך?
2: כן, משהו כזה, אני זוכר.
0: ואשתי חזרה הבית, אמרה לי, תקשיב, ממי, ישבתי עם שמואל אבואב על מבנה ארגוני ותוכניות עבודה. סוף סוף, מישהו שמבין מה באמת צריך להיות פה. לא יודעת מאיפה הביא אותו. הלכתי לבדוק. סקרן אותי, מי הביא אותו?
1: עוד כי... פעם, הצחתתי...
0: רגע, שנייה, אלי, לא, רגע, אני לא מכיר את שמואל אבואב, אני חייב להגיד לך. סליחה, באמת, אני שלום לא אגיד לו, לא יודע מי...
1: סידרו לו ג'וב עיריית נתניה, נו.
0: אלי, תשמע,
2: אני מדבר... סידרו לו ג'וב, נו. אין לך מושג על מה אתה מדבר. סידרו לו ג'וב, הוא צריך את הג'וב הזה.
1: סטיבן לוי, אין לי מושג. אדון שהכניסו לך בחלט, אין לי מושג. אדון מנכ"ל חלט לשעבר, אין לי מושג. איך קוראים לו, יוסי?
0: רמי דואני. מנכ"ל
1: חלט? רמי דואני, אין לי מושג. ה-CPR, אין לי מושג. זה לי מושג, עד לכם יש מושג. אנחנו תקשיים, לא מבינים כלום. אבל מה לעשות, הציבור שומע לי, ויפסוק ויחליט. אין לי מושג, לא לגבי מרבוב, לא לגבי סטיבן לוי, לא לגבי X, לא לגבי Y. אין לי שום מושג. אתם, חברי המועצה, אחראים על, יושבים בעתיני הכסף, מחלקים כסף איך שאתם רוצים, ולנו אין מושג. תושבי הרי מטומטמים. תשכחו מזה שתושבי הרי מטומטמים. באנו לקבל שינוי, לא קיבלנו שום דבר. אדון אלרוי, תושבי הרי לא מטומטמים, תושבי הרי מבינים,
2: שאדון אלרוי
1: עובד אצלך, וסידרת לו ג'וב עיריית נתניה. תושבי הרי מבינים, שאתם לוקחים את האנשים הקרובים אליכם, ומסדרו להם ג'וב בנתניה. תושבי הרי לא מטומטמים.
2: מוחלט, גם אם תחזור על זה עוד כמה פעמים, זה קשקוש מוחלט, הוא לא צריך את הג'וב הזה, הוא בא ונרתם כדי לעזור, הוא עובד קשה מאוד לעזור לאדם שנכנס לתפקיד, שהוא קיבל עיר שהיא מיי הריסות, עיר שהמערכת שם הרחובה לגמרי, וצריך לקחת ולבנות את העיר הזאת מחדש. ואתה יודע את זה, כי גם אתה דיברת על זה שהעיר לא מתפקדת 7-8 שנים.
1: אלון אלרוי, עובדי עיריית נתניה באים ב-8, הולכים ב-4. אתה יכול לומר לי בבקשה, מתי מר אבואב היה בבניין עיריית נתניה בחודש האחרון?
2: אני נראה לך כרטיס נוכחות.
1: ותהיה הסדר בסגנון דיבור שלי, כי אנחנו יודעים את התשובה. האם אתה יכול לומר לי אם מר אבואב ביקר בבניין עיריית נתניה בחודשיים וחצי האחרונים?
2: אין לי מושג,
1: זה תעני, אל תעני, עדיף לך שלא תעני,
2: התשובה היא כן,
1: התשובה היא
2: כן,
1: אל תעני,
2: התשובה היא כן, ואני לא ממונה עליו, אל תגיד לי, אלי, אתה יודע מה, בואו נרד מהשידור, תמשיכו לדבר עם עצמכם.
1: למה תמשיכו לשאול אותך את השאלות הקשות?
2: אבל אני עונה לך, אתה אומר לי, אל תענה, אני רוצה לתת לך תשובה, אבל אתה אומר לי, אל תענה.
1: אתה רוצה לענות, תענה? בבקשה. מתי מר אבואב היה בחודשיים וחצי האחרונים?
2: אני לא כרטיס נוכחות של העירייה, ואני גם לא ממונה עליו בעירייה. ואני לא מתעסק בנוכחות שלו או בלא נוכחות שלו. אני רק אומר לך שהוא היה, וההשגה כאילו הוא מקבל, סידרו לו ג'וב, זה בדיחה, זה לא רציני, ואמרתי לך,
0: האמירות שנאמרו, זה גם רשות. אלי, כתבה לי עובדת מהבניין שהיום הוא היה.
1: אוקיי, בטח שהיום הוא יהיה, אחרי שעיתון הארץ חוקר כבר שבועיים. יוסי, עיתון הארץ חוקר את זה כבר שבוע וחצי.
0: וואלה.
1: לעזוב את הרדיו שלנו.
2: תעלה.
1: עיתון הארץ הזה. עיתון הארץ פותק, יש לו
2: תפקיד ענק על הנושא הזה. את אמיר אמסלם שהוא עובד איתו, ותשאל את אמיר אמסלם כמה פעמים הוא בא, אני יודע שהוא בא מספר פעמים בשבוע, אמיר אמסלם אמר לי, אל תשאל מה הוא עושה, הוא עושה לי זומים בשבתות. אז אני מציע שתבדקו את הדברים, ואחרי זה תבואו ותגידו אם זה ככה או אחרת, ולא לזרוק לי באוויר, בלי בסיס, ודברים בצורה כל כך לא רצינית.
1: אלון, אלון, הוא עושה זומים בשבתות, הוא לא עובד במקום אחר בשבת, אבל בעיריית נתניה. ונתניה, אתה יודע, כולם עובדים בשבת.
2: בסדר, בסדר.
1: מה אתה רוצה שאני אגיד לך? אתה מקבל את אדון העובד, המנכ״ל החלט לשעבר שהיית לך את הסמכות שלך? גם אותו אתה מסכים? אין לך בעיה עם זה?
2: אני לא קשור לאירוע.
1: למה? הוא עובד דרכך, לא?
2: לא, הוא לא עובד דרכי, הוא לא עובד אצלי והוא לא עובד עבורי.
1: הוא לא יעבוד דרך חלט?
2: לא.
1: הוא יעבוד דרך עיריית נתניה?
2: אני מניח, אני לא יודע, אני לא עוסק בכל נושא היועצים. אני עליתי רק בנקודה שהוזכר שמי, והוזכר השם של שמואל אבואב.
0: אני חייב להגיד רגע משהו, אלון, אגב.
2: לא,
0: רגע, בפעם הרביעית.
2: זה לא מתחיל על הדעת ההשמצות האלה.
0: אלון, בפעם הרביעית, לא, זה סתם משגע אותי. עד הרגע שעלית, אף אחד לא אמר, לא אלון ולא שמואל.
1: לא, יוסי, אני אדיר לך, אני אדיר לך, רגע, רגע, אלון. אלון, אלון, אלון, אלון, רגע. מה שקרה ביומן הצהריים, בחדשות ביומן הצהריים, היה דיון ארוך הזה עם טלי מונר ויוסי אדר.
0: הבנתי, עכשיו אני מבין, אני אומר עצמי, מה אני מפספס?
1: הבנת, הוא שמע את הדיון, וזה עלה בפורטל של רדיו 90,
0: ואלון רייזר, שמע את טלי מונר מדברת,
1: לא בתוכנית שלנו. מה שעשה אלון רוי, הכניס לעצמו גול עצמי, וזה לא נדבר יותר מדי. הוא הכניס לעצמו גול עצמי, אבל בסדר, פעם הבאה שיזין לתוכנית יהיה לו יותר טוב.
2: טוב, אני חושב שהמיצינו
1: לי היום. היום מיצינו, כן. תודה רבה לך, אלון רוי.
0: אלון, שבת שלום.
2: חזקו
0: ואימצו. תודה, שבת שלום.
1: תקשיב, היות ודיברו עם תוכנית הצהריים על אבו, אבל אני רק אומר לך דבר אחד על אבו.
0: לא, כי לא הבנתי, הוא אומר דיברתם עליו, אני אומר, לא דיברנו עליו, דיברנו עליו.
1: לא משנה, אבל הוא הפיל את עצמו. אתה יודע, מכיר את זה, בעולם התקשורת, לפעמים שאתה עושה שטויות, אתה אפילו יודע איך זה מתפתח. ביומן הצהריים דיברו המון על אבואב, טלי מונר עלתה, ואמרה איך יכול להיות שמר אבואב, שיושב ראש דירקטוריון, אלא
0: אבואב,
1: אבואב, הוא נותן גם ביוס תקשורת. אבל גם אמרה טלי מונר בתוכנית הצהריים, שבעצם אמר אבואב לקח את רונן צור שפרש מפלגת הדמוקרטים אגב עכשיו רונן צור יצר קשר עם עיתונאי הארץ שעושה תחקיר כבר קרוב לשבועיים על הנושא הזה על היועצים בעיריית נתניה והעיתונאית אמרה לטלי מונר, ככה טלי אומרת היום בשידור, שרונן צור ביקש את הפגישה, לפני כן להסביר למה תפקידו של אבואב בעיריית נתניה. יכול להיות שאבואב עושה פה עבודה טובה בעיריית נתניה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא איש מוכשר והוא טוב והוא גאון והוא צדיק. אבל תסכים איתי שזה אולי קשר, אבל זה מסריח. ולכן לפעמים חכם לא זורק אבן שאי אפשר אחרי זה לצאת מנה, שאלף חכמים לא יוציאו אותה. ולכן צריך להיות זהיר, במיוחד כאשר מדובר בכספי ציבור, לקחת מישהו שעובד אצלך ולהכניס אותו כאשר אתה אחד הבכירים מספר 2 בעיר נתניה, ולהגיד לו תעבוד בעיריית נתניה, אולי זה יתראה שהוא, אני זוכחתי עם אלון, חייב לזאת לך שלא דיברתי על זה, לא רוצה לדבר על זה, אבל אלון עלה על זה. אני יכול לומר לך שאולי זה, לקחת את זה, זה אולי, יש לו חוות דעת משפטית של רומית סימפסון, אמרה טלי מונר בחדשות הצהריים, שבכל דבר רומית הייתה מאשרת. כל דבר היא תאשר. זה הדרך שלה.
0: להגיד את זה על רומית.
1: זה מה שאמרה היום טלי בתוכנית הצהריים. אז אני לא רציתי לדבר על זה כל כך. לכן הלכתי, דיברתי על סטיבן, ודיברתי על האהוב של חלט, רמי דואני, וכו' וכו' וכו'. לא דיברתי כל כך על זה, כי בכל אופן מדובר במישהו שהיה מנכ"ל משרד החינוך, במישהו שהוא אישיות.
0: אני אומר לך, אלי, תשמע, אני לא מכיר את האיש.
1: רגע, יוסי, מדובר במישהו שיש לו דרך, מישהו שאולי הראיתי את הצחה אותו. יכול להיות שאם תגיד לי שמר אבואב, מר אבואב, יעלה את... אני הרי טענתי לאורך כל התוכניות שלי בפרלמנט, שהבגרויות בנתניה, הבגרויות של 3 יחידות, ואני רוצה שנתניה תגיע ל5 יחידות. איך עושים את זה? יש דרך. אם תגידו לי שזה מה שמר אבואב עושה בנתניה, אז אני אגיד לכם, כל הכבוד. זה שווה, זה שווה. אבל לכן גם לא כל כך דיברתי. אני דיברתי יותר על רמי דואני, דיברתי על סטיבן שפילברג, סטיבן, דיברתי על PCR וכל הדברים האלה. אם מר אבואב, שמצד אחד, עובד אצל אלון רואי, מצד שני עובד בעיריית נתניה ב40,000 שקל, התברר שהוא הצליח לעלות יחד עם אתי דן ואגף החינוך בנתניה, את הבגרויות בנתניה, 3 יחידות, שהמון...

0: אלון ישר בא והעלה את זה, זה בעיה של אלון.
1: אני אומר לך, אני לא מכיר את האיש, אני ההיכרות היחידה שיש לי איתו, היא פעמיים, או פעמיים או שלוש שרעייתי ישבה איתו, חזרה הביתה, וממש אמרה, תשמע, סוף סוף מישהו מבין ארגון של עירייה, ארגון גדול, זה פירוק של תפקידים, האצלת סמכויות, חלוקת סמכויות. יש, אגב, כל פגישה זה 3-4 שעות, והוא שולח אותה להכין שיעורי בית, אומר לה, לכי תרגזי, תאגמי, תביאי לי, תביאי דעתך, תציגי לי מבנה, תציגי לי עץ, כי אני רואה, אתה יודע, את מירב יושבת, עובדת, מכינה. זה ההיכרות היחידה שלי, אין לי שום היכרות מעבר לנושא הזה. והיא נורא התרשמה. עכשיו, שוב, אתה יודע, מירב היא לא בוחנת כלות ולב, רק אשתי, זו הייתה התרשמות שלה משתי פגישות או שלוש פגישות איתו. ואגב, אני חושב שדיברנו על זה ממש מזמן, כי אני הלכתי פעם, לא הלכתי לאלון, הייתי ליד כמה אנשים ושאלתי מי הביא. אז אלון קפץ ואמר לי, אני, למה? אמרתי לו, כי ככה וככה, הוא אמר לי, אני שמח לשמוע. אז אמרתי לו, תשמע, אתה אפילו לא ידעתי שאתה הבאת, אבל אני בכל אופן, תשמע, ייעוץ ארגוני טוב יחסוך לעירייה הרבה כסף. בלונגרן.
0: בסופו של דבר, יועצים מגיעים על החלטתו של, בדרך כלל זה במכרז, שמסגרת של יועצים, אבל ראש עיר יכול לקחת יועצים משום שלו.
1: נכון.
0: ראש עיר לקח את היועצים האלה. אני רק אומר לך דבר אחד.
1: אגב, אני גם מחכה למחר לשידור, להבין האם בסך הכל כמות היועצים ירדה. זה, בסוף זה מה שחשוב.
0: זה איתה מרשן את עיריית איתן, אבל לא זה
1: מה שחשוב. הוא,
0: תראה, כשעולה לך מרויין ומתחיל בהתקפה, זה מראה לחץ. אז אני מציע לי, אלון רוי, כמו שראש עיריית איתן לקח יועץ לענייני ממשל ויועץ לענייני תשתיות, שאלון רוי בתפקידו לא יקח יועץ תקשורת שיסביר לו איך מתראיינים ברדיו.
1: דווקא אלון הוא מהמצטיינים בתחום. ספציפי.
0: הבנת.
1: הוא עולה הרבה, הוא מתמודד איתנו יפה בדרך כלל. היום כנראה הבאת לו עצבים אובר על העמידה.
0: ראית בן אדם בקעת עצבים שרק בא להגיד להוציא לך ולהוציא.
1: לא הבנתי, אתה יודע, הוא תוקף אותי. דיברתם על שמואל אבואב, אני מעצמי, מה? ודיברתם עליי, מי אמר
0: עליו?
1: אבל הוא כנראה בסוף הכל לטובת העיר. טוב.
0: נכון. יאללה. יוסי, תודה רבה.
1: תודה רבה, אלי.
0: הפרלמנט, שבוע הבא בארץ.
1: שבוע הבא בארץ, ביי. אז אנחנו, אחרי שאמרנו תודה לאלי, ותודה לאלון, היה לנו שידור ככה קצת טעון, אבל זה בסדר, זה חלק מהעניין וחלק מהתפקיד. אנחנו נאחל לכולם סוף שבוע רגוע, השבוע קצת יותר קצר. אלי אורגד יהיה איתכם מחר בבוקר ביחד עם ברנו טגניה, ואנחנו נחזור שוב ביום חמישי הבא. אנחנו נגיד קיץ, קצת חופשות, קצת לא בארץ, קצת חתונות, ימי חמישי, זה ירבו שמחות בישראל. שבת שלום נתניה, אוהב אתכם.

0: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
1: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלה.

0: קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל. Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיוני זמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
7: אין אפס מעיין הגבס.
8: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
4: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.

0: לחצים. מיד הלחצים שמופעלים בניסיון לקדם את החוקים והמילואימניקים ששוב קיבלו צווים. סקר המנדטים של יום חמישי, האם נתניהו משלם על הדיל עם החרדים והאם אייזנקוט מגדיל את הפער מול בנט. נחמה מביאה רשימה משותפת של גנץ, סימחי והמילואימניקים של הנדל. הותר לפרסום, איש מילואים נהרג בתאונה מבצעית בלבנון, עובד חברת קבלן של משרד הביטחון נהרג ברצועת עזה. פרטים חדשים על ההסכם המסתמן בין ישראל ללבנון והפיילוט לנסיגה מצומצמת של צה"ל. ירון אברהם עם הפרטים. עדותו של ראש השב"כ לשעבר רונן בר שנחשפה כאן, העדכון לראש הממשלה והשמדת הטלפון הנייד בידי יונתן אורי. עופר חדד עם פרטים חדשים והשאלות שעולות מהעדות. אסון בוונצואלה, חשש למספר הרוגים גבוה, דיווחים על יותר מ-25 אלף נעדרים ברעשי האדמה החזקים ביותר במדינה מזה 100 שנה. פרסום ראשון, העמותה, הבקשה של יאיר נתניהו לתרומות ולאן הלך הכסף, אומרים מניב עם הפרטים.
1: אני נמצא במצב שבו אני מבין או שאני משלם את הכסף או שהוא מחכה לי מתחת לבית אם רוצה.
0: כנופיית הגברים שהתחזתה לנשים וסחטה גברים תחת איומים. מוסף הטיולים של המהדורה, הערב, העולם המופלא שתגלו מתחת למים.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר משגר היום אזהרה נוספת על משבר כוח האדם בצה"ל וקריסת מערך המילואים. ובמקביל, בכנסת ממשיכים לדהור לעבר חוק שיהיה צעד בדרך להסדיר את מעמדם של משתמטים וימנע מעצר של עריקים. מיד נהיה עם הכותרות שלכם, דפנה ליאל, יאיר שרקי ואלי הירשמן. אבל עוד קודם, הותרו לפרסום שמותיהם של רב סמל ראשון במילואים, באסל סווד, בן 32 מפקיעין, נהג מבצעי בגדוד 75, שנפל הלילה בתאונה מבצעית בלבנון. ושל רעד אבו אלקיאן, מהיישוב חורה שבנגב, עובד קבלן מטעם משרד הביטחון, שנהרג בתאונה מבצעית ברצועת עזה. יהי זכרם ברוך. הנה הדברים שאמר הרמטכ"ל בטקס סיום קורס קצינים בבה"ד 1 על משבר כוח אדם בצה"ל, הוא דיבר מול ראש הממשלה ושר הביטחון.
1: מפקדים, על מגרש המסדרים הזה עומד עם ישראל כולו, מכל בית, מכל יישוב, מכל חלקי החברה הישראלית. אנו זקוקים לכל לוחם ולכל לוחמת, לכל מפקד ולכל מפקדת. אין לעם הזה צבא אחר ואין לצבא הזה עם אחר. צה"ל הוא צבא העם, זהו צבא של המדינה היהודית, המבטיח את קיומה ואת נצחיותה.
0: כך הרמטכ"ל, וכמו בעולם מקביל, בכנסת, הדיל בין נתניהו לחרדים הולך ומתקדם. היום פורסם הנוסח החדש של חוק יסוד לימוד התורה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, את מספרת על הלחצים בניסיון להעביר בעצם חסינות לעריקים.
2: כן, אנחנו מדברים למעשה על שני מהלכים גדולים שנתניהו הבטיח לחרדים. בראשון, חוק יסוד לימוד תורה, יש היום נוסח חדש, ונקבע מרתון של דיונים בשבוע הבא בוועדת הכנסת בחוק. אני מזכירה שבנוסח הקודם אי אפשר היה להשיג את תמיכת הקואליציה, כי סמוטריץ' לא היה מוכן להשוואה מפורשת בין משרתים לבין לומדי תורה מבחינת זכויות וחובות. עכשיו יצא נוסח חדש, החרדים לפחות אומרים, הגענו בדיוק לאותו היעד, רק במילים אחרות, וזה לתת לחרדים מעין מטריית הגנה משפטית. זה הנוסח, מדובר על הכרה בלימוד תורה כערך יסוד במדינת ישראל, וזאת על מנת ליצור מאזני צדק ביחס לערכי יסוד אחרים במדינה, שערכי היסוד האחרים הם כמובן שירות בצה"ל ושוויון בנטל. מבחינת החרדים, כך הם משיגים את מה שהם רצו מלכתחילה. הצעד הנוסף שנתניהו הבטיח להם זה חסינות מפני מעצרים. הדבר הזה הוא מאוד בעייתי מבחינה משפטית, בטח כשלא יצרת מנגנון שמבטיח ומראה מי בעצם לומד. כאן אנחנו יכולים לחשוף שאתמול התקיימה פגישה בין מזכיר הממשלה יוסי פוקס ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, שכל תכליתה שאוחנה יפעיל לחץ על היועצת המשפטית של הכנסת, שאך לא מכבר הוא האריך את כהונתה בשנה, כדי שהיא תכשיר את המהלך הזה מבחינה משפטית, אף שהיא כבר הביעה את עמדתה שהדבר הזה לא קביל, לא סביר ובלתי מתקבל על הדעת. הלחצים האלה מופעלים כל הזמן, וזאת בניסיון לגרום לייעוץ המשפטי של הכנסת לחתום את ידיו על מהלך שהוא כבר הביע את עמדתו, שהוא פשוט פסול מיסודו, ולא יכול להיות שחלק יקבלו חסינות ואחרים לא, בטח במהלך בזק שאמור להיות מחוקק תוך שבועיים ימים.
0: דפנה, תודה רבה. אנחנו נחזור אלייך בהמשך עם סקר מנדטים, לשמוע מה הציבור חושב על כל זה. אלי הירשמן, אתה מספר לנו שהלחצים מופעלים לא רק על הייעוץ המשפטי.
3: נכון, גם על שר הביטחון. נסביר. ביסמוט אומר, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, כדי לקדם את החוק אני חייב את תמיכת שר הביטחון. כי בעצם מה הם עושים? הם לקחו את חוק ביסמוט, שמו בצד, הוציאו רכיב אחד של ביטול מעצרים, ורוצים להעביר את זה כהוראת שעה. אז ביסמוט אומר שמשרד הביטחון ייתן את העמדה שהוא בעד. בינתיים ישראל כץ מתחמק, הוא יודע שהייעוץ המשפטי גם מתנגד לזה. אני יכול להגיד לך שאני יודע שגם החרדים יודעים שיש קשיים רציניים מבחינה משפטית. היועמ"שית של הכנסת מבקשת מהחרדים, אם הם מוכנים שכל מי שלומד תורה יעביר אצבע כל יום שנראה אם הוא בישיבה, הם לא מוכנים לתנאי הזה. הייעוץ המשפטי של הוועדה להבנתי מתנגד לחלוטין. את המהלך מוביל יוסי פוקס, מזכיר הממשלה. אני יכול לספר לך שהוא הגיע לפני כמה שבועות לגפני מההמצאה הזאת. גפני אמר לו שנראה לו שאין סיכוי לדבר הזה, ונפנף אותו. הוא הלך לדרעי, דרעי זיהה פה הזדמנות, כי מבחינתו, אם הוא יצליח להעביר את זה, זה יהיה מדהים מבחינתו בציבור החרדי לפני הבחירות. אחרי שדרעי הלך עם זה, גפני חזר לרב לנדו, הרב לנדו אומר, למרות שאנחנו מאוד ספקטים, בוא ניתן לזה צ'אנס. גולדקנופ ואגודת ישראל אמרו, אחרי שהייעוץ המשפטי יאשרו, אנחנו נבוא. בכל מקרה, החרדים אומרים לי היום, נתניהו הבטיח לנו ששבוע הבא זה בא לוועדת החוץ והביטחון, הציפיות והדרישות שלנו היא אך ורק מראש הממשלה.
0: אלי, תודה רבה. ונצף אותך, יאיר שרקי, מה שעומד ברקע של דברי הרמטכ"ל ששמענו.
4: נכון, ועוד לפני שנדבר על הסוגיה מול החרדים, אני חושב שהרמטכ"ל מתייחס, רומז גם לסיפור מול הציונות הדתית. הוא מדבר שם על לוחמים ולוחמות, אולי לפתרון שהוא משיג למשבר של השריונרים. איגוד ישיבות ההסדר מודיע היום שתלמידי ישיבות ההסדר התגייסו באוגוסט הקרוב לשריון, זה אחרי הפגישה שהיה לרמטכ"ל השבוע עם ראשי הישיבות. הוא הצליח איכשהו לרבע את המעגל, גם לאפשר לפיילוט להתקיים, אבל לא בשיזפון, וגם שההסדרניקים ימשיכו למלא את השורות בשריון, וזה הישג מבחינתו. מה שמטריד את הרמטכ"ל אייל זמיר, זה לא מה ש... או זה לא רק מה שהכנסת מחוקקת, אלא בעיקר מה שהכנסת לא מחוקקת. הרי בעזרה שלו, כשהוא דיבר על עשרת גלים אדומים, הוא בעצם דיבר על כך שצריך להאריך את השירות לחיילים הסדירים היום, חלק מאותה חבילת חוקים שהוא צריך כדי שיהיה כוח אדם לצבא. הסדירים האלה משתחררים בינואר הקרוב אחרי 30 חודשים. עד עכשיו השירות היה 32 חודש, בינואר זה כבר אחרי 30 חודשים, כשהצבא בכלל מבקש להאריך את השירות שלהם ל-36. אם הכנסת לא מחוקקת לפני שהיא מתפזרת, זה אומר שהממשלה הבאה שתושבע כבר כנראה בינואר 27 ולא קודם, תקבל צבא שלפי הרמטכ"ל לא מסוגל לעמוד בכל המשימות שלו. ולכן מה שמצופה היה מבחינת הצבא, זה רגע לפני פיזור הכנסת, קואליציה ואופוזיציה שיקדמו פתרון לסיפור של הסדק בצהל, וקודם כל יעריכו את השירות, אחר כך גם חוק המילואים וחוק לגיוס חרדים. לא רק שהוא לא מקבל את הדבר הזה, אלא הוא מקבל את החקיקה שאמורה לפתור את החרדים, וזה אומר שהממשלה הבאה תיכנס לתפקיד שלה, תושבע, ויהיה לרשותה צבא, שלכאורה לא מסוגל לעמוד בכל המשימות שלו, הוא הזהיר, זה פורסם בציבור, וזה לפתחו של ראש הממשלה הבא.
0: כן, יאיר, תודה רבה. גם אליך נחזור כמובן בהמשך. משרתי מילואים רבים זועמים על ההחלטה לקידום החוקים שמעודדים את המשתמטים משירות, בזמן שכפי ששמענו, לצהל חסרים הרבה מאוד לוחמים. כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
5: הם עוזבים פעם אחר פעם את הבית, את העבודה ואת המשפחה, וכבר שרתו מאות ימים במילואים. אבל בזמן שהם ממשיכים לשאת בנטל, בכנסת מקודמים מהלכים שנועדו להעניק הגנות למי שאינם מתגייסים. ובינתיים, תחושת אי השוויון הולכת ומעמיקה.
6: המציאות בשטח שאני עושה 400 ימי מילואים, ובחור ישיבה עושה אפס, להשוות לימוד תורה לסיכון חיים של לוחמים נמצאים בשטח כבר 3 שנים, הוא באמת הפרת חוזה. אנחנו מגלים אחריות מ-7 באוקטובר ומגיעים פעם אחרי פעם.
7: הזעזוע שלנו הוא מחברי הכנסת שמייצגים ציבור ציוני. הם נותנים יד לחרפה המוסרית הזאת ויורקים בפנים של הציבור המשרת.
5: ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי המפלגות החרדיות על קידום חבילת חקיקה עוד לפני פיזור הכנסת. במסגרת המהלך צפויים להיות מקודמים 2 חוקים מרכזיים, האחד יעניק הגנות משפטיות לתלמידי ישיבות מפני אכיפה ומעצרים על רקע אי-גיוס, והשני חוק יסוד לימוד תורה שנועד לעגן את מעמד לימוד התורה, לחזק את מעמדם של תלמידי הישיבות, ולהקשות על התערבות בג"ץ בסוגיית גיוס החרדים.
6: אני באתי מהליכוד ועבדתי בליכוד. אז הכעס הוא עצום, זה לא מה שגדלתי עליו, זה לא מה שחונכתי עליו. אין שום ערך בעוד אחזות בכיסא. הייתי מצפה מהם שתלו לגודל השעה, יעזבו דילים פוליטיים והתגייסו לצוות המדינה. וזה לא מה שקרה לאורך כל 3 השנים האלה. והדיל האחרון הוא רק הקש באמת ששובר את קו הגמל.
5: את המחיר הם מרגישים בבית, מול בני ובנות הזוג, הילדים, מקומות העבודה והעסקים שהם נאלצים להשאיר שוב ושוב מאחור. עבור רבים מהם, תחושת השחיקה הולכת וגוברת.
8: אנחנו יוצאים כבר בפעם השביעית לסבב של 3 חודשים. אנחנו משאירים מאחורה גם משפחה, אישה, חברים, עבודה, קריירה ותעסוקה. הנזק שנוצר הוא נזק מטורף.
6: אני לאורך כל המלחמה הייתי סטודנט, וכל פעם אתה צריך להספיק באיזה מרתון כדי להשלים את החומר, לקבל את התעודה בזמן. זה משהו שכמעט בלתי אפשרי. ועדיין אנשים שמו את החיים האישיים בצד, את הקריירה, את הלימודים, בשביל להגיע למילואים. כנ"ל גם בפן האישי שלי המשפחתי, תוך כדי המלחמה התחתנתי. הניסיון לייצר משפחה, לייצר שגרת חיים הוא בלתי אפשרי.
7: זה האנשים הכי פטריוטים, הכי נאמנים, הכי חדורי מטרה, שבאמת פעם אחרי פעם מצילים את מדינת ישראל.
5: נכון לרגע זה, לצבא חסרים כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם כ-7,500 לוחמים. הערכה בצהל היא שללא גיוס שוויוני, עד ינואר 2027, המחסור יגיע לכ-17,000 חיילים. בעיקר לוחמים ותומכי לחימה. ובעוד שאין פתרון, מי שיאלץ למלא את הוואקום. אלו אנשי המילואים ולוחמי הסדיר שיאלצו להאריך את השירות.
9: אם לפני המלחמה איש מילואים, לצורך הדוגמה ניקח לוחם, היה מבצע כ-25 ימי שירות בתעסוקה מבצעית פעם בשלוש שנים, השנה הוא יבצע בין 80 ל-100 ימים, וזה אחרי שהוא עשה מאות ימים בשלוש שנים האחרונות.
5: ובמקביל הדהירה של הקואליציה לחקיקה, בערוץ שמקורב לשלטון, ממהרים שוב להתייצב לצידם של המשתמטים.
10: אנחנו רואים את האכיפה המגזרית הזו, כאילו יש רק ציבור אחד בישראל שצריך לרדוף אותו.
11: אני שומע כל מיני פרשנויות, אנשים פספסים לגמרי, זאת הנקודה.
12: מאוד, אגב,
11: רוצה גוש.
12: ואני אגיד את טובת סופנו החרדים, כי הם באמת צודקים בעניין הזה. מאוד מאוד מצער שנלך עכשיו לתקופה של ממשלת מעבר, עם בחירות, עם הקמת ממשלה, שזו תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבמסגרתה לא יהיה פתרון לאלה שבאמת יושבים ולומדים תורה.
13: יש מערכת יחסים. אז קודם כל, ברגע שאתה קורא לזה דיל, זה משהו לא לגיטימי. למה אתה לא בעד חוק יסוד לימוד תורה? אני בעד. למה אני לא בעד שלא ירדפו 100,000 אנשים סתם?
5: בזמן שהקואליציה מחפשת פתרונות שיאפשרו את המשך קיומה, בצהל ממשיכים להטריע מפני המחסור בכוח אדם. ובינתיים, מי שנושאים בנטל היום חוששים שגם בשנים הקרובות הם אלה שידרשו לשלם את המחיר.
0: בהמשך המהדורה כאמור, נביא לכם את סקר המנדטים המעודכן שלנו, נהיה גם עם פרשננו וכתבנו בעניין הזה, וגם התשובה לשאלה בסקר, מה חושבים הישראלים על הדיל של נתניהו במפלגות החרדיות רגע לפני הבחירות. עכשיו, מה התוכנית הישראלית בלבנון בצל הסיכומים בין ארצות הברית לבין איראן? ראש הממשלה אומר היום שנסיגה ישראלית אינה עומדת על הפרק, הנה.
14: כוחותינו יושבים על כתר החרמון, פגשתי כאן, כמה מכם ואתם הולכים להיות על כתר החרמון. זה נוף מרהיב, אבל מעל הכל זה נוף ששומר על ביטחוננו. אנחנו חולשים על דרום לבנון מפסגת הבופור, ואנחנו נשאר ככל שידרש באזור הביטחון בדרום לבנון. אנחנו לא עומדים לסגת ממנו.
0: אנחנו לא עומדים לסגת, אומר ראש הממשלה ירון, אבל בשטח אתה מביא פרטים חדשים על ההסכם שנרקם בין ישראל ללבנון.
15: נכון, גם נתניהו וגם קץ מקפידים לומר לא נצא מרצועת הביטחון, אבל מה שאף אחד מהם לא מודה בפני הציבור, זה שבתיווך אמריקני, ישראל בלבנון, באותן שיחות במחלקת המדינה בוושינגטון, קרובות מאוד להכרזה על פיילוט, שעליו דיווחנו לראשונה השבוע, שבמסגרת הפיילוט הזה כן תהיה נסיגה חלקית, מצומצמת, קטנה, שאליו גם ייכנסו כוחות צבא לבנון. בואי תראי איך זה הולך להתבצע. צהל ייסוג מתא שטח שחלקו מדרום לליטני, אחרי כמובן שהשטח הזה מבחינת צהל הוא מתוהר באופן מקסימלי מנוכחות חיזבאללה. צבא לבנון ייכנס לשם במקום כוחות צהל כדי לוודא שחיזבאללה לא חוזר לגדלים הקודמים שלו, ומי שיפקח על כל הדבר הזה זה ארצות הברית באמצעות הכוחות שלה באזור. עכשיו, אומר לי גורם ישראלי הערב הזה, אנחנו מצליחים להתקדם. זה לוקח זמן, אבל עקב בצד אגודל אנחנו מצליחים להתקדם, ואם זה יצליח, אנחנו אפילו נראה את הפיילוט הזה מתרחב לעוד פיילוט ועוד פיילוט. איפה בכל זאת, לפחות להבנתי, עדיין נקודות המחלוקת גם עכשיו? קודם כל, מה יהיה גודל השטח? זאת אומרת, ארצות הברית מנסה להביא את הצדדים לכדי הסכמות בעניין הזה, הלבנונים רוצים יותר ממה שישראל מציעה. איפה בדיוק זה יסתרע? כל צד עם המפות שלו. ובעיקר, מה יהיה הקצב? כי לקצב יש משמעות כמה צבא לבנון באמת יכול למלא את החלל הזה שצהל ייצור שם בשטח. היום צפוי להסתיים סבב השיחות הזה, זה יום שלישי ברצף שהם יושבים. המטרה, אני לא יודע להגיד אם הם יגיעו אליה, אבל המטרה בסוף הסבב הזה להכריז על הסכמה ולבוא להגיד, הנה התחלנו. ללבנון ולישראל יש בעניין הזה אינטרס משותף. שתי המדינות רוצות להראות שהן לא נגררות לזה, לא בלחץ איראן ולא בלחץ חיזבאללה, ולכן יש סיכויים אפילו לא מבוטלים שנראה הסכמות.
0: במרכז ההסכם, כמו שאתה אומר לנו, נסיגה ישראלית חלקית,
15: נכון. כנקודת
0: פתיחה. ירון, תודה רבה. עדות ראש השבק לשעבר רונן בר בנוגע לפגישת השיבוש שחשפנו כאן אמש ממשיכה לעורר גם היום הרבה עדים ובעיקר לא מעט סימני שאלה. אמש חשפנו במהדורה שראש השבק לשעבר סיפר שהעביר בעצמו את המידע על דבר המעצר של אלי פלדשטיין לנתניהו, אבל האם המידע נשאר אצל ראש הממשלה? עופר חדד עם ציר הזמן וסימני השאלה הרבים שואלים.
16: מה
0: אם אני
16: אחרי? אולי פנים בישון לילה. שמים אותך במעצר, מבודדים אותך, עוזקים אותך, מאיימים עליך במאסר עולם אם לא תיתן להם מה שהם רוצים.
17: אמש פרסמנו לראשונה שראש הממשלה נתניהו עודכן על מעצרו של אלי פלדשטיין ישירות על ידי ראש השב"כ לשעבר רונן בר, עדות שהכניסה לציר זמן את הטלטלה בלשכת ראש הממשלה. 27 באוקטובר 2024, פלדשטיין נעצר בביתו בשעה 4:45 לפנות בוקר. כעבור שעתיים לערך, לפי עדותו של בר, הוא מאיר את נתניהו ומעדכן אותו דרך הטלפון הנייד האישי של מאבטחו.
18: אל רחבת הטקס מגיעים כעת ראש הממשלה ורעייתו.
17: לפי אותה עדות, השניים נפגשים שעות לאחר מכן בטקס הזה בהר הרצל. התפגשתי להמתין לראש הממשלה, שם שאל אותי מספר פרטים נוספים וציינתי שאינני יכול להתייחס לנושא. וכאן, אנחנו מתחברים לציר זמן מקביל נוסף. בבוקר המעצר יונתן אוריך עוד מנסה להשיג את אלי פלדשטיין מספר פעמים, כשהטלפון של פלדשטיין כבר בעצם בידי השב"כ והמשטרה. אלא שבשעות הצהריים, מסיבה כלשהי, הוא מפסיק. יום למחרת, לפי ממצאי המשטרה, אוריך גם משמיד את הטלפון הנייד שלו על תחולתו. כעבור חודשים, נעצר יונתן אוריך בעקבות חשיפת פרשת קטרגייט, כאן בחדשות 12.
19: הבנתי שיש פה חקירה פוליטית, אבל לא ידעתי עד כמה. והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מרירים להם את החיים.
17: בזמן המעצר, אוריך נחקר גם על הטלפון הנייד. החוקר מציג לו ראייה שלפיה מחק את הנייד בדיוק יום לאחר המעצר ב-5:50 בלילה. חוקר, ביצעת המחיקה של הנייד שלך. אוריך אומר, לא שיבשתי חקירה. הפרסום הראשון, אודות בדיקה כלשהי בנושא הבילד, פורסמה אחרי התאריך עליו אני נחקר. כך שבכלל לא ידעתי שקיימת איזושהי בדיקה או חקירה. אני מחליף טלפונים באופן קבוע ומוחק טלפונים, בשל העובדה שאני יועץ של ראש הממשלה, ובשל העובדה שאני עובד עם מנהיגים נוספים בעולם, שימו לב, והיות והוזהרתי לא פעם על ידי גורמי ביטחון, שאני נתון להאזנות ומעקבים על ידי מדינות ובראשן איראן, רוסיה, סין וחברות זרות. לא שיבשתי חקירה, כי אין לי מה להסתיר. החוקר שואל, כל כמה זמן אתה מחליף מכשיר נייד? אוריך עונה, אני חושב שזה משהו בין 4-6 חודשים. מדוע ביצעת את המחיקה דווקא בתאריך הזה? אוריך עונה, כי באותו יום החלפתי למכשיר אייפון 16. החוקר שואל, היה משהו נוסף שגרם לך להחליף מכשיר באותו יום? אוריך משיב לו. חוקר, אתה מדבר עם פלדשטיין על בסיס יומי, כותב לו אין ספור הודעות. איך לא ידעת שהוא נעצר? אוריך עונה, לפעמים, לפחות פעמיים, אני זוכר שפלדשטיין נעלם לכמה ימים. החוקר מוסיף, אלי נעצר יום לפני שמחקת את הנייד. אוריך עונה, לא ידעתי. ידעתי רק מהתקשורת. וזה היה אחרי. למעשה, אף אחד אצלנו בליכוד או בלשכה לא ידע שהוא נעצר למשך מספר ימים. אף אחד לא ידע, לא רק אני. זה בכלל לא קשור לשום חקירה, זה נעשה הרבה לפני שמישהו ידע שיש איזושהי בדיקה או חקירה. החוקר מתיח בו. אני אומר לך שהמכשיר הקודם שלך היה ברשותך החל מתאריך 13 ביוני 2022, כלומר יותר משנתיים. אתה לא החלפת אותו עד ליום אחרי המעצר, תגובתך. אוריך עונה, אני חושב שכן החלפתי, והיו עוד מכשירים שהחלפתי כל כמה חודשים. לא שיבשתי ואני לא משבש חקירות. החוקר עונה לו, אני אומר לך שזה נראה מכוון.
20: ערב אנחנו מדווחים על מה שנראה כמו מתיחות חסרת תקדים, כשברקע חשש להעברת ידיעות מסווגות בדרך בלתי מקובלת.
17: הדיווח הראשון שרמז על הפרשה אכן פורסם לראשונה 3 ימים אחרי מעצרו של פלדשטיין על ידי עמיתנו בכאן 11. אבל בניגוד לטענותיו של אוריך שאיש בלשכת נתניהו לא ידע על החקירה, היום אנחנו יודעים שבלשכת נתניהו ידעו על עצם חקירת הדלף אפילו לפני מעצרו של פלדשטיין.
21: הוא מכיר לי עוד פעם, בין 5-6 שמות. ואני אומר לו לא, לא מכיר אף אחד מהם. הוא אומר לי כי יש חקירה, והחקירה מגיעה עד לשכת ראש הממשלה. אני יכול לחבוט את זה.
22: כך הוא אומר לך.
21: כך הוא אומר לי.
17: בפרקליטות נזכיר, החליטו לאחרונה להגיש כתב אישום נגד צחי ברוורמן בעקבות הפגישה הזו, וכשמצרפים את דבריו של רונן בר, ברור שבלשכת נתניהו ידוע על ההתפתחויות כמעט בזמן אמת, מה שיקשה מאוד על ניסיונו של אוריך, לטעון שמחיקת הנייד לא בוצעה, כדי להשמיד ראיות.
0: אופר, הרבה שאלות עולות מציר הזמן שהרגע הצגת. לכאורה לאדם אחד יש לפחות חלק מהתשובות, וזה ראש הממשלה.
23: כן, אין ספק, יוני, תראי, כשמחברים באמת את עדות בר, גם לעדות של אוריך שפרסם לראשונה עמיתנו רועי ינובסקי כבר לפני כשנה, אין ספק שאנחנו רואים כאן כבר איזשהו רצף של נקודות שהיכולת לחבר קו, כן או לא ביניהן, נמצאת בידיו של ראש הממשלה נתניהו. נזכיר, ראש הממשלה אחרי מעצרו של יונתן אוריך נדרש לעדות בפרשת קטר, הוא מגיע מוסר עדות פתוחה, אחריה אומר את הדברים שראינו גם בכתבה, אלא שהדברים של רונן בר כבר מגיעים בשלב מתקדם הרבה יותר. בר נחקר מוסר עדות בפרשת הבילד, אומר שם את הדברים האלה. אחרי העדות של רונן בר, שהייתה בראשית חודש פברואר השנה, כלומר חודשים ארוכים אחרי שנתניהו העיד בפרשת קטרגייט, אחרי הדברים האלה הפרקליטות מנסה לבקש שוב מראש הממשלה להעיד פעם נוספת. יש לה כמה וכמה וכמה שאלות, גם בנוגע לפרשת הבילד, גם בנוגע לפגישה הלילית. ראש הממשלה, עד לרגע הזה להבנתנו, לא תאם באיזשהו תהליך או ניסיון עדות כזו, שללא ספק יכולה הייתה לשפוך אור. אני חושב שיש כמה שאלות, אבל אולי הפשוטה והראשונה שהייתה נשאלת על ידי החוקרים, האם אתה, ראש הממשלה, העברת את המידע שקיבלת מראש השבק גם ליונתן אוריך? תשובה חיובית או שלילית הייתה משנה את התמונה, אני חושב, וזו לא השאלה היחידה שעולה מהדברים האלה. בינתיים נראה שבפרקליטות החליטו להתקדם כתבי אישום, גם בלי העדות הזו של ראש הממשלה.
0: עופר, תודה רבה. ונצואלה עכשיו, חשש כבד לחייהם של אלפי בני אדם, מקורות לא רשמיים מדווחים על 30,000 נעדרים בעקבות שתי רעידות אדמה עוצמתיות אמש. הנשיאה הזמנית הכריזה על מצב חירום, טראמפ התחייב לסייע, הדיווח של עורך חדשות החוץ ערד ניר.
1: אם כך רעדה אמש האדמה בוונצואלה.
2: מריקו! מי ממר ואום!
1: השעון הרע מעט אחרי השעה 6 בערב, כששתי רעידות אדמה רבות עוצמה פקדו את מדינת החוף שבדרום אמריקה.
3: קיבלתי התראה לטלפון, חשבתי שזה משהו מהארץ. היינו פשוט בשוק. כי לא רגילים לזה באזור הזה של ונצואלה. ורצנו דרך המדרגות מחוץ לבניין, ומן הסתם כל השכנים גם רצו. שהיינו תוך כדי ירידה במדרגות, זה התחיל עוד פעם בעוצמה יותר חזקה.
1: רעש האדמה הראשון בעוצמה של 7.2 נמשך 39 שניות, פחות מדקה אחר כך רעדה האדמה שוב בעוצמה גדולה יותר, 7.5. מוקד הרעידות סמוך לחוף הים ממזרח לקרקס בירת ונצואלה. הן התרחשו בעומק של 30 קילומטרים בלבד מקליפת כדור הארץ, מה שהגדיל את פרץ האנרגיה ואת הנזק שנגרם. בזה אחר זה קרסו מגדלי מגורים, שכונות שלמות נמחקו. מי שיכול היה מהר לחפש מחסה, כמו באי הקניון הזה שבקרקס הבירה. מי שהתבררו ממדי האסון, התייצבה הנשיאה בפועל דלסי רודריגז והכריזה על מצב חירום.
4: Es una verdadera tragedia. Desde acá, nuestro mensaje de solidaridad.
1: צוותי החילוץ של ונצואלה ממשיכים לפעול ללא הרף, מנסים לאתר ניצולים בהריסות הבניינים שקרסו לחלוטין והתמוטטו כמגדלי קלפים. למרבה הצער, במרבית המקרים, נאלצו הצוותים לחלץ גופות. הנה זה גל האבנים שנותר ממבנה המלון המבוקש אדוארדס, שעל חוף הים מצפון לקרקס, והתנסה לגובה של 10 קומות. עד אתמול, בשש בערב. המכון הגיאולוגי האמריקני העריך תחילה שמספר ההרוגים צפוי להסתכם בעשרות אלפים. בהמשך עודכנה ההערכה הסטטיסטית, סביר יותר שיסתיים בכמה אלפי הרוגים. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו Truth Social, יש מספר הרסני של הרוגים בוונצואלה. אנחנו מוכנים לסייע לה להתמודד עם הנזק הכבד של רעידת האדמה.
24: We're already deploying a search and rescue teams. That's their most immediate need right now.
3: אנחנו, תתאר לעצמך עולם שלישי. אין לו ערוכים. אין פה צבא, אין פה זקה. הכל זה יוצמות אישיות של אנשים, שכנים, עזרה הדדית, העם עצמו.
1: וכמו תמיד, כשפוגע הטבע במדינה מושחתת, רואים בבירור באיזה בניין הקפידו על תקנים והיכן שלשל הקבלן שלמונים. כל שנייה קובעת, וממצאי החילוץ וההצלה נמשכו כל הלילה. משאלה או ראשון, התבררו ממדי האסון עוד יותר.
3: נמל תעופה נהרס לחלוטין. היינו אמורים לצאת משלחת לישראל למכביה, כמובן לא נוכל להגיע. לא במצב הזה, וגם אנשים לא רוצים לעזוב את המשפחות.
1: מדובר ברעידת האדמה החזקה ביותר שפקדה את ונצואלה ב-126 השנים האחרונות. גם שר החוץ גדעון סער הורה לבחון משלחת סיוע. ישראל וונצואלה, נזכיר, לא מקיימות קשרים דיפלומטיים כלל.
0: הפסקה של דקה. נחזור עם סקר המנדטים של יום חמישי וגם ליל הניצחון של ממדני בניו יורק. כל המועמדים האנטי-ישראלים שהוא תמך בהם ניצחו בפריימריז. מיד.
6: קרן? כן, הכל טוב? יש לה ג'טלס.
7: נו בטח, לא הייתה בחול המון זמן.
6: כן, המסכנה, כמה זמן היא לא נשמע דיוטי. תגיד, ככה מתנהגים ליד מישהי בג'טלס? בואי נשמה, נזמין לנו לונדון זריז. טוב, תביא את הבלרון לפחות. קרן? קרן?
1: סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: למרות שרק אתמול סיים את עדותו במשפטי האלפים, הבוקר חזר ראש הממשלה נתניהו לאותו אולם, הפעם במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד העיתונאים בן כספית ואורי משגב ונגד עורך הדין גונן בן יצחק. נתניהו טוען כי השלושה ניסו להציג את מצבו הבריאותי כקשה מאוד, בשונה מהאמת. הדיווח של כתבנו לענייני משפט, גיא פלג.
8: ראש הממשלה בנימין נתניהו אינו אדם בריא. בגופו הושתל קוצב לב, הארמונית שלו הוסרה, וגידול סרטני קטן הותר באזור שבו הייתה הארמונית. חרף זאת הוא בחר לנהל מאבק משפטי עיקש כנגד העיתונאים אורי משגב ובן כספית וכנגד עורך הדין גונן בן יצחק. בחותרת טען נתניהו בתביעתו כי בין שנכתב במפורש ובין במרומז פרסמו השלושה תיאורים המציגים את מצבו הבריאותי כקשה מאוד. פרקליטתו של מיסגב, עורכת הדין טלי ליבליך, אמרה לנתניהו, בשום מקום מיסגב לא כתב שיש לך סרטן בלבלב, ולא שאתה חולה סופני. נתניהו השיב, באופן כללי אדון מיסגב מוצא שקרים, לוקח דברים ומציג אותם כעובדות, בונה תילי שקרים, המטרה להראות שאני לא בקו הבריאות. הוויכוח נמשך ועלה לטונים גבוהים. נתניהו, בפרסומים שלו הוא כתב שיש חשש לגרורות, בראש או בצוואר. הוא ידע שאין לי סרטן בלבלב. את לא מאיימת עליי, אני פה כבר 10 שנים. לא תוציא אותי מריכוז, אמר לעורכת הדין ליבליך. אני זוכר שהוא הוציא עוד שקר, גרורות, כשהלכתי לתקן שן. ועורכת הדין ליבליך סיכמה, לצערי אתה לא מכיר את התביעה שלך. מיסגב לא כתב שיש לך סרטן או גרורות, אין אינדיקציה על כאלו דברים. והיה גם ניסיון לרמוז שמצבו הקוגניטיבי של ראש הממשלה לא כשהיה, באולם הוקרן הקטע הזה, שבו נתניהו התבלבל בשם בנו.
9: ואחד מהאנשים, אחד מהתלמידים שהושפעו ממנו, היה הנכד שלו, אברהם, אברהם אני אומר. מה שמו? אבנר, תודה רבה.
8: וגם מקבץ הקטעים האלה.
10: אני חושב שאחרי 9 באוקטובר למדנו להיות קצת יותר זהירים בערכות.
25: קטל בשואה הוא בלתי נתפס, הוא שקול ל-5,007 בנובמבר. אוקטובר.
26: They can retake Gaza and do as they vow to do the November 7th massacre.
8: מה שקרה לי קורה עם אין ספור אנשים. אם תצלם כל אדם באותה מידה שמצלמים אותי, תמצא לי פסוסים. הניסיון של מיסגב להרער על מצבי הקוגניטיבי נשלל, אמר נתניהו, על ידי אין סוף הופעות והנאומים שלי או בישיבות קבינט. נתניהו העיד היום כמעט 4 שעות. וסיים את חלקו גם במשפט הזה שיתחדש בחודש הבא, אז יעידו העיתונאי בן כספית ועורך הדין בן יצחק.
0: אנחנו רוצים להפסקה. אחרי הפרשנים שלנו כאן מיד נהיה עם תוצאות סקר המנדטים של יום חמישי. איך נראה איחוד של בנט ואיזנקוט בראשות כל אחד מהם? מה הציבור חושב על הפסקת התקיפות בביירות ועל הדילים החרדים? כל זה בהמשך. וגם, לאן הלכו כספי הקמפיין שקידם יאיר נתניהו?

0: וגם חברי הכנופיה שהתחזו לנשים וסחטו גברים תחת איומים.
1: מה קורה, מומחה?

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
1: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגראנץ', שרחי ישראלי. תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
2: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
3: 90 FM. 90 FM.

0: בין ארצות הברית לבין איראן, בדגש גם בעיקר על מיצר הורמוז. סגן נשיא ארצות הברית מתראיין לכלי התקשורת אנהרד, ובואי נראה את הדברים במילותיו שלו, כשהוא נשאל על אותו מנגנון די-קונפליקטינג, זה מה שאומר ג'יי די ונס. אחד הדברים שרצינו להשיג היה לייסד ערוץ תקשורת מול הצד האיראני כדי להוריד את המתיחות, להפחית עימותים במיצר הורמוז, ואת זה השגנו, מבחינתו מדובר בהצלחה. ובואי נראה את המשך הדברים, מה למעשה אומרים לו האיראנים. האיראנים אמרו לנו, בסדר, מסכימים, אנחנו שולחים מישהו ממשמרות המהפכה, והוא מדגיש ואומר, IRGC, שישב בדוחה לצד נציג מפיקוד המרכז האמריקני סנטקום, וכך ניישב את המחלוקת. וג'יי די ונס רואה בזה הישג, הוא רואה בזה את הקלף הצלחה שלו בעקבות אותן שיחות בשוויץ. רק נגיד, למיטב הבנתנו, התחדשו בדרגי עבודה באמצע השבוע הבא, וכבר יש הישג נוסף לאיראנים. נפגשים פנים אל פנים עם קצינים אמריקאים.
1: ממש קשה להאמין. קרן, תודה רבה.
0: תודה.
1: אירוע פלילי ביפו מוביל לטרגדיה. לפני זמן קצר נקבע מותו של נער בן 15, הדר גיציס, הפרטים בפיך.
2: כן, זה קורה סמוך לשעה 7 בערב, ואנחנו מדברים כל הזמן על האלימות בחברה הערבית, פחות מיממה אחרי הרצח ברמלה של בת 19. היום מגיע רוכב אופניים חשמליים, מבצע ירי לעבר מכולת, ושם שני קטינים בני 16, אחד מהם נפצע אנושות. אנחנו רואים אותו בתמונה, אחמד ג'אברי, שכעבור שעתיים נאלצים בבית החולים לקבוע את מותו. חברו שהיה איתו באותה מכולת סמוך לפארק המדרון ביפו, נפצע באורח בינוני. מתחילת השנה כבר 137 ערבים קיפחו את חייהם בנסיבות של אלימות ופשיעה. הולך, גדל, מתעצם. במקרה הזה אומרים במשטרה, מדובר באירוע פלילי. קטינים, אחד שמגיע עם אופניים חשמליים, מבצע ירי, וכאמור, זה מסתיים בעוד רצח בחברה הערבית, וזה לא פוסק כאן, במרכז, בצפון, בדרום, זו מכת מדינה.
1: תודה רבה, אדר. אנחנו עכשיו לסדקים המתגברים בין ישראל לארצות הברית ובין ישראל למפלגה הדמוקרטית. ניו יורק, העיר היהודית הגדולה בעולם, הלכה לפריימריז, והתוצאות לא רק חיזקו את מעמדו של ראש העיר ממדני כממליך המלכים במפלגה, אלא גם סימנו כיוון מדאיג. המועמדים האנטי-ישראלים הם אלה שזכו. הכתבה של אסף יחזקאלי.
3: What a good evening it is.
4: אם לשפוט לפי החיוכים של ממדני ותוצאות הפריימריז בניו יורק אתמול לקראת בחירות אמצע הקדנציה בנובמבר, השסע עם אמריקה בכלל ואובדן התמיכה בישראל בקרב הדמוקרטים בפרט מעמיקים.
5: Zohran Mamdani is now also a kingmaker.
6: We are showing there is a new path for politics in our city and in our country.
4: לפחות שלושה מועמדים שמזוהים ממחנה ראש העיר ממדני וגובו על ידו ניצחו ויהיו מועמדים בעלי סיכויים טובים מטעם הדמוקרטים לקונגרס.
7: I'm Brad Lander and I'll block billionaires from buying our elections.
8: I'm Maria Elisa Avila Chevalier and I'll defend New York by abolishing ICE.
9: I'm Claire Valdez, and I'll stand up against bad landlords and greedy corporations.
4: בוויליאמסבורג ניצחה קלר ולדז.
10: So are we ready to free Palestine?
4: יוזמות החוק Not on our dime, לא על חשבוננו, שמנסה לבטל תמיכה ישירה בתוצרת ההתנחלויות. במנהטן ניצח ברד לנדר היהודי, שמדבר על מדיניות אפרטהייד ישראלית. הוא ניצח את חבר הקונגרס היהודי המכהן דן גולדמן, שהיה מזוהה עם איפאק.
11: Our party needs to admit that Joe Biden's hug Bibi strategy was a catastrophic failure. I believe it made us complicit in genocide. Bombs we paid for killed over 70,000 Palestinians, mostly women and children.
12: I'm not going to vote for any additional U.S. military aid to Israel while it violates Palestinian human rights and international law.
11: You can be an anti-Zionist and not be anti-Semitic.
4: ובמחוז הצפוני של מנהטן ובברונקס ניצחה דריה ליזה שבליה, שהייתה פעילה אנטי-ישראלית בולטת במחאת האוהלים ההיא בקמפוס אוניברסיטת קולומביה נגד המלחמה בעזה. קליעה מוצלחת משולשת אם כן לממליך המלכים ממדני, והשפעתו הארצית הולכת וגדלה. במקביל במפלגה הרפובליקנית ניצחו המועמדים של טראמפ, והנשיא הכריז,
13: Well, they're going radical left, they're going really, you know, you talk about the Democrat socialists, you took really, it's really communist.
14: Does this tell you that the Democratic Party's 2028 nominee will likely be or could likely be a Democratic socialist?
13: Well, it should make it easier for Republicans, because most of the nation is composed of sane people.
4: בהחלט ייתכן שגם שיעורי הצבעה נמוכים בקרב היהודים הפרו-ציונים בניו יורק שיחקו תפקיד בצד הדמוקרטי, אבל כך או כך התוצאה עגומה לתמוכי ישראל. ואם הרפובליקנים יאבדו את הרוב הדחוק שלהם בנובמבר על גבעת הקפיטול, ההתנגדות לישראל, לשדולת איפאק, ובמיוחד לממשלת נתניהו, תהיה גדולה עוד יותר משהיא היום.
1: כן, בואו נדבר בכל זאת על התיאום אחרי שני האייטמים האחרונים, על התיאום שעדיין מתנהל בין ישראל לארצות הברית. מפקדת התיאום עם ארצות הברית בקריית גת, תומר אלמגור, כתב חדשות החוץ של N12, אתה מספר שהמפקדה עומדת לעבור שינוי משמעותי בקרוב.
15: כן, יונית, אנחנו מפרסמים הערב לראשונה על התקדמות בשינויים מאוד משמעותיים למרכז התיאום הצבאי-אזרחי בקריית גת, שנועדו להפוך אותו לגוף יעיל ואופרטיבי יותר ולשפר את הקשר בינו לבין מועצת השלום של טראמפ. שלושה דיפלומטים שהם מעורים בפרטים אומרים לי שבמסגרת השינויים האלה, שקודמו בפגישה שהתקיימה ממש השבוע, אבל הבשילו במשך יותר מחודשיים, כוח הייצוב הבינלאומי לעזה צפוי להפוך לחלק הרבה יותר משמעותי בעבודת המרכז המחודש. והמגעים להקמת הכוח הזה ממשיכים להתקדם. בנוסף, מספר המדינות והנציגים שלוקחים חלק בדיונים משמעותיים לגבי עתיד עזה צפוי להצטמצם. במקביל, גם השם של המרכז אמור להשתנות, והוא צפוי להיקרא מרכז הסיוע הבינלאומי לעזה. מבחינת לוח זמנים, לדיפלומטים במרכז נאמר שהשינוי אמור להתבצע כבר החודש בחודש יוני, אבל זה צפוי להתמשך קצת מעבר לכך. בכל מקרה, השינוי הזה צפוי לצאת לפועל ממש בזמן הקרוב. ועוד נקודה אחת לגבי כוח הייצוב הבינלאומי לעזה. אנחנו מדווחים הערב לראשונה על מגעים מתקדמים עם גיאורגיה ווייטנאם לגבי שליחת חיילים, ומדינות האלה עשויות להצטרף ליוון, מרוקו, אינדונזיה, קוסובו, קזחסטן ואלבניה, שכבר הודיעו על שליחת כוחות. נגיד גם שהשם של עוד כמה מדינות עלו בדיונים האלה. ולצד כל זה, המקורות שמשוחחים איתי מעריכים ששום שינוי משמעותי לא יתרחש בשטח רצועת עזה לפני הבחירות בישראל.
1: תומר, תודה רבה. זו התגובה במועצת השלום, לא הכחישו את הדיווח ואמרו כך: המועצה ממשיכה לקדם את התוכניות לקידום ממשל, ביטחון ושיקום ברצועת עזה, כדי לייעל את המאמצים ולהגביר את השקיפות. ככל שהמשימה מתרחבת, כוח הייצוב הבינלאומי ומרכז התיאום בקריית גת בוחנים מודלים שונים לתיאום ולהשתלבות הדוקים יותר ביניהם. נכון לעכשיו לא צפוי צמצום בכוח האדם. המועצה מנהלת מגעים עם מדינות נוספות שעשויות לספק כוחות למשימה. משגרירות גיאורגיה וויטנאם לא נמסרה תגובה. לפני 3.5 שנים, יאיר נתניהו פרסם סרטון שבו הוא מבקש מהציבור לתרום כסף בעבור הגנה משפטית לאנשי ימין, ומה שהוא כינה הטרור המשפטי של השמאל בישראל. קרוב ל-150,000 שקלים גויסו. אומרים אני, ואתה מספר לנו לאן הלך הכסף.
16: כן, או לא מספר, לא ברור לאן הלך הכסף. הסיפור הזה מתחיל בדצמבר 22. יאיר נתניהו אז מתמודד עם כמה תביעות ללשון הרע. שבועיים אחרי שבית המשפט פוסק לו 250,000 שקלים שהוא יידרש לשלם למנכ״ל וואלה לשעבר אבי אלקלאי, הוא מפרסם סרטון שבו הוא מבקש מהציבור לא לתרום בעבורו, אלא לתרום בעבור הגנה משפטית לאנשי ימין ברשתות. בואי נראה קטע מסרטון גיוס ההמונים שיאיר נתניהו מפרסם.
17: חופש הביטוי שלנו, אנשי הימין, נמצא תחת מתקפה. לנו יש רק את עצמנו, רק את הרשתות החברתיות. עכשיו השמאל מנסה לגזול מאיתנו גם את כבשת הרש הזאת. הם מפוצצים בכסף כל העמותות שמאל האלה. לעומת זאת, הקורבנות שלהם הם אנשים פרטיים, בודדים, שצריכים פתאום להתמודד עם הוצאות משפטיות של מאות אלפי שקלים.
16: אז 141,000 שקלים נאספים במסגרת הקמפיין ומגיעים לקופת הפורום לקידום חופש הביטוי בישראל. זו עמותה שקמה שנה לפני כן על ידי שני אנשים. אחד מהם, שמשון אלבוים, הוא מהפעילים הבולטים למען ריבונות יהודית בהר הבית. מה מסתבר? העמותה לא דיווחה כמתחייב מה קרה עם הכסף הזה. למעשה היא לא הוציאה אף דוח כספי על הפעילות שלה במשך 5 שנים. שום דוח לא הועבר לרשם העמותות, ולפני לאחרונה מחליטים ברשם העמותות להגיש לבית המשפט בקשת פירוק נגד העמותה בעקבות ההתנהלות המאוד משונה שלה. אז אין תשובה לשאלה, פנינו בעצמנו. פנינו קודם כל ליאיר נתניהו, שסירב להגיב, איפה הכסף? פנינו לאחר מכן לשמשון אלבוים, גם הוא סירב להגיב לשאלה הזאת, ואנחנו נותרנו עם השאלה, איפה הכסף?
1: תודה רבה, עמרי. במשך חודשים ארוכים סחטו ארבעה צעירים גברים שחיפשו היכרויות ברשת. הם הצליחו לעקוץ חום של כחצי מיליון שקלים עד שנעצרו. התיעודים הבלעדיים בכתבה של יולן כהן.
18: אני נמצא במצב שבו אני מבין או שאני משלם את הכסף או שהוא מחכה לי מתחת לבית ורוצח אותי.
19: זה התחיל כהתכתבות תמימה בין א' לבין צעירה שהכיר ברשתות החברתיות. לאחר ההיכרות הראשונית, הצעירה דחקה בו ללא הפסקה לקבוע מפגש. כשהגיע הרגע, במקום האישה הגיעה כנופיה של גברים שהחלה לאיים עליו.
18: מגיע אליי פתאום איזה בחור עם מצלמה. אתה באת פה לאחותי, אתה יודע, היא לא יציבה נפשית, צריך להיות. אני מתחיל להתווכח איתו כזה, והוא מסביר לי הכל מצולם. אין לך לאן לברוח, הכל מצולם, בוא נדבר. ילדים, אתה יודע, בעצם אתה מתחיל ללחוץ על כל הנקודות, אתה מהנדס תוכנה, נכון? אם אני מפרסם את הסרטון שלך מחר, אם בלילה הסרטון שלך רץ בכל הקבוצות וזה, הבוס שלך רואה את זה, מפטר אותך מבודה מיד, שווה לך לשלם לי ולגמור את הסיפור. אז הוא קובע שאני צריך לראות 18,000 שקל. אמרתם 18,000 שקל לא יקרה. אנחנו מתפשרים על זה שהוא מוכן לרדת ל-12,000.
19: ואלף נפל קורבן לחברי כנופיה מתוחכמים שעקצו גברים רבים ברחבי הארץ. שיטת הפעולה כך על פי כתב האישום פשוטה. חברי הכנופיה מתחזים לנשים ברשתות החברתיות וצדים גברים שמחפשים קשר רומנטי. בית המפגש במקום האישה שלא קיימת הם מגיעים, מציגים עצמם כאחים של הצעירה או האישה הנשואה ומתעדים את האימות ואז מכים וסוחטים את הגברים שיעבירו להם כספים, לעתים גם עשרות אלפי שקלים במזומן, ולא יפרסמו את הסרטון וההתכתבויות המיניות שלהם ברשתות החברתיות.
18: אתה רוצה כסף כדי לא לפרסם סרטון.
20: אתה עוד לא שילמת את המחיר, אני שומע, אני יודע בדיוק איפה אתה גר.
18: נכון, אני אומר לך ככה, אתה יכול לחכות לי פה, אני לא אהיה פה יותר.
20: אין בעיה, בוא נגיד לך גם הבית החדש, למה שאתה רוצה שאני אגיד לך?
18: תקשיב לי, אני עכשיו...
20: את המספר של הרכב שלך, יש הכל הכי שומע, יש את השם הבא נשק, אתה רוצה אותו, בוא חגי,
18: אני עכשיו... רישיון לנשק? לא, אתה יכול לבוא עם נשק לרצוח אותי ואני לא אוכל להגן על עצמי. בוא נסגור את האירוע. ומה שאתה
20: רוצה... נשמע כמו אחד שרוצה לסגור את האירוע.
18: תקשיב, בוא, אני באמת... בוא.
20: תגיד לי, אתה חושב שזה שאתה מקליט אותי ומציף לי משהו? עכשיו זה נסגר או שזה נפתח לי הבן של הסוף הבנת?
19: במקרה של א', חברי הכנופיה טענו בפניו שהאישה שאימה שוחח ברשת היא קטינה. ולמרות שהיה מדובר במצג שווא, א' חשש מפגיעה בשמועתו והעדיף לשלם. אך כשסירב להעביר סכומים נוספים, ארבעה פרסמו ברשת סרטון שבו הם רודפים אחריו כדי להשפילו.
18: פתאום אני קולט שזה שהבוס שלי גם יודע מזה, אני אומר לעצמי, אוקיי, גם הפרנסה שלי עכשיו עוד שנייה הולכת. וברמה האישית, אני מפחד על עצמי, זה עכשיו אני אומר לעצמי, אוקיי, אחר גור שתי תשמע מזה. איכשהו, מה השלב הבא, היא מתחילה לפחד על הילדים שלי, כאילו, איך אני משכנע אותה שאני בסדר בכלל, ולא משתאמין לי בכלל.
19: גם גימן נפל קורבן, הוא הגיע להיפגש עם האישה ששוחח איתה, אך במקומה חיכו לו חברי הכנופיה. כך זה נראה במקרה אחר עם גבר נוסף שנפל קורבן לעוקץ האכזרי. לא פעם האיומים גם הגיעו לכדי חיים ומוות ממש. אשלח את הסרטון הזה, הם כתבו לאחד הקורבנות. יש לי מספר של כל המשפחה שלך וגם של חברים שלך. אני אפגיש אותך עם בורא עולם ואני לא משחק משחקים. לקורבן אחר הם כתבו, הסרטון שלך קודם כל יעלה לטיק טוק ומשם יגיע לכל מי שזה צריך להגיע. על הטעות הזאת אתה תשלם, אתה תעשה מה שאני אגיד לך, אם לא, אני אזרוק לך רימון לבית.
18: מפחד על החיים שלי להירצח. אני אפילו לא מעז לפנות לחבר לשתף. לא רוצה שאף אחד שלא מכיר אותי יראה את התמונה שלי בכלל. אני לא רוצה להיות קיים.
19: וכך הם פעלו במשך חודשים ארוכים עד שאחד הקורבנות עזר אומץ והתלונן. והיחידה ללוחמה בפשיעה במרחב האלון במחוז תל אביב פתחה בחקירה סמויה, עקבה אחרי חברי הכנופיה ויתרה מתלוננים נוספים.
21: ובתוך החקירה הזאת נפרסת רשת מאוד מאוד רחבה שבה אנחנו באמת אוספים ראיות משמעותיות, כולל צילומים, כולל הודעות, כולל הבנה של אירועים נוספים שהיו לנו שם, ואנחנו רואים את האכזריות שבה הם השתמשו בה כנגד הקורבנות.
19: זוהר דביר, איתן הסל, איתמר חנונה וליאור אקן הם ארבעת הצעירים שעקצו כחצי מיליון שקלים. כעת הם נאשמים בסחיטה בכוח, סחיטה באיומים ועבירות נוספות.
21: הקורבנות היו אנשים אמיצים שראו שהם נסחטים והם באו והחליטו לעשות מעשה. בזכותם ובזכות האנשים האחרים שגם כן באו וניגשו ואמרו אנחנו גם היינו קורבנות, כי אנחנו ניתרנו עוד קורבנות, אנחנו הצלחנו לסגור מעגל על הכנופיה הזאת.
18: עצם זה שנעצרו זה לדעת שיש צדק בעולם, לפחות הצדק נעשה.
1: אלה התגובות של הנאשמים. עורכת הדין ענבר קינן, שמייצגת את איתן הסל מטעם הסנגוריה הציבורית, מסרה, מדובר בצעיר ללא עבר פלילי. אנו בראשיתו של ההליך המשפטי. לאחר שנקבל את חומרי החקירה ונלמד אותם, נציג את טיעונינו בבית המשפט. עורך הדין אהוד בן יהודה, שמייצג את הנאשמים זוהר דביר וליאור הקן, מסר, מרשיים מכחישים את האמור בכתב האישום, שניהם נעדרי עבר פלילי, ואין להם כל קשר למתלוננים. כשנקבל את חומרי החקירה, נוכל לתת תגובה עניינית ומפורטת יותר. הנאשם איתמר חנונה לא הגיב לכתבה. אנחנו רוצים להפסקה, מיד נחזור עם הדברים האלה. סקר מנדטים חדש, מה הציבור חושב על הדיל של נתניהו עם החרדים, כל המספרים והפרשנויות עוד מעט. וגם, מוסף הטיולים של המהדורה, העולם המופלא שתגלו מתחת למים.
0: מה קורה, מומחים? אני שואל לך שאלה קשה.
2: יאללה.
22: השידורים במתכונת מיוחדת בחסות לנצח כמו פרו. להיות מקצוען זה להכיל את הכלב שלך כמו פרו. פורינה פרופלן. מתכננים חופשה? בטראבליסט משווים בין כל אתרי הנסיעות.

0: 90 FM. עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
2: תרשו לעצמכם יותר מרחב. בריגה איינשטיין בנתניה, דירות 4 ו-5 חדרים ענקיות, בסטנדרט בלתי מתפשר של בריגה. אל תתפשרו על פחות. חייגו כוכבית 5811. בריגה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים. קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
0: 90 FM. 90 FM.

0: עכשיו בתמנון. מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה and מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
3: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
0: עכשיו בתמנון, מבחר ענק של חולצות לנשים ולגברים ב-20 שקלים. תמנון.
4: 95
5: 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל חיסל 6 מחבלי חיזבאללה שזהו במרחב הביטחוני בדרום לבנון והיוו איום על הכוחות, כך נמסר מדובר צהל. 5 מהמחבלים זו על ידי כוחות גולני ומחבל חמוש נוסף זו על ידי כוחות הקומנדו ברכס אלי טייר. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס חושף בראיון לאתר בריטי כי וושינגטון וטהרן הסכימו להקים ערוץ תקשורת ישיר עם משמרות המהפכה במטרה להפחית את הסיכון להתלקחות נוספת של הסכסוך כלשונו. לדבריו, במסגרת ההסדר ייפגשו גורמים צבאיים איראנים ואמריקנים בדוחה שבקטר כדי לפתור מחלוקות ולהפחית מתיחויות. לדבריו, בתום מפגש בבחריין בין שר החוץ האמריקני מרקו רוביו לשרי החוץ של מדינות המפרץ, קראו הצדדים לפירוק הנשק המלא של הקבוצות הבלתי ממשלתיות בלבנון. עוד הודגש בהצהרה את החשיבות בהמשך המסע ומתן בין לבנון לישראל. באשר לעזה, נמסר בהצהרה המשותפת עם ארצות הברית כי איש לא יאלץ לעזוב את רצועת עזה, ומי שיבחר לעזוב את הרצועה יהיה חופשי לשוב אליה. הממשלה תדון לראשונה ברצח העם הארמני. שר החוץ גדעון סער הודיע כי יביא לאישור הממשלה את הצעת ההחלטה להכרה רשמית בנושא. לדבריו, מדובר בחובה מוסרית והיסטורית, ובהמשך תובא ההחלטה להצבעה בכנסת. זו הפעם הראשונה במערכת הבחירות הנוכחית שבה יושב ראש כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, עולה השבוע על מפת הסוקרים וגם עובר את אחוז החסימה. הסיבה, איחוד צפוי, משולש והתחלתי עם יועז הנדל, דדי סמחי, וככל הנראה מצטרפים נוספים במה שיהיה לדבריו הגוש של עם ישראל. בפודקאסט משחק הכיסאות של שירית אביטן כהל נשאל על מה הוא מתחרט.
6: כרמטכ"ל, כשר ביטחון וכחבר קבינט, קיבלת החלטות שחוצות גורלות של אנשים. על איזו החלטה אתה מתחרט ולוקח אחריות? בשלב שבו החלו לחזור החטופים, בחלק האחרון, חמאס כבר לא עמד בהסכם שלו. היינו צריכים להחליט אם אנחנו חוזרים להילחם עכשיו.
7: נכון, אחרי החזרת אנשים.
6: והחלטנו להמשיך להילחם, לא מכוונות לא טובות, כי אמרנו אם אנחנו לא מתעקשים על ההסכם עכשיו, איך נעשה איתו הסכמים אחר כך. אבל את יודעת, חטופים נהרגו בשבי, אז אני נרצחו בשבי, אז אני לא יכול לעשות את זה. והדבר השני זה שאני מתחרט שעזבתי את הממשלה, שוב, לא בגלל שזה שיקול פוליטי, אלא כי אני חושב שלו הייתי נשאר שם יותר זמן, אולי הייתי משפיע יותר לחיוב.
5: הפודקאסט המלא באתר וביישומון היום. עוברים למונדיאל 2026, בעוד כשעה תיפתח ההתמודדות בין גרמניה לאקוודור. הגרמנים כבר הבטיחו את מקומם בשלב 32 האחרונות, וירצו להבטיח את המקום הראשון בבית A. במקביל יצא לדרך המשחק בין קורסאו לחוף השנב, גם כן במסגרת בית A. הנבחרת הצנועה מקורסאו עם כ-185 אלף תושבים בלבד, תנסה להדהים את העולם עם ניצחון והשגת כרטיס לשלב הבא. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: המונדיאל תפס אתכם בהופעה? עם פרטנר בוסט 5G תיהנו מתיעדוף קלישה בנייד על פני כולם לחוויית צביעה רצופה וחלקה של המשחק. עכשיו במחיר מנצח. הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאי התוכנית.
9: צריך
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: הלילה מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
9: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
10: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: אתה בא לראות ארגנטינה?
12: מה?
11: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

10 ועוד 11 דקות. יחד עם הצופים ברקע, כן. והפידבק. אהלן אהלן. רדיו 90, רדיו חזק של ישראל, יום חמישי בשבוע. סוף שבוע אלקטרוני. כמידי חמישי, החל מעתה ועד חצות. דיס, קלאב, שואו. זה אנחנו. כרגיל, מביאים לכם את המוזיקה האלקטרונית המשובחת, מכל רחבה ותבל, מכל יוצר די-ג'יי, הכי עדכנים. מאוד מאוד חשוב להתקן את כל הקלאברים, את כל חובבי המוזיקה האלקטרונית, ובכלל, 90 FM ברדיו, בסקאלה שלכם, באינטרנט, ב-www.90fm.co.il, בכל העולם יש לומר, אפליקציה בניידים, רדיו 90 במילים, ערוצי הרדיו בטיווי, יס ועוד, גם שם אנחנו נמצאים. טכנאי השידור שלנו, עושה איסקרוב, שומר לנו על הבייס הנכון, על הלבל הנכון. פאנלי לב, לייף און דה מיקס. יש לנו גם וואטסאפ 054-9090-539. דף הפייסבוק שלנו פתוח, דיסק קלאב שואו, תוכלו למצוא שם את כל הסטים שלנו יחד עם שמות היוצרים והטרקים. זהו, הכל מוכן, יוצאים לדרך. נאחל לכולנו בומבה של האזנה.

חצינו לשעה השנייה שלנו, כי אנחנו פה עד חצות. עכשיו 11 ודקה. רדיו 90, הרדיו החדש של ישראל. מחוברים לתוכנית המועדונים של ישראל. דיסק קלאב שואו, מדי חמישי. עד חצות, עד חצות. באולפן אלי לב, לייב, און דה מיקס.

זהו זה, הגענו לקו הסיום, חברות וחברים. אוטוטו חצות, אנחנו חותמים. שעתיים של דיסק קלאב שואו, מוזיקת מועדונים. כאן ברדיו חזק של ישראל, רדיו 90. מה שנותרנו לאחל לכולנו, סוף שבוע נעים ושקט. אתם שבדרכים זוכרים, תמיד יש נהג תורן. ואם אתם בבילוי, שנוהגים לא שותים, נכון? עד לפעם הבאה. ממני אלי לב. צ'או. סקווידווידו. לילה טוב לכם.